Die Die, Shakira och Burna Boy, en låt som vi fick lyssna till väldigt mycket under den gångna sommaren. Den officiella VM-låten för sommarens mästerskap var ju det. Hörrni, en modig lyssnare har vi som har hört av sig hittills vad gäller nattjakten. Vet inte hur jag ska tolka det ifall ni andra sitter och tänker så det knakar där hemma möjligtvis. Det är så jag väljer att tolka det i alla fall. Vi ska alldeles strax återgå till den andra ledtråden utav nattens nattjakt. Men jag ger er lite tid till att fundera utifrån den första ledtråden.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Boston med Stella Lefty är det som klingar ut här, dessförinnan Peter Gabriel med Sledgehammer. Nu återgår vi till allvaret. Nattjakten rullar vidare. En utav totalt tre stycken ledtrådar har ni fått hittills. Tre ledtrådar som bildar ett ord i slutändan. En lyssnare har hört av sig, slänger ut gissningen sytrådsrulle. Ja, det är en bra gissning. Tyvärr är den dock inte helt rätt. Så ni får fortsätta att gissa på. När ni tror er veta det rätta svaret så tar ni och mejlar det till mig på vaken@sverigesradio.se. Eller så skickar ni ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Ni får hemskt gärna också skicka med ert telefonnummer så att vi kan ta och kontakta er när denna tävling har nått sitt avgörande. Nu ska ni få ledtråd nummer två, men först så tar vi och lyssnar på hur den första lät.
1: Ledtråd nummer ett.

Elton John, Yellow River är det som får statuera ledtråd nummer 2 för denna nattjakt. En nattjakt som för övrigt är skapad av en av er lyssnare denna natt. Det är Stefan Jönsson som har komponerat denna lilla klurighet. Stort tack för det, Stefan. Alltid roligt när ni skickar in era egna nattjakter så vi kan dela med oss till övriga lyssnare. Vi tar och återkommer till denna tävling om en liten stund igen.

I Just Might heter ju låten, Bruno Mars här i Vaken. Nu är ni faktiskt en hel del som börjar skicka in era gissningar på nattjakten. Det började rassla till ordentligt där efter ledtråd nummer 2. Fortsätt gärna med det. Maila till vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250 om du inleder meddelandet med Vaken. Fina priser är det som ligger i potten. Glöm inte att skicka med ert telefonnummer så gör vi det hela mycket, mycket lättare.

0: The One I Love, R.E.M. här i Vaken.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Dance Eteria med Madonna när det nu har blivit dags för det här. Ja visst, den allra sista ledtråden i nattens nattjakt är på ingång. Många är det som har skickat in sina gissningar hittills på vad ordet vi eftersöker kan vara för någonting. Ann-Katrin skriver: eftersom det har varit premiär i hockey så måste jag gissa på Luleå Hockey. Intressant gissning. Vi har en lyssnare som heter Britt-Marie som tror att det rätta svaret är guldtråd. Sen är ni många som har skrivit i Skåne och den skånska flaggan. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Ni ska få en sista ledtråd att gå på innan vi ska ta fram en vinnare för denna natt. Först och främst ska vi ta och lyssna på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Elvis Presley, Green Green Grass of Home, är den sista ledtråden för denna nattjakt. Ja, nu har ni fått all hjälp som ni kan få utav mig. Ta nu en liten funderare på vad detta kan vara för ord som vi eftersöker. Och sen så hör du av dig genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken. Det är en tygpåse eller en sovmask som finns i potten som pris. Skicka gärna vilket pris det är du vill ha ifall du tror du vet det rätta svaret. Och så skicka gärna med ett telefonnummer så att vi kan ringa upp dig så småningom.

0: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
1: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
2: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
1: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
2: Ja.
1: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
3: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Be Her med Ella Langley är det som klingar ut. Och vet ni vad? Nu har vi nått fram till stunden som ni alla har väntat på. Tre stycken ledtrådar är det som har spelats upp. Många är det som har skickat in sina gissningar. Och nu har vi en lyssnare med oss på tråden. Vi säger godnatt, höll jag på sig, till Kristoffer. Hej på dig.
1: Jajamän, hej på dig.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Underbart att höra. Innan vi lyssnar på vad du har att gissa för svar, så måste jag bara fråga dig, tyckte du att det var svårt i natt?
1: Nej, inte jätte. Satte det på andra där i alla fall.
0: Du satte det på andra. Jag tänker att innan vi avslöjar svaret så ska vi ta och spela upp de tre ledtrådarna bara för att fräscha upp minnet lite grann. Och ni som inte har ni som har slått på radion alldeles precis, ska jag säga, ska också få en chans att klura ut vad det kan vara för svar. Så här har det låtit.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där har vi alltså kvällens, eller nattens ska vi säga, tre ledtrådar. Kristoffer, vad tror du att svaret är?
1: Trafikljud.
0: Det var ju helt rätt, Kristoffer.
1: Jajamän.
0: Berätta, hur tänkte du?
1: Nej, men det var rött i första låten, gult i andra, och sen tänkte jag att då kommer det väl något grönt i tredje låten här. Så.
0: Du hade redan förutspått att det skulle vara en grön låt, den sista alltså?
1: Jajamän.
0: Ja, du har ju helt rätt. Röda trådens slut, Yellow River och Green Green Grass of Home. Rött, gult och grönt, precis som trafikljusen alltså.
1: Yes.
0: Berätta, vad vill du ha för något pris? Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask.
1: En tygkasse vore fint.
0: En tygkasse, då skickar vi det till dig. Vad har du för dig i nattfesten?
1: Jobbar.
0: Du jobbar?
1: Yes.
0: Vad hittar du på för någonting då?
1: Jobbar som parkeringsvakt.
0: Hur många felparkerade bilar finns det så här mitt i natten? Det finns kanske en del, eller vad? Hur ser det ut?
1: Nej, inte just nu. Nu är det rätt ont.
0: Ja, vad härligt. Då behöver du inte slita ihjäl dig alltså?
1: Nej, absolut inte.
0: Var i landet finns du någonstans?
1: I Stockholm.
0: I Stockholm. Du rör dig inte utanför radiohuset, va, och lappar bilar?
1: Nej, det vet man aldrig. Nej, men det gör jag inte.
0: Nej, vad skönt. Nu börjar jag bli lite nervös. Jag har ju inte ens en bil här utanför. En cykel står parkerad, men du kanske inte lappar cyklar.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Nej, vad skönt. Kristoffer, stort grattis. Vinnaren utav nattens nattjakt, alltså en tygkasse, kommer på posten.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej.

You're my best friend, Queen, här i Vaken. Ja, kanske är det så som Kristoffer känner just nu, som tillsammans med sina kollegor listade ut att det ju var trafikljus som var ordet som vi sökte under denna nattjakt. Många fina gissningar var det som kom in. Ledsen till er som tyvärr inte lyckades gissa rätt denna gång. Ni får en ny chans på er imorgon när vi är tillbaka här i natten. Ska också passa på att rikta ett stort tack till lyssnaren Stefan Jönsson, som var den som hade knåpat ihop denna tävling för natten. Om du också sitter hemma och känner att ja, men jag vill ju sätta ihop några låtar som kan bilda ett ord, då tycker jag att ni ska höra av er. vaken@sverigesradio.se, så kikar vi igenom dem. Vem vet, kanske är det din nattjakt som vi kör här framöver.

Söndermarken heter låten, framförs av Lars Winnerbäck. Klockan börjar närma sig 03.00, vilket betyder ekonyheter. Men fram tills dess så ska vi få lyssna till Kerstin Ljungström. Här är låten Va?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
4: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
3: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att det är man utför ett brandattentat.
2: Reporter Kristin Holmberg. USAs finansminister Scott Bessent säger att man har haft ett mycket bra möte med Kina om handel och om AI. USA ska bland annat ha föreslagit att de båda länderna ska upprätta en slags kommunikationskanal för AI där man till exempel kan lyfta säkerhetshot. Mötet hölls inför att USAs president Trump och Kinas ledare Xi ska träffas i Washington på torsdag. Sverige igen. Efter helgens många regnskurar så ser det nu ut att bli soligare väder i veckan. Anna Belking på SMHI säger till TT att den meteorologiska sommaren verkar hålla i sig i stora delar av landet med temperaturer på runt 15 grader. Ekot klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ett program som fortsätter att gasa på i sisådär 3 timmar till just nu med Emil Håkansson i studio 27 i Radiohuset i Stockholm. Jag tänker sitta kvar här i ungefär en timme till innan min eminenta kollega Frida Tranvik kommer och tar över rodret. Tack för att ni hänger med oss här i natten.

Down by the Water, PJ Harvey här i Vaken. Hörrni, ni lyssnare som har varit med oss ett tag här i natten vet ju om att det är en beredskapsvecka som vi går in i denna måndag. Vad är då beredskapsveckan? Jo, det är en årlig temavecka skulle man kunna säga för att stärka våra människors motståndskraft emot kris och krig. Man vet aldrig när detta kan slå till. Det vill man alltså uppmärksamma med en beredskapsvecka som i år har temat Du är en del av Sveriges totalförsvar. Och det är ju bland annat i P4, det vill säga beredskapskanalen, som detta program sänds just nu. Detta uppmärksammar vi genom att fråga er lyssnare hur beredda ni är. Om ni ens är beredda på att krisen skulle kunna slå till. Hur har du förberett dig där hemma? Om du har förberett dig, har du kanske byggt upp ett lager av någonting som är bra att ha hemma eller några apparater som du vill tipsa andra om? Då tycker jag att du ska ta och skriva några rader till mig, en liten hälsning och helt enkelt bara vad som kan vara bra att ha hemma, vad du har hemma. Det gör du lättast genom att surfa in på Facebook-sidan Vaken med P3 och P4, så kommer du se ett inlägg där det bara är att kommentera. Alternativt går det också bra att skicka ett mail, då är adressen vaken@sverigesradio.se.

Thrill of the Night, Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Vi ska se om vi har fått in lite hälsningar här. Alex skriver att en portabel powerstation eller powerstation känns mycket aktuell som kan driva diverse belysning. Man skulle också kunna ha ett oljeelement och en kokplatta under ett tag för att förbereda sig ifall krisen skulle komma. Såklart behöver man ju ha lagrat en del drivmedel då, skriver han. Det vill säga ifall strömmen har gått och inga bränslepumpar fungerar. Lite tidigare i vaken under den andra timmen så skickade ju Pelle in en liten inköpslista som han tyckte att alla borde lyssna till. Vi läste ju bland annat då 8 limpo cigaretter, 8 flak pilsner och 8 helrör brännvin. Jag ska säga att han har hört av sig igen. Pelle har skrivit: jag skickade in en ironisk inköpslista i händelse av krig. Tanken med alkoholen, det var att lätta upp stämningen i skyddsrummet.

Land heter låten med Joakim Berg denna vaken natt, en måndagsnatt, måndagen den 21 september. Måndag innebär ju också ny vecka, det vill säga ny veckans artist. Denna vecka är det Marianne Faithfull som vi riktar strålkastarljuset mot. Denna brittiska sångerska som föddes 1946 fick sitt genombrott 1964 med en låt som vi kommer spela här alldeles strax. En låt som skrevs av bland andra Mick Jagger ifrån The Rolling Stones, ett band som ni känner till. Ryktades också att Marianne Faithfull senare kom att bli Mick Jaggers älskarinna. Lite kuriosa om henne. I april 2020, det vill säga långt senare, så las hon faktiskt in på sjukhus efter att man konstaterat att hon drabbats av covid-19. Ett virus som jag misstänker att ni alla lyssnare har bra koll på. Ska sägas att hon är tillfrisknade 3 veckor senare. Detta var alltså 2020. Det tog dröjde till år 2025, det vill säga 5 år senare innan Marianne Faithfull avled. 78 år gammal blev hon. Vilken är då denna genombrottshit från 1964? Jag tänker att vi tar och lyssnar till den med en gång.

As Tears Go By heter ju låten med veckans artist, alltså Marianne Faithfull. Häng gärna med oss längre fram i veckan för att få höra fler låtar ifrån hennes repertoar. Jag vill lova att det finns en hel del att plocka ifrån.

Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Ni är en del som är ganska så optimistiska vad gäller hur länge ni tror att ni klarar er i kris. Jeva skriver, ja, jag är förberedd. Christer, han är relativt beredd. Mats klarar nog några veckor i alla fall. Medan Karina skriver, väldigt förberedd. Jag klarar mig nog i månader.

0: som Die Young med Lalle, denna artist som inte längre bara kan titulera sig artist, har ju nyligen släppt sin första bok. Numera även författare, alltså en självbiografi har hon släppt ut. Detta och såklart mycket annat pratade hon om nu i helgen faktiskt, när hon var gäst hos Titti Schultz i P4 Extra. Och jag tänker så här, det är ju många där ute som sitter vakna och lyssnar på när jag babblar så här mitt i natten. Och jag vill inte att ni ska gå miste om allt bra innehåll som produceras här på Sveriges Radio under dagtid. Så vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju.
1: Lalle, som har gjort låten som fejdar bort, sitter mitt emot. Och under den här låten så säger du något som fick mig att skratta så högt. För att jag har ju suttit här nu och tjatat om att vad härligt, vi får komma närmare och du delar. Och då så säger du så här, ja, men journalister ska inte börja inbilla sig något.
2: Nej, precis. Nej, men det är så här, för bara för att jag har valt och vägt mina ord så betyder det inte att jag kommer liksom... Mm, jag är fortfarande samma gamla.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Men du, mitt jobb är ju att vara modig.
2: Ja, det är ju bra.
1: Så jag tänkte att jag chansar lite med några frågor. Får vi se hur det går för mig idag?
2: Ja, jag är bara glad.
1: Ja, vad härligt. Vi nämnde ju att det finns ett litet barn.
2: Ja.
1: Som du på ett väldigt fint sätt liksom skyddar i den här boken. Ja. Vi möter henne, men bara till en viss gräns.
2: Alltså, ni möter mig som mamma, egentligen inte henne.
1: Exakt, det också. Det var en bättre formulering, Lalle. Det har du rätt i. Men jag måste fråga, nu hörde vi Goliat.
2: Ja.
1: En av de mest populära låtarna på Sveriges skolavslutning.
2: Jag har inte sett det.
1: Har hon stött på det, tror du?
2: Nej, inte än. Eller jo, eller kanske. Men jag har tyvärr aldrig fått förmånen att få se det. Men jag har sett klipp och sådär. Och jag längtar till den dagen då jag får gå på skolavslutning och få lyssna.
1: Den listan av inbjudningar blev just väldigt lång. Det kommer att drälla in från hela landet, Lalle. Men en vacker dag kanske din lilla tjej står där.
2: Det är jag tänker att det ser jag faktiskt väldigt mycket fram emot.
1: Vet hon om att mamma är artist och har ett lite konstigt jobb?
2: Alltså jag försöker ju prata så lite som möjligt med henne om det. Och så, här, så att jag, nej. Så, ja.
1: Hon tror att det kommer fram glada människor till alla ute på stan. Inte bara till hennes mamma.
2: Alla är mer eller mindre. Bara man sjunger så är man artist tydligen.
1: Mm.
2: Ja, alla kan vara det.
1: Jag noterade nyansen där. Men du, när vi ändå är på ditt privatliv så får vi ju faktiskt träffa din sambo Gustav en del i boken.
2: Ja.
1: Han är ju verkligen ett bollplank för dig. Och du skriver väldigt tydligt att när ni träffades, eller snarare du beskrev för honom väldigt tydligt när ni träffades att jobba ihop, det skulle ni inte göra. Det var inte aktuellt.
2: För han var ju också musiker och producent, så jag tänkte nu kanske han har lite idé.

0: rum och så ska alla tala om för en vad man ska göra, hur det ska låta. Mm. Så jag är så här, kommer in som en fighter och är redo liksom. Och då plötsligt så sneglar jag efter 17 och så frågar jag mig själv, har jag blivit ett lag helt plötsligt? Så, är jag fri? Är jag självständig? Och så, där. Så det är en fråga som jag behandlar också. Jag vet inte riktigt än, jag jobbar på det.
1: Mm. Gustav kanske också undrar.
0: Ja, han vill också. Men det var något, och det är så roligt hur olika folk tolkar det där, för att jag pratade med någon annan här om dagen och då sa han så här, ja, och då sympatiserade han med Gustav och sa, nej men stackars Gustav har fått, liksom först fick han hjälpa till med merch och sen fick han vara chaufför, för jag beskriver lite hur han liksom kommer in i mitt liv, och han beskrev det som näsla sig in i mitt liv, vilket jag tyckte var så dramatiskt. Så jag frågade Gustav sen, jag bara, men är det verkligen, tycker du att du liksom, det fanns en självutplånande, för han tyckte det låter så självutplånande för Gustav att han ska först. Så jag bara, tyckte du? Han bara, nej, jag vill bara hänga med. Det var inte liksom, jag tänkte så här, du ska åka på turné och borta 3 månader. Det är klart att jag hänger på.
1: Ja.
0: Så att, ja men det är intressant hur man tolkar. Så det är öppet för tolkning. Ni kan ta hans eller min sida eller vårat lag.
1: Just det. Jag väljer laget idag, kan jag säga.
0: Laget för jaget.
1: Men du, var det någon speciell anledning? Var det någonting som fick dig att skriva boken? Var det liksom, nu, det här, nu är jag redo?
0: Ja, alltså... Det var inte ett väldigt så medvetet beslut, utan det började med att jag tänkte att men ett filmmanus kanske, liksom så här, häftigt. Så att jag började med det, och sen så tyckte jag att det var roligt att sitta och skriva än att sitta på möten med filmproducenter och chefer, och så tänkte jag, men det här var, nu går jag tillbaka och skriver. Så det var lite så det började, och sen så efter LA när vi bodde där, och sen när vi kom hit och skulle gå igenom de här gamla... Men det vi hade på lagret. Och då upptäckte jag den här konsumkassen då, som jag egentligen gått och tänkt på under alla år. Att jag borde gå igenom. Och så upptäckte jag den, så började vi gå igenom den. Och sen så flöt ihop med manuset. Och så plötsligt blev det en bok.
1: Mm.
0: Så att det...
1: Det är aldrig för sent för en film.
0: Ja, men det var jättetråkigt att sitta på möten efter möten.
1: Det blir ingen film, det hör jag det. Ja,
0: det är så många som ska vara inblandade. Här kunde jag sitta helt själv och liksom ha alla bilder och, i huvudet. Jag
1: skulle inte bli förvånad om det blir en film och att det liksom i eftertexterna så är det liksom du på varje rad.
0: Åh, vad
1: och
0: hemskt.
1: Kanske inte i alla rollerna,
0: nej,
1: det tror jag inte.
2: Hela intervjun med Lalle finns att lyssna till i sin helhet i appen Sveriges Radio. Sök bara efter P4 Extra, gästen.

No One, Alicia Keys här i Vaken. Hörrni, apropå det här med beredskap så har Jocke skrivit att han alltid är redo, har vevradio med ficklampa och solceller. För att lyssna på Vaken, behöver man egentligen någonting mer? Nej, du är inne på någonting där, Jocke. Varma kläder har han, dunjacka också, sovsäck eller tältdel, stormkök och grill låter väldigt förberedd. Mat fixar man i skogen eller tar grannens hund, katt eller marsvin. Ah, vet du vad Jocke, många rätt hade du, men det där skriver jag dock inte under på. Annars gräver man i marken och hittar rötter och rovor etc. Eller potatis om man har tur. Jag tycker att det där sista lät lite bättre. Äter nog hellre en potatis än ett marsvin. Alla idéer är ju välkomna, men skippa nog det.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Nobody's Wife, Anouk, dessförinnan Love in Exile, Charlie Puth. Nu ska vi säga att jag inte är ensam i studion längre. God morgon, Frida.
1: Ja, men god morgon.
0: Hur mår du?
1: Ja, bra, har ni haft det bra här?
0: Vi har haft det mycket, mycket bra.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja, och lyssnarna har haft en smått otrolig måndagsnatt, får man väl ändå säga.
1: Till och med det.
0: Oh.
1: Gud, du sätter press nu inför tisdagsnatten.
0: Mm.
1: Där ju du också kommer vara den som styr.
0: Just det, det är inte bara att sätta press på sig själv ju.
1: Nej, men verkligen inte.
0: Men lyssnarna har en lika stor del i detta, ska jag säga.
1: Ja, det är bra. Man ska också gå in med gott självförtroende.
0: Så är det, absolut. Jag vann ju trots allt sportquizet lite tidigare.
1: Det gjorde du. Och det ska du vara stolt över.
0: Jättestolt.
1: Och jag känner också... Ja, men jag ger dig. Jag ger dig inte den. Du vann ju själv.
0: Ja, jag vill inte att du ser med den.
1: Jag känner mig som en god förlorare.
0: Ja,
1: så vill jag säga.
0: Tycker du är väldigt ödmjuk.
1: Ja,
0: mycket, mycket ödmjuk. Jag ser att du har ett gäng tidningar med dig.
1: Ja, eller ja, jag har dem framför mig på datorn.
0: Ja.
1: Så har jag E-tidningen, Svenska Dagbladet. Där kan vi läsa om att Moderaterna ökar i gamla bruksorter. Det står också ingen tro på förändring i ryska valet. Så är DN, där står det om politik också där. Succé i norr, här röstade var femte på Miljöpartiet. Och sen är bildtexten väldigt liten, men det verkar vara i Jokkmokk. Och så ska Kjell Bergqvist och Helena Bergström göra en filmresa.
0: Oj, där ser man.
1: Mm, till Italien.
0: Vad innebär en filmresa?
1: Ingen aning.
0: Det står inte, eller?
1: Nej.
0: Vad spännande.
1: Det är bara att de ska göra en filmresa. Ska jag kolla lite i Sportbladet också?
0: Ja, gör
1: bara
0: det.
1: För att plisa dig, Emil, och mig.
0: Ja.
1: Det är ju en jobbig rubrik det första man ser. Det är en bild på Taha Ali, den svenska mittfältaren, Emil.
0: Ja, han är väl lite hybrid, offensiv mittfältare, ja, skulle man kunna kalla honom för.
1: Men då står det, blågults oro är skadad igen.
0: Mm.
1: Och det är inte bra. Snart är det ju Nations League.
0: Så är det. Det är ju uppehåll i de internationella ligorna nu. Match mot Rumänien på fredag, tror jag.
1: Ja, just det, 25. Och sen Bosnien, Herzegovina och Rumänien igen, va?
0: Kan nog mycket väl stämma.
1: Det är det så att vi bara har en sån battle. Vem kan mest om den här omgången i Nations League?
0: Usch, den battlen vill jag inte gå in i.
1: Nej, men det känns ju trist i alla fall. Mm. Att han är skadad, så står det också, hoppas att vi skriver historia. Och det gäller ju då Halmstad BK.
0: Just det.
1: Som vann mot AIK igår.
0: Vann mot AIK, starka mot Stockholmslagen.
1: Ja, det är lite förvånande kanske.
0: Ska de ha hallen igen? Alltså nu ska vi väl inte gå in allt för mycket i ett battle igen. Eller för mycket på så att vi blir alldeles för fotbollsnördiga. Men Halmstad, som har varit ett ruggigt dåligt lag den här säsongen. Det här var ju deras tredje seger på 22 omgångar. Oj. Det är inte bra det. Men de har ju en tendens att vara bra hemma mot Stockholms lag. Då ska vi komma ihåg att de har kvar att möta både Djurgården och Hammarby på hemmaplan. Så allting kan ju hända.
1: Ja, det borde ju lite gott då, för Halmstad.
0: För de som är på Halmstad, ja.
1: Ja, jag tycker också, Emil, vi kan unna oss att grotta ner oss lite i fotboll.
0: Mm.
1: Alltså, vakenlyssnarna får aldrig prata om fotboll, så det är väl inget att vi gör det.
0: Gasa på.
1: Nahir Besara,
0: ja,
1: har inte fått spela länge i AIK. Han säger om tränaren Henrik Rydström, tycker inte om mig som spelare. Nu funderar han på att lägga av.
0: Han funderar på att lägga av. Mm. Hoppsan.
1: Till och med det.
0: Den såg man inte riktigt komma. Han var ju dundergiven i startelvan inför att Henrik Rydström tog över. Nu
1: gjorde en massa mål.
0: Ja.
1: Men vi får väl se. Det kan också vara bara en väldigt stark rubrik.
0: Så kan
1: och
0: absolut
1: att han kanske
0: vara.
1: Vill få lite minuter på plan.
0: Mm.
1: Ja, men det var väl det. Det var huvudrubrikerna i Sportbladet. Jag ser att vi har fått in lite tidningar från Dalarna också. Så de kan vi ju dra här om en stund.

0: Pink, raise your glass. Nu är jag väldigt nyfiken på vad det står i tidningarna från Dalarna, Frida.
1: Det du kan tänka mig, jag har Mora tidning framför mig. De skriver, Kurbitsen tog henne ut i världen. Bandet till Mora består.
0: Är Kurbitsen ett band då? Eller vad är det?
1: Nej, vad är det nu då? Det är ju någonting.
0: Söker på nätet.
1: Ja, bra. För nu förtäller ju inte framsidan så mycket.
0: Det är en fantasifull och frodig blomsterdekoration.
1: Okej, okay. Wow.
0: Som kännetecknar det traditionella dalmåleriet. Det kan jag tänka mig att vi har många besvikna lyssnare från Dalarna just nu.
1: Säkert, men nu vet vi.
0: Nu vet vi.
1: Falukuriren Alma 23 är en del av världseliten och jag tror det gäller cykel. För på bilden sitter hon i alla fall bredvid en cykel. Så vi har en till Dalatidning, Borlänge tidning. Sport, Kristoffersson höll tätt i derbyt. Det är ju overkligt, säger han.
0: Vad är det för derby det gäller?
1: Ja, det, vad är det då? Det är ju Leksand mot Mora.
0: Ja, spännande.
1: Det var det derbyt.
0: Fina rubriker från Dalarna.
1: Ja, visst var det.
0: Ja, absolut.
1: Tack för det, Urban.
0: Tack.

0: Tack. Klockan är 4. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta. Och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet bakom fortfarande okänt.
4: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
5: Först högg han på magen, skällde mig i brösten 2 gånger. Sen när jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
4: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet, misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
3: Rapporterade Andreas Eriksson. Det har blivit svårare för kriminella att få tag på handgranater. Den bedömningen gör polisen efter att det gjorts flera stora beslag i år. Bland annat togs nästan 200 handgranater i början av året. Samtidigt har också attackerna med handgranater minskat från över 120 i fjol till 17 i år fram till i början av september. I gårdagens tyska delstatsval så blev Vänsterpartiet i Linke största parti i Berlin och ytterhögerpartiet AfD störst i Mecklenburg-Vorpommern. Och enligt de preliminära resultaten just i den delstaten så åkte Kristdemokraterna CDU ur parlamentet, vilket aldrig tidigare hänt partiet, som ju också är förbundskansler Merz parti. Det var Ekots nyheter.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson Lenart. Klockan den är 4:02 denna tidiga måndagsmorgon. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar och längst i norr har de här skurarna inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. I norr blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

So Bad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Vi har gått in i vecka 39. Det är en speciell vecka just denna vecka. För att idag så börjar också beredskapsveckan. Och det är 10:e året som beredskapsveckan arrangeras, så du kan ha hört om beredskapsveckan tidigare. Och det är då Myndigheten för civilt försvar. Den myndigheten som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som arrangerar denna. Jag vet inte om Myndigheten för civilt försvar har någon ny enkel förkortning. MCF kanske, men det känns som att MSB var liksom mer household. Men nu håller vi på att vänja oss vid Myndigheten för civilt försvar. De arrangerar i alla fall då beredskapsveckan, och detta för att vi alla ska vara redo om någonting händer. Så att vi ska väl påminnas om det, och det ska pratas om hur man gör då för att vara redo. Och det är alltid ett tema på de här beredskapsveckorna. I år så är temat du är en del av Sveriges totalförsvar. Det var faktiskt samma tema förra året, men det är väl så pass viktigt att man riktigt ska borra in det, köra det igen, för att vi alla ska förstå det. Så att eftersom det är beredskapsveckan så är det massor av grejer som händer runt om i landet. Jag har varit inne på MCF, som jag säger nu. Jag har varit inne på deras hemsida, kollat på en karta, och man ser att i otroligt många kommuner så arrangeras det olika grejer. Det är föreläsningar och olika mässor och diskussioner, och det är tävlingar och öppet hus på brandstationer. Det är så att det är återkommande på många platser. Så att det görs en hel del då för att vi ska påminnas och uppmuntras till att ha lite koll på de här grejerna. Och det har ju pratats om beredskap ganska mycket de senaste åren, i och med att det är ett allt mer oroligt världsläge. Så att det är ju en tråkig anledning till att vi har behövt prata mer om skyddsrum och om krislådor och allt vad det är. Men i och med det så tänker jag också att det kanske är många som faktiskt har börjat tänka i de banorna, att vad gör jag om någonting händer? Det behöver inte vara att det bryter ut ett krig, det kan ju vara att det blir strömavbrott. Sådana mindre kriser eller vad man ska säga. Men är du då redo för detta? Det vill jag veta. Så att det var en väldigt lång förklaring till vad jag vill komma till. Men jag undrar då, apropå att det är beredskapsveckan, hur redo, hur beredd är du? Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, ringa 020-99-55-00, eller så skickar du ett sms till 72250. Och är det så att jag inte hinner svara när du ringer, så får du jättegärna tala in ett meddelande på telefonsvararen, för jag lyssnar av den också.

Working My Way Back to You med Detroit Spinners i Vakan. Jag undrar ju hur förberedd du är om krisen skulle komma. Och Anders skriver, har 10 liter fotogen och en massa fotogenlampor, fotogenkök och en massa pasta. Ja, men då sa Anders, då är ju du ganska väl förberedd i alla fall. Björn skriver, hej och god morgon, är en prepper så jag klarar mig med mat och vatten för en månad. Så inga problem, tack för ett bra program.

0: Mexico, han är med Casey Musgraves i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg är i studion här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo, men det ser bra ut just nu i det stora hela. Det jag kan skicka med att en hel del djur ute och rör sig under natten. Kan vara värt att vara lite extra uppmärksam. Och som vanligt så är numret 020 999 444.

0: Solen i den vänstra med Tåström i Vaken med P3 och P4. Tycker det är lite skralt i mejlkorgen denna måndagsmorgon faktiskt. Jag undrar ju hur redo du är om krisen eller kriget kommer. Det kan vara allt från ett strömavbrott till något betydligt värre. Men har du en krislåda? Vad har du i den? Har du konserver hemma? Har du en vattendunk? Det är sånt jag vill ha svar på. Själv så är jag väl kanske inte jätteförberedd. Sen är jag nog ändå lite förberedd utan att det är planerat. För vi har väldigt mycket konserver hemma. Eller väldigt mycket bönor. Och det är för att min tjej gillar att handla på extrapris. Och ibland kommer det såna där erbjudanden. Att det är 10 paket bönor billigt. Och sen kanske samma erbjudande kommer 2 veckor efter det. Har man då hunnit äta upp alla bönorna från förra gången? Nej, det har man inte sett. Men mycket bönor i skafferiet. Också väldigt många burkar pesto. För det var något bra erbjudande här om veckan. Så att det kan ju vara på sin plats. Sen är jag badkar. Det har jag hört är bra. Man kan snabbt fylla upp badkaret med vatten. Om man skulle behöva det, om man hinner. Så att lite förberedd kanske. Men jag kan väl inte kalla mig prepp. Direkt. Men jag vill veta hur förberedd du är. Så hör av dig och berätta det. Lite meddelanden har i alla fall kommit in på vår Facebook-sida. Håkan har skickat in en bild på sin husvagn. Och så skriver han: här har jag min egen krislåda som beredskap. Där har jag tak över huvudet, sängar, toalett, värme och vatten. Som matförvaring har jag ett skafferi, en kyl och frys. Jag har där även mat, en spis och ugn. Jag har gasol och egen tillverkad ström. Så där klarar jag mig länge. Ja, men gud vad bra, Håkan. Och det är otroligt att ha en krislåda i form av en husvagn. Klarar man sig. Kan du också ställa det lite varstans där det passar då, där det kanske inte är så krisigt, förhoppningsvis. Ska se vad mer som har kommit in. Stefanie skriver: om krisen uppstår så är grannsamverkan god där jag bor. Alltid något. Maria, hon pratar också om grannar. Skriver: grannar betyder mycket i det här sammanhanget. Men det är svårt i det här landet där integritet betyder mer än en gemenskap. Och Micke skriver: inga problem. Klara mig länge utan el, kan laga mat och hålla maten kall och värme.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja. Och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: messy.
1: Motivation med Carly Rae Jepsen i Vaken med P3 och P4. Och idag så har det gått en månad sedan skoldådet i Fagersta. Vi har med oss Katja Magnusson på Ekot. Påminn oss om vad som hände då.
2: Ja, men det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom från Brinellskolan i Fagersta. Det här larmet handlade om att en person med ett svärd hade attackerat andra elever

0: misstänkt gärningsman som ju också själv var elev på skolan.
1: Och vad vet vi om motivet till attacken?
0: Ja, men fortfarande är mycket oklart. Den 18-årige misstänkte gärningsmannen Liam Nebel är gripen. Och förutom honom så också en 16-årig pojke i Stockholmsområdet gripits. Och han är misstänkt för medhjälp till mordet och de här mordförsöken. Och enligt uppgifter då till Ekot så ska den misstänkte gärningsmannen och 16-åringen haft kontakt via nätet först. Och då leder spåren till TCC, True Crime Community, som är en sorts nätgemenskap som till exempel hyllar massmördare och där man också hyllar extrema våldsdåd som skolattacker och terrordåd. Men även andra ungdomar som har haft kontakt med gärningsmannen har omhändertagits och är misstänkta i sin tur för egna brott.
1: Och nu har det alltså gått en månad efter attacken. Vad händer?
0: Ja, senare idag så går den så kallade åtalsfristen ut och det betyder att åklagaren behöver ta ställning till om gärningsmannen och den misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Åklagaren Ann-Sofie Trossing säger till Ekot att den här utredningen kommer att ta lång tid att slutföra. Men såklart för elever och föräldrar i Fagersta så är den här attacken också något som förändrat deras liv och deras vardag totalt och fullständigt.
1: Katja Magnusson från Ekot säger det.

It Takes Two med Rod Stewart och Tina Turner i Vaken. Jag undrar ju hur beredd du är apropå att det är beredskapsveckan. Så att det är det jag undrar. Du får gärna höra av dig och berätta. Det har... Nu ska vi se. Vem var det som hade gjort det då? Dan. Dan skriver: jag har absolut ingenting förberett. Ta det som det kommer när krisen är framme. Ganska säker på att jag kommer lösa problemen om och när de kommer. Ja, men vad skönt med det självförtroendet i alla fall, Dan.

Don't You Want Me med Michelle and Dejo Shallow och Cat Power. Vaken är det här och jag har fått ett mejl från Rolle som skriver: en sak som många inte förstår är att man behöver träna på att du ska klara matlagning och hygien på cirka 5 liter vatten per dag. Träna på att sköta grundläggande hygien på runt 1 liter vatten per dag. För i en krissituation kan det vara farligt att vistas på öppna platser som sjöar och hav. Så svaret är inte att bada i hav och sjö, utan man behöver träna på det. Det är ju en bra sak att tänka på som jag inte tänkte på själv faktiskt. Att det här med att använda väldigt lite vatten, det kan vara bra att veta att man klarar det. Sören har också mejlat in på temat vatten när det gäller beredskap. Han skriver: här är det förberett sedan tidigare år. Det som är viktigast är att hålla dricksvatten färskt i 2 liters PET-flaskor, fyllda till korken.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Summan av noll med Eva Dahlgren. Innan det hörde vi In My Arms med Teddy Thompson. Och då är klockan 5:10. Det har blivit dags för Frida grattar, detta segment där jag ringer och grattar någon som är också nominerad av någon av er som lyssnar. Och mejlet jag fått till idag lyder: hej Frida, skulle du vilja gratta min kära fru Nickan som fyller 65 år den 21 september? Vi har ett litet hembageri sedan snart 30 år tillbaka. Vi har stängt måndagar men borde vakna. Hälsningar Per. Okej, det är alltså Nickans enda sovmorgon den här veckan. Så ringer jag och stör. Tänkte först, gud vad bra. De är bagare. Då är man ju ofta vaken tidigt. Så är det stängt måndagar. Det var ju typiskt.
1: Hallå?
0: Ja, hallå. Är det Nickan jag pratar med?
1: Ja, det är.
0: Hej Nickan, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, men oj. God morgon, god morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på födelsedagen.
1: Oh, tackar, tackar.
0: Det är din man Per som ville att jag skulle ringa och gratta.
1: Ja.
0: Men jag fick också lite dåligt samvete när jag läste mejlet. För han skrev det att ni har ett bageri, men just måndagar är det stängt.
1: Ja, precis. Annars hade jag varit vaken och i full gång.
0: Ja, men är det din enda lediga dag på veckan då, eller? Den enda sommaren?
1: Söndagar också är lediga.
0: Ja, men då så. Då så.
1: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 65?
1: Ja, men det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
0: Ja.
1: Man blir glad att vara vid liv liksom.
0: Ja, men exakt. Sen kanske du inte hunnit känna efter så mycket om jag ringde och väckte dig nu.
1: Nej, det har jag ju inte hunnit göra.
0: Men hur ska du fira dagen?
1: Oh, jag ska orientera.
0: Mhm. Vart då?
1: Nattorientering med ett helt gäng små barn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är här i Älvsbyn.
0: Ja.
1: Avslutning på sommarsäsongen.
0: Men är du ledare eller så?
1: Jo.
0: Okej. Okay. Men känns inte det som ett stort ansvar? Jag tänker skicka ut ett gäng barn i skogen med varsin karta.
1: Ja, men hittills har alla kommit tillbaka igen.
0: Nu kanske jag jinxade dig inför avslutningen här.
1: Och så finns det. Jag tror att de litar både på sig själva och sina föräldrar och ledarna. Så nog tror jag det går bra.
0: Ja, ja, men vad kul.
1: Alla har då kommit tillbaka hittills så det brukar fungera.
0: Det hoppas
1: man går
0: jag
1: ju aldrig ut. Man går ju aldrig ut alldeles själv utan det är ju, man har en skugga, en som kan lite bättre med sig.
0: Ja, men då så. Vad skönt att höra, det känns betryggande på något sätt.
1: Jajamän.
0: Men du Nicken, då ska du få somna om här så jag inte förstör hela sovmorgonen. Och så får du ha en fin dag och hälsa på här också.
1: Ja, men det ska jag göra.
0: Grattis.
1: Ha det fint också.
0: Tack.
1: Tack så mycket.
0: Hejdå.
1: Hejdå.

Hero med Charlotte Perrelli. Och det var kul att Nickan svarade när jag ringde här för att gratulera. Lät som att de blev ganska glad också. Har du någon du vill att jag ska ringa i veckan för att säga grattis? Då är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och vad personen har för telefonnummer.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först om regeringsförhandlingarna där det ännu inte skett några genombrott. Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson upprepade igår kväll att partiet är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men hon säger samtidigt att Vänsterpartiet är redo för samtal.
3: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
4: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
4: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
2: Reporter var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet på Brinellskolan i Fagersta, och trots att polisen snabbt kunde gripa en misstänkt gärningsman är motivet fortfarande okänt. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen mer än att den kommer att ta lång tid att slutföra. Senare idag går åtalsfristen ut, vilket gör att åklagaren behöver ta ställning till om den 18-årige misstänkte gärningsmannen och den 16-årige misstänkte medhjälparen ska begäras omhäktade. Ukrainas president Volodymyr Zelensky planerar ett nytt möte med USA:s president Donald Trump. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket och att det finns en diplomatisk medvind just nu. Mötet ska ske i New York i veckan, rapporterar flera medier. Det avslutar Ekot. I studion var Katja Magnusson.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02. Det är måndag den 21 september. Och idag så får landet soligt väder eller växlande molnighet. I fjällen så blir det en del skurar, och längst i norr så kan de här skurarna ha inslag av snö. Temperaturen den kommer ligga mellan 13 och 18 grader i söder. Lite kallare i norr, det blir det mellan 9 och 14 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Av med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och P4. Rickard Jernberg har vi med oss från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Har det hänt något nytt där ute?
1: Nej, det håller sig lugnt än så länge. Inga större störningar att rapportera. Det jag kan skicka med är att det är en hel del djur ute och rör sig. Så ta en extra tid så är du inte kör in i något sånt. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Only the dead fish follow the stream med Louise Hofsten i Vaken med P3 och P4. Här i veckan så var det kebabens dag. Det var ingenting jag firade. Jag visste faktiskt inte ens att det var kebabens dag. Men så såg jag att mina gamla kollegor på P4 Örebro pratade om kebabens dag. Och när de gjorde det så ringde en man in till studion.
1: Jag har definitivt inte käkat någon kebab. Jag har aldrig gjort det. Nej, jag vet inte vad det är.
0: Nej, det var 81-åriga Ulf Kjölmark som bor utanför Örebro som alltså aldrig hade smakat kebab. Jag tycker nästan han lät lite stolt över att det vet jag inte vad det är. Det har jag aldrig smakat. Men såklart så ville P4 Örebro ändra på detta. De kände väl att nej, Ulf kan inte leva ett helt liv utan att ha smakat kebab. Det är för gott. Så P4 Örebros reporter Ola Karlsson Widmark, han köpte en kebab med bröd. Och så åkte han hem till Ulf med den.
2: Mamma mia, hur stort är det här? Men hur gott. Jag har en liten favoriträtt som jag tycker den här påminner om. Det är ju renskav. Men de är ju för stora. Va?
3: Om vi tar en skala då, 1-5, vad får kebab med bröd?
2: Då är det en 4. Kan mycket väl tänka mig att beställa en kebab nästa gång där ute.
0: Ja, men väldigt nöjd ändå. Kebaben fick en 4. Även om Ulf tyckte att den var lite i största laget. Men det där får mig verkligen säga var public service av P4 Örebro.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi är här i Vakan med P3 och P4. Beredskapsveckan börjar idag och det är en vecka där Myndigheten för civilt försvar vill lyfta vikten av att vi alla behöver bidra för att kunna möta kriser och ytterst krig. Anna Stabrink är överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. God morgon.
1: God morgon.
0: Temat för i år är du är en del av Sveriges totalförsvar. Det är också samma tema som det var förra året. Hur kommer det sig?
1: Ja, det är ett bra och viktigt tema som står sig. För var och en av oss är ju en del av totalförsvaret och kan bidra på olika sätt. Både som privatpersoner men också i de roller vi har kanske i yrkeslivet eller på andra sätt.
0: Så ni tänker att nu börjar vi in det här ordentligt och kör det ett år till?
1: Ja, men precis. Det tål verkligen att upprepas att totalförsvaret är någonting som angår oss alla och som borde engagera oss alla.
0: Och nu har det ju varit beredskapsvecka ganska många gånger. Det här är 10:e gången. Hur tycker ni att det har gått och vad har det gett så här långt?
1: Ja, men det stämmer. Det är 10:e gången och vi fortsätter och vi ser ett ökande intresse år från år. Fler och fler vill vara med och engagera sig och det är aktiviteter i nästan varenda kommun runt om i Sverige. Och mängder med organisationer, alltså föreningsliv, företag, kommuner, regioner, myndigheter som gör aktiviteter under den här veckan för att öka medvetenheten om beredskap och vårt totalförsvar.
0: Har du exempel på något initiativ som görs i år?
1: Ja visst, jag själv ska åka på turné här i landet och besöka flera kommuner. Det kommer att invigas till exempel nya trygghetspunkter. Det kommer att vara en beredskapsmässa i Skövde som jag ska besöka. Aktiviteter i en lång rad olika kommuner och på olika sätt. Jag tror att man på många håll kommer att se det här och märka det på gator och torg. Därför att inte minst frivilliga försvarsorganisationer och andra kommer att vara ute och ha aktiviteter.
0: Så det har bara blivit större och större sedan det startade egentligen?
1: Ja, det blir större och större och det hänger väl ihop med att medvetenheten ökar och det är naturligtvis en väldigt dyster bakgrund till det, för det är det mycket allvarliga omvärldsläget som gör att vi i Sverige nu verkligen med kraft lägger stor energi på att bygga upp vårt totalförsvar och stärka och utveckla det civila försvaret som ju är en viktig del av totalförsvaret.
0: Och vad hoppas ni då att människor lär sig och tar med sig från den här veckan?
1: Ja, men jag skulle bli glad om ännu fler tog till sig budskapet att man måste förbereda sig själv, ta ansvar för sin egen hemberedskap, att man ser till att man har mat och vatten och vad man nu kan behöva så att man klarar sig själv en vecka om det skulle uppstå en kris eller ja, om det värsta skulle hända att vi skulle hamna i krig. Så öka medvetenheten hos allmänheten att man faktiskt kan göra rätt mycket själv för att stärka sin egen beredskap. Och sen behöver vi också kavla upp ärmarna tillsammans för att vårt samhälle ska stå starkt och motståndskraftigt också.
0: Anna Stabrink, överdirektör vid Myndigheten för civilt försvar. Då får jag säga stort lycka till på turnén.
1: Tack ska du ha.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
2: Lovar.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
2: Att aldrig
6: tystna.
2: Att aldrig
6: tystna.
5: I händelse av kris eller krig.
7: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4, din beredskapskanal.

0: Twist in my sobriety med Tanita Tikaram i Vaken. Brigitte Bardot avled i december förra året. Hon var då 91 år gammal. Och idag så ska flera av hennes ägodelar säljas på auktion, det rapporterar BBC. Och de här grejerna kommer från hennes två hem i Saint-Tropez och hennes lägenhet i Paris. Och det är allt från ballerinaskor till diamantringar och gitarrer. Det är också en hel del vardagsföremål, till exempel kläder, religiösa statyetter, köksredskap, grytor, också cigaretttändare. Och fans har nu strömmat till auktionshuset i centrala Paris för att se de närmare 300 utställda objekten. Och intäkterna, de går till Brigitte Bardots djurrättsorganisation. Hon ägnade sig ju åt kampen för djurs rättigheter efter sin karriär som modell och skådespelare. Och utropspriserna, de kommer ofta vara under motsvarande 1130 kronor, men väntas såklart stiga under budgivningen.
1: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Loser med Beck. Nu är klockan 17:30. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden runt om i landet där det tidigare legat lågt. I Ronna i Södertälje så har ökningen varit rekordstor. 17 procentenheter har valdeltagandet gått upp i distriktet Ronna Södra. Monterfaris och hans familj, fru och tre vuxna barn, har alla röstat.
4: Vi röstade till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
5: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
4: Ja, men just nu nej.
5: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel

0: strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
1: Bara den här varelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
2: Reporter Jenny Hallberg. Polisen har i år gjort stora beslag av handgranater, så kriminellas tillgång på handgranater har begränsats. Men samtidigt så ser polisen hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs. Alexander Valenius är operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.
3: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
4: I början av året tog polisen nästan 200 handgranater i beslag enligt Alexander Valenius. Bland annat 100 i Västsverige, ett 50-tal i Stockholm och 25 i Skåne.
3: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
4: Efter beslagen i våras har polisen fortsatt ta handgranater, ett knappt 40-tal mellan april och augusti. Ett stort parti hittades i samband med en bilolycka utanför Tvååker i Varbergs kommun i Halland.
3: Då utgörs ju Tvååker utav 30.
4: Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
3: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
2: Det sa Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter. Reporter var Kristin Holmberg. I Tyskland så blev ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke vinnarna i gårdagens två tyska delstatsval i huvudstaden Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern.
5: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
6: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
7: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
6: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tysk delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
2: Så har vi väderprognosen. Det blir soligt väder idag eller växlande molnighet. I fjällen kan det bli en del skurar och längst i norr inslag av snö. Temperaturen från i söder 13-18 grader till i norr 9-14. Ekot Matilda Durehed.
8: Det här är Vaken med P3 och P4.
9: Klockan den är 5:05. Det är den 21 september idag, måndag. Fotbollsherrarna, de är samlade i Stockholm inför Nations League på fredag. Så ska de möta Rumänien. Och så inleds beredskapsveckan idag. Myndigheten för civilt försvar arrangerar denna vecka. Pågår till den 27:e. Vi kommer att återkomma till det. Matteus är det som har namnsdag. Stort grattis.
8: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Du hör den i vaken med P3 och P4. Beredskapsveckan är igång och det för tionde gången. Och med budskapet du är en del av Sveriges totalförsvar så vill Myndigheten för civilt försvar lyfta vikten av att alla behöver bidra. Och det finns mängder av initiativ i hela landet för att uppmärksamma det här. Och jag fastnade särskilt för ett i Tomelilla kommun. Och där är Lukas Bryck, beredskapssamordnare. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det jag såg var att ni ska anordna en tävling i att laga beredskapsmat. Hur går det här till?
1: Ja, men det hade vi tänkt oss. Och vi hade tänkt att deltagarna får laga en maträtt på plats utan el. Så de får använda sig av grill, gasolkök, stormkök eller triangelkök. Och maten ska tillagas från grunden.
0: Men hur är det då? Får man pluspoäng om man använder konserver och sådär?
1: Nej, vi har nog mer tänkt oss att man ska använda sig av det som finns i ens egen beredskapslåda. Så juryn ger inga extra poäng från konserver utan de tittar på smaken, presentationen, kreativiteten och beredskapstänket.
0: Ja, vad spännande. Och vad är det för några som sitter i juryn och får smaka på all denna mat?
1: Usch, nu har inte jag detta i huvudet. Vi har en kommunikationsenhet som har tagit fram juryn.
0: Jag fattar. Men hur kom ni på den här idén?
1: Ja, men vi vill göra något annorlunda än vad de andra kommunerna gör. Så att mat är något som engagerar och samlar människor. Så vi tänkte att det hade varit en rolig aktivitet för familj och föreningar. Samtidigt så får kommunen möjlighet att informera om just beredskap.
0: Är det något särskilt man ska tänka på när det gäller beredskapsmat?
1: Man ska nog utgå från sig själv och sitt eget hushåll. Vad har man där hemma? Vad tycker man om att äta? Och vad kan man tillaga utan el?
0: Och jag vet att ni har andra aktiviteter också under beredskapsveckan. Vad hoppas ni att invånarna i Tomelilla kommun ska ta med sig?
1: Ja, men framför allt att man känner att beredskapen inte är så himla svårt och att man själv kan påverka sin egen beredskap.
0: Och varför skulle du säga att det är viktigt att uppmärksamma beredskapsveckan?
1: Men vi är ju alla en del av Sveriges totalförsvar och beredskapsveckan är ett ypperligt tillfälle att ta reda på hur man skulle klara sig själv om elen eller vattnet försvinner. För det handlar ju om att vara förberedd och ju bättre förberedda vi är desto starkare blir vi i hela samhället.
0: Lukas Bricke, beredskapssamordnare i Tomelilla kommun. Då säger jag stort lycka till i veckan.
1: Tack så mycket.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Och den hör du här i Vaken med P3 och P4.
1: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
2: Ja, men den bekräftades ju här om veckan.
3: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
2: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
3: Ja.
2: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
4: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
3: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Situ, Sora och Sean med Camille i Vakan med Peter och P4. Andreas Almgren sprang ju hem ett VM-guld i halvmaraton igår morse i Köpenhamn. Väldigt kul. Han krossade också sitt eget Europarekord. Och på damsidan så tävlade bland andra Therese Johaug. Det var ett tag sedan man såg henne. Hon avslutade karriären i längdskidor 2025. Och innan hon avslutade den karriären så var hon ju överallt under vintersäsongen. Vi har ju hört väldigt många glada intervjuer med Therese Johaug genom åren. Och igår så fick vi höra en till efter att hon kom på plats 19 och blev bästa europé i VM.
1: Ja, det var det. Jag följde mig så bra idag. Och jag bara kände att jag kunde bara ligga och flyta länge på terskel. Hade kontroll hela vägen. Och jag följde ju på en måte att jag kunde springa lite fortare i starten, men jag var ju usikker på hvordan beina var efter 15, så jag turte inte, men det var ju helt ideellt. Du ska føle att det går lätt i starten, och då kände jag ju att jag kunde plocka löpare på slutten.
2: Hur är det att se den tiden?
1: Nej, det var helt rätt. Jag vet inte vad det blev till slut, ja.
2: 68, ett eller annet. Det är nog 68.
1: Yes! Da var det så litt pers og gått under 1.10, så da kan jeg komme hjemme til Norge da med ære i behold.
0: Ja, 1.08 någonting blev det för Therese Johaug, och sen pratade hon ju bara här om hur bra det kändes. Så det var väl inget speciellt egentligen, men det var någonting med den här intervjun som fick mig att känna mig nostalgisk. Det var nostalgiskt på något sätt att höra en glad Therese Johaug. Även om det tidigare inte alltid har varit med glada känslor. Jag har hört hennes intervjuer, för ofta har det varit på bekostnad av att det är någon svensk där bakom som inte har tagit guldet. Men nu kände jag att jag kan unna Therese Johaug det. Och Radiosporten, de passade såklart också på att fråga Therese Johaug lite om Andreas Almgren.
3: Vad tycker du om han som står där borta i den svenska flaggan då, Andreas Almgren?
4: Han där är ju bara helt spindel. Det kan man ju bära sig. Alltså för en idrottsutövare rätt och slett. Alltså det är helt, det är spinnvilt. Tar av mig hatten. Det är stort pistarstruck när det står och ser.
0: Ja, spinnvill, som det betyder helt galet vilt. Och man älskar ju när norska idrottare hyllar svenska. Jag får aldrig nog av det. Men samtidigt så undrar jag om svenska idrottare får frågor om sina konkurrenter av utländska medier. Jag har svårt att se det på något sätt. Att en journalist från NRK skulle gå fram till Edvin Anger någon gång under OS och fråga vad han tycker om Kläbos insatser. Eller en fransk journalist under VM som skulle höra med Alexander Isak vad han tycker om Mbappé. Det känns inte så. Det känns som att det finns ett annat självförtroende där. Att vi törstar så efter bekräftelse.

0: Our lips are sealed med Go-Go's. Jag säger detsamma för jag ska tystna nu. Lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
1: God morgon, god morgon. P4 Stockholm är det som håller dig i sällskap från och med nu och några timmar framåt. Vad har vi för datum? Vi har den 21 september och det är måndag. Oh, yes. Herregud. Redan där igen. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Häggsson heter jag.
1: Vi har vår reporter Anna-Karin Lodin med oss på väg ut på stan och håller koll på trafiken den här morgonen. Det är jag, Patrik Larsson. Och vi börjar i Djursholm, Danderyds kommun. Det har brunnit i en villa där i natt.
2: Ja, och den här villan totalförstördes. Räddningstjänsten larmades till huset vid 11-tiden igår kväll. Men då byggnaden var övertänd gick den inte att rädda utan fick brinna ner. Räddningstjänsten är kvar på plats där för efterbevakning nu under morgonen. Ingen person har skadats, som tur är.
1: En hel del solchanser väntar idag och runt 15 grader där landar ungefär temperaturen. Nu blir klockan 6 och vi säger god morgon till Daniel Klar på Ekot.
3: Ja, god morgon. Här börjar vi med att konstatera att läget i regeringsförhandlingarna är fortsatt låst. Vänsterpartiet säger sig vara redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Men enligt vicepartiledaren Ida Gabrielsson är Vänsterpartiet också öppet för samtal.
4: Jag har min kaffetermos på och hoppas att de kommer förbi på en kopp kaffe.
5: Om de inte släpper på sina röda linjer, är ni beredda att gå till extraval?
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varann likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med, medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Era röda linjer, de står kvar?
4: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val. Att man själv ska sitta i riksdagen, och sen har det, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
5: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
3: Reporter Maja Goldschmidt-Vikdal. Från ett val till ett annat och helgens två tyska delstatsval, ytterhögerpartiet AfD och vänsterpartiet Die Linke, blev vinnarna. Först ska vi till Berlin.
6: Berlinerinnen und Berliner, ich danke euch, wir danken euch für euer Vertrauen.
7: Berlinare, vi tackar er för ert förtroende, sa Die Linkes partiledare Elif Eralp inför jublande partianhängare när det stod klart att partiet för första gången blir största parti i huvudstaden Berlin. Sämre gick det för Kristdemokraterna CDU som går tillbaka kraftigt och förlorar makten i Berlin.
8: Och det är en wunderbarer Abend für die Alternative für Deutschland.
7: En härlig kväll hade däremot Leif Erik Holm, toppkandidat för AfD i Mecklenburg-Vorpommern, eftersom partiet blev störst i den delstaten. AfD mer än fördubblade sitt väljarstöd där. Men trots det kommer med största sannolikhet Socialdemokraterna att fortsätta styra delstaten eftersom AfD inte har någon att samarbeta med. Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Katarina von Arnt, Berlin.
3: Ukrainas president Zelensky planerar ett nytt möte med USAs president Trump för att diskutera Ukraina-kriget. Zelensky säger att det här mötet kan förändra mycket. Mötet ska ske i USA i veckan. Sverige nu, efter att polisen gjort stora beslag av handgranater, så bedömer polisen att kriminellas tillgång på handgranater begränsats. Men efterfrågan finns fortfarande kvar, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
9: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater, men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
9: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
10: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
9: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber eller att det är, man utför ett brandattentat.
3: Reporter Kristin Holmberg. Kriget i Hormuzsundet fortsätter att orsaka problem för statliga gruvbolaget LKAB. Johan Menkel är vd.
11: Det har påverkat oss. Vi har ungefär 20% av vår försäljning går till kunder inne i Hormuzsundet. Så det är klart, vi har fått jobba aktivt till att ställa om och omallokera våra produkter till andra befintliga kunder. Så det har varit en utmaning både logistiskt men även så att säga, tidsmässigt att få det på plats. Men jag tycker vi har hanterat det på ett bra sätt. Men det är klart att vi har varit påverkade av det.
5: Har det kostat pengar?
11: Inte direkt, men det har kostat i mindre lägre leveranser så att säga. Så det är väl lite tappade intäkter där.
3: Johan Menkel, vd för LKAB. Reporter var Erika Sundén. Ekots nyheter klockan 6 fick du av Daniel Klar.
1: Ja, och du har ett morgongäng här på P4 Stockholm som tar hand om dig, Mia och Patricia som håller koll på nyhetsläget in till mig här. Vi har vår reporter Anna-Karin på väg ut med micken på stan. Och så Patrik Larsson som vet hur det ser ut i trafiken. Och vi börjar där då med Patrik och trafiken.
12: Och då är det så att det finns risk för förseningar för pendeltågen eftersom det finns ett växelfel mellan Stuvsta och Älvsjö. Och då förstår ni att det här rör tåg från Södertälje till Uppsala, Arlanda, Märsta. Även mot Södertälje finns risk för förseningar. I biltrafiken hinder på 73an Nynäsvägen före Farsta in mot stan. En bil står stilla i höger körfält.
1: Ja, och väderprognosen idag. Vi kan se det som en slags timglas där midjan är ökad molnighet runt lunch. Men börjar med rätt soligt och sen eftermiddag så minskar molnigheten och ökande solchanser igen. Ja, och så lite mulet däremellan då. Uppehåll, bara möjligen någon lätt skur kan förekomma någonstans i länet. Temperatur idag runt 15 grader, vinden nordvästlig och fortsatt rätt blåsigt med friska vindbyar även idag. Sanna Nilsen först ut nu med What Love Is. God morgon.

0: en av morgonens nyheter här i P4 Stockholm idag. Den är gammal, Patricia. Den är rent av analog.
1: Ja, faktiskt. Den handlar om analoga filmkameror och att intresset för dem växer världen över. Och så även här i Stockholm. I Bromma så finns en av norra Europas största uthyrningsfirmor för mediautrustning. Och där jobbar Amika Palenius.
2: Nu när det blir så stort med AI, vi har massa datorer som kan göra saker för oss, då blir plötsligt det här hantverket. Så det får ett mycket större värde. Man vill inte ha någonting som är perfekt.
0: Nej, det vill man tydligen inte.
1: Nej.
0: Nej, på vår Facebook-sida så tänkte vi att vi ska prata mer om gammal teknik idag, vad du saknar och kanske vad du håller fast i. Du får gärna berätta i tråden som är på väg upp så småningom.
1: Ja, och dela gärna med dig av en bild på din gamla favoritteknik. Är det VHS-spelaren, radion eller grammofonen som du spelar gamla LP-skivor på?
0: Ja, en riktigt analog radio tänker jag är att man kanske borde se över om man har den här veckan. En sån här som man vevar.
1: Ja, precis. Vi har ju faktiskt några sådana. De delade ju ut det på företaget här för ett tag sedan. Det är ju beredskapsvecka den här veckan och den är ju till för att vi ska liksom vara redo om kriget eller krisen kommer.
0: Just det.
1: Så att, ja, se gärna över vad ni har där hemma.
0: Mm, förutom kontanterna och vattentunkarna så brukar det ju vara den där radion man pratar om att man ska ha också. Ja, lite konserver och så vidare.
1: Det kan också vara bra som man har något att äta.
0: Ja, precis. Den är inte så god radion, tror jag. Vi fortsätter till Danderyds kommun, Djursholm närmare bestämt. Det har brunnit i en villa där i natt, Patricia.
1: Ja, och den här villan totalförstördes. Räddningstjänsten larmades till huset vid 11-tiden igår kväll. Men då byggnaden var övertänd så gick den inte att rädda utan fick brinna ner. Räddningstjänsten är kvar på plats där för efterbevakning nu under morgonen. Men ingen person har skadats i alla fall.
0: Nej, och du pratade ju med räddningstjänsten tidigare, men de har ingen aning om vad som startar den här, eller?
1: Nej, precis. Nej. Det vet de inte.
0: Det är fortsatt låst läge i regeringsförhandlingarna. Ja, man säger ju att det kanske inte skulle gå helt smidigt och geschwint. Men ja, det är körigt.
1: Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att partiet kommer stå på sig och är redo att gå till extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera läget i förhandlingarna.
0: Tänk om det blir omval.
1: Ja, alltså vi får se.

0: Narada, Michael Walden tillsammans med Patty Austin. Gimme, gimme, gimme här i P4 Stockholm. Jag vill knappt ha det här ordet i min mun. Jag tyckte inte om det då, jag tycker inte om det idag. Mm. Köttberget.
1: Ja, oh, nej.
0: Vet du vad det är?
1: Alltså, jag var ju tvungen att lära mig det här i morse. Jag visste inte innan.
0: Du hade inte hört det?
1: Nej,
0: du är ju något yngre. Det är ju ett uttryck som lanserades i svensk politisk debatt i december 2004 av dåvarande finansminister Per Nuder. Och att jag verkligen lade på minnet är ju för att mina föräldrar då tillhör det här så kallade köttberget. Mm. Det vill säga personer födda på 40-talet. Mm. Och han oroade sig då över att det här köttberget då, som han kallade det, av 40-talister då, skulle liksom äta upp oss totalt. Mm. För att de var så oerhört många. Mm. Och det blir väldigt tufft för oss på 60-talet, yeah, kanske också delvis då 70-talet, att föda de här på ålderns höst, mm-hmm, så att säga. Mm. Ganska tråkigt, ja, sätt att se på det, måste jag ändå,
1: ja,
0: säga.
1: Ja, precis. Det är ändå våra släktingar.
0: Ja, det är min pappa. Jag vill inte, han sitter inte på något köttberg.
1: Nej, man, nej, tänker inte på något som ett köttberg. Nej.
0: Nej. Mm. Ja, och det jag hittills har hört om varför det föddes oerhört många barn just på 40-talet, mm, har ju handlat liksom om att det fanns inte så mycket annat kul att göra.
1: Nej. Sen hon var naken med en annan människa.
0: Nej, men precis. Ja. Det lågs. Ja. Lite så.
1: Ja.
0: Ja, under den här dystra tiden så, mm, var det liksom det roliga man hade. Men, mm, men nu tror man att det kan finnas en annan anledning också till, mm, det.
1: Mm. Mm.
0: En väldigt specifik anledning. Det var nämligen så att myndigheterna var rädda för alla könssjukdomar som spreds, mm, och började gå ut brett med att marknadsföra kondomen.
1: Just det.
0: Ja, för, mm, att skydda då den svenska befolkningen från könssjukdomar.
1: Mm.
0: Så det var framförallt det det handlade om.
1: Mm.
0: Kanske inte att det inte skulle födas barn.
1: Nej.
0: men så visade det sig att kondomerna var fruktansvärt dåliga.
1: Aha, okay.
0: Ja, det är Vetenskapsradion som har checkat närmare på det här och de har bland annat då pratat med forskaren Anna Ines Bergman. Hon berättar just det här då, att man började propagera för att använda den här kondomen. Men på grund av kriget så var det oerhört svårt att hitta bra rågummi och tillverka, mm, de här kondomerna av.
1: Okay.
0: Så då samlar man in gammalt gummi som redan fanns.
1: Ja.
0: Och så använder man det.
1: Återbruk.
0: Ändå. Återbruk, okay, precis.
1: Ja.
0: Fråga mig inte vad det kan du handla om för slags gummi. Om det, nej, var gamla gummisnoddar eller,
1: ja, exakt. Vart,
0: stövlar. Däck. Jag vet inte var. Däck, nej, jag har ingen aning.
1: Ja. Ja.
0: Och sen när man granskade kvaliteten på de här, då visade det sig att 8... Det här är helt galet faktiskt. 8 av 10 kondomer hade hål i sig redan före försäljningen.
1: Ja, det kan ju då förklara varför det blev så många ungar.
0: Herregud, var det så illa alltså?
1: Ingen bra kvalitet.
0: Nej, men en köttberg vet jag inte om det. Nej,
1: nej, det är taskigt. Inte. Kan vi hitta på ett annat ord?
0: Ja, vad ska, ja, vi kalla dem då?
1: Jag vet inte.
0: 40-talistberget.
1: Ja. Det är ändå bättre.
0: Ja, det är det.
1: Det är fast något med kött som är så himla, mm, hårt tycker jag.
0: Människor vi pratar om.
1: Ja. Ja.
0: Hål i kondomen alltså, anledningen. Om man ska tro.

0: Wonder Woman med Kacey Musgraves. Nu är vi Ekot med Daniel Klar.
1: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftcenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
3: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Om jag räknar rätt så är det 4 minuter kvar till de lokala nyheterna.
4: Men ingenting alls kvar tills det blir trafik i radio, för det blir det nu. Det är ganska köigt på E4 och E20 Södertäljevägen från Hallunda Fittja upp mot Lindbreten där man precis har bärgat klart, tagit undan ett hinder. Annars lugnt i biltrafiken. I det kollektiva finns det risk för förseningar för pendeltåg och fjärrtåg eftersom det finns ett växelfel mellan Älvsjö och Stuvstapp.

0: Ego med Agnes här i P4 Stockholm. Klockan är närmast 6:30 och det är dags för nyheter med Patricia, bland annat om en brand i Danderyd i natt.
1: Ja, vi börjar i Djursholm där en villa har totalförstörts under natten. Räddningstjänsten larmades till platsen vid 11-tiden igår kväll och även ambulans och polis kallades dit. Men då byggnaden blev övertänd gick den inte att rädda utan har fått brinna ner. Räddningstjänsten är kvar på plats för efterbevakning under morgonen. Ingen person har skadats och det är ännu oklart varför branden startade. Intresset för analoga filmkameror växer världen över och trenden syns även i Bromma där stockholmaren Amika Palenius jobbar på norra Europas största uthyrningsfirma för medieutrustning. Hon har märkt av hur efterfrågan ökat både hos filmskapare och privatpersoner.
2: Analog film har blivit jättestort. Så det vi hyr ut mest nu, det är linser som har jättemycket karaktär, det är vintage.
3: Och varför det blivit så populärt att filma just analogt, trots det extra arbetet som tillkommer, har enligt Amika sina förklaringar.
2: Dels så blir det fruktansvärt snyggt. Det är någonting i filmtexturen, det är någonting i färgerna som är annorlunda. Och sen så nu när det blir så stort med AI, vi har massa datorer som kan göra saker för oss. Då blir plötsligt det här hantverket. Så det får ett mycket större värde. Man vill inte ha någonting som är perfekt, utan typ som Nolan, väljer att filma på inte bara film, utan om de kameror som är superkomplett.

tillfälligt. Sen framåt sen eftermiddagen och minskar molnigheten igen och solchanserna ökar. Men ni hör, kanske någon lätt skur också. 15 grader väntas. Men också rätt blåsigt fortsatt även idag med friska vindbyar. Här är Jasmin Ingvars, röda trådens slut, och vi pratar analog teknik bland annat. Ja, ni har det i nyheterna här under morgonen. Och på vår Facebook-sida undrar jag, har du någon äldre teknik du håller fast i eller något du saknar? Gärna dela med dig där.

0: Beyoncé och Pay I Can't Get Enough här i P4 Stockholm, där det är dags för Radiosporten. Vi kikar in hos Susanna Andrén.
1: Sportmorgonen börjar med VM-cykling.
2: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
3: Jag hade ju det med mig att jag håller på att göra ett riktigt bra lopp.
2: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
3: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
2: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg trea vid den sista mellantiden när alla cyklister hade passerat, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar av de 39 och slutade 13 sekunder från pallen.
3: Det är ju de här grejerna att lära sig av. Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner. Golf och stortävlingen PGA-mästerskapen på Wentworth. Joakim Lagergren blev bästa svensk efter en stark avslutning, delad 10:e plats. Alex Norén vann tävlingen i fjol, slutade i år på 15:e plats. Ludvig Åberg på 27:e. Vann gjorde amerikanen JJ Spahn. Från golf till fotboll.
4: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
5: Lite grann av övercoaching tycker jag här, och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
4: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
5: En ganska stjärnspäckad trupp, men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Victor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
6: Du ifrågasätter tränare Henrik?
5: Nej, ja, men absolut. Två matcher utan Victor Eriksson, som jag tyckte att, ja, men han var ett namn för landslagstruppen i somras. VM-truppen pratade om då. Tycker jag är den första man ska sätta på plan.
1: Säger expert Persson. Reportrar var Astrid Einarsson och Linnen Sen.
7: Det finns ett signalfel mellan Stuvsta och Älvsjö, och det ställer till det för såväl pendeltåg som fjärr- och regionaltåg i form av förseningar. Reparatör är där och fixar, men har inte fått ordning på det hela ännu. Länsväg 226 Huddingevägen mellan Hudding och Flemingsberg vid en korsning som vi kallar för Gamla Tullingevägen. Där står en bil stilla mitt i korsningen, annars en lugn start för biltrafikanter.

0: Cat's Eye, ett gäng som bildades genom en reality-serie, Dream Academy. Låten, den heter Animal. P4 Stockholm lyssnar du på förresten. God morgon, god morgon. Morgongänget kör fram till klockan 10 på plats i studion. Mia och Patricia. Vi har reporter Anna-Karin på väg ut med micken på stan också. Att spela in serier och filmer med analoga kameror, det har blivit allt vanligare och nu märks också trenden här i Stockholm. I Bromma, där ligger norra Europas största uthyrningsfirma för foto och film. Och de hyr ut utrustning till allt från filmskapare och fotografer. Där jobbar Amika Palenius som berättar vad charmen med äldre kameror är och varför intresset för att filma analogt har ökat.
1: Så här är själva kameravdelningen.
2: Just nu så har vi mellan 1300 och 1600 linser. Och de äldsta liksom härstammar från 30-talet.
1: Okay.
2: Och sen så finns det någon som har ritningar från 1800-talet.
1: Men de kameror som är hetast just nu, det är egentligen, vi ska gå förbi och titta på det, för det är faktiskt filmkameror. Så analog film har blivit jättestort.
3: Är det Christopher Nolan som har...
1: Ja, exakt. Alltså det är massa filmer som har spelats i. Euphoria var en av de största, så de har en jättesnygg look som filmas mycket på film. Men det man märkte var att typ efter 2000, runt 2000, där lite för lite efter, så blev linserna superperfekta. Alltså då hade man lyckats liksom göra linser och kameror som ser nästan perfekt ut. Och sen när den perfekta delen kom, då vände det helt dåligt. Då var det plötsligt vintage-linser som blev superhot. Så det vi hyr ut mest nu, det är linser som har jättemycket karaktär, det är vintage och så är det framförallt film. Alltså hantverket kring film har aldrig varit så hot som nu. Alltså varenda filmarbetare tror jag jobbar starkt för att liksom bevara det här som gjorde att film blev stor från början. Alltså processen kring att jobba med film jämfört med digitalt är otroligt mycket mer. Man måste kunna hantverket. Du har en chans och du vet inte riktigt hur det blir förrän allting är framkallat. Så då har du en sån här rulle som du laddar i ett magasin. Och då har du, det är liksom en väg i magasinet som den här filmen ska gå efter och ledas efter exakt. Och ett annat moment som gör det ännu svårare är att allting måste göras i totalt mörker. Så du har ett tält som du har händerna och filmen inuti. Och så ska du kunna, du ska komma ihåg den här vägen, vart den ska gå någonstans. Ta ut filmen, sätt den i kameran och då ska allting funka.
3: Det man undrar är ju varför man väljer att krångla till filmer på det här sättet. Varför det har blivit hett igen.
1: Alltså dels så blir det fruktansvärt snyggt. Alltså det blir någonting, om man skulle jämföra en bild som är filmad på film och någonting som är filmat digitalt, så även ett otränat öga kan se att det finns en skillnad. Det är någonting i filmtexturen, det är någonting i färgerna som är annorlunda. Och sen så nu när det blir så stort med AI, vi har massa datorer som kan göra saker för oss, då blir plötsligt det här hantverket, alltså det får ett mycket större värde. Man vill inte ha någonting som är perfekt, utan typ som Nolan väljer att filma på inte bara film, utan om de kameror som är superkomplexa. Men det drar ju ännu mer folk, för då fattar man att det har varit mycket jobb bakom den här filmen. Det är bara inte en stor film, utan det är ett hantverk liksom.
3: Tror du att det här är en trend som är här för att stanna? Alltså att man kommer fortsätta arbeta på det här sättet i filmproduktioner?
1: Absolut. Jag tror att det kanske är grunden till filmens överlevnad på något sätt. Och det kanske är samma sak som kommer hända under industrialiseringen. Att de sakerna som går att göra snabbare, det kommer man använda AI till. Men sen det där verkligen hantverket behövs, det kommer man fortsätta göra det. Och kanske då pusha det ännu mer.
0: Amika Palenius berättade för vår reporter Minja Sandlin. Och apropå äldre teknik, vi har en tråd på vår Facebook-sida där du gärna får dela med dig av äldre teknik som du kanske fortsätter att använda dig av eller bara sånt du saknar. Du är hjärtligt välkommen in i tråden där och har en bild också på den där äldre tekniken som du kanske fortfarande vårdar ömt där hemma. Ja, men då får du gärna dela med dig. Nu, Lale, Goliath.

0: Lale. Aktuell med en bok också och ny musik på G. Jaha, de blev kvar, Anna-Karin. De blev kvar lite överallt dessutom.
1: Ja, alltså jag är ute och spanar och ser om valarbetarna har gjort sitt. För igår var det nämligen deadline, då skulle valaffischerna ner. Och då tänkte jag, jag går väl till plattan här nu då och kollar hur det ser ut. Och nej, det blir bakläxa. Det blir det, för här hänger de. Jag springer fram här på en lyktstolpe. Kan vi se, så ni hör. Där sitter de, två stycken. Kan du gissa vilket parti det är som har glömt sina valaffischer?
0: Ja, det blev ju de där som blev kvar trots oddsen innan valet. Är det inte så?
1: Precis, här hänger två affischer från Liberalerna. Och intressant nog så när jag åkte från Norrtälje tidigt i morse så såg jag även där en valaffisch från Liberalerna. Nej. Som hade blivit kvar, fast då en lokal sådan.
0: Aha. Ja, men det här var ju en rolig iakttagelse. Man kan ju då tänka sig att alla ni som nu är på väg genom länet kan iaktta åt oss. Är det så att det är just Liberalerna som blev kvar? De hänger kvar helt enkelt. Ja, eller är det fler som är slarviga?
1: Jag kan säga så här, det är inte alla. Alltså, det är många är ju nedtagna. Det är nästan så att plattan då, som är en väldigt klassisk plats för valaffischer, ser lite naken ut. Man undrar så här, fryser du plattan? För du har liksom strippats av alla dina kläder. Men så att många, nästan alla är ju borta. Men vad jag kan se med blott öga, två stycken som hänger kvar. En bit upp på en lyktstolpe här.
0: Ja, men det är väl kul att bara slänga ut frågan. Har de gjort det de borde, partierna, i din hemkommun? Du kan smsa till oss på 08-784-9900. Berätta, är de borta eller är de kvar? Eller mejla går ju också bra, p4stockholm@sverigesradio.se. Men vi konstaterar då, två stycken i alla fall kvar på plattan.
1: Och en i Norrtälje.
0: Och en i Norrtälje. Jeff Lynne här nu, Lift Me Up.

0: Sveriges Radio.
1: Och här är Miss Li och Misstag fram till Ekot klockan 7. Gud, det är så vackert ute nu när solen tittar fram. Och vi får en hel del sol i Stockholm idag. Härligt. God morgon, god morgon.

0: Misstag med Miss Li här i P4 Stockholm. Jag sitter och kikar på tråden vad för gammal teknik som ni fortfarande gillar att använda eller kanske saknar. Väldigt, väldigt roligt att titta in där i Facebook-tråden. Men nu är det dags för Ekonyheter. Daniel Klar är redo att ge dig senaste nytt. Klockan den blir 7.
1: Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner styr de två partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
2: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara vi inte tar denna här, tar ju dem.
3: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
4: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
3: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
5: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det är så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. På riksplanet så ser det ju kärvare ut i förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Ida Gabrielsson, som är vice partiledare i Vänsterpartiet, säger att de är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla.
6: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju 4 partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla 4 som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
5: Era röda linjer, de står kvar.
6: Ja, de är ju egentligen samma som alla andra partier som ställer upp i val, att man själv ska sitta i riksdagen och sen har ju, eller i regeringen. Men sen har det ju då slumpat sig så tråkigt att Centerpartiet har en linje emot ett parti som de behöver för att samla majoritet. Och så kan man inte jobba, utan man måste få vara med allihopa då.
1: Centerpartiet vill inte kommentera läget i förhandlingarna just nu. Reporter här var Maja Goldschmidt-Vikdal. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en person dödades. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
7: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
8: Först högg han på magen, så hade mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
7: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Nu klockan 7 gick startskottet för årets hummerfiske. Och på en båt utanför Smögen finns P4 Västs reporter Rebecka Julin. Rebecka, ge oss en bild från havet.
9: Det är en fantastisk morgon. Solen är på väg upp och det är blå himmel. Men det blåser också en hel del, så det är inte så många båtar ute och kastar i de första tinorna. Men vännerna och grannarna, Elise Evans och Anne-Marie Sprong, är det. Första tinan precis ikastad, känslan Elise?
10: Det är underbart. Det är jättehärligt nu. Börjat hela säsongen här, så att det ska vara jättemysigt.
9: Anne-Marie, varför fiskar ni hummer?
10: Spänningen. Att få komma ut. Ja, det, men det är väldigt kul och det är kul att göra det ihop.
9: Ja,
10: och bara vara utomhus och känna liksom att man lever typ.
9: Lever, det gör vi absolut. Det är en del fiskare som har undvikit att gå ut idag, just på grund av blåsten, eller?
10: Ja, det stämmer. Alltså det är sjön, blåsten och sen är det ju kanske lite strömt också. Så att
9: Det är inte många på havet just nu vad vi kan se. Det rullar på. Elisabeth Kort, många humrar hoppas ni får upp i år?
10: 10 hade varit skönt.
9: 10 siktar vi på här från Smögen.
1: Rebecka Julin, reporter på P4 Väst, direkt från en båt utanför Smögen där alltså årets hummerfiske nu är igång. Ekots nyheter klockan 7 slutar där. Jag heter Daniel Klar.
0: P4 Stockholm hänger med dig. God morgon, god morgon. Kul att du är med oss. Mia på plats i studion med Patricia som har koll på nyhetsläget. Vi har Anna-Karin, vår reporter ute på stan. Håller koll på trafiken här morgonen. Det gör Patrik Larsson. Han ska få berätta hur det står till just nu.
11: Det finns förseningar för pendeltåg och fjärrtåg efter ett tidigare växelfel mellan Stuvsta och Älvsjö. Men under ekonyheterna blev det i alla fall ordnat själva växelfelet. Det ligger en kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter. På E18 i höjd med Rinkeby-Kista i riktning mot E4 stillastående motorcykel, och sen är det någon som springer runt och letar efter någonting där, så där kan man vara lite extra försiktig. Dagens blodbussar tänkte jag ge dig slutligen, och de är 5 till antalet idag. En är 4 här. Gesällvägen i Södertälje, Kolonnvägen i Solna, Korta gatan, även det i Solna, och tänk, en tredje också i Solna utanför Karolinska sjukhusets huvudentré.
0: Ja, den här tjejen som är aktuell med egen musik och

0: Molly Hammar som kommer till Musikplatsscenen nu på fredag. Och ja, hon har ju släppt för första gången då en egen platta, vinyl. Mm. Livsvittne ska ges ut på turné också. Jag såg hur hon visade upp den där i sociala medier. En snygg, rund, röd, härlig gammal vinyl. Och vi snackar ju om gamla ting den här morgonen. Framförallt gammal teknik. Och en av morgonens nyheter, den är ju analog.
1: Ja, precis. Den handlar ju om analoga filmkameror och att intresset för dem växer världen över. Och så även här i Stockholm. I Bromma så finns en av norra Europas största uthyrningsfirmer för medieutrustning, och där jobbar Amika Palenius.
2: Come on, Harry.
1: Mm. Nej. Det var intressant om det där var Amika som kommer och säger come on, Harry.
0: Det var verkligen inte hon. Gör om, gör rätt. Här har vi henne.
3: Nu när det blir så stort med AI, vi har massa datorer som kan göra saker för oss. Då blir plötsligt det här hantverket. Så det får ett mycket större värde. Man vill inte ha någonting som är perfekt.
0: Mm, och det här har vi ju en tråd om också på vår Facebook-sida, där ni delar med er av vad ni saknar och vad ni möjligen håller fast i för gammal teknik.
1: Ja, precis. Och ni får ju gärna dela med er av bilder där, och det har flera faktiskt också gjort. Det finns VHS-spelare, det kan vara en radio eller det kan också vara en vinylspelare för gamla LP-skivor. Mm.
0: Det har brunnit i en villa i Djursholm i natt, Patricia.
1: Ja, den här villan totalförstördes tyvärr. Räddningstjänsten larmades till huset vid 11-tiden igår kväll. Men då byggnaden var övertänd så gick den inte att rädda, utan den fick brinna ner. Räddningstjänsten är kvar på plats där för efterbevakning under morgonen, och ingen person har i alla fall skadats.
0: Ja, det är beredskapsvecka den här veckan, och fråga inte mig hur rustad jag är, men nej, jag jobbar ju på en beredskapskanal, så kanske vi kan nöja oss med det.
1: Det tycker jag ändå säger någonting, för P4 är ju faktiskt beredskapskanalen, så om det blir krig eller kris, då vet ni att vi finns här.
0: Precis.

0: Harry Styles där med As It Was. Klockan är strax 7:15. God morgon, vi kickar igång en ny vecka med fantastiskt väder här i länet. Ja, oh, det är så fint ljus. Men det skulle mynna på mitt på dagen. Men sen kommer den tillbaka igen. Sen eftermiddag.
1: Härligt.
0: Ja, 15 grader, men det kan vara lite småblåsigt med friska vindbyar. Där har ni prognosen för dagen. Patricia, den här killen, han har ju en koppling till Sverige, kan man ju säga. Som han själv kanske inte tycker är jätteskön.
1: Nej.
0: Ja. Men han kommer ändå tillbaka. Hör och häpna. Man skulle ju kunna tro att han kanske hade blivit bortskrämd efter att ha fått sitta i häktet. Ja. Vi pratar om A$AP Rocky. Han är tillbaka i Stockholm ikväll. Spelar han på Avicii Arena. Och som sagt, sist han var här, det blev det ju något av en snackis worldwide.
1: Ja, det får man säga.
0: Satte Sverige på kartan.
1: Ja.
0: Det här var sommaren 2019. Han greps och häktades. Egentligen heter han Rakim Meyers, amerikansk rappare. Han hamnade ju lite bråk i centrala Stockholm och det här hamnade ju också på film.
1: Ja, precis. Och det blev ju så att A$AP Rocky satt på Kronobergshäktet i ungefär en månad i väntan på rättegång. Och hans tid i häktet blev ju en nyhet i sig. Amerikanska medier rapporterade om dålig mat, smutsigt vatten och bristande hygien. Oh. De här uppgifterna, de tillbakavisades ju av kriminalvården som offentliggjorde veckans matsedel, vilket väckte en hel del frågor. För på den här menyn så fanns cowboysoppa och Boston-rutor. De här rätterna, de recenserades av kocken Leif Mannerström i Göteborgsposten och han sa: cowboysoppa, det har jag aldrig hört talas om.
0: Va?
1: Är det gjort på häst? Jag har ingen aning om vad det är. Om det ligger pistoler och stövlar i. Ett idiotiskt namn på en rätt.
0: Men är han född bakom en sten? Det där har ju varenda kotte som är född på 60-talet fått i skolan. Aha. Och det var ganska gott. Okay. Som en slags köttfärs... Det låter ju inte så gott, men... Nej. Som en slags köttfärssoppa med potatis i.
1: Jaha, ja, inga men pistoler och stövlar.
0: Nej, och inte häst heller.
1: Okej, Boston-rutor då? Då sa han, vad i helvete är Boston-rutor? Ursäkta språket. Och tänk på engelska. Boston Squares. Det låter ju gott.
0: Ja, det kan jag också meddela att jag vet vad det är. Aha. Fast jag visste inte att det hette så.
1: Nej.
0: Men om du tänker en långpanna som du trycker ner som en slags köttfärsmashi med bostongurka i köttfärsen. In i ugnen, skjuts, skär i rutor, servera med gurka, kokt potatis och brunsås.
1: Då har vi Boston Squares.
0: Yes.
1: Alltså bostongurka i köttfärs, ja okej.
0: Okay. Ja, sätter lite god krydda sådär.
1: Ja, intressant.
0: Det funkar också bland skolbarnen på 70-talet.
1: Ja, jo.
0: Ja, mitt i hela den här soppan då med cowboys och Boston-rutor så klev Donald Trump plötsligt in och han skrev ju offentligt om det här fallet. Han ringde ju också upp Stefan Löfven som då var statsminister och ville veta vad USA kunde göra för att hjälpa Rocky. Det här är väl ett samtal som han väldigt gärna hade velat höra hur det lät.
1: Ja. Det har vi tyvärr inte på
0: Mr. Löfven, this is Trump. Nej, men det hade ju varit galet. Ja, Löfven han meddelade i alla fall att det svenska rättsväsendet är självständigt och att regeringen inte kunde ingripa. Och Trump han kritiserade ju också då Sveriges hantering lite senare av det här fallet och menade ju att Rocky behandlades orättvist.
1: Ja, rapartisten A$AP Rocky han dömdes till slut för misshandel till villkorlig dom. Han har ju sedan dess fortsatt sin internationella karriär och nu är han alltså tillbaka i Stockholm. Det återstår ju att se hur det här går.
0: Ja, vad han slutar den här gången.
1: Ja, precis.

0: Hey Jude med The Beatles. Här i Petra Stockholm säger vi varsågod till Daniel Klar.
1: Det är svårare för kriminella att få tag på handgranater nu efter att polisen gjort många beslag. Attackerna med handgranater har också minskat från över 120 förra året till 17 i år. I Ryssland visar en vallokalsundersökning att Putins parti Enade Ryssland får 58% av rösterna i parlamentsvalet. Valet har präglats av misstro och ukrainska attacker. Klockan 7 i morse gick startskottet för årets hummerfiske. Anne-Maj Sporong är en av många fiskare.
2: Ja, det är ju premiären idag och då måste man ju vara ute. Man har längtat lite nu.
3: Vad betyder fisket för dig?
2: Det betyder ganska mycket. Att bara få komma ut och ha en anledning att åka ut utomhus. Ja, och sen är det ju grymt spännande.
1: Reporter på en båt utanför Smögen, P4 Västs Rebecca Julin. Ägodelar till den avlidna skådespelaren Brigitte Bardot kommer säljas på auktion idag. Bland annat hennes ballerinaskor, diamantringar och gitarrer.
4: Avliden är också en älg som just nu bärgas ur ett dike på 257an Slingerbulten. Den åker ut ur Tungelsta i riktning mot Sorunda, eller i riktning mot Grödingen. I övrigt så är det lugnt i biltrafiken, inga stora hinder på stora vägar. Och tågen håller på att återhämta sig från de förseningar man tidigare fick när det fanns ett växelfel mellan Älvsjö och Stuvsta.

0: Sam Fender och Olivia Dean gör den här låten tillsammans. Rainy In heter den. Dags att lämna över till Patricia. Vi ska få senaste nytt. Klockan är 7:30.
1: En villa har totalförstörts i en brand i Djursholm i Danderyds kommun under natten. Räddningstjänsten larmades till platsen vid 11-tiden igår kväll och även ambulans och polis kallades dit. Men då byggnaden blev övertänd gick den inte att rädda utan har fått brinna ner. Räddningstjänsten är kvar på plats för efterbevakning under morgonen. Ingen person har skadats. 3 av 4 svenskar har inte tänkt på hur de ska få tag på sina läkemedel om en kris skulle inträffa. Det visar en ny undersökning från Apoteket. Det här trots att över hälften av befolkningen tar receptbelagda mediciner regelbundet.
2: Enligt Myndigheten för civilt försvar är den generella rekommendationen för hemberedskap ett förråd som räcker en vecka, av bland annat mat. Men när det gäller receptbelagda mediciner för långvarig behandling så ser det annorlunda ut. Där är Socialstyrelsens råd att ha en hel månads förbrukning hemma. Wilhelm Frick har medicin hemma så att han klarar sig i en vecka.
3: Jag har leukemi. Jag måste äta min medicin dagligen. Den räcker inte en månad.
2: Och kände du till att om det blir någon kris eller krig i Sverige, då måste man ha en månad av sin receptbelagda medicin hemma?
3: Nej. Katastrof. För det har man ju inte. Och det kostar mycket. Man får ta ett banklån.
2: Enligt Apotekets undersökning känner 3 av 10 läkemedelsanvändare inte till rådet om en månads förbrukning.
1: Och reporter var Lisa Johannan. Gamla filmkameror har blivit heta igen och trenden märks av här i Stockholm. På en kamerafirma i Bromma ökar efterfrågan på analog film och vintageobjektiv. Amika Palenius jobbar där och tror att det handlar både om filmens speciella uttryck och att hantverket får ett större värde som motreaktion mot AI. Hon menar att fler vill ha bilder som inte är perfekta utan istället känns mer mänskliga.
0: Det berättar Patricia. Mia har du med dig här i studion också. Reportrar den här morgonen Anna

0: Värmland har redan börjat komma in en del och framförallt mer upp över Dalarna, södra Norrland, och de här ska röra sig neråt sydost och passera över östra Svealand och Stockholmsområdet här under dagen. Så att därav mest soligt väder inledningsvis och sen lite mer moln under eftermiddagen. Sen ser det ut som att de här skingras och drar bort, och slutet av eftermiddagen, kvällen, kan det bli lite soligare igen. Men lite mer osäkert kring det här soliga avslutet. Jag hoppas det, att det hinner så innan det mörknar.
1: Mm, ja, jag håller fast i det. Jag tänker när jag vaknar upp där framåt eftermiddagen att jag liksom inte ens har hunnit märka att det har varit något mulet. Men du, möjligen någon lätt skur. Är rådet att man ändå ska plocka med paraplyt idag, eller?
0: Antagligen kan man skippa det. Jag tror det blir väldigt, väldigt kortvarig skur. Men vill man vara väldigt 100% säker att inte få något stänk alls, så kan man göra det. Men annars kan man väl vara lite lugn, tänker jag, och strunta i det.
1: Mm. Och temperatur då och vindar, hur ser det ut med det?
0: Ja, upp mot 15 grader ungefär, och det är lite blåsigt även idag med tidvis friska vindar, så att vi får stå ut med ytterligare blåst även idag. Sen kommer vindarna att lägga sig, så det blir lite både soligare och mindre vind under morgondagen.
1: Ja, härligt. Tackar vi för det. Ha en fin dag, Magnus.
0: Tack, tack.
1: David Bowie här med China Girl.

0: Dags för senaste nytt från Radiosporten. Här är Susanna Andrén.
1: Radiosporten börjar vid det globala fotbollsförbundet.
2: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
3: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
2: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
3: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
2: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
1: Reporter Martin Marlo. Mer fotboll, nu om oroande besked för svenska landslaget inför Nations League-veckan. Taha Ali gjorde visserligen sitt första ligamål för grekiska klubben PAOK igår kväll, men tvingades sen lämna planen med skadebekymmer. Och rapporter från Grekland talar nu om inställd landslagsresa. Däremot glädjande från Polen, där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form, 2 mål och en assist för sitt Lech Poznań.
4: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
5: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
4: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
5: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
4: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen och låg 3 vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
5: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
1: Säger Jakob Söderqvist, reporter Sigge Sanner.
6: Det är lång kö på E18 Enköpingsvägen från Kungsängen fram mot Stäket. Det beror på en pågående bärgning. På 222an Värmdeleden dubbla hinder. Först en bit efter Skurebron står en buss stilla i kollektivkörfältet och det vi brukar kalla kaffebacken, alltså backen ner mot Södra länken in mot stan. Där står åtminstone en långtradare stilla, kanske också fler fordon. Annars fortsätter rätt bra läge i biltrafiken, dock måndag så ganska köigt. Kollektivt just nu inga stora störningar.
7: Men en sol att glädjas åt. Härligt! Här är Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i P4 Stockholm. Är du en av dem som har en riktig kamera, alltså inte bara plåtar med telefonen? Ja, det här är ju en trend som man märkt av den senaste tiden, och många unga införskaffar sig en digital kamera för att gå emot en riktig kamera för att gå emot den digitala trenden. Men så finns det ju de då som tar det här ytterligare ett steg längre. Och Anna-Karin, du träffar en kille nu. Han har till och med byggt sin egen kamera.
1: Ja, det här är så fascinerande. Ja, han heter José Figueroa och vi befinner oss i Aspudden i hans studio. God morgon, José.
2: God morgon.
1: Du, för det otränade ögat så skulle den här trälådan som vi står bredvid se ut som en väldigt avancerad fågelholk. Men den döljer ju något spektakulärt. Den är väldigt gjord i trä. Det hör man när man knackar på den. Berätta, vad är det vi tittar på här?
2: Det är en gammal kamera som är både fotokamera och fotolab. Det är en kopia av sådana kameror som fotografer brukade använda på torg och marknader förr i tiden. De som kallades för kanonfotografer här i Sverige. Det som är grejen med den här kameran, därför är så stor, är att man kan framkalla bilderna efter man har tagit, och på 10 minuter man gör färdigt en analog bild.
1: Så du har ett litet framkallningsbås inuti den här trälådan också. Men du, hur kom det sig att du har valt att bygga en egen kamera när det är så lätt att bara köpa en, bara ett knapptryck bort?
2: Enkel. Jag blev trött av de där snabbköpta kamerorna. Jag jobbar som fotograf och som alla andra jobbar med digital teknik och med alla avancerade AI-grejer och sådär. Och det blev en punkt där för 2 år sedan kanske, efter jag hade suttit väldigt mycket med AI-grejer, att jag kände att fotoyrke hade blivit någonting annat, inte den yrke som jag hade valt, och jag hade ett stort behov att komma tillbaka till grunden. Och då kom jag på att jag kunde den här tekniken som jag hade lärt mig på 80-talet i Bolivia, i Santa Cruz, av en sån fotograf som stod där på torget.
1: Så det var alltså en man som du sprang på det här torget som hade en sån här låda, och du tog upp den tekniken då för 2 år sedan. Hur svårt är det att bygga? Måste man vara ingenjör?
2: Nej, som du säger, det är bara en låda. Det är en trälåda med en lins. Grejen är att bygga kameran är väldigt enkel. Jag gjorde den på en par veckor eller någonting sådär. Det som är svårt är att få den att fungera.
1: Ja.
2: Att kunna att förstå exponeringar och framkallningstiden och temperaturer, och att papper ska fastna och att det ska bli en bild. Det tog flera månader faktiskt innan jag fick en bra bild.
1: Och du är ju ute med din lådkamera och fotar folk. Alltså, vad säger de när de ser dig och din kamera?
2: De flesta blir väldigt fascinerade faktiskt. Mina stora fan är lite äldre män såklart, som är väldigt intresserade i teknik och sådär. Men det händer mycket att unga fotografer, unga konstnärer tycker att det är väldigt grymt, och små barn också tycker att det är häftigt. Det är många som kommer att bli intresserade, inte själva foton, de blir intresserade i processen.
1: Jag vet att du hade ett möte i Rinkeby när du var där och fotade. Berätta.
2: Jo, då fotade jag en gäng kids som var mellan kanske 8 och 10 år eller någonting sådär. Och då det kom en jättesöt pojke och tittade på mig och frågade: är det magi? Och jag sa ja, det är magi. Det är faktiskt magi det som hände in i lådan.
1: Du, för många så verkar det som att man ändå hoppar på den här retrotrenden. Alltså man väljer äldre teknik framför ny teknik. Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att det är att vi har blivit överkörda av all digital teknik och sådär. Och att vi människor har en stor behov att jobba med handen. Att handverk är något som är väldigt viktigt för vår utveckling som människor och kunskap och all den där. Jag tror att det är dess att vi har börjat känna en behov att komma tillbaka till de gamla handverk.
1: Och det här är onekligen ett hantverk. Och Mia, vet du vad? Jag har lite rouge på mig, så jag tänkte vi tar väl en bild på mig med den här gamla kameran. Hur fel kan det bli?
0: Nej, men vad roligt. Ja, undrar om det liksom, kommer den förvandla dig också till något gammalt analogt?
1: Du, det är jag redan, så det går inte att bli mer analog än vad jag är. Och gammal är jag också. Så att, nej, men det här ser jag väldigt mycket fram emot, att få my picture taken, så att säga, av en riktigt gammal analog kamera.
0: Ja, men vi kommer tillbaka så vi får höra själva knapptrycket, tänker jag.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar, du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss, jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Hörni, jag var om tiden läker alla sår. På vår Facebook-sida där delar ni mer av vad ni saknar från den analoga tiden. Kanske är det vissa prylar som du vägrat gett upp och fortfarande använder. Eller sånt som du saknar. Det är väldigt roligt att scrolla runt i den här tråden. Och Mikael Meijer skriver att läsa färsk tidning. Nu är tidningar så dyra, det går ju knappt att köpa. Ja, men det där kan jag verkligen hålla med om. Och få sitta så där en söndagsmorgon med mackan och tekoppen och prassla sig igenom en tidning. Ja, det är riktigt, riktigt dyrt att göra det. Men det är absolut inte samma sak, tycker jag, att läsa i mobilen. Faktiskt rätt tråkigt till och med. Ja, fortsätt gärna dela med er där. Och apropå det analoga, Anna-Karin, du är ju i en studio nu och träffar José som har tagit det här liksom ännu steget längre, kan man säga. Han har ju till och med byggt sin egen kamera. Och när du undrade här nyss hur han kunde det här, alltså rent tekniskt, så lät det ju som att han bara ryckte på axlarna och sa det är ju bara en låda.
1: Ja, det är inte bara en låda. Det är ganska avancerat, tycker jag. Men det är klart, José har ju jobbat som fotograf i många, många år. Och det här är alltså en fotolåda helt enkelt. Med en lins längst fram och en stor, ja, men trälåda runt omkring. Och sen så är det även ett litet framkallningsbås inuti det här. Så han har två plastlådor med framkallningsvätska också. Så kan han mörklägga och så kan han sticka in händerna och liksom fixa bilden också. Men jag tänkte att vi ska ta bilden nu. Så, José, vad ska jag göra?
2: Sitt, snälla.
1: Sitt. Jag sätter mig. Okej, och okay. Du?
2: Du ska börja titta in i kameran.
1: Ja.
2: Och du ska sätta skärpan först.
1: Skärpa. Så, han gömmer sig bakom ett litet skynke här. Skärpan är satt.
2: Okej, nu vi får skärpan. Då låter mig sätta papper in.
1: Han sätter i papper.
2: Tack så mycket. Och då, just ska börja. Sitt rakt
1: ryggen. Rak i ryggen.
2: Titta
1: på handen.
2: Så. Och stanna väldigt, väldigt stilla.
1: Sitt still. Det här är så.
2: Och du får inte prata nu. Snälla. 1, 2 och 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tack så jättemycket.
1: Nu har vi alltså tagit en bild. Det var inget klick, utan det José gjorde var att han tog liksom bort linsskyddet. Och då tas bilden. Och sen så har han det borta ungefär 6 sekunder. Och sen sätter han tillbaka linsskyddet och nu ska den här bilden framkallas.
0: Och hur fort går det då?
1: Ja, det tar väl en 10 minuter att framkalla bilden. Ja, 10 minuter ungefär.
0: Men gud vad ballt. Den måste du dela med dig av på vår Facebook-tråd så småningom då, Anna-Karin.
1: Ja, jag lägger upp en digital bild på det här analoga fotot.
0: Ja, strålande. Tusen tack. Ja, och i vår Facebook-tråd där får du gärna dela med dig av sånt som du kanske fortsätter att använda och vägrar ställa undan. Eller bara berätta om teknik som du saknar. Jan Westergård har delat med sig av en bild på ett gammalt, hedligt stereostapel, eller vad man nu ska säga. Jag kommer inte ihåg, vad kallar man det för? Stereodäck? Nej, radio. Vad sa man, Patricia? Jag kommer inte ens ihåg vad det heter.
3: Ja,
0: det är Rack, så hette det. Tack, kom från trafiken här. Han har skivspelaren där och sen har han ju liksom förstärkardelen och kassettdelen och också en CD-del ser ut som. Eller är det radiodelen där? Häftigt. Sådana där hade vi väl alla när det begav sig, men jag vet inte om det är så många som fortfarande har dem kvar.
3: Nej.
0: Kul att se. En klenod. Ja. Jan Westergård som fortfarande har den. Kan sakna den där. Få lägga ner vinylplattan och lägga på pickuppen. Och det här lilla knastret som kom. Eller hur?
3: Verkligen mysigt.

0: One Republic Counting Stars. Klockan blir 8, vi ska få ekonyheter. Här är Daniel Klar.
1: Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året, säger Alexander Valenius vid polisens nationella driftscenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
3: Kriminella använder ofta handgranater för att skrämmas. Antalet sprängningsdåd i år har minskat jämfört med förra året. Och polisen bedömer alltså att vårens stora beslag av handgranater varit en bidragande orsak.
2: Det finns nog en önskan i kriminella miljön att ha tillgång till det på ett sätt som man inte har på grund av det arbete som har gjorts.
3: Samtidigt ser de hur efterfrågan finns kvar och nya beslag görs av polisen.
2: Det ska man också komma ihåg att handgranater är ju en typ av explosiver. Och de är i någon mån liksom ersätter varandra. Har man tillgång till handgranater så använder man det. Har man inte det så kanske man istället använder sig av det som brukar kallas för termosbomber. Eller att man utför ett brandattentat.
1: Reporter Kristin Holmberg. I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
4: Ja, men så kommer det ju bli då. Men vi är ju fyra partier som måste acceptera varandra likvärdigt på den här sidan. Och deras linje är ju att en inte ska vara med. Medan vi accepterar att alla fyra som behöver samlas för att Magdalena Andersson ska bli vald är med. Så att jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
1: Ekot har sökt Centerpartiet som inte vill kommentera förhandlingarna. P4 Jönköping rapporterar den här morgonen att i ett 30-tal kommuner runt om i landet så styr Centerpartiet och Vänsterpartiet. I Nässjö till exempel så har samarbetet krävt en del kompromisser. Valdeltagandet ökade kraftigt i utsatta områden där det tidigare legat lågt. I distriktet Ronna Södra i Södertälje var ökningen 17 procentenheter. Montar Faris och hans familj har alla röstat.
5: Vi röstar till Socialdemokraterna, eftersom vi vill göra lite skillnad.
6: Det är andra gången Muntadhar Faris och hans familj röstar i ett svenskt riksdagsval. I förra valet röstade de på Moderaterna.
5: Ja, men just nu nej.
6: Han säger att det blivit svårare den här mandatperioden för till exempel arbetslösa och invandrare. Och att många här i Ronna är missnöjda med regeringens migrationspolitik. Ronna i Södertälje är ett särskilt utsatt område enligt polisen. Och här var valdeltagandet i förra valet i snitt 45%. Men i årets val har det ökat med mellan 13 och 17 procentenheter. Jessica Karreskog är ansvarig för det valfrämjande arbetet i Södertälje kommun.
7: Vi har jobbat väldigt mycket med information på olika språk. Vi har jobbat med VR-glasögon för att testa på att rösta för att sänka trösklar.
6: Det är framförallt Vänsterpartiet och Socialdemokraterna som ökat i Ronna. Och de två partierna har också haft en uttalad strategi att knacka dörr i områden med lågt valdeltagande. Christer Kronblad är ombudsman och ersättare för Socialdemokraterna i kommunen.
8: Bara den här valrörelsen så har vi varit på valdagen och knackade hela Ronna med en jättearmé av socialdemokratiska medlemmar.
1: Reporter Jenny Hallberg. Vi byter ämne i Ekot och undrar nu om babyboomen på 1940-talet berodde på hål i de kondomer som såldes då. Inte helt omöjligt, säger Anna Ines Bergman som forskat på just preventivmedel under 1900-talet.
9: Ja, under mobilisering och under krigstid så tenderar folk att ha mer sex eller ha sex med nya personer.
10: Ja, så där kunde det låta ur radion på 1940-talet under andra världskriget. Kanske var mörkläggningsgardinerna fördragna och en soldat var hemma på permission.
9: Och över 1 miljon män blev inkallade till värnplikten under den här perioden. Med det så ökar då könssjukdomarna som vi vet.
10: Så efter många år av statliga försök att begränsa användningen av preventivmedel så börjar staten under andra världskriget propagera för användning av kondom. Men så i slutet av kriget så börjar staten kontrollera kondomerna.
9: Och då ser de att 8 av 10 kondomer som tillverkas i Sverige har faktiskt hål i sig. Så att det ger lite kontext åtminstone till det här med antal barn som föds och den höga smittspridningen. Att de produkterna som skulle skydda, de kanske inte skyddar så bra ändå.
1: Reporter här, Vetenskapsradions Joakim Lindvall, och mer om kodisens historia i Sveriges Radio-appen.
0: Daniel Klar, jag var säker på nyheter. Mia Bryngelsson heter jag som sitter här i P4 Stockholms studio tillsammans med Patricia Hidsson. Vi har Anna-Karin Lodin, reporter på stan, och Patrik Larsson, han håller koll på trafiken.
11: Jag sa tidigare att det bärgas på E18 Enköpingsvägen. Det gör det inte, utan det står en bil stilla före stäket. Den och en lågt stående sol har dragit på sig en del kö. Det går segt från Kungsängen fram mot stäket och trögt på ganska många andra infarter också. Måndag morgon-syndromet. Kollektivt ett bra läge.
0: Och det är en rätt solig start på den här veckan, men fram på dagen så ökar molnigheten. Men det är tillfälligt då mest molnigt väder, för sen framåt sen eftermiddag så verkar det som att molnigheten minskar igen och det blir ökade solchanser ännu en gång. Temperaturer runt 15 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Och förra veckan så var jag ute i hagen och mockade lite efter hästarna. Mm. Och det var så här otroligt vackert. Började skymma lite grann, ganska så här tyst, det bara prasslade lite i löven när det blåste. Ja, det var jättemysig känsla och gå där själv med den här skottkärran. Men sen så började jag känna mig iakttagen. Och du vet, man blir så här, djupt in, längst bort i den här hagen ensam. Yeah. Så här, vem...
1: Det är lite creepy.
0: Ja, det var lite så, den känslan. Men då var det ett rådjur.
1: Jaha, som stod och stirrade ut dig.
0: Ja, och det är så roligt för att när de då inser att de blir iakttagna tillbaka så fryser de ju. Mm. Så det var som att jag stod helt still, den stod helt still och så bara stod vi och glodde på varandra. Ja, och sen såg jag flera stycken på åkern när jag skulle hem och bara här om morgonen också så fick jag bromsa för en i Täby mitt i villområdet när de kom skuttande. Det är verkligen den där tiden på året nu.
1: Det är det, det är lite
0: igen.
1: Ja.
0: Och sen nu börjar det ligga lite dimmor ibland också så man ska ta det varligt. Och vi går ju snart in i årets mest olycksdrabbade period. Oktober, november så väntas typ 1400 olyckor bara här i landet utifrån senaste årens snitt. Det handlar ju om rekord förra året, eller hur?
1: Ja, precis. För då rapporterades det in 6200 viltolyckor i Stockholms län. Flest skedde då i Norrtälje kommun. Och 8 av 10 viltolyckor, de gällde faktiskt rådjur. Och risken är ju som störst i gryning och skymning.
0: Vi hörde ju här tidigare under morgonen, Patrik berättade om man skulle bärga en älg som hade blivit påkörd också någonstans. Ja, fy. Fortsätter till Danderyd. Där har det brunnit i en villa under natten.
1: Ja, precis. Den här villan totalförstördes ju tyvärr. Räddningstjänsten larmades till huset vid 11-tiden igår kväll. Men då byggnaden var övertänd så gick den inte att rädda utan den har fått brinna ner. Jag pratade med räddningstjänsten lite tidigare i morse och då trodde de att de skulle vara kvar där på plats några timmar till här under morgonen för efterbevakning. Ingen person skadades ju där, men eftersom att polisen inte vet varför eller hur den här branden startade så utreder de misstänkt mordbrand och den här platsen ska spärras av så fort det har svalnat lite.
0: Ja, och en av morgonens nyheter, den är, ja det är nyhet och nyhet, gammal, den är gammal.
1: Ja, en gammal nyhet.
0: Ja, en analog sån. Ja,
1: precis, det handlar om analoga filmkameror och att intresset för dem växer världen över. Och det här märks av även i Stockholm, för i Bromma så finns en av norra Europas största uthyrningsfirmor för mediautrustning och där jobbar Amika Palenius.
2: Nu när det blir så stort med AI, vi har massa datorer som kan göra saker för oss, då blir plötsligt det här hantverket. Så det får ett mycket större värde. Man vill inte ha någonting som är perfekt.
0: Och på vår Facebook-sida så pratar vi om det där som kanske inte var helt perfekt. Gammal teknik. Vad saknar du och vad håller du fast i?
1: Precis. Vi har en tråd ute och ni är många som delar med er där av bilder och berättelser om vad det är ni saknar. Det kanske är en VHS-spelare, det kan ju vara en radio där ni lyssnar på oss kanske. Eller en LP-spelare.
0: Läste precis Kari som skriver... Jag saknar tidningen Metro. När man satt bredvid någon på tunnelbanan så kunde man liksom läsa grannens tidning samtidigt.
1: Just det.
0: Så man kunde sitta och titta på baksidan eller så. Det kan man inte riktigt göra i mobilen.
1: Nej.
0: Det vågar man inte.
1: Nej.
0: Snegla över grannens.
1: Precis, jag minns att det också ett tag fanns två stycken. Det var Metro och hette den Stockholm City kanske.
0: Ja, något sånt där. Ja.
1: Man kunde välja två tidningar när man hoppade ombord.
0: Ja. Och så hängde de alltid liksom över det här lilla handtaget under fönstret.
1: Ja, precis. Man lämnade vidare till nästa person.
0: Ja.
1: Det var lite mysigt.
0: Ja, faktiskt.

0: Cher, if I could turn back time. Och passar ju så sabla bra den där låttiteln. Man skulle kunna tro att jag handplockat den.
1: Yeah.
0: Men det har jag inte. Den låg där av en slump. Men vi pratar ju just om det där. Tekniken, den analoga, sånt man kanske saknar eller sånt man vägrar ge upp och håller kvar vid. Och det är väldigt roligt tråd att kika i, tycker jag. Och det är ju högt och lågt och verkligen blandat också. Vissa av er som har kvar era gamla klenoder fortsätter använda dem och andra som saknar saker. Nina Stigsätt, hon skriver: jag kommer aldrig sluta läsa riktiga böcker. Tack och lov finns det både bibliotek och bokaffärer kvar än så länge. Och den kan jag göra en tumme upp direkt här nu, Nina. Där. Så, perfekt. Tumme upp.
1: Ja. Ja,
0: när jag var sist och handlade böcker i bokhandeln så ville de liksom, ja, ge mig något form av digitalt abonnemang. Jaha, prova på månad gratis. Jag var så här: nej. Fast det kostar ingenting. Jag bara, nej, men jag kommer ändå inte använda det.
1: Nej.
0: För jag är verkligen old school när det kommer till böcker.
1: Alltså jag med. Jag vill sitta och bläddra och bara känna att man liksom fastnar i sin egen värld. Man vill inte ha en skärm framför sig då, känner jag.
0: Nej, och jag vill heller inte ha någon som läser upp den för mig.
1: Nej, jag kan inte koncentrera mig på det.
0: Nej. Och jag kan börja störa mig på en betoning.
1: Just det, då hamnar man på den istället, att man börjar liksom lyssna efter felen eller det man inte gillar.
0: Nej, precis. Nej, håller helt med dig där, Nina.
1: Ja, det är också att du den här saknar ljudet från modemet när man anslöt till nätet. Det är en personlig favorit. Peter Attila Mitro skriver det. Och jag håller verkligen med. Det där minns man ju hur det lät.
0: Och sen... Och sen det här klassiska ljudet när man väl inser sig, nu var jag framme.
1: Ja,

0: Lite långsamt var det ändå.
1: Det är lite långsamt, men det har också någonting. Allt behöver inte vara så stressat.
0: Men kom det inte som ett ljud så här, när man inte lyckades?
1: Jo, det kanske kom en sån. Och sen blev det väl också ett problem om man lyfte på luren, ja, när någon var uppkopplad.
0: Lägg på!
1: Ja,
0: lägg på! Jag är uppe på nätet!
1: Ja, precis.
0: Jag gick liksom inte precis samtidigt på att vinna det här spelet.
1: Alltså, eller vad man nu... jäkla som ska ringa ett samtal.
0: Otroligt roligt. Ja, fortsätt gärna och dela med er som sagt i tråden där på vår Facebook-sida.

0: Vi är med Gräsla här i P4 Stockholm. Klockan är 8:55. Vi ska få en minuts nyhetsuppdatering med Daniel Klar.
1: Minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 människor, har dödats i de här attackerna. Så till den stora politiska snackisen i Tyskland efter ett av delstatsvalen där igår.
2: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Ytterhögerpartiet AFD blev största parti i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet på skolan okänt.
3: Det är fritt från stora störningar i biltrafiken och i det kollektiva håller man just nu tidtabellen.

0: Vi snackar om gammal teknik den här morgonen när jag ser att Åsa Gunnarsson, du växer av en gammal klockradio. En underbar. Sen här kommer jag ihåg att min mamma och pappa hade på 80-talet. Ja, och Åsa berättar att hon fick den i början av 80-talet och den väcker henne fortfarande drygt 40 år senare. Häftigt. Nu ska vi få nyheter. Här är Patricia.
1: Rekordmånga viltolyckor rapporterades i Stockholms län förra året, drygt 6200, och flest skedde i Norrtälje kommun. Siffrorna kommer från Nationella viltolycksrådet och bygger på rapporter från jägare. Och nu går vi snart in i årets mest olycksdrabbade period. Nästan 1400 viltolyckor väntas i länet under oktober och november, utifrån snittet de senaste åren. 8 av 10 viltolyckor gäller rådjur, och risken är störst i gryning och skymning. En villa har totalförstörts i en brand i Danderyd. Räddningstjänsten larmades till platsen vid 11-tiden igår kväll, men då byggnaden blev övertänd gick den inte att rädda utan har fått brinna ner. Ingen person har skadats. Händelsen utreds som mordbrand eftersom man inte vet hur branden startade. Området är avspärrat för en teknisk undersökning av polisen. Intresser för analoga filmkameror växer världen över. Och trenden märks även av i Bromma, där stockholmaren Amika Palenius jobbar på norra Europas största uthyrningsfirma för medieutrustning. Hon har märkt av hur efterfrågan ökat hos både filmskapare och privatpersoner.
2: Analog film har blivit jättestort. Så det vi hyr ut mest nu, det är linser som har jättemycket karaktär, det är vintage.
3: Och varför det blivit så populärt att filma just analogt, trots det extra arbetet som tillkommer, har enligt Amika sina förklaringar.
2: Dels så blir det fruktansvärt snyggt. Det är någonting i filmtexturen, det är någonting i färgerna som är annorlunda. Och sen så nu när det blir så stort med AI, vi har massa datorer som kan göra saker för oss, då blir plötsligt det här hantverket. Så det får ett mycket större värde. Man vill inte ha någonting som är perfekt, utan typ som Nolan, väljer att filma på inte bara film utan de kameror som är superkomplexa. Men det drar ju ännu mer folk. För då fattar man att det har varit mycket jobb bakom den här filmen. Det är bara inte en stor film utan det är ett hantverk liksom.
1: Och reporter här var Minja Sandlin.
0: Ja, så härligt ljus genom fönstret här och det är soligt väder inledningsvis idag. Sen kan det mulna på lite mitt på dagen för att sen eftermiddag klarna upp igen. 15 grader ungefär och friska vindbyar. Så ser det ut för dagen i Stockholms län den här måndagsmorgonen den 21 september. Här är man hos Skocko. Allt just nu.

0: Och då är Susanne Andrén här och ger oss Radiosporten.
1: Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali, där han efter att ha gjort sitt första

0: mål för PAOK byttes ut i början av andra halvlek. Däremot glädjande från Polen där landslagsuttagna anfallaren Patrik Wålemark visade fin form. Två mål och en assist för hans Lech Poznań. Senaste nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio.
1: Hammarby går på landslagsledigt som tvåa i allsvenskan efter 1-0 borta mot Degerfors. Men Bayern fick slita för tre poängaren.
2: Lite grann av övercoaching tycker jag här och ett Hammarby som får ett par veckor på sig nu att fundera rejält.
1: Expert Jon Persson var inte imponerad. Han ifrågasätter coachningen.
2: En ganska stjärnspäckad trupp. Men de allra största stjärnorna i mina ögon, Besara, Viktor Eriksson, men också Tecki, superstjärnspelare med allsvensk nivå, som inte spelar. Och det är klart att alla lag blir betydligt sämre då.
0: Expert Jon Persson, reporter Astrid Einarsson.
3: Gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
4: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
3: Om varje konfederation får vara ordförande i fyra år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
4: Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
3: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
0: Ett tips från reporter Martin Marlo.
5: Det står en bil stilla på E18 Norrtäljevägen en bit efter Brottby i riktning mot Norrtälje står till höger, säger Trafikverket. Annars är det fritt från stora störningar i biltrafiken och kollektivt fortsätter det att rulla på fint.
6: Ja, det berättar Patrik som har koll på trafikläget. Jag sitter och läser alla era kommentarer och kikar på era bilder på vår Facebook-sida. Och Anna Janglöf, apropå vad hon saknar, så skriver hon lekande barn utomhus. Som bara cyklar runt utan att hela tiden vara på väg någonstans eller stirra ner i sina telefoner. Och så saknar hon också att kunna tjuvlyssna på sin stora systers telefonsamtal. Genom att försiktigt lyfta på luren när hon satt och pratade. Gud, det där kommer jag ihåg. Det gjorde min storebror med mig. Jätteirriterande.

0: Earth, Wind and Fire. Tillsammans med The Emotions, Boogie Wonderland här i P4 Stockholm. Ja, vi pratar ju om gammal teknik, det analoga, sånt som vi saknar och sånt som vi kanske inte vill ge upp utan fortsätter att använda. Jag vet, Patricia, att du har ju en gammal kamera.
1: Det har jag.
0: Ja, en sån som inte behöver ens...
1: Inga batterier eller någonting.
0: Nej,
1: utan
0: det bara...
1: Japp. Så det är lite tråkigt att själva mekaniken har klappat ihop.
0: Ja, är det den här drag...
1: Fastnat.
0: Ja, min med.
1: Det var jag där... måste typ lämna in den, tror jag.
0: Där och då jag gav upp.
1: Ja, det är synd.
0: Ja, jättetråkigt. Du, någon som, jag höll på att säga, är analog, men så var det ju inte. Men någon som har hållit på väldigt, väldigt länge och vägrar ge upp, skulle man kunna säga. Och det är vi ju alla glada för. Ska nu... ta avsked, pratar om Eva Rydberg.
1: Ja.
0: Hon ska ge sig ut på en avskedsturné, men det roliga när hon gett en intervju med TT att vad svarar hon, Patricia?
1: Jo, hon säger, ja, jag ska ge mig ut på min första avskedsturné.
0: Det är så klockrent Eva Rydberg att svara så.
1: Ja.
0: Och så tänker man på Kiss och alla de här.
1: Exakt, de här farewell tours som är väldigt populära där liksom artister ger sig ut och ska säga hej då till publiken. Men sen är det som att de inte kan liksom riktigt släppa taget utan de kommer tillbaka år efter år. Är det inte Elton John som har haft någon sån där väldigt långkörare?
0: Ja, verkligen. Och jag tyckte det, alltså det här säger ju mer om mig kanske än någonting annat. Att när jag läste att hon har huserat på Fredriksdal i 32 år, då höll jag på att ramla baklänges. För jag tänkte så här, men det var ju inte så länge sedan Nils Poppe.
1: Det kanske är ett ålderstecken ändå.
0: Kanske ändå. Nils Poppe, who, skulle mina barn säga.
1: Ja.
0: Ja. Men nu är det dags, tycker hon ändå. Hon har ju hållit på sedan slutet av 80-talet.
1: Hon är också 83 år.
0: Det är ju galet alltså.
1: Och fortsätter köra på. Det är så himla inspirerande. Ja. Alltså.
0: Om man ska få möta gamla personligheter och figurer som hon har gjort då genom åren. Och tanken är att den här får premiär i mars nästa år. Och kommer att dyka upp i Stockholm också i april. Närmare bestämt.
1: Precis, 7 april.
0: Så får vi väl se när avskedsturné nummer 2 med Eva Rydberg kommer då.
1: Exakt.
0: Gulligt. Olivia Rodrigo här med Drop Dead.

0: Aerobics för hjärnan. Ja, har du testat den någon gång? Det kan ju faktiskt minska risken för att man ska drabbas av Alzheimers. Reporter Alva Olsson, du tränar på för fullt.
1: Jajamän, det kan man säga, för att jag öppnar nämligen dörrar här nu, lyssna. Med vänster hand, trots att jag är högerhänt. Det här jag håller på att pyssla med, det kallas alltså för neurobisk. Alltså aerobics fast för hjärnan. Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset. Hur kan det här hjälpa mig att inte drabbas av Alzheimers?
2: Vi vet mycket mer om att hjärngymnastik är bra för hjärnan. Allt som vi, alltså hjärnan, älskar att lära nya saker, testa något nytt. Då byggs nya kontakter mellan nervcellerna och man får en rikare nätverk i hjärnan. Så det finns mer och mer evidens att det kan optimera hjärnhälsan och minska risken för kognitiv försämring.
1: Och förutom det här då med att öppna dörrar med fel hand, den icke-dominanta handen, vad kan man mer göra för så här enkla saker i vardagen?
2: Man kan göra väldigt mycket. Lära ett nytt språk, ett nytt spel, utmana hjärnan, läsa en ny typ av bok, laga mat, lära ett nytt hälsosamt recept, vara social. Så att, ja, testa något nytt.
1: Att byta plats vid middagsbordet, kan det vara en sån grej?
2: Absolut. Vi fastnar lätt med gamla rutiner. Och det är lätt för hjärnan. Det är bra med rutiner också. Men som sagt, hjärnan gillar lite nya utmaningar.
1: Så bara testa något nytt. Vad som är, borsta tänderna med fel hand. Kan det vara en sån grej?
2: Om man lyckas borsta väl. Så därför att det vet man också. Att munhälsa och tandhälsan är kopplat till Alzheimer. Så om man inte slarvar med tandborstningen, då är det bra.
1: Men hur stor skillnad gör det här med att testa nya saker, bryta de här rutinerna?
2: Vi vet att hög ålder är den viktigaste riskfaktorn för demens. Sen kommer genetik, alltså ärftlighet. Men enligt de här nya WHO, Världshälsoorganisation, riktlinjerna som kom ut nu i juli, nästan hälften. 45% av all demens kan kopplas till faktorer som går att påverka, alltså livsstil, hälsorelaterade och miljörelaterade. Så det finns mycket vi kan försöka påverka i alla fall.
1: Men vad kan det vara för typ av faktorer? Livsstil, miljö, men hur? Rent praktiskt, vad är det för något?
2: Det som WHO nu lyfter fram var med holistisk syn. Att det finns inte bara en sak med många olika livsstilsrelaterade faktorer. Hjärngymnastik eller kognitiv stimulans, som det kallas just där vad det gäller riktlinjerna, är en av dem. Men sen finns fysisk aktivitet. Det är väldigt bra för hjärnan, öka blodflödet och alla möjliga olika substanser i hjärnan. Sen kommer även sociala aktiviteter, hälsosam varierande kost. Och sen tar hand om blodtryck, kolesterol, allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.
1: Men Mia, det här är så mycket saker. Man ska alltså träna fysiskt och psykiskt och vara social och testa nya saker. Hur ofta ska man ägna sig åt allt det här?
2: Vi brukar säga att börja med små steg. Man kan börja med till exempel det här att göra en ny sak varje dag eller ta 10 minuters promenad, lunchpromenad, kanske med en kompis så att man får lite social aktivitet. Boka tid att kolla hörsel eller tandläkare om du inte har gjort det, så man behöver inte göra allt på en gång.
1: Kort också, hur ofta gör du själv såna här hjärngymnastikövningar?
2: Hjärngymnastik tror jag att jag får ganska mycket med tanke på mitt arbete. Det är hela tiden något nytt på gång. Men sen måste man också komma ihåg att hjärnan behöver vila. Och det kan se inte alltid så lätt i dagens hektiskt samhälle.
1: Ja du Mia, jag har ju tränat här på morgonen, öppnat dörr med fel hand och så vidare, så att ja, jag tar väl och vilar nu då helt enkelt tillsammans med Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet. Svårt ord.
2: Tack så mycket.
3: Vi vilar. Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.

0: Bailando här i P4 Stockholm. Dags för Ekonyheter nu. Klockan blir 8. Här är Daniel Klar.
1: Det har idag gått en månad sedan skolattacken i Fagersta. Motivet till dådet är fortfarande okänt.
2: Det var klockan 14.06 den 21 augusti som larmet kom inifrån Brinellskolan i Fagersta. En ung man beväpnad med svärd hade gått till attack mot andra elever. 10 minuter senare hade polisen omhändertagit en misstänkt 18-årig gärningsman, men då hade redan en 17-årig tjej mördats och ytterligare 3 elever skadats. En av dem, en 16-åring som blev allvarligt skadad, sa så här till Ekot.
3: Först högg han på magen, skär mig i brösten 2 gånger. Sen jag försökte springa därifrån, då högg mig i ryggen. Det var läskigt, så mycket blod på min kropp.
2: Förutom gärningsmannen greps även en 16-årig pojke i Stockholmsområdet misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Gärningsmannen och 16-åringen ska ha haft kontakt via nätet och spåren leder till TCC, True Crime Community, som är en nätgemenskap där bland annat massmördare hyllas. Ekot har pratat med åklagaren Ann-Sofie Trossing som inte vill kommentera utredningen.
1: Reporter Andreas Eriksson. Politik nu. Centerpartiet har sagt att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en regering. Men i ett 30-tal kommuner där styr de 2 partierna tillsammans. Nässjö i Småland är ett exempel.
4: Det funkar väl än så länge, tycker jag. Bara det inte tar denna het har idag.
5: Marknadsdagen på torget vill han behålla. Nässjöbon som sitter på bänken nedanför det pampiga stadshuset i rött tegel. Inför samarbetet så var Centerpartiet tvungna att gå med på att inga privata företag ska släppas in i hemtjänsten och äldreomsorgen i Nässjö. Men för det centerpartistiska kommunalrådet Sofia Holm Karlsson är just det ingen stor fråga.
6: Den delen av Centerpartiets politik kan man ju diskutera. Det kan finnas fördelar, det kan också, det har visat sig, kan finnas nackdelar.
5: Vänsterpartiet fick släppa sitt förslag om 6 timmars arbetsdag för vissa kommunanställda, säger Kim Strand, Vänsterpartiets ledamot i kommunstyrelsen.
7: Det fick vi backa tillbaka på. Och det tänker jag, det så där vid ett förhandlingsbord.
1: Reporter Petra Levensson på P4 Jönköping. Det har blivit svårare för kriminella att komma över handgranater. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
8: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
1: Samtidigt så är många kriminella fortfarande på jakt efter just handgranater, säger Alexander Valenius på polisen.
8: Vi ser ju att det fortfarande finns handgranater i Sverige. Vi ser att det fortfarande finns en efterfrågan från den kriminella miljön att använda handgranater.
1: Utrikes nu, minst 28 personer uppges ha dödats i pakistanska räder mot militanta fästen i Afghanistan. Det uppger pakistanska myndigheter. Men myndigheter i Afghanistan hävdar att betydligt färre, 3 personer, har dödats. I Tyskland gick invånarna i 2 av delstaterna till val igår. Vår korrespondent rapporterar om en av de stora rubrikerna idag.
9: Den stora skrällen i Mecklenburg-Vorpommern var ändå att CDU, förbundskansler Merz eget parti, åkte ur delstatsparlamentet. Det har aldrig förr hänt att CDU åkte ur ett tyskt delstatsparlament. Merz kallade valet för en katastrof när han för ovanlighetens skull yttrade sig om delstatsvalen igår kväll. Men han sa också att han kommer att fortsätta som partiledare för Kristdemokraterna och som förbundskansler eftersom han anser att landet behöver stabilitet och nya reformer.
10: Ich werde das aufbringen als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes. Ich danke Ihnen.
9: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Vi ska tillägga att ytterhögerpartiet AFD blev största parti i Mecklenburg-Vorpommern. Ett annat val så i Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. Så kan vi berätta att musikalfilmen The Sound of Music nu får ett eget museum. I Salzburg i Österrike finns museet som är tillägnat filmen från 1965 med Julie Andrews i en av rollerna. När museet slog upp portarna igår var en av gästerna Elisabeth von Trapp. barnbarn till familjen vars historia låg till grund för filmen.
0: Från Stockholm är det här som håller dig i sällskap den här soliga måndagsmorgonen. Mia och Patricia på plats i studion. Vi har Anna-Karin och Alva reportrar ute på stan. Och Patrik som håller koll på trafikläget, och han ska få berätta hur det står till just nu.
11: Står en bil stilla inne i Söderledstunneln. Dessbättre för kölägets skull så står den i riktning mot Nynäshamn och stör inte lika mycket som om det hade varit åt andra hållet. På E18 Norrtäljevägen fortsätter en bil som står efter Brottby i riktning mot Norrtälje. Kollektivt har man en riktigt bra morgon.

0: All About The Bass, Meghan Trainor här i P4 Stockholm. Ja, vi snackar ju om sånt där som man inte vill ge upp om, gammal teknik, på vår Facebook-sida den här morgonen. Och det kom sig av att denna morgons nyheter är, ja, den är gammal helt enkelt, Patricia.
1: Ja, precis. Det handlar om analoga filmkameror och analoga objektiv. Och att intresset för dem växer världen över. Och det här märks även av här i Stockholm. I Bromma så finns en uthyrningsfirma för mediautrustning där de har märkt av just det här.
0: Mm, får allt mer att göra. Mm. Och som sagt, på vår Facebook-sida så pratar vi om det här. Och det är många som fyller på i tråden.
1: Mm, väldigt kul. Så ni som lyssnar, fortsätt gärna dela med er av bilder där på er gamla favoritteknik. Vi har ju sett lite olika där, radioapparater, och det finns lite vinylspelare också och lite annat smått och gott.
0: Och en röd liten knapptelefon som jag känner igen så väl.
1: Ja. Härligt.
0: Fortsätt gärna med det, eller in och kika om du inte har gjort så. Fortsätter till Danderyd, där var det en villabrand under natten.
1: Ja, och den här villan totalförstördes i den här branden. Räddningstjänsten de larmades till huset vid 11-tiden igår kväll. Men byggnaden var övertänd och gick tyvärr inte att rädda, utan har fått brinna ner. Räddningstjänsten är kvar på plats där för efterbevakning under morgonen. Ingen person har ju skadat, som tur är. Men eftersom man inte vet hur den här branden har startat, så utreder polisen misstänkt mordbrand.
0: Ja, och sen är det klart vilken den nya juryn blir till tv-programmet Sveriges mästerkock. Herregud, det här programmet, vilken långkörare. Vad är det? Säsong 17 tror jag att jag läste nyss. Och när man hör vilka de är som sitter i den här juryn, så får jag ju känslan av, men herregud, det har de väl gjort förr, eller?
1: Ja, jo, lite så. Det är Tom Sjöstedt, Niklas Ekstedt och Tina Nordström. Det är väl inte några nya namn direkt i svängen, om vi säger så.
0: Nej, nu blir det de tre tillsammans som ska ta hand om det. Och se till då att vi får ännu en mästerkock. Här är Roxette, It Must Have Been Love.

Ja, kika vad ni saknar av gammal teknik och så vidare och vad ni kanske fortfarande håller fast vid. Och så har Anna-Karin dykt upp där också. Hon var ju tog, eller fick sitt foto taget snarare av fotografen José Figueroa som i sin studio då byggt en sån här riktigt gammal analog kamera med svart skynke och låda och allt. Och vilken bild! Ja, den var häftig, lite dramatisk. Måste jag säga. Ja, den ligger där i tråden. Någonting som jag verkligen håller med om som Mattias Hellman beskriver att han saknar, det är VHS eller live på bio. Inte så där att det blir så här lätt liksom att bara se hur som helst, när som helst. Utan den där biokänslan, en ny premiär, snacks, fullsatt biograf. Ja, nu sitter ju folk mest bara hemma. Håller verkligen med om det där, Mattias, när det var liksom en happening att se en film. Det har man ju tappat helt. Ja, ni får gärna fortsätta dela med er i tråden på vår Facebook-sida om sånt som ni saknar, gammal analog teknik och sånt som ni kanske fortsätter att använda. Det är många som har delat med sig av bilder också. Jag såg en fantastiskt fin radio, en riktig klenod som Linda har delat som går varm hemma hos henne. Men den är lite upphottad, berättar hon, för den har fått Bluetooth inkopplad. Allt annat dock i original. Här är Ellen Krauss i natt.

0: Ja, Anna-Karin, du har varit ute och letat efter människor som håller fast i gammal analog teknik.
1: Det har jag. Jag satte mig på tunnelbanan. Från Söder till Karlaplan, röda linjen. Och så tänkte jag att om jag kan hitta en person som läser en bok, då har jag ändå nått någon form av framgång. Det var svårt, för de flesta läser ju i sin telefon. Kanske läser de en bok i telefonen, men det var inte det jag var ute efter. Men så hittade jag en kille, den enda i hela tunnelbanevagnen. Här sitter du och läser en bok på tunnelbanan. Vad är detta?
2: Jag läser senaste numret av tidningen Filter.
1: Ja, det gör du.
2: Ja.
1: Men du skiljer dig från ganska många andra här om vi lyfter blicken. De har näsan i telefonen, men du kör en bok.
2: Ja, men jag har väl också näsan i telefonen ibland, ska jag erkänna. Men, men det är intressant läsning och lite lugnare än att blippa på telefonen, tycker jag.
1: Är du digital eller analog överlag?
2: Jag är nog ganska digital, tror jag. Men jag använder liksom inte sociala medier direkt, så att jag kanske är lite analog på något sätt.
1: Skulle du säga att, alltså, saknar du det analoga, alltså du vet, hemtelefon, internet kopplar upp, alltså du vet, men allt det där.
2: Jag har ju levt under den tiden i alla fall, så någon viss nostalgi finns det väl. Men jag gillade ju på den tiden när man bestämde en tid och så kom man då, och så kunde man inte nå varandra. Det fanns ju något visst lugn i det, men det är väl ändå fördelar med att kunna ha smartphone.
1: Jag har ju köpt en CD-spelare till min 4-åring för att jag känner att det finns någonting med att de liksom kan själva, de behöver inte ha någon skärm, de väljer själva, kan trycka på play och sen är det de har att välja på, inte hela världen som utbud.
2: Ja, nej, men det sägs väl att det är lite uppsving för CD-skivan också nu, att ungdomar köper CD-skivor.
1: Kallar du mig ungdom? Ja. Jag tackar.
0: Underbart. Sara Bengtsson har skrivit i vårt tråd på Facebook-sidan: inköpslista på papper, oslagbart. Och jag är med dig, Salla. Älskar att ha pennan och liksom stryka över. Det är så mycket mer tillfredsställande än att sätta en liten prick i någon telefonlista sådär. Ja, jag gillar det också. Men Salla berättar att sonen himlar med ögonen och tycker jag ska fixa din app istället. Men jag vägrar. Ja. Jag gör lite varannan gång, ska jag säga sådär. Men jag föredrar den där papperslistan jag med.

0: I regeringsförhandlingarna är det fortfarande låst. Vänsterpartiet är redo för extraval om Centerpartiet inte vill förhandla. Ida Gabrielsson är vice partiledare för Vänsterpartiet.
1: Ja, men så kommer det ju bli då. Jag hoppas att de gör sitt arbete nu och ser till att vi kan välja Magdalena Andersson.
0: Tillgången för kriminella att få tag på handgranater har begränsats. Orsaken är flera tillslag som polisen gjort det senaste året. Alexander Valenius jobbar vid polisens nationella driftcenter.
2: Det har under året funnits väldigt mycket handgranater. Men vi bedömer ju också att det proaktiva arbetet som gjordes under våren och sommaren har gjort att man ändå har kunnat begränsa tillgången på handgranater.
0: Det har idag gått en månad sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. Polisens utredning fortsätter, men fortfarande är motivet till dådet okänt. I Ryssland ser president Putins parti, som väntat, ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd.
3: Det står fortsatt en bil på E18 Norrtäljevägen efter Brottby riktning mot Norrtälje, står till höger. Och på 275an, Bergslagsvägen ut mot, eller Drottningholmsvägen snarare, vid Tranebergsbron, där står en bil i vägen och skyddsbil till höger, och det här är riktning in mot stan.

0: The Mavericks Dance the Night Away här i P4 Stockholm. Klockan den blir 9:30 nu. Det är dags för den sista nyhetsuppdateringen med Patricia.
1: En villa har totalförstörts i en brand i Danderyd under natten. Eftersom polisen inte kan utesluta att branden är anlagd utreds händelsen som mordbrand och platsen kommer att spärras av för en teknisk undersökning. Det var vid 11-tiden igår kväll som räddningstjänsten kallades dit. Men då byggnaden var övertänd gick den inte att rädda utan fick brinna ner. Ingen person har skadats. Nu är beredskapsveckan igång. Många känner till råden om att ha mat och vatten hemma, men 3 av 4 svenskar har inte funderat på hur de ska få tag på sina läkemedel vid en kris, enligt en ny undersökning från apoteket. Socialstyrelsen rekommenderar att ha en månadsförbrukning hemma vid långvarig behandling. Neurobics, alltså att träna hjärnan, kan minska risken för att drabbas av Alzheimers. Och det kan räcka med att testa något nytt. Mia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
2: Lära ett nytt språk, ett nytt spel, utmana hjärnan, läsa en ny typ av bok, laga mat, lära ett nytt hälsosamt recept, vara social. Då byggs nya kontakter mellan nervcellerna och man får en rikare nätverk i hjärnan. Så det finns mer och mer evidens att det kan optimera hjärnhälsan och minska risken för kognitiv försämring.
3: Hur ofta ska man ägna sig åt allt det här?
2: Börja med små steg. Till exempel det här att göra en ny sak varje dag. Eller ta 10 minuters promenad. Kanske med en kompis så att man får lite social aktivitet.
1: Och reporter var Alva Olsson. Gamla filmkameror är heta igen, även här i Stockholm. I Bromma finns norra Europas största uthyrningsfirma för mediautrustning som märker av ett ökat tryck. Amika Palenius som jobbar där tror att trenden drivs av filmens speciella uttryck och en längtan efter hantverk som en motreaktion mot AI. Och på vår Facebook-sida får du gärna dela med dig av den analoga tekniken du fortfarande använder eller saknar.
0: Och så väderprognosen då. Soligt är det i Stockholms län. Och det blir det igen efter att det har mulnat på en stund mitt på dagen. Men sen kommer solen tillbaka framåt sen eftermiddag. Förhoppningsvis i alla fall. 15 grader och byiga friska vindar.

0: Dags för Radiosporten om ett förslag på stora förändringar.
1: Gör om presidentskapet i FIFA och låt det rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson.
2: Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats.
1: Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
2: Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
1: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten dokumentär i Sveriges Radios app.
0: Reporter Martin Marlo. Idag samlas fotbollslandslaget inför första tävlingsmatcherna sen VM. Frågan är om Taha Ali är med då. Från Grekland kommer oroande rapporter om inställd landslagsresa efter gårdagens skadeproblem för Ali i ligamatch med klubblaget PAOK, där han byttes ut tidigt i andra halvlek. Senaste

0: Nytt kring det blågula laget under Nations League-veckan här, det får du löpande under sportfliken i appen Sveriges Radio. Där har du också expert Jon Perssons kritik mot Henrik Rydströms citat övercoachning i allsvenska Hammarby. Vi lämnar fotbollen för cykelsport.
1: Det blev en mardrömsavslutning på tempoloppet i cykel-VM för Jakob Söderqvist.
2: Det är ju de här grejerna att lära sig av.
1: Svensken var på väg mot medalj, men vurpade i slutskedet och blev femma.
2: Som jag fortfarande kan vara stolt över, och speciellt med tanke på det missödet där.
1: I sin senior-VM-debut slog Jakob Söderqvist till med ett superlopp under söndagskvällen. Och låg trea vid den sista mellantiden, men föll alltså i en kurva med bara ett par kilometer kvar och slutade 13 sekunder från pallen.
2: Det är bara skönt att veta inför nästa år på ett sätt att bara vi håller oss på hjulen har vi redan en nivå vassare.
0: Säger alltså cyklisten Jakob Söderqvist. Reporter här var Sigge Sanner.
3: Ja, det har varit en lugn morgon, det vet ni som varit med och lyssnat hela tiden, och ni andra kan ju få det som en nyhet nu. Det är det nu också. Gott och fint läge i biltrafiken, inga speciella störningar i det kollektiva.
4: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell här i P4 Stockholm. Ja, vi pratar ju om gammal teknik. Det har gått som en röd tråd genom morgonprogrammet. Jag reagerade alldeles nyss på Margareta Bojna som har lagt upp en bild på sin gamla väckarklocka. Älskar det lugna tickandet, skriver Margareta. Men Margareta, jag blir nyfiken. Vågar du använda den där när du har en viktig tid att hålla? Jag skulle vara lite nervös, den ser något shaky ut.
1: Ja, det är så. Ja.
0: Minja Sandlin, reporter på P4 Stockholm, tittat in i studion. Ja. Använder du dig av någon gammal teknik?
1: Nej, men inte så mycket, men jag ser att det börjar liksom hända saker runt omkring mig. Mm. Folk i min närhet har gjort det, eller tagit tillbaka lite äldre teknik. Mm.
0: Så där. Och som sagt, det har ju blivit hett igen och du har tagit reda på varför då och tittat lite närmare på det.
1: Mm, precis, och det här började ju faktiskt lite med min 19-åriga lilla syster som kanske är lite coolare än vad jag är då. För hon grävde fram sin gamla digitalkamera tidigare i år och började använda den för att ta bilder och filmer. Och först tänkte jag att ja, men det här är bara min lilla syster, hon är som hon är. Men sen så började jag se det här lite överallt och förstod att gamla digitalkameror har blivit riktigt populära bland Gen Z. Och där väcktes lite det här intresset för vilken annan gammal teknik finns.
0: Men ändå digital, alltså för mig känns de ju ganska moderna.
1: Ja, det är de väl, men det är också de här, alltså gräva fram de som var populära för liksom 10, 15, 20 år sedan, men det kanske är nytt för dig då.
0: Ja, Patrice, jag pratade om det tidigare, att vi hade ju sån här, du vet, som man drog upp, drutsch.
1: Ja.
0: Ja. Drutsch. Så,
1: ja. Snyggt ljudeffekt där.
0: Ja, eller hur? Jaha, men vad är det man får med en gammal digitalkamera, menar de då, som man inte redan liksom kan få i sin telefon?
1: Ja, precis. Det undrade jag också. Det frågade jag Amika, som vi har hört en del här under morgonen och som jobbar med gammal och ny teknik på en uthyrningsfirma i Bromma. Och enligt henne så handlar det om att man inte längre är ute efter den här perfekta Instagram-bilden som man sett mycket förut, utan snarare att fånga ett ögonblick som är äkta. Och hon säger så här.
2: Det räcker nog bara med att se en bild från den här kameran och tycka att det är nice. Det ger en kul känsla, det är jättemycket vibe. Och sen är de extremt praktiska. Alltså om vi tittar på storleken av den här. Den är nästan mindre än min telefon. Den får plats i min handväska. Den kan åka upp när som helst. Den har varit med om mycket den här. Och bilderna blir fantastiska. Och sen så blir det också att har du en telefon, då fotar du kanske 20 bilder för någonting som skulle vara en bild. Alltså varje bild får ett mycket högre värde.
0: Okej. Men när jag köpte digitalkamera så tyckte jag att tjusningen var att jag kunde ta många bilder och sen radera.
1: Ja, och det kan du ju. Det är ju skillnad med liksom analog kamera som vi också hört om under morgonen. Men just den här digitala känslan att inte kunna ta 50 000 bilder
0: Nej,
1: på en iPhone.
0: Nej, bara hålla in knappen, för det kan man ju inte. Men du, det är inte bara den här som har kommit tillbaka, eller hur?
1: Nej, men precis. Det är en stor del av den gamla tekniken som gjort comeback. Vinyl och CD-skivor, de har ju fått uppsving, har vi rapporterat om tidigare, och även att kassettband har blivit hett igen. Men samtidigt syns då det här ökade intresset för analog film, och där har faktiskt Hollywood varit med och drivit på den här trenden.
0: Jaha, hur då?
1: Ja, nej, men bland annat genom Christopher Nolan, som är en av världens största filmskapare. Han är känd för att filma analogt och har gjort det på många senaste filmer. Men också serien Euphoria filmade säsong 2 helt på analog film. Och det här är ju då trender som sätts i resten av världen när det blir så stort.
0: Men varför väljer man den äldre tekniken då, när det faktiskt finns nya kameror som både är enklare och lättare att hantera?
1: Ja, och det här är någonting som jag tror genomsyrar all den här comebacken av gammal teknik. För man vill få känslan och bort från det här perfekta och polerade och få fram någonting mer mänskligt. Och Amika lyfter också fram själva hantverket som är viktigt nu. Speciellt det här med att AI kan göra mer för oss, och då blir det extra intressant att faktiskt göra saker för hand.
2: Alltså om du jämför till exempel en tavla eller en bild som en AI har konstruerat som är absolut perfekt med en bild eller en tavla som en konstnär eller fotograf har tagit, och så vet du att den här personen har lagt 100 timmar på att få det där äpplet i exakt rätt röd. Det är liksom perfektion i sig är inte intressant, utan det är vägen dit som berör oss.
1: Mm. Och det kan man ju känna igen sig i, att det är mer intressant att ha någon som har lagt ner tid på det. Och jag tycker, jag slog ett öga på morgonens Facebook-tråd. Många roliga stories och gamla teknik att ta del av. Och där skriver Roland Isaksson en väldigt fin rad som jag tycker kan sammanfatta den här morgonen med gammal teknik. Han skriver, tiden som kollas på analoga klockor är ett vackrare sätt att se tiden.
0: Mm, jag håller med.
1: Ja, visst gör man.
0: Ja, och Margareta Bojnäs också uppenbarligen. Hon skriver här apropå hennes tickande gamla veckaklocka där. Ja, men självklart vågar hon lita på den, svarar hon här.
1: Ah.
0: Det gäller bara att vrida upp den ordentligt varje dag.
1: Bara komma ihåg det då också.
0: Ja, exakt. Ja, men är den vana, den hängt med länge, då kanske den sitter där. Det är väl svårare för oss då som vänder tillbaka, eller hur?
1: Så kan det vara.
0: Ja, fortsätt gärna dela med er i tråden. Och tack, Minja.
1: Tack.

0: Det är en olycka precis i början av Norra länken för er som kommer från E4 20 Essingeleden och vill mot E4 Uppsalavägen. Lastbil och personbil är det som har krockat och de står först i det högra av de två körfälten upp mot E4 och sen står ytterligare en bil i det vänstra. Det går att försiktigt ta sig förbi men räkna med att det kommer köa på och hjälp är på väg fram.
1: Ja, bra att få ut den informationen så fort som det gick. Tack för det, Sanna. Vi ska väl börja runda av här. Kolla, den tickar fast vi hör den inte. Den är ju digital, våran klocka här på väggen.
2: Den är lite tystare och det kanske är bra för annars skulle man väl störa sig på det om man lyssnar på sändningen.
1: Lyssnar på lite i bakgrunden ja. Sådär. Ja, och så sitter jag och gungar med huvudet bara ja, för du sa TikTok.
2: Du vibar lite till det där ändå. Jag kände, det kanske kan ha något.
1: Jag kände det, ramla in i rytmen. Ja. Ja, kul hörni att ni hängt med i tråden där på vår Facebook-sida. Den kan vi ju leva vidare apropå gammal teknik som man gärna håller kvar vid eller kanske saknar. Fortsätt gärna med det. Vi ska ta en sista låt då innan vi ramlar ut ur studion för den här morgonen och det blir den här det. Tommy Körberg med pampiga...
2: En klassiker.
1: Stad i ljus.

0: Ja. Där satt den, Patricia. Ja. Vi var nästan lika bra som Tommy Körberg.
1: Ja, nästan.
0: Men jag är yr i huvudet, för den kräver luften.
1: Man får ta i.
0: Ja, hörni. Det var en låt som hette Duga och runda av med. Nu är det dags för Ekot. Klockan är 10. Vi hörs imorgon igen.
1: Hejdå!
2: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal vi är inne i, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters, och han visar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Orsaken är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad, misstänkt för fler brott, rapporterar Fagersta-Posten. Det handlar om 2 fall av mordförsök. Totalt 21 personer är målsägande i ärendet, enligt tidningen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
3: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
4: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
5: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
4: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen, men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
5: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från en distrikt och kanske bor där som jag gör.
2: Reporter Victoria Scott. I Afghanistan har minst 3 personer dödats i en pakistansk flygattack mot den nordöstra provinsen Kunar, skriver Reuters. För 2 dagar sedan attackerades en polisbyggnad i Pakistan av Afghanistan. Konflikten mellan de 2 länderna blossade upp till den värsta på flera år i februari. I Ryssland ser president Putins parti som väntat ut att bli störst i parlamentsvalet. En vallokalsundersökning visar på nästan 58% stöd. All opposition som ifrågasätter Putin har förbjudits. Det är sista ekonyheterna klockan 10 med Karina Segura Morberg.
6: Då så har gått folk, då är klockan 10:03. Vi kör igång förmiddagsprogrammet för den här uken. Det är måndag, det är ny vecka, det är nya friska tag. Jag heter Alexander Hammarlöv, Rut Arnesten Möttes finns med mig i studion också. Och så har vi Rasmus och Farsad som är reportrar. På trafikredaktionen finns Anna Richter, berättar om den här olyckan i Norra Länk.
7: Och den är precis i början av tunnelsystemet för er som kommer från E320 Essingeleden, och den är i de körfälten som ska upp mot E4 Uppsala vägen. Det är en lastbil-personbil som har krockat. Det är precis innanför där tunneln börjar, och det är jättetrög trafik utanför nu på själva Essingeleden fram mot tunneln. Det går att ta sig förbi och man kan mjukt liksom köra runt, även då komma ut mot E4 Uppsala vägen. På E18 Norrtäljevägen vid Brottby riktning mot Stockholm, där är en personbil som har stopp. Den står på 2-filig sträcka i höger körfält, och kollektivtrafiken går utan stora hinder.

0: Bruno Mars kommer till Stockholm när det nu är, så tror jag att jag ska försöka knipa några biljetter. Jag tycker att han har en underbart härlig soulröst. Han har gjort många bra låtar. Men som sagt, när han kommer, det har vi ingen aning om. Däremot vet vi när A$AP Rocky kommer och när han uppträder, för det gör han ikväll.
1: Ja, hör och häpna. Klockan 8 ikväll på Avicii Arena. Det här är ju lite uppmärksammat då, eftersom det är första stora spelningen i Stockholm sedan den här uppmärksammade rättsprocessen 2019. Då han ju satt häktad i över en månad här och dömdes för misshandel.
0: Han var ju så himla sur på Stockholm. Han la ut något, han sa att det var världens skitstad nummer ett, och han var jättearg. Och då trodde man ju aldrig att han skulle komma tillbaka.
1: Nej.
0: Nu är det 7 år sedan visserligen, men jag trodde nog att det skulle ta 70 år. Rocky hade lust att... Men Trump var inblandad då också och försökte på något sätt liksom lägga sig i det här.
1: Ja.
0: Intressant, han är tillbaka ikväll vad sa du, Avicii?
1: Avicii, exakt.
0: Toppen, vi ska gå över till farsa nu, därför att idag är det beredskapsveckan. Och då kan man ju lägga en massa konserver i källaren och hälla vatten i dunkar och allt möjligt vad man ska göra. Men om man nu jobbar med radio, då är det väl det vi ska hålla på med, tänker jag, farsad.
2: Ja, men precis. Det är ju den här beredskapsveckan som drar igång igår i syfte att stärka Sveriges motståndskraft och öka privatpersoners liksom kunskap om liksom krisberedskap och civilt försvar. Det är uppmärksammat, och vad behöver man då, som du sa? Ja, en vevradio ska man ju ha. Och jag har 2 i fickan här, bukter ut från min jacka här. Ser ut som att jag liksom är mycket bredare än vad jag är. Men de ska jag tävla ut. Men det blir lite quiz helt enkelt alldeles strax om den här veckan. Och klarar man frågorna, då får man med sig en vevradio hem.
0: Sådan har jag, inte så konstigt kanske eftersom jag jobbar med radio. Men det är toppen, för att förutom att man kan lyssna på radio i den, så kan man också ladda. Det finns USB-uttag till exempel. Så att du kan veva igång din telefon.
1: Det är suveränt.
0: Det är som en slags viktorianskt koleldad iPhone som man liksom får igång på det sättet. Fortsätt lyssna på den här kanalen. P4 Stockholm heter den. Whitney Houston sjunger för oss How Will I Know.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Som spelar Victor Leksell och Molly Sandén med låten Tänk om.

0: handen på hjärtat, hur många av er har börjat knapra på beredskapsförrådet? Jag tycker det är sådär med prepping och beredskap, att när det blir lite oroligt i världen så flyger, då hamnar det ju högst upp på agendan direkt, och så köper man massa konserver och toalettpapper och pasta och allt för det, och så lägger man det i källaren. Och sen så kommer man på efter några månader att man har glömt köpa pasta, och då inser man att man har det här i källaren, och så börjar man gå där och knapra, och innan man vet ordet då så har man inget beredskapslager kvar längre. Ända tills det kommer upp på bordet igen av någon annan anledning. Och då tänker jag så här, att det här kan ju vara en bra anledning då. Det är beredskapsveckan, den är varje år i slutet av september. Och eftersom vi sysslar med radio här, så är det också radio som vi passar på att försöka bli av med. Och det är ju så här, för att få en vevradio av dig så ska man klara ett quiz, eller hur?
1: Ja, men precis. Det är en tävling vi har här helt enkelt, och jag har träffat Maria här som inte har en vevradio. Det är fyra frågor. Du kommer få A, B och C alternativ, och så får du välja vilket du tror är rätt. Vi börjar, Maria. Är du redo?
2: Ja.
1: Ja, då kör vi. Du, vad är huvudsyftet med beredskapsveckan i Sverige? A, att öka människors beredskap inför kriser och samhällsstörningar. B, samla in pengar till svensk beredskap. Eller C, att utbilda professionell räddningspersonal.
2: Jag tycker det är A.
1: A, att öka människors beredskap inför kriser och samhällsstörande. Det är rätt!
2: Ja!
1: Härligt, du blir glad till och med, härligt. Vi tar nästa fråga. Vilken myndighet står bakom beredskapsveckan? Är det Myndigheten för civilt försvar, alltså MCF, som tidigare hette MSB? Eller är det Trafikverket, eller är det polisen?
2: Okej, kanske det är A.
1: Ja, Myndigheten för civilt försvar är också rätt. Ja, du nailar ju det här. Vad är ett exempel på god hemberedskap? Är det att förlita sig på att myndigheter fixar allt? Är det att undvika all information under kris? Eller att ha mat och vatten hemma för en tid?
2: Kanske mat och vatten.
1: Det är rätt. Och sista frågan här nu. Det är ingen A, B och C-fråga. Utan när det är kris, var får du din information ifrån? Det finns en beredskapskanal. Man ska slå på radion. Vilken kanal är det?
2: Nummer 4.
1: Nummer 4, du menar?
2: Radio P4.
1: Ja, det är rätt! Här har du den. Varsågod, grattis. Är du förberedd liksom inför kris? Har du konserver och torrmat, alltså pasta och sånt hemma?
2: Nej, men kanske jag måste börja ha dem.
1: Ja, för att börja förbereda. Har du i alla fall en vevradio? Du är redo.
2: Ja, tack så mycket.
1: Grattis.
2: Jag ska använda den. Nej, hoppas jag får inte använda den.
1: Ja, hoppas vi inte behöver använda den. Tack så mycket, Maria.
2: Okej, tack. Tack. Hejdå.
1: Tack. Jag hoppas hon slipper använda den, precis.
0: Vet du vad? Jag har vevat i min radio bara för att det är så kul att veva i något som sen låter. Alltså det är så ovanligt att man har en apparat som inte funkar och så vevar man på den. Och så börjar den funka.
1: Det är väldigt old school.
0: Det känns väldigt exklusivt, måste jag säga. Och nu blir jag sugen igen på att gå hem och veva lite grann. Får vi göra det här framåt eftermiddag kanske.

feberdröm har han, Alex Warren. Låten heter Fever Dream i P4 Stockholm. Det här är förmiddagsprogrammet som pågår fram till klockan 13. Farsad Nouri, vår reporter, han blev just av med en stycke vevradio. Det är så att beredskapsveckan drar igång idag, och med anledning av det så tävlar vi ut lite vevradio, så tänkte jag fortsätta att göra det här under veckan också. Men redan idag så har han en till gömd under kavajen som han ska bli av med före klockan slår 11 i alla fall. Nu är han väl nere på stan någonstans. Jag vågar inte exakt utlova var han är, för det vet jag.

0: Gwen Stefani med låten The Sweet Escape. Jag läste följande på TT att 11 370 ägg i Åkersberga måste förstöras. Och det i sig är ju märkligt, varför ska man förstöra så många ägg? Men det här är ännu märkligare, det är att de som har bestämt att de här äggen ska förstöras, det är Göteborgs kommuns miljö- och klimatnämnd, det är de som har beslutat. Och då undrar man ju så här, varför i Hälsefjord beslutar Göteborgs kommuns miljö- och klimatnämnd om att 11 000 ägg i Åkersberga, som alltså ligger i Österåker, ska förstöras?
1: Ja, det undrar man ju faktiskt. Men det är ju så att det här tillsynsansvaret som Göteborgs kommun har, miljö- och klimatnämnden, de följer ju det ansvariga alltså livsmedelsimportörföretaget. Ja, där har vi förklaringen helt enkelt. Men vi båda hajade ju till på det här.
0: Just det, huvudsätet finns i Göteborg. Då är det de som har ansvaret och då är det de som bestämmer att det ska kasseras. Även om själva äggen kom från Ukraina till Åkersberga.
1: Det gjorde de. Precis, så nu ska de förstöras för att de inte har lyft upp till kvalitetskraven för att sälja som klass A-ägg.
0: Jag ska förtydliga att de som skriver det här inte är TT utan Mittid.
1: Mm.

0: Come on over, all I want is you, sjunger Christina Aguilera.
1: P4 Dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Klockan är 10:30 nu. Det betyder att du ska få lokala nyheter med Rut.
4: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Av 40 besökta skolor i landet var det 37 som fick en anmärkning, vilket Magasin K berättat om tidigare. En av skolorna som behöver ett nytt bibliotek efter inspektionen är Tullingenbergsskolan i Botkyrka. Till Kulturnytt säger biträdande rektor där att man är glad för inspektionen och att det kan hjälpa eleverna att bli mer intresserade av läsning. Rekordmånga viltolyckor rapporterades i Stockholms län förra året, drygt 6200, och flest skedde i Norrtälje kommun. Siffrorna kommer från Nationella viltolycksrådet och bygger på rapporter från jägare. 8 av 10 viltolyckor gäller rådjur och risken är störst i gryning och skymning. Intresset för analoga filmkameror växer världen över och trenden syns även i Bromma där stockholmaren Amika Palenius jobbar på norra Europas största uthyrningsfirma för medieutrustning. Hon har märkt av hur efterfrågan på den analoga kameran har ökat hos både filmskapare och privatpersoner.
5: Analog film har blivit jättestort. Så det vi hyr ut mest nu, det är linser som har jättemycket karaktär, det är vintage.
6: Och varför det blivit så populärt att filma just analogt, trots det extra arbetet som tillkommer, har enligt Amika sina förklaringar.
5: Dels så blir det fruktansvärt snyggt. Det är någonting i filmtexturen, det är någonting i färgerna som är annorlunda. Och sen så nu när det blir så stort med AI, vi har massa datorer som kan göra saker för oss, då blir plötsligt det här hantverket. Så det får ett mycket större värde. Man vill inte ha någonting som är perfekt, utan typ som Nolan, väljer att filma på inte bara film utan de kameror som är superkomplexa. Men det drar ju ännu mer folk. För då fattar man att det har varit mycket jobb bakom den här filmen. Det är bara inte en stor film utan det är ett hantverk liksom.
4: Reporter Herminia Sandlin, och det här kommer vi höra mer om i förmiddagsprogrammet.
0: Just det, ett sätt att försöka undvika det här ordet som jag har lärt mig nu som heter AI-slapp. Eller AI-slapp som liksom är den här såsen av generiskt material som AI pumpar ur sig och man känner igen liksom berättarröster och man förstår sättet det är klippt på och sådär. Och att det ser likadant ut hela tiden och att det är AI. Det är väl lite det som man vill komma från genom att använda mer analog utrustning då.
7: På E18 Norrtäljevägen vid Roslagstoppet, där är det en älg som befinner sig på vägsidan av viltstängslet. Ta det försiktigt förbi. Sista samtalet in då var den på norrgående sida. E18 Norrtäljevägen alltså vid Roslagstoppet eller trafikplats Söderhall. Olyckan som var i Norra länken precis efter infarten från Essingeleden riktning mot Uppsalavägen, den har precis kunnat klaras av. Men det är jättelånga köer in då, både för er som kommer på Klarsundsleden och på Essingeleden.
0: Alltså för mig har det gått så långt så jag kan inte se på någonting som har en AI-speaker. Även om den spiken låter bra så hör man ganska fort att det är en AI, just med tanke på ordvalet och hur den väljer att göra meningsbyggnader. Så jag blir tokig på det. Så även om jag är intresserad av det som visas så kan inte jag titta på det.

finns ju något trevligt också på sätt och vis i den här motrörelsen mot AI. Att bara det att vara mänsklig på något sätt har blivit lite fint. Något som sticker ut. Det här att göra kanske små fel eller göra saker som inte är perfekt. Att det liksom har fått ett värde snarare än att vara någonting negativt. Niklas Strömstedt var det för övrigt här som bjöd på lite ungdomsnostalgi. Oslagbara heter låten. Jag kan säga något om värdet också mitt i min AI-rant här. Vi har en solig förmiddag men sen så ökar molnigheten. Temperaturer runt 15 grader, en nordvästlig vind med friska vindar.

0: Ella Langley är det som sjunger Be Her.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: En prånglade han ut för 20 minuter sedan ungefär, och nu ska nummer två också hitta en ny ägare. Och då handlar det om våra vevradio, så prånglar gör det ju inte riktigt, Farsa, därför att man måste ju vara med i ett quiz och man måste svara rätt för att kunna få en sån här vevradio. Och anledningen till att vi gör det här, det är att det är beredskapsvecka.
3: Ja, men precis. Och jag står här med Sten-Åke som har chansen att vinna i den här tävlingen. Det här quizet jag har, NVF Radio. Är du redo, Sten-Åke?
4: Jajamän.
3: Ja, men då så. Det är A, B och C-alternativ. Du kommer få frågorna. Sen får du alternativen, så får du välja ett av dem helt enkelt. Nu börjar första frågan. Vad är huvudsyftet med beredskapsveckan i Sverige? Är det A, att öka människors beredskap inför kriser och samhällsstörningar? B, samla in pengar till svensk beredskap? Eller C, att utbilda professionell räddningspersonal?
4: Ja, det borde vara ju A.
3: Det är korrekt, Sten-Åke. Vi tar nästa då. Vilken myndighet står bakom beredskapsveckan? Är det A, Myndigheten för civilt försvar, MCF, som tidigare hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap? Eller B, Trafikverket? Eller C, Polisen?
4: A igen.
3: Korrekt. Då går vi vidare till tredje frågan. Vad är ett gott exempel på hemberedskap? Är det A, att förlita sig på att myndigheterna fixar allt? B, att undvika all information under kris? Eller C, att ha mat och vatten hemma för en tid?
4: Ja, C naturligtvis.
3: Naturligtvis. Den här sista frågan är ingen A och B C-fråga, utan det är en mer öppen fråga.
4: Okay.
3: Kommunikation är viktigt under en kris. Var får du din information ifrån? Det finns en särskild beredskapskanal, alltså en radiokanal.
4: Ja, det är P4.
3: Ja, det är korrekt. Här har du radion. Varsågod, du får ta den ifrån mig. Du, Sten-Åke, grattis.
4: Ja, tack ska du ha.
3: Har du liksom god beredskap här? Pratar ni om det här?
4: Ja, pratar gör man inte, men nej, jag kan inte påstå att jag har god beredskap hemma.
3: Kommer du ha det nu då, nu när du vet att det är viktigt?
4: Ja, jo, jag har ju tänkt på det här med vattendunkar och så vidare, va? Det borde finnas hemma. En radio har jag i varje fall hemma.
3: Och nu har du en vevradio.
4: Ja, jag har en vevradio.
3: Om elen går.
4: Ja, precis. Ja.
3: Grattis, Sten-Åke. Tack så mycket.
4: Tack.
0: Farsad, det här har du säkert koll på, men en toppengrej med den där radion är också att det finns ju USB-utgångar och så att man kan ju ladda sina USB-grejer via radion.
3: Det kan man göra.
0: Det är väldigt bra.
3: Ja, det är kanon. Och en annan toppengrej är att också den har en ficklampa. För det brukar mina barn använda den till hemma när de leker med. Min vevradio har hemma.
0: Ja, bra. Man kan ha användning för den även när beredskapen inte behöver vara som allra högst. Men det är ju väldigt viktigt att vara lite beredd. Framförallt att komma ihåg att vara det. Alltså, vi är ju vanemänniskor någonstans. Och när vi inte påminns om att beredskap behövs stup i kvarten, så glömmer vi lite det. Alltså, många av oss, vi som minns... Alltså, under kalla kriget och sådär, så var det ju lite snack om de här sakerna, det fanns skyddsrum och sådär, men sen från 90-talet och 20 år, nästan 25 år framåt, så försvann ju det där helt. Man behöver inte ha beredskap för någonting. Jag tror att många som har levt större delen av sitt liv under den tiden har ju inte det här i sig på något sätt, att det faktiskt kan gå åt skogen. Det behöver ju inte bara vara en regelrätt invasion någonstans ifrån, utan det som man pratar ännu mer om nu, det är väl den här hybridkrigsföringen som, om den dras till sin spets, kan leda till att elen helt faller bort till exempel, och med det internet och allt sånt, och då kommer man ju behöva vara förberedd. Och jag vet inte riktigt själv heller hur jag ska göra för att påminna mig om det här, för jag är ju en också utav alla de som ser till att skaffa allt sånt här som behövs när det liksom kommer upp på tal, och sen så glömmer jag bort, och nu tror jag att min beredskapslåda är tämligen tom. Jag sitter här med lite dåligt samvete.

var väl, jag läste om Sara häromdagen. Var det Saudi hon skulle uppträda i men ställde in på grund av läget i den regionen. Här är hon i alla fall med låten Look What You've Done. Den här har inte spelat på ett tag. Glad är att den gör en liten comeback. Det är Ray med Where Is My Husband.

0: Han bara ränner runt, hennes man. Hon vill inte hålla koll på honom i den här låten. Nu är det dags för Kulturnytt med Vivica Blad.
1: Svenska regissören Amanda Chenels film Gör hjärtat hårt prisades på Torontos filmfestival i helgen. Chenels film fick juryns specialpris, ett hedersomnämnande för, citat, hur dess skenbara enkelhet återspeglar världens komplexa natur idag. Amanda Chenel skriver i ett uttalande: jag hade inte förväntat mig det här, då jag vet hur skickliga filmskapare vi tävlar mot. När Skolinspektionen granskat skolbibliotek har 37 av 40 inspekterade skolor i landet fått anmärkning. En av dem är Tullingebergsskolan i Botkyrka, där Katarina Sandberg är biträdande rektor.
2: Så här har vi ju skönlitteratur och vi har lättlästa böcker här. Och det har vi köpt in väldigt mycket nu, för att det fångar också eleverna att börja läsa.
3: Skolan har biblioteket i korridoren. Men Skolinspektionen säger att böckerna måste få en egen lokal. Nu jobbar skolan för att ordna ett nytt bibliotek. Femteklassarna Rodin och Maj ser fram emot det.
4: För man kan ha något att göra på rasterna.
5: För då får vi ett eget rum, men då kanske man inte alltid några som går omkring där i korridoren och så.
3: Skolinspektionen har på uppdrag av regeringen granskat elevers tillgång till skolbibliotek. Alexander Aleryd är utredare på Skolinspektionen.
6: Här har vi slumpmässigt tillsynat 40 skolor med en nationell spridning.
3: 37 av skolorna har fått någon typ av anmärkning på deras bibliotek, något Magasin K berättat om.
6: Det är svårt att dra växlar över hela landet utifrån de besluten.
3: På Tullingebergsskolan är de glada att Skolinspektionen kom.
2: Läsningen är så viktig för skolans alla ämnen, även matematik och de praktisk-estetiska ämnena, så är det viktigt med läsning. Det är grundbulten för att kunna utbilda sig.
1: Och reporter här, Hjalmar Karlsson.
0: Kina Eastons 9 to 5 har väl enligt somliga inte åldrats jättebra. Jag bryr mig inte så mycket om sånt där, jag tycker fortfarande att det

missat den här sörjan kring Ed Sheeran, så är det alltså så att arrangören för de här Ed Sheeran-konserterna avbokade Macklemore, en annan artist, för att Macklemore så uttryckligen har uttryckt sitt stöd för Palestina. Och då var det många som tyckte att Ed Sheeran också borde ha bokat av. Det är alltså inte så att Ed Sheeran bokade av Macklemore, det är många som har missuppfattat det, utan det var arrangören som gjorde. Så är det med den saken. Camera heter låten, hur som helst. Nu kommer en låt som heter Just när du trodde allt var över. Och det var det inte, tack och lov. Efter 35 år tillsammans gör de fortfarande musik. Och det här gänget håller ju så otroligt högklass rakt igenom alla plattor på Kaspers orkester. Och senaste plattan och titellåten från den heter Just när du trodde allt var över.

0: så här kalypso-sväng i den här också. Och Kaspers senaste singel När du trodde allt var över. Du hör den i P4 Stockholm. Klockan är 11 nu, då ska du få nyheter från Ekoredaktionen här i förmiddagsprogrammet som kör på fram till klockan 13 med mig, Alexander Hammarlund.
1: Den 18-åring som misstänks för skolattacken i Fagersta begärs häktad misstänkt för fler brott. Det rör sig om två fall av mordförsök. Samtidigt har också antalet brottsoffer ökat från 12 till 21 stycken. Häktningsförhandlingarna hålls senare idag. Ett regeringsskifte kan öppna för nya diskussioner om statligt stöd till havsbaserad vindkraft. Tillstånd finns redan för flera projekt, men om de byggs hänger på vem som betalar, det säger Per Holm, ansvarig för klimatpolitik på Energiföretagen.
2: Om man vill från politiskt håll få fram ny elproduktion, då behövs det, precis som för kärnkraften, någon typ av riskdelning. Som det är nu så får man inte ihop kalkylen för ett havsbaserat vindkraftsprojekt i Sverige och inte i några andra länder heller.
3: Flera havsbaserade vindkraftsparker har fått tillstånd i Sverige, men ännu saknas slutgiltiga investeringsbeslut. Företagen pekar bland annat på dyra kablar, höga räntor och låga elpriser och att utan ett statligt stöd kan projekten bli kvar på ritbordet. Per Holm på Energiföretagen igen.
2: Själva komponenterna till att bygga ett vindkraftverk till havs har blivit rejält mycket dyrare. Framförallt sen när inflationschocken vi hade 22-23 och elpriset är helt enkelt för lågt för att kunna väga upp de kostnaderna som har uppkommit. I andra länder där man bygger så finns det någon typ av riskdelning med staten.
3: Nu kan alltså frågan om havsvinden hamna på bordet igen. Exakt vad man kan enas om är för tidigt att säga. Men branschen hoppas i alla fall på tydliga besked framöver. Och inte bara för vindkraften, säger Per Holm.
2: Vi har ju sett stora skiften i energipolitiken vid tidigare regeringsskiften. Och det är ingenting som varken vi, industrin eller fackförbunden vill se. För samhället behöver en långsiktig och förutsägbar energipolitik. För annars kommer investeringar bromsas och Sverige blir fattigare. Och det är bråttom.
1: Reporter John Pira. Ett 20-tal gravar på Nya kyrkogården i Nordmaling har vandaliserats i helgen. Det var privatpersoner som larmade polisen om händelsen, rapporterar P4 Västerbotten.
4: Svenska kyrkan i Nordmaling har nu dokumenterat skadegörelsen och ska återställa gravarna. Förutom att höst- och sommarblommor ryckts upp har dekorationer flyttats runt mellan gravarna. Och det kommer bli ett svårare jobb för kyrkan. Karin Sivertsson är kyrkoherde.
5: Och där kan vi ju inte riktigt återställa när vi inte vet vilken grav det hör hemma till. Så att där har vi som fått samlat in det och så tänker vi att folk kan få komma och titta och kanske identifiera.
1: Reporter Elin Moberg, P4 Västerbotten. Och en man har gripits misstänkt för narkotikabrott och skadegörelse. Ekot Karina Segura Morberg.
0: Solen strålar över radiohuset på Gärdet. Men om man vill njuta av solen så får man passa på att göra det nu under förmiddagen. För det ska bli allt mer molnigt. Eventuellt någon regnskur också under eftermiddagen. Runt 15 grader har vi, 17 nu till att börja med.
6: Vi har fått många samtal senaste halvtimmen ungefär om älgar på E18 i höjd med Roslagstoppet. Jag försökte luska lite med Trafikverket. Det verkar som att en älg är påkörd och att en annan rör sig i området. Men lite oklart fortfarande vad som egentligen pågår med älgar vid Roslagstoppet. Det handlar alltså om E18 Norrtäljevägen. 73 Nynäsvägen, där är det mer klart. Vid Handen i riktning mot Nynäshamn står en lätt lastbil i slutet av påfarten. Kollektivt så är det ett kort stopp vid Fridhemsplan för gröna linjen. Det är vagnfel om man tror att man rullar igång vilken minut som helst.
0: Och som ni hör så har det varit skiftbyte på trafikredaktionen. Patrik Larsson är det som finns där. Här är Sanna Nilsen, What Love Is.

0: Sanna Nilsson sjunger What Love Is. Ja, vad är det man säger? Lögn, förbannad lögn och statistik. Och apropå det här är ju inte lögn, men om man inte reder ut begreppen bakom det här så skulle man ju tro att det är något annat än vad det är. Nämligen att Nynäshamn står för den största ökningen av ankommande kryssningsfartyg. 650% jämfört med förra året. Och då tror man ju att det är liksom sågvis,
1: ja, man
0: av
1: hajar ju till
0: kryssningsskepp som kommer. Men så är det ju inte riktigt, för det där beror ju på att förra året så kom det inte jättemånga.
1: Nej, det kom 2 och i år kom det 15. Så procentsatsen, det stämmer, men man har hajat till kanske lite grann i onödan då. Men ja, det är ändå en ökning.
0: Jo, men så är det. Det är 13 fler än vad det var förra året. Det är bara att gratulera. Men det är inte bara Nynäshamn som ser den här ökningen, utan det här är enligt ett pressmeddelande så ökar de anlöpande kryssningsfartygen i antal lite här och var.
1: Ja, verkligen. I sommar i Stockholm så hade vi 96 anlöp av kryssningsfartyg. Det var flest i landet och en ökning med 3% då, jämfört med förra året. Så det är inte lika stor ökning som i Nynäshamn, men ändå flest. Och enligt myndigheten Sjöfartsverket så dök intresset för Sverige och att kryssa hit då, i samband med pandemin och kriget i Ukraina. Men nu verkar trenden alltså ha vänt.

0: norsk-danska Lene Malin med låten Sitting Down Here.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: För 10 dagar sedan så stod de på musikplats scenen. Vilket tryck det var. Fullknökat. Fullsålt, utsålt heter det, var det såklart när Europe var här. Och nu på fredag så får vi besöka Molly Hammar på Musikplats Stockholm. Jag har lite biljetter så att man kan gå och titta på henne också. Vi tävlade ut lite biljetter till Europe-konserten. Jag har några till Molly också, men den tävlingen tror jag vi drar igång imorgon.

0: Ny låt från Europe, alltså Cult of Ignorance. Det är ju beredskapsvecka. Vi tävlade ut två stycken vevradios här lite tidigare under programmet. Och nu så ska vi preppa. Det är Per Plörske som är en preppare av rang. Det var ju han som för några år sedan tog igång det här nätverket Preppa tillsammans Skarpnäck. Och numera så föreläser han i ämnet, vilket han bland annat då gör på Kulturhuset i Handen på lördag. Hej Per.
1: Hej, hallå.
0: Du, rubriken på din föreläsning är kvartersberedskap. Vad är det för något egentligen?
1: Ja, men det är ett initiativ till att börja bygga upp mer gemensamma former av beredskap. Jag tänker att vi uppmanar oss av myndigheter att ha en hemberedskap, att varje hushåll ska ha en beredskap vad gäller mat och vatten och möjligheter att hålla värmen och liknande för en vecka. Men vi vet ju samtidigt att inte alla våra grannar har de ekonomiska möjligheterna därtill, och då är det viktigt att börja utveckla gemensamma former av beredskap som kan komplettera hushållens egen beredskap. Mm. Så att börja i kvarteret där man bor, det är väl en bra början.
0: Just det, och hur gör man då? Frågar man sina grannar, hur är det med er beredskap? Skulle ni klara av en vecka, eller behöver vi liksom bunkra med lite extra här, eller hur funkar det?
1: Så skulle man ju kunna göra. Jag tänker att det är alltid bra att börja med en fika liksom, och bara prata om så här, ja men hur ser läget ut? Vad behöver vi ta höjd för där vi bor? Vad tänker ni på liksom? Och också så här, vad finns det för behov i våra områden liksom? Är det kanske några grannar som har svårt att röra på sig? Alltså lite som det också var under covid när vi såg hur grannar ställde upp för varandra och hjälpte sig åt att handla och liknande. Så både se vad finns det för behov, men också vad finns det för kunskaper och kompetenser bland våra grannar.
0: Det kan vara ett bra sätt också att lära känna grannarna. Det kan ju vara nog så svårt för oss att göra ibland när ens våga knacka på. Här har man ju en bra anledning då.
1: Alltså
0: prepping är lite av nyhetens behag för många av oss. Alltså när det händer något läskigt så preppar vi på för allt vad tygen håller. Men sen rätt snart efter det så börjar vi slarva igen. Vad ska man göra för att behålla fokus?
1: Men en sak är väl kanske att tänka att så här, om du ändå handlar och liksom har möjlighet att ta vara på något extra pris eller någonting, så köp lite extra av det du ändå skulle ha hemma, och se till att ställa de nyaste varorna längst bak i förrådet, och helt enkelt gör förrådet lite mer omfattande än vad det redan är, om du har möjligheterna.
0: Du, jag tänkte be dig om tre tips, och så får de inte, får inte vara vatten, vevradio eller konserver. Vad skulle du säga då?
1: Ja, det första, det har vi varit inne på, det är att lära känna dina grannar. För det är vi som är först på plats om någonting händer i vårt område. Och det andra är kopplat till det, det är liksom att just att börja där du är med dem du har runt omkring dig. Och kanske organisera en studiecirkel i din hyresgäst eller bostadsrättsförening. För det finns sådana material, det kan vara ett bra sätt att börja på. Och sen bygga upp gemensamma krisförråd liksom, med dem du har runt omkring dig. Och det tredje handlar mer om att så här, inställningen, alltså fundera på vem du vill vara när någonting händer. Hur kan du finnas där för dina medmänniskor, och vad behöver du för kompetenser och kunskaper för att bli den som du vill vara när det gäller?
0: Per Plörske säger det, han föreläser om kvartersberedskap på Arninge Kulturhus i Handen på lördag. Här är Prince and the Revolution nu, Purple Rain.

kanske ska förtydliga ändå att det är alltså en av mina döttrar som är en cheerleader och ingenting annat. Hörde jag 90-talet förresten? Här är Call Me Bad, I Wanna Sex You Up.

0: Vad ska du egentligen städa efter att någon i ditt hem har varit sjuk? Det ska vi ta reda på i P4 Extra måndag. Det ska också handla om förbjudna, påträngande och skamfyllda tankar. Varför dyker de upp? Och så kommer organisten, pianisten, kompositören Merit Hemmingsson. Hon ska ut på turné, blott 86 år gammal. Sen kommer också Olivia som söker kärleken i Gift vid första ögonkastet. P4 Extra måndag med Karin Bengtsson börjar 13.04.
1: Nu är klockan 11:30, dags för nyheter.
2: En tidigare vårdanställd i Norrtälje döms för att narkotikaklassade läkemedel åt två äldre kvinnor, rapporterar Norrtälje tidning. Kvinnan använde bland annat en 97-årings ID-kort och en gammal fullmakt från en 92-åring som därmed blev utan medicin i flera dagar. Kvinnan nekar till brott men döms för 3 fall av bedrägeri med och ringa narkotikabrott till villkorlig dom och 15 000 kronor i böter. 3 av 4 svenskar har inte tänkt på hur de ska få tag på sina läkemedel om en kris skulle inträffa, visar en ny undersökning från apoteket. Det här trots att över hälften av befolkningen tar receptbelagda mediciner regelbundet.
3: Enligt Myndigheten för civilt försvar är den generella rekommendationen för hemberedskap ett förråd som räcker en vecka, av bland annat mat. Men när det gäller receptbelagda mediciner för långvarig behandling så ser det annorlunda ut. Där är Socialstyrelsens råd att ha en hel månads förbrukning hemma. Wilhelm Frick har medicin hemma så att han klarar sig i en vecka.
4: Jag har leukemi. Jag måste äta min medicin dagligen. Den räcker inte en månad.
3: Och kände du till att om det blir någon kris eller krig i Sverige, då måste man ha en månad av sin receptbelagda medicin hemma?
4: Mm. Nej. Katastrof. För det har man ju inte. Och det kostar mycket. Man får ta ett banklån.
3: Enligt apotekets undersökning känner 3 av 10 läkemedelsanvändare inte till rådet om en månads förbrukning.
2: Reporter här var Lisa Johannan. Sist om att 600 personer har sökt om 20 chaufförstjänsterna när Upplands Väsby kommun nu tar över persontransporterna i egen regi nästa år. Kommunen tar över efter missnöje med tidigare utförare, bland annat på grund av förseningar och uteblivna resor.
1: Vi har den här soliga förmiddagen fortfarande både vad det gäller väderlek och om man tittar på klockan, men i eftermiddag så ska det bli allt mer mulet. Temperaturer runt 15 grader, eventuellt någon skur här och var också. Nordlig vind har vi med friska vindar. Trafikläget lyder som följer.
5: Det är småstöket för gröna linjen. Det finns ett trasigt tåg mellan Alvik och Fridhemsplan. Och det gör att övriga tåg som ute rullar kan få förseningar och i värsta fall får man ställa in någon avgång också. Ha koll på skyltar och lyssna på utrop. De här älgarna som fanns på E18 vid Roslagstoppet verkar ha gått ut i skogen igen, för samtalen hit har upphört. Och när det gäller andra störningar i biltrafiken är det ingenting som skapar någon direkt kö någonstans.

Inför julen då, förra året, så fick jag en liten önskelista från mina döttrar. Och på den äldsta dotterns önskelista så stod det att de ville ha en fotoskrivare. Alltså så hon kan skriva ut, göra papperskopier på sina bilder, tänkte jag. Vad ska man ha det till? Det är ju bara att lägga upp dem på skärmen eller vad som helst. Och då, för det är ju himla dyrt att skriva ut såna här. Det är en specialpapper man ska köpa då. Så sa jag till henne, varför ska du ha en sån för? Det är ju bara att köra upp det på skärmen. Nej, men man ska inte ha så på skärmen längre. Utan då ska man ha så man kan klippa och sätta en liten nål och ha på sin, vad det nu är, på väggen och sådär med sig själv och sina kompisar och så. Så att det är liksom retrostilen som gäller på mycket. Och det ska vi fördjupa oss lite grann i snart. Först, Walter Nilsson.

0: Ja, tack, tack för det, Rut. Du deltar här i diskussionen. Ja, Walter Nilssons högst på Riviera. Jag åkte faktiskt på sightseeing dit i somras. Ja, det är ett torg i Göteborg som är högst på Riviera.
1: Fina, fina Chapmanstorg.
0: Ja, då kom jag och min tjej fram till att ska vi inte ta och åka dit och titta på det, hur det ser ut. Det var en märklig sightseeingresa kan jag säga.
1: Blev hon besviken när hon
0: Nej, det
1: var
0: tror
1: så
0: här, jag inte.
1: Det här var det.
0: Ja, det tror jag inte, för att det är, Chapmanstorg är ju, det ser ut som man tänker sig att högst på Riviera faktiskt gör.
1: Ja, kanske.
0: Och du som spårvagnsförare har ju kört dit många gånger också.
1: Nu är du noga med att poängtera här.
0: Ja, det är alltså inget skämt, utan min är för detta spårvagnsförare i Göteborg. Apropå spårvagnar då, ganska gammal teknik. Nu ska vi prata om gammal teknik som har fått nytt liv. Och Minja, du har tagit reda på varför så många gamla grejer har blivit heta igen.
1: Ja, men precis. Och jag tänkte faktiskt börja med att fråga dig. Använder du någon gammal teknik?
0: Ja, alltså sist på bollen som vanligt, sist med det senaste, så fick jag en vinylspelare i somras.
1: Ja.
0: Och har då, när vi har varit ute och varit på lite så här ställen och så, gått in på loppisar där och försökt hitta någon platta. Det har blivit mycket tåb. Både senior och junior. Ja, ja. Stefan Sundqvist och lite sånt. Så att det är väl en gammal grej att
1: Absolut.
0: Ha en. Sen laddas den via en USB-kabel. Så att det är väldigt
1: synd. Oj, där rök liksom det
0: där
1: som känns äkta.
0: Precis. Annars så tänker jag mig, nej, men varför inte sjösätta någon sån här gammal jullångare igen som är koleldad och som man vill gå riktigt långt tillbaka.
1: Ja, absolut. Mm. Kör.
0: Men du började kolla närmare på det här, alltså att unga människor kanske framförallt också använder äldre grejer.
1: Så är det, och det var faktiskt så att min 19-åriga lilla syster, som kanske är aningen hippare och coolare än vad jag är, grävde fram sin gamla digitalkamera tidigare i år och började använda den för att ta bilder och filmer och så. Och först tänkte jag att ja, men okej, det här är henne, det är hon som gör det här. Men sen så började jag se den här trenden lite överallt och förstod att gamla digitalkameror har blivit riktigt populära bland Gen Z, och där väcktes mitt intresse.
0: Mm. Jag som ju har döttrar, varav en är bara några år yngre än din lilla syster, har jag också sett det här behovet av polaroidkameror till exempel. Det
1: Absolut.
0: Är jättepoppis. Och så ska man då sätta upp de här bilderna på väggen och så. Vad är det man får med en gammal digital kamera då till exempel, som man inte redan har i mobilen?
1: Ja, men det här frågade jag Amika Palenius, som jobbar med gammal och ny teknik på en uthyrningsfirma i Bromma. Och enligt henne så handlar det faktiskt mycket om att man inte längre är ute efter den här perfekta Instagram-bilden, utan snarare att fånga ett ögonblick som är äkta. Vi kan lyssna på vad hon säger.
2: Det räcker nog bara med att se en bild från den här kameran och tycka att det är nice. Det ger en kul känsla, det är jättemycket vibe. Och sen är de extremt praktiska. Alltså om vi tittar på storleken av den här, den är nästan mindre än min telefon. Den får plats i min handväska, den kan åka upp när som helst. Den har varit med om mycket den här. Och bilderna blir fantastiska. Och sen så blir det också att har du en telefon, då fotar du kanske 20 bilder för någonting som skulle vara en bild. Alltså varje bild får ett mycket högre värde.
0: Och här gäller det då digitalkameror specifikt, men det är ju inte bara digitalkameror som har kommit tillbaka, eller hur?
1: Nej, men så är det. Det är en stor del av den gamla tekniken som faktiskt har gjort comeback. Vinyl, som du nämnde, CD-skivor har fått ett uppsving, och det har vi rapporterat om tidigare, och även kassettband som har blivit hett igen. Och samtidigt syns då ett ökat intresse för analog film, och där har faktiskt Hollywood varit med och drivit på den här trenden.
0: Jag fattar ju det här med vinyl på ett sätt, och det låter ju faktiskt lite annorlunda.
1: Ja.
0: Men man kan tycka att en CD-skiva, eller förlåt, CD som det ju heter egentligen, är...
1: Bara du som ska påpeka sånt.
0: Ja, för att få gamla saker. Ja, det är jag som tillhör den här generationen. Hur som helst, det låter ju likadant som något som är strömmat, men det är klart, då vet man ändå att det är någonting som man håller i. Det är liksom en sak som man har. Men du var inne på film där, och att Hollywood har varit med och drivit på den här trenden. Hur menar du då?
1: Ja, men så här, bland annat genom Christopher Nolan, som är ju just nu en av världens hetaste och största filmskapare. Han är ju väldigt känd för att filma analogt. Och det här ser man också i serien Euphoria, som filmade deras säsong 2 helt på analog film. Och det här sätter ju trender som speglas i resten av filmvärlden.
0: Och då frågar man sig, varför väljer man egentligen den här äldre tekniken? Den är ju också ofta dyrare att använda, ska jag säga. När det finns nya kameror som är betydligt kanske både billigare och enklare.
1: Men det här tror jag är någonting som genomsyrar all den här gamla tekniken, och det handlar om känslan. Många vill bort från det här perfekta och polerade och få fram någonting som är mer mänskligt. Men Amika, som vi hörde, lyfter också att själva hantverket har blivit viktigare. Speciellt när AI kan göra mer för oss, och då blir det faktiskt extra intressant att få fram saker som man gör för egen hand. Och hon har ett exempel här som jag tycker vi kan lyssna på som gör det enkelt att förstå.
2: Alltså om du jämför till exempel en tavla eller en bild som en AI har konstruerat som är absolut perfekt med en bild eller en tavla som en konstnär eller fotograf har tagit, och så vet du att den här personen har lagt 100 timmar på att få det där äpplet i exakt rätt röd. Det är liksom perfektion i sig är inte intressant, utan det är vägen dit som berör oss.
0: Kort sagt, ju mer tekniken kan göra åt oss, desto mer uppskattar vi att göra saker själv.
1: Ja, men precis. Det är därför kanske gammal teknik känns så himla relevant just nu. Vi vill tillbaka liksom till det gamla och hantverket.
0: Tack så mycket, Minja.
1: Tack.
0: Rascal Flatts. Där, från den tiden då mer saker var analogt.
1: Var på vinyl.
0: Kan man säga. Men här i datoriserad form, Life is a Highway.

Vår reporter, det här är Lady Gaga förresten, AA heter låten. Vår reporter Minja Sandlin var ju här förut och så pratade vi om att det är allt mer poppis, framför allt hos Generation Z kanske, att börja använda analoga grejer igen, att man byter bort det digitala för något som är analogt, för något som inte är AI-producerat, för något som på sätt och vis är mer äkta. Och med anledning av det här så har vi ända sedan i morse haft en tråd på Facebook också, det var morgongänget Mia och company som började köra igång den här, där vi frågar helt enkelt, vad saknar du från den analoga tiden? Det kan ju vara allt ifrån, inte vet jag, veckaklockor till kartor till, ja, vad som helst. Så vad är det du saknar från den analoga tiden, om det nu är så att du saknar något? Skriv gärna en rad där. Jag tänker att även fast morgonprogrammet inte lever längre för idag, så gör tråden det hur som helst. Nu över till en kille som har eld i hälarna, i alla fall det han sjunger, Jamiroquai, Candy Heat.

0: När jag skulle avannonsera, som det heter, den här för några månader sedan, tror jag det var, så sa jag fel. Så jag sa Jazzit Ass istället för Acid Jazz. Det fick jag äta upp och får fortfarande för den delen. Jamiroquai var det hur som helst. I P4 Stockholm, klockan är 12, dags för Ekot.
1: Och här är Ekot i P4, klockan 12. Just nu pågår häktningsförhandlingarna om de nya misstankarna mot 18-åringen som misstänks för skolattacken i Fagersta. Han är sedan tidigare häktad, misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet. Och nu begärs han häktad för ytterligare 2 mordförsök. Det ska även beslutas om häktningstiden för de första brottsmisstankarna ska förlängas. Samtidigt har antalet målsägande i utredningen om skolattacken i Fagersta ökat från 12 till 21 personer, visar handlingar från Västmanlands tingsrätt. Oron bland annat för att människan ska tappa kontroll över artificiell intelligens, AI, har gjort frågan om en internationell överenskommelse om AIs säkerhet akut. Och inför toppmötet mellan USAs och Kinas ledare i Washington på torsdag så verkar nu ett första förslag finnas på bordet.
2: We do have some common interest to communicate with each other on AI cyber issues.
3: USA och Kina har anledningar att vilja samarbeta kring AI, säger Sun Chonghao, forskare vid USA-programmet på Tsinghua-universitetet här i Peking. Inför att Kinas högste ledare Xi Jinping senare i veckan reser till Washington finns förhoppningar om att Kina och USA ska kunna nå någon form av samarbete inom AI-säkerhet och reglering av AI. Just nu pågår samtal på en lägre nivå inför toppmötet mellan Xi och Donald Trump. Idag meddelade USAs handelsminister Scott Bessent att USA vid samtalen lagt fram förslag om en ny funktion där båda länderna ska notifieras vid tillräckligt allvarliga händelser kopplade till AI. Den ska sortera under ett forum för AI-dialog mellan USA och Kina som Trump och Xi la grunden till under sitt förra toppmöte här i Peking i våras. Forskaren Sun Chonghao vid Tsinghua-universitetet här i Peking, som är specialiserad bland annat på AI-reglering och hur USA och Kina ser på saken, säger att det inte kommer att bli lätt för ländernas ledare att enas om något.
2: You cannot change the fact. We're still in the competition. Both countries believe AI is very important for its own national strength and capability.
3: Det beror främst på att det just nu pågår en kapprustning inom AI mellan Kina och USA och att båda länderna betraktar AI som avgörande för nationell säkerhet och framtida makt, säger han. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Europa står inför ett flygbränsleunderskott under det kvartal som vi är inne i just nu, oktober till december. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters och hänvisar till siffror från konsultföretaget Energy Aspect. Anledningen är kriget i Iran som startade månadsskiftet februari-mars. Europa importerar nu mer flygbränsle från producentlandet Sydkorea än tidigare. Trots det står alltså Europa inför ett underskott. I den spanska exklaven Ceuta fortsätter oroligheterna med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter efter migrantstormningen i juli. Samtidigt har spanska ambassaden i Marocko en kampanj på sociala medier för att avskräcka från nya massövergångar.
4: Son 3 días para que en Marruecos se celebren elecciones legislativas. Aumenta el temor a nuevos movimientos en redes sociales.
5: På onsdag när det är val i Marocko så varnas det för en ny massövergång till exklaven Ceuta. Som ett svar på det så har spanska ambassaden i Rabat en ny kampanj på sociala medier där de informerar om att en irreguljär övergång från Marocko till exklaverna Ceuta eller Melilla inte ger tillträde till Spanien. Ambassaden uppmanar istället att använda de lagliga vägarna. Anledningen sägs vara att nya rykten har spridits på sociala medier om att bevakningen av gränsövergångarna skulle vara sämre nu på onsdag på grund av det nationella valet. Men såväl marockanska medier som spanska inrikesministeriet avfärdar den här faran och understryker att bevakningen av gränsen fortsätter vara extra förstärkt från den marockanska sidan, skriver El País. Samtidigt fortsätter oron inne i exklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan lokalbor och polis. Igår attackerades en bil som tillhör en politiker från vänsterpartiet, Ceuta Ya. I bilen fanns också två representanter från människorättsorganisationer, en av dem advokat som jobbar för FN. Det har i helgen också varit demonstrationer med våld och hot vid en av gränsstationerna mot Marocko, enligt spanska medier. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Ryssland ser president Putins parti Enade Ryssland som väntat att bli störst i parlamentsvalet. När 95% av rösterna räknats har partiet ett stöd på knappt 58%. All opposition som ifrågasätter Putin eller Ukraina-kriget har förbjudits att delta i valet. Så Sverige, en man som begärts häktad för mordet på en äldre man i Osby, rapporterar Kristianstadsbladet. När polisen i torsdags kom till den lägenhet där den dödade mannen hittades befann sig den mordmisstänkte där. Han greps och har nu begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. De båda männen hade någon form av relation till varandra enligt polisen. Den tidigare partiledaren för Liberalerna, Lars Leijonborg, gör comeback i riksdagen efter 17 år. Han tog sig in genom Liberalernas enda mandat i Malmö.
6: Jag blev lite förvånad, för jag visste inte att jag stod riktigt så till att det var aktuellt att jag skulle komma in. Men det här är ju ett fint uppdrag. Jag har suttit i riksdagen i 24 år förut, men det är ju en spännande tid och det finns mycket viktigt kvar att uträtta, så att jag ser verkligen fram emot detta.
7: I vallokalerna i Malmö fanns både en nationell lista där Lars Leijonborg stod som tredje namn och en lokal lista där Simon Krisander stod som första namn. Rikslistan blev mer populär i Malmö framför den lokala listan, vilket gjorde att stockholmaren Lars Leijonborg kunde ta sig in på Liberalernas enda mandat i kommunen. Malmö Liberalernas Simon Krisander.
8: För mig personligen så är det ju en stor besvikelse. Det här att sitta i riksdagen för Liberalerna har varit en dröm för mig under decennier, skulle jag säga.
7: Lars Leijonborg igen.
6: Ja, det är valsystemet. Jag stod på en så vi kallar rikslista som spreds över hela landet. Och då råkade det bli så att jag blev inräknad just i Malmö. Men som sagt, jag har varit mycket i Skåne och känner mycket för Skåne och Malmö. Så att det ska inte... Jag har god kontakt med mina partivänner där.
7: Simon Krisander säger att Leijonborg har bra värderingar och kommer göra ett bra jobb i riksdagen. Men tycker att det är viktigt att riksdagsledamöter har en lokal förankring.
8: Jag tror också att entusiasmen lokalt kan påverkas negativt om man inte har en riksdagsledamot som kommer från ens distrikt och kanske bor där som jag gör.
1: Reporter Victoria Scott. Idag var det premiär för årets hummerfiske i Bohuslän. En premiär som präglades av mycket blåsigt väder. Och sjö- och flygräddningscentralen JRCC fick ta emot fler larm än vanligt. Det säger räddningsledare Lina Burstra.
9: Hummerpremiären bjöd på kulingvarning utanför Bohuskusten. En kombination som märktes av i sjö- och flygräddningscentralen JRCC.
10: Absolut, det har inkommit mer larm än vanligt.
9: Även om många hummerfiskare avstod från att ge sig ut i blåsten så hade räddningsledarna på JRCC att göra de första timmarna. Det dröjde bara 14 minuter efter att premiären gått av stapeln innan första larmet inkom, berättar räddningsledare Lina Burstra.
10: Och då var det en motorhaveri utanför Fjällbacka, insats nummer 2 utanför Holle, insats nummer 3 utanför Lysekil. Och den här som kommer in precis nu är utanför Smögen.
9: Vad är det som har hänt de här som ringer då?
10: Det är motorproblem av något slag. Den sista i raden har en tamp i propellen som är lätt hänt när man hanterar de här hummertinorna. Alla har fått den hjälpen de har behövt i form av båtar som vi har skickat ut.
9: Och det finns några saker att tänka på om man ska ge sig ut.
10: Generellt, de tipsen vi har till de som ger sig ut är att man också meddelar någon vart man ska och när man tänker vara tillbaka. Samt att man använder flytväst och har koll på väderprognosen.
9: Camilla Wikberg, P4 Väst.
1: Två målningar av den franske konstnären Claude Monet som aldrig tidigare visats offentligt ska säljas i Paris den 22 oktober av en fransk familj. Där uppger auktionshuset Sotheby's. Det är bland annat målningen Iris som Monet målade mot slutet av sitt liv och som värderas till motsvarande mellan 250 och 340 miljoner kronor. Det avslutar Ekot som producerades av Ola Henriksson. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Förmiddagsprogrammet som paradoxalt nog också sänder då en timme på eftermiddagen om man nu drar den gränsen vid 12. För nu är hon 10 över 12 och vi har ett Stockholm med mestadels soligt väder. Ett litet tag till i alla fall, men sen fram i eftermiddag så kommer molnen att dominera. Patrik Larsson finns på trafikredaktionen och har vad som förefaller i alla fall vara tämligen dramatiska nyheter.
11: Ja, eller ja, så där får man väl ändå säga. Det är så att det är tvärstopp för tunnelbanans gröna linje mellan Odenplan och Kristineberg. Dramatiken i det hela är sen att man ska utrymma ett tåg in i en tunnel. Och det kan ju vara lite halvläbbigt för den som är inblandad i det hela, tänker jag. SL löser själva trafiken så att man ersätter med bussar mellan stationerna Åkeshov och Fridhemsplan. Men själva stoppet är alltså mellan Odenplan och Kristineberg. Och det finns ingen prognos för när den här utrymningen av tunneltåget ska vara avklarad. Det kan ta en stund, skriver man i en chatt som vi har med SL. I samma trakter ungefär faktiskt. 275 Drottningholmsvägen efter Brommaplan mot Stockholm. Stillastående skåpbil i höger körfält.

Stella Lefty med sin låt som heter Boston. Ja, men Andreas och Tess och de andra i Alcazar då här med låten Crying at the Discotheque.

0: Usch då. Då vill man ju inte ha det när man går ut och svänger sina lurviga. Crying at the Discotech sjunger Alcazar. Ska vi upprepa lite grann det här som Patrik pratade om för några minuter sedan, nämligen att det är tunnelbanetåg som har stopp på grund av vagnfel, och nu så ska man då evakuera det här tåget. Och var någonstans är det ute? Kan du påminna oss?
1: Ja, det är mellan Odenplan och Fridhemsplan, så att i närheten av Fridhemsplans tunnelbanestation håller man nu på att evakuera resande eller resenärerna. Vi har pratat med SL då, och det finns ju i nuläget ingen prognos för när det här ska vara åtgärdat, men man jobbar väl för fullt med att fixa det och hänvisar nu till alternativa resvägar, så det är väl buss eller så.
0: Ja, och jag tänker spekulerar ju det jag gör. Nej, men det är klart, hade det varit ett lättfixat fel så håller man inte på att evakuera hela tåget. Det är ett ganska stort projekt, utan man måste ändå bedöma det som att det här kan ta ett tag. Även om man då inte vet exakt hur lång tid det tar. Vi byter ämne totalt. Det är korv-Johan som jag kallar det för. Efter att käka korv inför förra valet. Johan Persson alltså, före detta ledare för Liberalerna. Nu så ska korv-Johan vara med i...
1: Ja, förrädarna.
0: Förrädarna?
1: Ja.
0: Hur bra kommer han vara i förrädarna, tror du?
1: Jag tror tyvärr att det kommer bli taveri.
0: Du tror inte på Johan Persson i förrädarna?
1: Nej, jag vet inte. Jag tror att han har svårt för att ljuga generellt. Och lite, alltså får man säga det, privat, lite uppe i det blå kanske, jag vet inte.
0: Att han inte är den lismande typen som smider planer och går bakom ryggen och sådär.
1: Nej, listig känns han inte.
0: Ja, vad bra. Ska vi avsluta med den kommentaren då? Tack för det. Här är Arvid Nero, tiden.

Ja, kul att Arvid Nero kör solo också. Arvid Nero som ju är den som säga, andra hälften av gruppen The Magnolia. Då är det ju Albin Limeldau som ju är väl en mer välkänd än den där gruppen. Det är de som har låten Massalin för övrigt som jag ju tycker är så himla bra. Men du är Arvid Nero också och här är han då solo med sin låt Tiden. Funderar på det här apropå huruvida Johan Persson kommer vara någon vidare i Förrädarna eller inte. Att Förrädarna måste gärna vara... Det kan jag känna spontant ett program där man ändå på något sätt inte vill vinna. För vinner man Förrädarna så känns det som att det säger också en del om vilken kapacitet man har.

0: Klockan är 12:30 nu. Här är Rut med nyheterna.
1: En tidigare vårdanställd i Norrtälje döms för att ha hämtat ut narkotikaklassade läkemedel åt två äldre kvinnor, skriver Norrtälje tidning. Kvinnan använde bland annat en 97-årings ID-kort och en gammal fullmakt från en 92-åring som därmed blev utan medicin i flera dagar. Kvinnan döms för 3 fall av bedrägeri och ringa narkotikabrott till villkorlig dom och böter. 3 av 4 svenskar har inte tänkt på hur de ska få tag på sina läkemedel om en kris skulle inträffa, visar en ny undersökning från apoteket. Det här trots att över hälften av befolkningen tar receptbelagda mediciner regelbundet.
2: Enligt Myndigheten för civilt försvar är den generella rekommendationen för hemberedskap ett förråd som räcker en vecka, av bland annat mat. Men när det gäller receptbelagda mediciner för långvarig behandling så ser det annorlunda ut. Där är Socialstyrelsens råd att ha en hel månads förbrukning hemma. Wilhelm Frick har medicin hemma så att han klarar sig i en vecka.
3: Jag har leukemi. Jag måste äta min medicin dagligen. Den räcker inte en månad.
4: Och kände du till att om det blir någon kris eller krig i Sverige, då måste man ha en månad av sin receptbelagda medicin hemma?
3: Mm. Nej. Katastrof. För det har man ju inte. Och det kostar mycket. Man får ta ett banklån.
2: Enligt apotekets undersökning känner 3 av 10 läkemedelsanvändare inte till rådet om en månads förbrukning.
1: Reporter här, Lisa Johannan. Och så nu står det klart vilka som får årets elitidrottsstipendium. Bakom stipendiet står Riksidrottsförbundet och Svenska Spel som vill uppmuntra unga att kombinera elitidrott med högskolestudier. Alvik Baskets Kajsa Levin är en av stipendiaterna i Stockholmsområdet. Arvid Modin Botkyrka Motorklubb en annan. I landet finns 60 stipendiater och var och en får 60 000 kronor.
0: Vi konstaterar då att vädret håller tiden, för det var nu någonstans runt 12:00 som molnen skulle börja skymma solen. Så sker här nu i alla fall på Gärdet, och det blir en molnig eftermiddag runt om i vårt län med en temperatur någonstans runt 15 grader och en nordvästlig vind. Ja, då ska vi över till Patrik på trafikredaktionen igen, och han kanske kan uppdatera oss om läget för gröna linjen och det här tunnelbanetåget som ska evakueras.
5: Det kan jag göra så gott det går. Det är alltså så att det är stopp mellan Odenplan och Kristineberg för tunnelbanans gröna linje, och det gäller båda riktningarna. Och så har det varit en bra stund nu, mer än en halvtimme. SL försöker förstärka med bussar som kör Åkeshov-Fridhemsplan, men det går in mycket färre människor i en buss än i ett tunnelbanetåg eller en tunnelbanevagn. Det finns ingen prognos för när man kan ha fixat själva evakueringen. Det är tåg som står nära Fridhemsplan som ska tömmas på folk, och sen ska man försöka få undan det från spåret också. Och det finns alltså igen då ingen prognos. Väldigt struligt för gröna linjen. I biltrafiken finns det lite standardhinder i form av stillastående fordon. E4 Uppsalavägen vid Häggvik i riktning in mot stan, lastbil på avfarten, skyddsbil i höger körfält, och E18 Enköpingsvägen i riktning mot Enköping vid Stäket. Skåpbil med punka står i spärrzon, skyddsbil på väg fram.
0: Då får Pernilla Andersson fylla på med sin låt Rosor.

0: Det är beredskapsvecka. Ska man ha lite extra fokus på vad man nu kan tänka sig ha för beredskap eller inte ha i många fall, tror jag. Farsad, vår reporter, var ute tidigare idag och tävlade ut vevradios. Två stycken var det han blev av med då. Vi har fler, så vi ska fortsätta med det här under veckan. Men när Farsad ändå var ute så passade han på att fråga lite folk som han stött ihop med. Är du förberedd om det nu skulle bli kris eller krig? Vi hör Karina, Anders och Gunilla.
1: Ja, så där. Ganska beredd.
2: Vad har du för grejer hemma?
1: Ja, spritkök, säck med ris, russin.
2: Ja, du har den då.
1: Jajamän.
2: Har du...
1: Buljong.
2: Vad sa du?
1: Buljong.
2: Buljong. Har du vevradio?
1: Nej, det har jag inte.
2: Har du stearinljus och tändstickor?
1: Ja, det finns. Det finns stearinljus och värmeljus och tändstickor.
2: Vattendunk?
1: Vattendunk, 5 liter.
2: Ja, du har det?
1: Jajamän.
2: Det här låter som ändå du är hyfsat förberedd. Är det någonting du tänker på? Är det någonting liksom som är ditt liv där du liksom går och planerar efter?
1: Nej, inte direkt, utan jag tycker att man önskar att de håller samstämmigt neråt. Och skyddsrummen skulle jag vilja vara, känna mig lite mer trygg i.
2: Vet du vad du ska ta i så fall?
1: Ja, på ett ungefär, men jag har ju stått om att det ska vara fullt med grejer där i. Så att det känns ju lite sådär. Så att skyddsrummen tycker jag man ska kolla över.
2: Är du förberedd? Har ni grejer hemma om det skulle bli kris eller krig?
3: Ja, det har vi faktiskt.
2: Vad har ni för grejer?
3: Ja, vi har mat, vi har sånt här kök man eldar med ute i skogen.
2: Stormkök?
3: Ja, precis. Sovsäckar. Vi har nämligen ett sommarställe vi tänkt åka till också.
2: Ja, du har till och med tänkt så långt vad ni ska ta er.
3: Ja.
2: Har ni vevradio, vattendunk?
3: Vattendunk har vi, men inte det andra. Vevradio har vi inte.
2: Stearinljus, tändstick?
3: Absolut, allting.
2: Papper, mediciner?
3: Ja, det är väl Alvedon och sånt där. Vi har inga, vi går inte på mediciner. Så.
2: Men det är ändå lite, låter som att ni har tänkt på det här och diskuterat det här. Eller är det bara en slump att ni har de här grejerna hemma?
3: Nej, definitivt inte. Jag har ju haft det här med mig sedan jag gjorde lumpen. Att alltid vara beredd och man är van att packa och sådana saker. Så att vissa saker sitter kvar sedan den tiden.
4: Ja. Jag lever ju ensam, men jag har skaffat mig spritkök. Jag har en liten radio. Jag vet inte vad man kallar den för.
2: Är det en vevradio?
4: Ja.
2: Det. Du kan veva igång.
4: Ja, och sen har jag skaffat mig batterier. Vad mer?
2: Har du en dunk med vatten?
4: Ja, det har jag. Och det har jag uppe i förrådet. En stor, men den borde jag ta ner.
2: Tändstickor, stearinljus?
4: Allt sånt har jag.
2: Du verkar jätteredo, eller?
4: Ja.
2: Är det här någonting du liksom går och tänker på?
4: Ja, faktiskt gör jag det. Jag är 78 år, har 5 barn, 13 barnbarn.
2: Tänker de på det?
4: Inte så mycket.
2: Du, hur är det med mediciner och sånt? Har du liksom ett kit, första hjälpen-kit och så?
4: Det har jag faktiskt inte. Jag har ju så nära till apoteket. Så att jag har inte tänkt, jag har ju diabetes så att jag borde ju, men det har jag inte gjort.
0: Nej, och så hörde vi ju här i nyheten också vår reporter Lisa Johannan som hade pratat om precis det här vad det gäller att ha läkemedel till hands ifall det nu blir svårt att få tag på, alltså receptbelagda då, framförallt om man har sådana. Och då är det alltså så att man helst ska ha det för en månad framöver. Det undrar jag hur många som egentligen har. Nu är låt oss, jag vet inte om den är passande eller opassande i sammanhanget. Highway to Hell, AC/DC.

0: Sveriges Radio.
1: Så nu ger ordet till Karin Berggren som har tagit plats på trafikredaktionen. Ja, det finns en del saker att prata om nu, Karin.
2: Ja, det finns det. Börja med gröna linjen. Det är fortsatt stopp mellan Odenplan och Kristineberg. Man har bussar på plats och de trafikerar hela sträckan mellan Åkeshov och Fridhemsplan. Man försöker få fram fler bussar, men det är ett antal bussar på rull nu. Däremot har det kommit ett stopp till och då handlar det om Lidingöbanan. Först sa man att det var stopp mellan Kotla och Högbergen, men nu är det stopp på hela Lidingöbanan. Och i nuläget hänvisar man bara till alternativa resvägar. Det finns alltså inte några bussar på plats eller något sånt, utan stopp på Lidingöbanan.
1: Céline Dion har ju franska som modersmål, men sjunger då förklarliga skäl ganska ofta på engelska också. Här är One Heart.

0: Tänkte vi skulle prata lite grann om att hålla hjärnan spänstig. Och det är inte här inte det gamla vanliga som man hör om man ska tänka på för att hålla hjärnan igång, utan det här är lite andra konkreta tips. Det är ju internationella Alzheimer-dagen idag, och det är ju en dag som ska sätta fokus på en sjukdom som drabbar miljontals människor världen över. Men det går alltså att träna hjärnan då för att hålla den skarpare längre. Vår reporter Alva Olsson träffade i morse Mia Kivipelto som är professor i klinisk geriatrik. Och det är hon vid Karolinska institutet. De träffades för att prata om något som heter neurobics. Och det är precis vad det låter som. Det är ungefär som aerobics fast för hjärnan.
1: Jag öppnar nämligen dörrar här nu, lyssna. Med vänster hand. Trots att jag är högerhänt. Det här jag håller på att pyssla med, det kallas alltså för neurobisk. Alltså aerobics fast för hjärnan. Mia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska universitetssjukhuset. Hur kan det här hjälpa mig att inte drabbas av Alzheimers?
2: Vi vet mycket mer om att hjärngymnastik är bra för hjärnan. Allt som vi, alltså hjärnan, älskar att lära nya saker, testa något nytt. Då byggs nya kontakter mellan nervcellerna och man får en rikare nätverk i hjärnan. Så det finns mer och mer evidens att det kan optimera hjärnhälsan och minska risken för kognitiv försämring.
1: Och förutom det här då med att öppna dörrar med fel hand, den icke-dominanta handen, vad kan man mer göra för så här enkla saker i vardagen?
2: Man kan göra väldigt mycket. Lära ett nytt språk, ett nytt spel, utmana hjärnan, läsa en ny typ av bok, laga mat, lära ett nytt hälsosamt recept, vara social. Så att, ja, testa något nytt.
1: Att byta plats vid middagsbordet, kan det vara en sån grej?
2: Absolut. Vi fastnar lätt med gamla rutiner. Och det är lätt för hjärnan. Det är bra med rutiner också. Men som sagt, hjärnan gillar lite nya utmaningar.
1: Så bara testa något nytt. Vad som är borsta tänderna med fel hand. Kan det vara en sån grej?
2: Om man lyckas borsta väl. Så därför att det vet man också. Att munhälsa och tandhälsan är kopplat till Alzheimer. Så om man inte slarvar med tandborstningen, då är det bra.
1: Men hur stor skillnad gör det här med att testa nya saker, bryta de här rutinerna?
2: Vi vet att hög ålder är den viktigaste riskfaktorn för demens. Sen kommer genetik, alltså ärftlighet. Men enligt de här nya WHO, Världshälsoorganisation, riktlinjerna som kom ut nu i juli, nästan hälften. 45% av all demens kan kopplas till faktorer som går att påverka, alltså livsstil, hälsorelaterade och miljörelaterade. Så det finns mycket vi kan försöka påverka i alla fall.
1: Men vad kan det vara för typ av faktorer? Livsstil, miljö, men hur? Rent praktiskt, vad är det för något?
2: Det som WHO nu lyfter fram var med holistisk syn. Att det finns inte bara en sak med många olika livsstilsrelaterade faktorer. Hjärngymnastik eller kognitiv stimulans, som det kallas just där vad det gäller riktlinjerna, är en av dem. Men sen finns fysisk aktivitet. Det är väldigt bra för hjärnan, öka blodflödet och alla möjliga olika substanser i hjärnan. Sen kommer även sociala aktiviteter, hälsosam varierande kost. Och sen tar hand om blodtryck, kolesterol, allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.
0: Jag tycker att så mycket av de där sakerna som de pratar om att man ska hålla på med och så är det så jobbigt att komma ihåg. Men just det där med att bara göra saker med den andra handen. För min del handlar det också då om att göra saker med vänster hand snarare än höger. Det borde man kunna komma ihåg. Sen kan man kanske passa sig för och alltid använda vänster hand. Jag tänker om det är saker som kräver lite mer finlir. Kan man gå på tok om man använder fel hand. Men så där bara det här som öppnar en dörr till exempel. Med vänster hand, det borde man kunna komma ihåg. Michael Jackson spelar vi nu i P4 Stockholm. Låten heter You Rock My World.

0: Michael Jackson, Rock My World. Ja, ett regeringsskifte kan betyda att finskan kommer tillbaka till Umeå universitet. Och så ska det också handla om ett bråk kring vad en abort ska få kosta. Det är dags för Sveriges Radio och Finska med Nicky Bergman.
1: Umeå universitet meddelade förra veckan att inga nya studenter i finska tas in till hösten 2027. Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation, beklagar beslutet.
2: Det är jättetråkigt. Det är en sån här förlust som kan på sikt bli ganska besvärlig. Och nu finns det alltså ingen undervisning på högskolenivå i Sverige norr om Uppsala.
1: Men med ett regeringsskifte finns en förhoppning om att kunna återställa undervisningen i finska vid Umeå universitet. Det tror Anders Eriksson, ordförande för Sverigefinländarnas delegation.
2: Vi hoppas ju att den här regeringen som nu tillträder, om de lyckas få ihop det, att den regeringen så småningom utarbetar ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken. Och i det handlingsprogrammet måste absolut finnas med hur löser man den jättestora bristen på lärare i finska som råder i Sverige idag. Där är vi beredda att hjälpa till med att hitta lösningar i så fall.
1: Reporter Marco Sävälä. I Finland har en fråga om kostnader för aborter skapat bråk inom regeringen. Regeringen vill införa nya högre avgifter som gäller alla operationer och många vårdingrepp. I juni enades ministrarna om att göra ett undantag för förlossningar som ska vara gratis. Kristdemokraterna har drivit på för att aborter ska kosta, medan Svenska Folkpartiet har motsatt sig avgifter för aborter. Kompromissen har blivit att aborter som görs av medicinska skäl med risker för kvinnans eller barnets hälsa ska fortsatt vara gratis, medan självvalda aborter kostar drygt 250 euro, närmare 3000 kronor. Det finska läkarförbundet är emot höjda avgifter för aborter och anser att man moraliserar om aborter. I Helsingfors pågår rättegången mot besättningen för fartyget Fitburi som misstänks ha kapat och skadat flera undervattenskablar i Finska viken under nyåret. Den ryska kaptenen Andrei Maximenko, som står åtalad för grovt sabotage och grovt störande av post- och teletrafik, hördes idag. Kaptenen intygade i en intervju för Yle sin tro till Finland som rättsstat.
3: Ну и потом мы находимся в Финляндии, которая
1: Enligt åklagaren har fartygets ankare släpats längs botten på Finska viken i 130 kilometer där den har skadat två kommunikationskablar och riskerat skador på ytterligare 8 kablar. Fartyget som var på väg från Sankt Petersburg till Israel hade enligt kaptenen problem med is på fartyget och ankarkättingarna, men Maximenko menar att ankaret inte har varit nere trots bildbevis från åklagarsidan. Och med det sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
0: Tack så mycket, Nicky. Jag och Rut sitter och snackar om AI, för att det ska de prata om i eftermiddag, ser jag. När Peter Ide drar igång sitt program. Lite obehagligt ändå. Jag har låtit AI gå in genom ena och ut genom andra ganska länge.
4: Det har jag med.
0: Men de senaste veckan framför allt,
4: jag vet,
0: så det har höjs varit, rösterna nu.
4: Det är lite grannställt på sin spets.
0: Det har ju det, och det är för att flera av cheferna för AI-företagen själva går ut och kräver att vi måste begränsa oss.
4: Ja.
0: Det här. Så att, ja, intressant. Fortsätt lyssna på den här kanalen. Vi hörs igen imorgon.
5: Allt fler äldre får skulder hos Kronofogden när fakturer kommer till digitala brevlådor som inte kollas. Hon gjorde folkmusiken poppy med sin flera hundra kilo tunga orgel. Nu är 86-åriga Merit Hemmingsson aktuell med en ny platta och hon är gäst. Och så får vi besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet som parade sig ihop med Urban och de skapade rubriker direkt. I P4 Extra, vi börjar efter nyheterna och sporten.
6: Ekot nu. 18-årige Liam Nebel som misstänks för mord och försök till mord efter skoldådet i Fagersta ska fortsätta vara häktad. Det rapporterar vår reporter Andreas Eriksson från Västmanlands tingsrätt.
7: Han har i stort sett ända sedan skolattacken skedde för en månad sedan suttit häktad, misstänkt då för mord och ett fall av mordförsök. Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare två fall av mordförsök. Och här så gick tingsrätten på åklagarens linje.
8: Det här då ytterligare två fall av mordförsök. Det handlar alltså fortfarande där om det här skoldådet.
7: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då ett fall utav mord och tre fall utav mordförsök, är ju brott som ska ha skett i samband med attacken inne på Brinellskolan i Fagersta. Och om man då ser just hur han ställer sig till det här, så när det gäller det ursprungliga då, så har han ju sagt att han medger att det föreligger sannolika skäl. Det är ju inte riktigt samma sak som att säga att han erkänner brott, men det är ju nästintill. När det gäller de här två nytillkomna misstankarna om försök till mord, så sa de under förhandlingen att han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
6: Det sa Andreas Eriksson i samtal med Per Edberg. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset, det rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Oroligheterna fortsätter i den spanska enklaven Ceuta med återkommande sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. På onsdag så är det val i Marocko, och det varnas för att många människor återigen ska ta sig över till enklaven, det rapporterar vår korrespondent. Det var Ekot med Tina Flodin.
9: Hammarbys Paulus Abraham är uttagen till fotbollslandslaget efter att Ali tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. 24-åriga Abraham har gjort 14 mål i Allsvenskan den här säsongen, men hittills aldrig representerat A-landslaget. Sverige inleder Nations League mot Rumänien hemma i Solna fredag kväll, och Radiosporten sänder förstås i appen Sveriges Radio och P4.
10: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
11: Alltså, den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
10: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest, och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
11: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
9: Reporter här Susanna Andrén.
12: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka, och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd, till och med från utanför ishockeyn.
13: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. Support was great. You know, you can open up about stuff. We look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.
12: NHL sätter igång igen nästa tisdag.
9: Reporter där Bengt Skött och i studion Linnan Sen.
14: Tack för det, och hej på er. Nu drar vi igång P4 Extra måndag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Allt fler äldre blir skuldsatta hos Kronofogden när fakturor hamnat i digitala brevlådor som ingen kollar. Hon portades från kyrkan när hon gjorde folkmusiken Poppy på 70-talet. Nu aktuell med en ny platta. Merit Hemmingsson är gäst. Och semesterresan slutade på sjukhuset. Magnus Lasson åkte till magsjukans Rådos. Han är med oss också i dagens program. Men vi börjar med musik, ny musik ska jag säga till och med. Han gästade ju oss i fredags. Här är han, Benjamin Ingrosso, och hans nya låt Waste My Time. Varmt välkommen.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso som ju gästade oss i fredags faktiskt. Vi pratade ju bland annat om hur svårt det kan vara att hitta kärleken. Hela den intervjun finns i vår app Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Nu ska vi prata om att allt fler äldre blir skuldsatta på grund av obetalda fakturor. De här räkningarna kan nämligen hamna i digitala brevlådor som inte kollas. Det här rapporterar P4 Gävleborg idag. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det här?
1: Ja, man får väl säga att digitalisering i stora drag är någonting positivt. Men en baksida av det är ju att det ibland kan vara så att vissa som har svårt att använda de här tjänsterna. Och det är ju någonting som alla vi som jobbar med det här jobbar med att hitta smarta lösningar för.
0: Mm. Ert uppdrag är ju att jobba för att den digitala omställningen faktiskt ska bli till nytta för alla. Riskerar äldre människor att hamna i kläm här?
1: Jag tror att man får säga att det finns många äldre människor som är väldigt duktiga på det digitala, precis som att det finns yngre som inte är det. Så att man behöver kanske inte generalisera så, men absolut kan man väl säga att det är färre av de äldre som använder i alla fall digital post, som är den tjänsten som jag jobbar med.
0: Mm. Vi kan höra här vad Monica Svensson på PRO i Bollnäs, vad hon säger om det här med att många äldre missar att betala de digitala räkningarna.
2: Myndigheter, offentligheten måste ha förståelse för att det här är väldigt svårt för väldigt många. Alltså jag tycker det är bra att det läggs på rejält när man blir skyldig, men inte för sådana här saker. För det här, det måste ju alla inse att det här är ju inte gamlingar som sitter och räknar ut att de ska slippa betala, utan det här är ju glömska eller fel hanterat eller så.
0: Mm. Monica Svensson här på PRO i Bollnäs. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning. Vad tänker du om det hon säger här?
1: Ja, men till att börja med så är det naturligtvis olyckligt att folk missar och därför hamnar i problem med kronofogden. Det, som jag sa, så vi vill ju att digitaliseringen ska göra det enklare att leva livet som en medborgare i Sverige. Men det är inte alltid är så. Och jag upplever att det finns en stor förståelse för att alla inte har lika lätt för det här. Just det gäller digitala brevlådor så finns det en del smarta saker man kan göra för att underlätta.
0: Mm. Ja, vad finns det som ni kan göra för att underlätta för äldre människor?
1: Ja, men en väldigt smart funktion som de brevlådor man får myndighetspost har är att man kan lägga till ombud. Och det är någonting som jag vet att väldigt många av mina vänner som har äldre som tycker det här är väldigt svårt använder sig av och tycker att det här är helt fantastiskt. Och det, i kort så är det helt enkelt så att även den anhöriga får en notis om att nu har du fått den här viktiga posten i din digitala brevlåda. Och kan hjälpa till att berätta om det för sin anhörig.
0: Mm.
1: Så det är smart. Sen går det också om man specifikt inte vill få från regionen till exempel. Då kan man välja bort dem som avsändare. Eller i värsta fall så kan man ju välja att få all sin post som fysisk post också. Mm.
0: För hur funkar det här egentligen? Alltså måste man själv ha laddat hem appen och godkänt att man vill ha post via den vägen? Eller kan man bara börja få det egentligen utan att man har sagt att man vill det så att säga?
1: Nej, det kan man inte. Utan det krävs att du dels har laddat ner en app eller gått in på deras webbsida hos någon av de brevlådor som är anslutna för att ta emot myndighetspost. Och man måste signera med sin e-legitimation för att starta upp den här. Men när man väl har gjort det, då kan jag få brev från alla myndigheter som skickar digital post kommer att kunna skicka till dig då. Om du inte då väljer bort dem specifikt.
0: Mm. Så det kan vara att man har gjort detta någon gång för länge sedan och kanske glömt bort det sen och sen så kommer det post där då som man riskerar att missa och se.
1: Det måste vara så att man har gjort det en gång i tiden. Mm. Det är ingenting som man börjar skicka bara ändå. Utan när man har anslutit sig med e-legitimation, då kan du börja ta emot post, inte innan dess.
0: Mm. Och om man tar bort appen från sin telefon, slipper man det då? Kan man då vara säker på att det kommer i brevlådan istället? Eller är det risken då att det hamnar där?
1: Ja, men det här är ju en jättebra fråga. För att bara för att du tar bort appen betyder det inte att du slutar få digital post. Utan då måste man först gå in i appen och avanmäla att man ska få posten den vägen. Annars kommer den fortsätta komma dit i bakgrunden. Man får förvisso en e-post om att nu har kommit någonting där. Men även det kan ju vara lätt att missa.
0: Mm.
1: Så att anmäl dig först innan man tar bort appen.
0: Bra att veta ju. Vad är ditt tips annars för att man ska minska risken för att faktiskt hamna hos kronofogden om man har glömt eller missat digitala räkningar?
1: Ja, men till att börja med så får man väl säga det att om man väljer att få sin post i en digital brevlåda, då måste man också behandla den som en brevlåda. Det är inte som en app som man bara kan ta bort eller bara öppna ibland, utan här kan det komma viktig myndighetspost. Man behöver gå in och titta i den. Men den smarta lösningen som jag absolut vill promota, det är det här med att ge anhöriga behörighet att bli ombud. Då kan man få hjälp att titta på den. Men mer utzoomat så finns det bättre lämpade personer att svara på frågan rent generellt.
0: Mm. Men två tips där i alla fall, att behandla det som en riktig brevlåda och att eventuellt då ta in ett sånt här ombud. Johan Olsson på Myndigheten för digital förvaltning, du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack själv.

tar en trafikuppdatering och börjar på E18 Enköpingsvägen och i Tenstatunneln, alltså efter Hjulsta trafikplats och i riktning mot E4 och centrala Stockholm. Där står ett fordon i höger körfält inne i tunneln och hjälp är nog vad det lider på väg dit. Man börjar med att stänga av det körfältet. På E4 Uppsalavägen när du kommer och kör i riktning mot Uppsala före Haga Norra, där är någon som har tappat ut stenar, ligger på vägen. Och sen är det fortsatt stopp på gröna linjen och då är det mellan Odenplan och Kristineberg. Man har bussar i trafik, de kör mellan Åkeshov och Fridhemsplan. Däremot godare besked från Lidingöbanan, där är trafiken igång men räkna med fortsatta störningar ett tag framöver.

0: First Aid Kit med My Silver Lining, och du lyssnar på P4 Extra.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Magsjukekaos på Rhodos igen. Ja, i augusti så orsakade magsjukeutbrottet på ön stora rubriker och nu verkar det som att smittan återigen är på uppgång. Magnus Lasson, du är en av dem som blev sjuk under din semester för en vecka sedan. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket. Ja, det stämmer.
0: Ja, din semester blev inte helt som du tänkt dig, eller hur?
1: Nej, det kan man väl lugnt säga. Det var väl inte som vi hade planerat direkt.
0: Nej, vad var det som hände? Berätta.
1: Ja, så vi åkte ner på söndagen och allt var frid och fröjd. Och sen på onsdagen så började min sambo Tina känna sig dålig helt enkelt. Och sen drog helsiket igång kan man säga. Hon blev jättemagsjuk och ja, hon låg väl på hotellrummet i princip resten av resan.
0: Mm. Och du också blev sjuk sen?
1: Ja, när det lugnar ner sig för henne på lördagen och vi planerar att flyga hem som vanligt på söndagen, då på natten där så drog det igång för mig. Så vi kunde ju inte, vi kunde absolut inte flyga hem. Så det blev inte så bra.
0: Nej, ni fick stanna längre och ja, hur mådde ni? Du egentligen sen?
1: Alltså det var ju så att det kommer rätt snabbt. Och kommer över en med, man blir ju verkligen akut dålig med häftiga kräkningar kan man säga. Ganska tätt och man får diarré och ont i magen och alltihopa. Så man blir rätt så snabbt dålig och jag blev väldigt dålig. Jag fick åka in på sjukhus till slut och få dropp för att jag orkar ingenting till slut. Mm. Så att man blir rätt snabbt men sen det håller inte i så länge. Så jag tror som min sambo kanske var dålig, alltså om man säger magsjuk i 2 dagar och jag kanske i ett och ett halvt dygn. Mm. Så att det var inte längre än så, men det var ju väldigt intensivt.
0: Ja, och att du till och med fick åka in på sjukhuset. Aftonbladet rapporterar att antalet fall nu tycks öka igen. Alltså märkte ni att många runt omkring er också var sjuka?
1: Nej, inte på hotell och så. Nej, vi lade inte märke till någonting. Förrän jag tyckte väl när vi kom in på sjukhuset till akuten att det var väldigt mycket människor i väntrummet och de såg bleka ut. Mm. Och sen när jag kommer in i själva rummet, för det är ett stort rum där man har alla på samma ställe av någon konstig anledning. Och där inne var det ju många som kräkte och var ledsna och man förstod att det var någonting liknande som jag hade på de flesta.
0: Mm. Hur medvetna var ni om detta innan ni åkte? Alltså, var ni extra försiktiga?
1: Jag vill säga så här. Vi tittade lite på det här. För det började ryktas lite här och där och någon nämnde att det hade hänt något där nere. Och då när vi började läsa på så var det liksom, ja men en månad sen och nu verkar det ganska lugnt tyckte de och de har inte så många fall nu liksom och vad ska man säga? Ja men du vet, man är lite så sig själv. Ah, det händer inte mig. Mm. Och det är lugnt. Mm. Vi tvättar händerna med handsprit och så vidare. Så löser det sig. Mm.
0: Klassiker.
1: Men det gjorde inte. Ja, klassiker.
0: Du, Magnus Lasson, tusen tack för att du var med och berättade om denna semester som inte blev som tänkt.
1: Precis.
0: Vi ska bjuda in Carl-Johan Frenkel också som är infektionsläkare, vårdhygienläkare och forskare vid Lunds universitet. Välkommen Carl-Johan.
2: Tack så mycket.
0: Du, i augusti så registrerades 851 fall av magsjukesymptom på Rhodos sjukhus och nu ökar då antalet fall igen. Vilken typ av smitta kan det vara som kan ligga bakom en sån här spridning?
2: Ja, när det är så här stora utbrott så tänker man ju på någonting som många utsätts för. Och, så att jag tänker väl främst på vatten i någon form. Att det skulle bli någon överföring eller förorening av dricksvattnet. Eller möjligtvis då, som på Rhodos här, att man badar mycket så hade man kanske kunnat tänka sig att det är mycket virus i själva badvattnet. Men det tror jag är... Ja, stora utbrott som har med badvatten att göra känner inte jag till egentligen. Men det finns ju även i havsvatten, så att det är en möjlighet.
0: Mm. Hur kommer det sig att det blir så stor spridning?
2: Ja, men då tänker jag att det måste vara någonting som många utsätts för då. Så att får man exempelvis över... förorenat vatten i dricksvattnet, så brukar det ju vara många som blir sjuka. Och om det är många som badar och det finns mycket, mycket i badvattnet, så är det också många som utsätts. Så att då är det många som blir sjuka. Och sen så finns det ju naturligtvis den vanliga smittan också då, person till personsmitta. Så att om det, man har en som man bor på ett hotellrum som blir sjuk, så är det stor risk att man insjuknar på grund av att man är nära den personen.
0: Mm. Hjälper det med typ handsprit till exempel?
2: Handsprit hjälper nog lite grann, men det är ju ett svårt virus att ha ihjäl, så att därför är det ju rekommendationer med handtvätt då. Så att om man försöker sköta om någon person som har vinterkräksjuka, så då får man försöka tvätta händerna emellan man ska äta eller göra någonting annat.
0: Mm. Det är inte klart vad det är som ligger bakom det här utbrottet, men det misstänks vara noroviruset. Vad kan du berätta om det? Vad är det för typ av virus?
2: Norovirus, det är ju vår gamla vinterkräksjuka då, så att det är ju ett virus som brukar spridas hos oss på vintern, men i södra breddgrader så sprids det nog mer under regnsäsong och sånt, och att det har att göra med överföring från till dricksvatten i så fall då, att det liksom rinner över och läcker över i dricksvatten, täkter eller brunnar eller så då.
0: Mm.
2: Det har vi varje år, mer eller mindre. Nu har det ju varit allmänt lite mindre de sista åren jämfört med, vi hade ju väldigt mycket norovirus i början och mitten och fram till 2012 ungefär. Sen därefter har det ju varit lite lugnare. Men, och sen var det nästan ingenting under covid, och så har det kommit tillbaka lite starkare igen här nu då.
0: Mm. Och det är tvätta händerna. Har du något mer tips du vill slänga med här för att undvika att bli smittad?
2: Ja, det är ju att tänka på vilket vatten man dricker då. Om man tror att köper man buteljerat vatten, så är det kanske lite säkrare om det är ett sånt tillfälle. Och är det så att att det kanske finns i badvattnet här, så gäller det väl att hålla huvudet över vattenytan som sagt.
0: Mm. Ja, säger alltså Carl-Johan Frenkel som är forskare och läkare inom infektion och vårdhygien. Tusen tack för att du var med.
2: Tack.

0: Culture Club här i P4 Extra. Merit Hemmingsson är gäst hos oss alldeles strax, men nu när klockan är 1:30 är det dags för de lokala nyheterna.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. En 40-årig man döms av Södertälje tingsrätt för att ha våldtagit sin granne 2020. Kvinnan uppgav att mannen utsatte henne för sexuella övergrepp i hennes bostad efter en middag och att hon motsatte sig handlingarna. Mannen förnekar brott och hävdar att inget övergrepp ägt rum. Mannen får 2 år och 6 månaders fängelse och ska betala 115 000 kronor i skadestånd. Det är beredskapsvecka. Per Pluske är preppare och grundare av nätverket Preppa tillsammans Skarpnäck. Nu föreläser han om så kallad kvartersberedskap.
2: Det är ett initiativ till att börja bygga upp mer gemensamma former av beredskap som kan komplettera hushållens egen beredskap. Att börja i kvarteret där man bor, det är väl en bra början. Jag tänker att det är alltid bra att börja med en fika liksom, och bara prata om så här, ja, men hur ser läget ut? Vad behöver vi ta höjd för där vi bor? Är det kanske några grannar som har svårt att röra på sig? Alltså lite som det också var under covid när vi såg hur grannar ställde upp för varandra och hjälpte så åt att handla och liknande. Så både se vad finns det för behov men också vad finns det för kunskaper och kompetenser.
1: Stadsbilden är nästa ämne. Nu är det klart vilka som flyttar in i det nya höghuset vid Odenplan. Det blir ett större pensionsbolag som idag har sitt kontor på Kungsholmen. Huset blir 15 våningar högt och ersätter landmärket Läkarhuset som håller på att rivas eftersom det är dåligt skick. Sol varvat med moln, lätta skurar kan förekomma, så lyder eftermiddagsvädret. Runt 15 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Nu tar Karin Berggren över, det gäller trafik och glada nyheter.
3: Och de glada nyheterna handlar om gröna linjen, därför att man har fått igång tunnelbanetrafiken på ett spår mellan Odenplan och Kristineberg. Men det innebär att det är reducerad kapacitet om man fortsätter att trafikera bussar mellan Åkeshov och Fridhemsplan. På E18 Norrtäljevägen efter Söderhall mot Stockholm. Älg befinner sig inne på vägen och nu är polis på plats där och vägen är avstängd. E18 Norrtäljevägen alltså avstängt efter Söderhall och i riktning mot Stockholm. Restköer på Essingeleden norrut fram mot Norra länken.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag. Hon slog igenom på 70-talet när hon gjorde folkmusiken poppig med hjälp av ett flera 100 kilo tungt instrument. Idag är hon en av våra mest kända folkmusiker och aktuell med ett nytt album nu som 86-åring. Organisten Merit Hemmingsson, välkommen till P4 Extra.
4: Tack.
0: Du, hade du trott det att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
4: Ja.
0: Det hade du?
4: Ja.
0: Jaha.
4: Jag kommer alltid att hålla på.
0: Så att det finns liksom ingen gräns?
4: Nej, absolut inte.
0: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
4: Tills jag får dåndimpen, ja.
0: Ja, okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pekos Per och jag.
4: Ja,
0: hur
4: ja.
0: Känns det att den är ute nu?
4: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är lika underbart varje gång man släpper en skiva.
0: Varför är det så underbart?
4: Ja, men vad tror du? Ja, men vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
0: Ja.
4: För ett tag sedan.
0: Och att andra får höra också, eller?
4: Vad sa du nu?
0: Och att andra får höra, tänker jag.
4: Ja.
0: Ja. Du, vi ska prata mer om den här plattan Pekos Per och jag. Folkmusikern Merit Hemmingsson är alltså dagens P4 Extra gäst idag.

0: Please. Och med mig har jag organisten och folkmusikern Merit Hemmingsson som precis släppte nya plattan Pekkos Per och jag. Merit, kan du inte berätta vem är den här Pekkos Per?
1: Jo, Pekkos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting, utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig, och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
0: Ja. Och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
1: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det. Jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade. Till exempel i bossa nova och sådär. Brasiliansk musik och olika så. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
0: Mm.
1: Typ och lite ödesmättade,
0: ja,
1: liksom.
0: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
1: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftigt tryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet till svenskan, tycker jag.
0: Men är det som en svordom lite, eller?
1: Nej,
0: nej,
1: det vill jag inte säga.
0: Nej, nej. Men ett kraftuttryck?
1: Ja.
0: Ja. Och det verkade ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
1: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att ja, men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
0: Uh-huh.
1: Förstår du?
0: Ja. Men vad tänkte du om det då?
1: Nej, men hemskt, hemskt.
0: Uh-huh.
1: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pekkos Per, som bodde då i Bingfö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingfö-stämman går av stapeln varje år. Han... Dagen efter att han hade, för han promenerade ända från Bingfö till Stockholm, 36 mil, han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaks och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
0: Gud,
1: det var hemskt.
0: Fruktansvärt ju.
1: Så därför så har jag en låt, heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig så uva.
0: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
1: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så, spela ju överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Ja. Du, vi ska prata mer med Merit Hemmingsson som alltså är P4 Extra-gäst idag. Och så ska vi lyssna på, tänkte jag, en av dina kanske mest

0: folkmusiken Merit Hemmingsson, och här hörde vi ju en av dina mest kända låtar som heter Jämtländsk brudmarsch.
1: Ja, men det där var ju den första varianten. Sen gjorde jag ju den här på Bergtagen skivan och det var ju den som hamnade på 10 topp. Den är mycket bättre och roligare och populärare.
0: Okej, då kanske vi skulle valt den istället då.
1: Ja, ja. Som jag har gjort.
0: Men du, vet du förresten, jag vill berätta för dig att när vi hade centerledaren Elisabeth Tandringqvist här före valet, så fick hon välja vilken låt av alla i hela världen att spela, och då valde hon just den här.
1: Oj.
0: Ja, vad tänkte du om det?
1: Jo. Det var bra. Ja. Vad ska man säga?
0: Men förstår du varför?
1: Ja, men hon är ju från Jämtland. Ja. Ja. Men hon skulle ha valt den andra versionen då.
0: Ja, ja, vi skulle ha valt den andra versionen. Jag ber om ursäkt för det. Jag vill också säga dig att här hörde vi ju den också, Hammondorgen, som du ju spelar. Som ja, alltså ja. Väger då flera hundra kilo. Hur funkar det? Måste man vara stark för att spela på den?
1: Nej, nej, nej.
0: Nej?
1: Man kan vara så svag som jag är. Svag kvinna. Nej, men det går så bra så. Och det finns ju folk som bär, va? När den ska flyttas.
0: Ja, hur funkar det där? Hur får man med sig den runt?
1: Ja, man har starka karar.
0: Och typ en lastbil då, eller?
1: Ja, alltså den väger inte flera hundra. Den väger väl 200 kanske. Och sen är det baspedaler och pall och lästlig kabinett och sånt där till, såklart. Så det blir väl några hundra tillsammans.
0: Ja, men okej, man behöver inte lastbil, men en stor bil de andra ord, och starka karar.
1: Ja.
0: Men du började ju inte med orgen och inte med folkmusiken heller, utan faktiskt som jazzmusiker. Du har spelat med Miles Davis band och hängt på kända jazzklubben Birdland i New York. Alltså, ta oss med, hur var det där livet?
1: Ja, det var vågat. Alltså att jag stack dit själv, och jag var bara typ 20 år och åkte till New York för att ta hit ett band med svarta tjejer. Det var ju väldigt vågat gjort. Jag fattade inte själv hur jag tordes, men det gjorde jag. Jag tänkte ju aldrig på något annat. Men det var ju en fantastisk värld att komma, spännande värld att komma till, såklart. Jag var ju bara jazzfreak då. Det var bara jazz i mitt liv.
0: Mm.
1: Så var det.
0: Men var du kände ingen rädsla då när du begav dig iväg helt själv?
1: Nej, inte alls.
0: Mm. Och ikonen själv, Miles Davis, köpte en drink till dig en gång. Berätta.
1: Nej, men vi satt ju där, jag och Meta, min väninna, vi satt på Will Svengard. Vi hade precis satt oss. Och så efter en stund så kommer in en drink. Och vi hade ju inte beställt någon drink. Men den här är från Miles, säger servitrisen. Va? Ja, då hade han beställt den för... Meta kände ju J.J. Johnson, trombonisten där. Så inte vet jag om det var genom han att han hade berättat för mig, så jag vet inte. Men det, så var det i alla fall. Och sen så helt plötsligt så presenterade J.J. Johnson mig i micken. Att nu ska vi presentera en tjej från Sverige som spelar piano. Och så fick jag hoppa upp där och spela med fantastiska musiker som Paul Chambers på bas och Jimmy Cobb på trummor och Hank Mobley på sax. Ja, du vet. Och det var som att sväva på moln och spela med dem. Gud, vad kul det var. Det var så lätt. Så var det.
0: Och sen dess har du ju till exempel bott på massor med ställen. Jag vet att bland annat har du bott på Berghyddan utanför Leksand i Dalarna, som ju är ett jättestort hus med 16 rum, där du berättade att ni kunde spela hela nätterna för det var ingen som hörde, det var ingen som stördes.
1: Jaha.
0: Saknar du det där?
1: Nej, var sak har sin tid. Så är det ju. Men just då var det viktigt för mig att ta två sabbatsår, 74, flytta från Stockholm och vara med familjen, för jag hade små barn som var 3 och 4 år. Och bara vara liksom.
0: Ja. Det låter ju väldigt härligt.
1: Jo, visst var det.
0: Och idag bor du ju sedan många år på Gotland, dit du flyttade, utan någon egentlig koppling, om jag förstår det hela rätt.
1: Nej, men folk brukar fråga, hur hamnade du på Gotland då? Och då brukar jag säga, jo, men jag tog båten. För så var det ju, för att när jag var på båten, då var det en sån fantastisk dag, med solen lyste och det var alldeles klart på havet, och jag gick upp på däck. Och så började jag stå där och började filosofera över mitt liv. Och så kom det bara. Jag flyttade till Gotland, på vägen dit. Och så blev det så. Så jag hade bestämt mig när jag var på väg dit. Och jag har ju aldrig haft någon koppling mer än att min son hade flyttat dit då. Och att jag hade spelat där någon gång. Men inte någon mer. Men jag ville ju bort från Stockholm och storstan, va? Och nu är jag verkligen borta från den från storstan.
0: Men är du så att du får sådana här infall att du bestämmer dig på båten att du ska flytta till Gotland till exempel?
1: Jo, men det här med Pekospär också. Det var också ett infall som kom väldigt fort. Att jag skulle hitta något tema för platta liksom. Och det var Ola Winkler-Trummesen som jag pratade med. Och han sa, kanske du ska hitta... Ta en spelman till exempel som tema. Och då bara kom det. Pekospär kom bara huvudet på mig direkt. Och Pekospär och jag kom direkt. En minut tog det.
0: Och det var snabbt.
1: Och då från den dagen så jobbade jag stenhårt med det.
0: Ja.
1: Det var så kul.
0: Jag är ju en mycket, mycket mer velig person som kan vara väldigt rädd att saker ska bli fel hela tiden. Att jag tänker att jag kan inte liksom fatta för snabba beslut för då kommer jag ångra mig. Blir det någonsin fel för dig?
1: Ja, men jag har väl gjort mycket tokerier jag går. Men inte nu för tiden. Nu flyter det på bra. Nu tar jag rätt beslut.
0: Ja. Och det var rätt att flytta till Gotland och det var rätt att göra skiva om Pekospär.
1: Om det var. Oj, oj, oj.
0: Vad fint att höra. Merit Hemmingsson som alltså är aktuell med den här nya plattan och turné också nu i höst. Då hänger alla de här starka kararna med och lyfter instrumentet.
1: Ja, det får de göra. Ja. Eller starka kvinnor går bra. Ja, det, ja.
0: Mycket bra. Du, tusen tack för att du var med.
1: Tack själv. Hej.

0: Men ja, må du leva, du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att imorgon så är prognosen som så att elen kommer att vara jättedyr. Prognosen är att elpriserna ska nosa på rekordnivåer för i år, imorgon då. Kasten är ju extremt stora. I helgen så var elen nästan gratis när det blåste jättemycket. Och imorgon då så stiger snittpriset över dygnet till 2,35 kronor per kilowattimme i sydligaste Sverige. Och det har bara varit högre en gång tidigare i år. Också i elområde 3, Norra Götaland och Svealand, så blir det nästan nytt årsrekord. Och i Norrland också ovanligt dyrt. Så tipset från mig är väl att kör tvättmaskinen idag, diska diskmaskinen idag, dammsuga idag. Ja, vad du nu kan göra, för imorgon så blir det alltså dyrt med el.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Tar vi trafikmeddelande. Det kommer rapporter från Tomtebodakurvan, södergående riktning, om kollision mellan lastbil och personbil. Tredje körfältet från vänster ska de stå i. Dessa fordon, lastbil, personbil alltså, vid trafikplats Karlberg. Där ska ni ha lite extra uppmärksamhet. Färdas ni E4 och åker norrut och har ungefär en kilometer kvar till Hallunda. Då är det en lastbil som stod där med däckexplosion för en stund sedan också norrgående.
1: Civilminister och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. Samtidigt blir de alla ersättare i riksdagen. Helgens delstatsval i tyska Berlin och Mecklenburg-Vorpommern innebär ett rejält bakslag för kristdemokratiska partiet CDU. I Mecklenburg-Vorpommern åkte förbundskansler Friedrich Merz parti CDU helt ur delstatsparlamentet, och i Berlin backade partiet kraftigt. Och det här leder till spekulationer om förbundskansler Merz kommer att överleva politiskt. Det rapporterar vår korrespondent från Berlin.
2: Det är fortfarande inte helt klart. Han sa ju igår som sagt att han vill sitta kvar, men diskussionen har inte tystnat. Trots då att Merz förra veckan fick med sig alla kristdemokratiska regeringschefer i alla delstaterna där de sitter. De skrev under ett gemensamt uttalande om att de står bakom Merz. Igår kväll sent så träffades de i Berlin utan Merz, och då har det förstås spekulerats om vad sa de då. Men hittills har han hållit sig kvar, kanske främst för att det inte tycks finnas något alternativ till honom. Ingen har i alla fall trätt fram och sagt att hen vill ta över.
3: Samtidigt som det gick tämligen dåligt då för CDU, så gick det ganska bra för högernationalistiska alternativ för Tyskland, AfD. Vad betyder det i ett större perspektiv?
2: Det betyder ju att AfD fortsätter att befästa sin position som ett stort parti på flera ställen i Tyskland. I Mecklenburg-Vorpommern fick ju AfD 38%, men det räcker inte för en egen majoritet. Så att det blir ändå Socialdemokraterna som kommer regera där förmodligen. Så att någon konkret betydelse för regerandet ger inte de här framgångarna.
1: Vår korrespondent i Berlin, Katarina von Arndt, intervjuades av Per Edberg. I USA stämmer mediebolagen CNN, Politico och MS Now president Donald Trump efter att han i förra veckan portat dem från att komma in i Vita huset. Där rapporterar amerikanska medier. De tre mediebolagen begär att en federal domare ska häva beslutet. Trump anklagar mediebolagen för att konstant rapportera om falska nyheter. I Finland har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. Tre dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 namnunderskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin jätteinvestering i Finland på bland annat datahallar. TV-Ekot med Karina Segura Morberg i studion.
4: Tack för det. Nu fortsätter vi P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Trasiga kondomer kan ha legat bakom 40-talets babyboom. 8 av 10 kondomer hade hål i sig. Det här visar en ny studie. Tänk om jag skriker något olämpligt på jobbmötet eller kastar min bebis från balkongen. Jag har förbjudna tankar ska vi prata om. Och så får jag besök av Olivia från Gift vid första ögonkastet. Hon som parades ihop med Urban, som direkt skapade rubriker. Dessutom måste man städa när någon har varit sjuk där hemma. Ja, det här ska vi reda ut också. Häng på, vet jag.

0: Taylor Swift med Opalite här i P4 Extra. Kan kassa kondomer med hål ligga bakom 40-talets babyboom? Ja, det är inte omöjligt. 8 av 10 kodisar som kontrollerades under 40-talet hade hål i sig redan innan de faktiskt såldes. Anna Ines Bergman, forskare om preventivmedelshistoria. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad var det för fel på kondomerna på 40-talet? Varför var de sönder?
1: Jo, under krigsåren så rådde det en omfattande brist på rågummi. Och det tvingade många gummiindustrier till att återanvända gammalt gummi. Eller använda så kallat syntetiskt gummi. Och de enda som i Sverige tillverkade kondomer under krigsåren, de efterlyste i pressen gummistövlar och annat gummiskrot för att smälta ner det och sen göra om det till kondomer. Och det innebar ju då att kvaliteten blev väldigt dålig på varorna.
0: Så det var liksom det blev hål helt enkelt?
1: Ja, precis. Det var bristande kvalitet, så de sprack.
0: Du skriver ju om detta i din avhandling som handlar om preventivmedel i Sverige. Hur fick du reda på att kondomerna på 40-talet var så dåliga?
1: Jo, jag har undersökt marknaden då, hur det här köpts och sålts och tillverkats. Och då hittade jag en utredning från 1944 av Statens pris- och kontrollnämnd i ett arkiv. Och där de då hade gjort kvalitetskontroller på kondomerna för att se huruvida de faktiskt uträttade uppgiften av att agera som skydd eller inte.
0: Mm. Men kom det någon varning? Alltså larmade man på något sätt om detta?
1: Nej, det gjorde man ju inte.
0: Ganska dåligt kan tyckas, eller?
1: Jo, i dagens mått mätt så kanske man hade önskat att få en varning.
0: Vet du om det ledde till att sjukdomar spreds mer?
1: Ja, här bör man nog vara lite försiktig med att dra hårda slutsatser om huruvida kondomernas kvalitet faktiskt påverkade smittspridning eller barnafödandet. Det är en viktig kontext och det kan möjligen ha varit en bidragande faktor. Men den ökningen som sker både vad gäller födelseantal och smittspridning under krigsåren kan nog bättre förklaras av att det förändrade sexuella beteenden egentligen.
0: Mm-hmm. På vilket sätt ändrades de?
1: Ja, men det finns flera forskare som har betonat det att i krigstid eller kristid så tenderar folk att ha mer sex eller sex med nya personer. Så att det sexuella beteendet förändras i kris.
0: Intressant. Jag vet också att under den här tiden så förändrades statens relation till kondomer. Tidigare hade det varit olagligt att informera om dem, men nu så uppmanade staten till användning. Varför var det så viktigt plötsligt?
1: Jo, egentligen från första världskriget så fanns det en erfarenhet av att andelen som har smittats med könssjukdomar det ökar i krigstid. Och utifrån kriget skulle komma till Sverige då under andra världskriget så behövde man soldater som var friska för att också vara stridsdugliga. Så därför började myndigheter då upplysa om kondomen, framförallt till militären och till män då, för att minska antalet sjuka i försvaret.
0: Du sa ju att det var ingen som larmade om att man hade upptäckt att det var så pass dålig kvalitet på kondomerna. Men vet du om det kom in några klagomål om kvaliteten?
1: Jo, det fanns ett missnöje med kondomerna under krigsåren. Det var ju på grund av att man använde den här sämre typen av gummi då i tillverkningen så blev de både mörka i färgen och det finns rapporter om att de var väldigt illaluktande och att även då försäljare sprutade varorna med parfym för att dölja den här lukten. Och för att hushålla med gummit så gjorde man också produkterna mindre i storlek. Så krigskondomerna, de kallades för korta kondomer, de var små. Så de har beskrivits som obekväma, oestetiska och illaluktande egentligen.
0: Fy, låter fruktansvärt ju.
1: Ja.
0: Men du, när blev kvaliteten bättre sen då på kondomerna?
1: Jo, det kom egentligen ganska snabbt efter kriget. Så fick man tillgång igen till gummi. Men 1958 så tillsätter man i Sverige en utredning om huruvida staten då ska införa en allmän kvalitetskontroll och med det standardisera kondomen. Och de som drev på för detta, det var preventivmedelsförsäljare i Sverige som ville att statusen för produkterna skulle höjas genom att jämställa dem med läkemedel, helt enkelt. Så 1959 så inför man i Sverige en standardisering, vilket internationellt sett var mycket tidigt. Och det här säkrar ju då att alla kondomer som säljs i Sverige från 59 och framåt har en viss kvalitetsstandard.
0: Mm. Man vill ju vara säker på att det funkar när man väl ska använda dem. Nu för tiden behöver man inte oroa sig för kvaliteten, eller?
1: Nej, det finns rigida tester idag.
0: Mm. Skönt att höra, och mer om detta kan du ju höra också i Vetenskapsradion som har gjort ett helt avsnitt om preventivmedlets historia som finns då i appen Sveriges Radio. Anna Ines Bergman som alltså forskat om just preventivmedels historia. Kul att prata med dig, tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.

0: Fool's Garden med Lemon Tree. De flesta av oss kan nog relatera till att man ibland får förbjudna tankar, och ofta är det ju bara en tanke som snabbt flyger förbi, men för vissa så kan de här tankarna etsa sig fast. Erik Andersson, du är professor i klinisk psykologi och psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar, brus eller budskap, som handlar om just det här. Välkommen Erik.
1: Men du, tack.
0: Hur vanligt är det med såna här förbjudna tankar?
1: Ja, det är ju intressant, för att när man frågar människor bara så här spontant om du har några jobbiga, påträngande, knasiga tankar, brukar de flesta säga nej, inte hört talas om. Men när man väl ger folk en anonym enkät, ja, de studier som gjorts visar att mellan 86-96% av alla människor får lite såna här jobbiga, knasiga, smutsiga tankar emellanåt. Ja. Så att det är ju ett allmänmänskligt fenomen det här.
0: Ja, det är ju nästan alla människor då. Berätta för oss, vad kan det vara för slags tankar?
1: Ja, men det kan vara knasiga tankar att tänk om jag skulle knuffa ner någon för tunnelbaneperrongen eller tågperrongen, eller tänk om jag skulle köra över någon med bilen, eller tänk om jag skulle kasta mig ut från balkongen till exempel. Helt enkelt så här tankar med tabuteman som går helt emot vad man egentligen vill, helt enkelt.
0: Mm. Jag kan ju bli rädd för att jag ska liksom råka göra verklighet av någon sån här förbjuden tanke. Är det en risk som man behöver oroa sig för, om du förstår frågan?
1: Ja, men så här, jag förstår frågan. Och det finns ju människor som faktiskt agerar ut på sina tankar. Men då brukar tankarna se lite annorlunda ut. Det kan vara till exempel att man hör röster, eller de facto tror att ens tankar, alltså på riktigt, är sanna, att man måste göra det på ett visst sätt. Men de här tankarna som vi pratar om nu, det är ju tankar som man absolut inte vill ha, som går helt emot det man står för och önskar. Så att de allra flesta tankar är ju bara brus. Alltså de ingår i att ha en mänsklig hjärna, helt enkelt.
0: Mm. Det var någon som sa till mig att om man tänker så här, åh nej, tänk om jag skulle göra det här jättehemska, så kan man nästan se det som en garant för att man inte kommer att göra det. Är det så?
1: Men man kan väl säga så här, att människor som kämpar väldigt mycket med de här tankarna och försöker liksom trycka undan dem och absolut inte ha dem, de är ju så långt borta från att göra som man överhuvudtaget kan tänka sig. Så att de här människorna är ju rädda till och med för tankarna på att göra det. Så kan man nog säga att det bara för att du har tanken, det säger liksom ingenting om att du på något vis farlig eller sånt där.
0: Nej. För mig i alla fall så flyger ju de här tankarna väldigt snabbt iväg sen, men för vissa så fastnar de ju. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är någonting jag har försökt undersöka liksom i detalj verkligen. Och ett återkommande fenomen här, det kan man säga är hur man förhåller sig till sina tankar. Därav min boktitel, Brus eller budskap. Om man beter sig som om man tolkar sina tankar som att det här är egentligen ett budskap, det här säger någonting om mig som person, sådana saker, då kommer man tro att ens tankar är farliga. Och ju farligare man tror att de är, desto mer kommer man försöka hålla dem borta, och desto oftare kommer de. Men om man istället bara betraktar sina tankar som brus och ingenting viktigt, då kommer man liksom bara nonchalera dem och låta dem vara, helt enkelt. Och då kommer inte tankarna komma tillbaka i lika stor omfattning och styrka. Så det handlar mycket om hur vi förhåller oss till våra tankar och vad vi gör av tankarna då.
0: Mm. Kan man ställa om det där själv så att man börjar tänka att det är brus istället?
1: Ja, men det kan man faktiskt göra, för att och det är ju det man gör i till exempel psykologisk behandling, men det här har man ju känt till i liksom århundraden, att det man behöver göra, problemet är ofta att man fastnar i en diskussion med sina tankar och man håller på att värdera sina tankar kors och tvärs. Så det enda man behöver göra då, det är att träna sig att sakta men säkert gradvis inte gå in i debatt med de här tankarna, utan låta dem bara få vara, ja, men som ett bakgrundsbrus, helt enkelt.
0: Mm. Men kan det finnas något budskap eller någon sanning bakom tankarna, eller är det bara brus så att säga?
1: Ja, men jag tänker så här, att det beror lite på, att ibland kan det vara så att ens tankar, om man får mycket jobbiga tankar om någonting, så kan det vara någonting viktigt liksom som säger en, så att säga. Men låt oss säga att om jag har mycket negativa tankar i min vardag, det kan ju vara någonting som är fel i mitt liv. Jag kanske har fel jobb eller fel relation eller fel slags vänner, sådana saker.
0: Mm.
1: Men när det kommer till de här tankarna så är det med allra största sannolikhet bara hjärnbrus som du lägger alldeles för mycket uppmärksamhet vid.
0: Jag har förstått också att det är vissa grupper som är mer benägna att få sådana här tankar, till exempel småbarnsföräldrar. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det är ju en grupp personer som jag har fokuserat ganska mycket på. Och man brukar tänka ungefär så här att bli småbarnsförälder innebär någonting helt fantastiskt. Man får ett nytt litet liv som är större än någonting annat man har haft tidigare. Och mer värdefullt än någonting annat man har haft tidigare också. Och med det värdefulla så kommer också lite av en melankolisk mörk sida. Och det är att man blir rädd för att tänka om det faktiskt skulle hända något, ens lilla bebis. Så man tänker ju sig att just det här med att vi värderar våra bebisar och barn så högt innebär också att vi blir extra rädda för alla slags tankar som skulle kunna upplevas som ett inkommande hot mot bebis, helt enkelt.
0: Mm, det är att man liksom tänker på det värsta som skulle kunna hända.
1: Exakt så.
0: Ja.
1: Och det är ju ganska intressant, så att hälften av alla småbarnsföräldrar har någon gång fått tankar om att de skulle göra något hemskt mot sin lilla bebis. Slänga ut bebis från balkongen till exempel. 20% av alla småbarnsföräldrar har det här dagligen och kämpar en del. Det är kanske inte så att de utvecklar full tvångssyndrom eller någonting, men de kämpar ganska mycket och tycker att de här tankarna ställer till det för dem i vardagen.
0: Ja. Jag skulle just fråga dig om det. Alltså, hur påverkas vi av sådana här tankar?
1: Ja, men och det där är en gradskala. Så vissa människor, de allra flesta människor påverkas inte överhuvudtaget. De bara rycker på axlarna och går vidare med sitt liv. En grupp personer, de skäms mycket över sina tankar och håller på och tänker mycket på sina tankar. Men det är fortfarande så att de funkar. Till exempel, om vi tar småbarnsföräldrar till exempel. De går fortfarande på föräldragruppen. De går fortfarande på öppna förskolan, sådana saker. Men de kämpar och skäms väldigt mycket över sina tankar. Och sen har vi en annan grupp, och det är de som liksom verkligen det ställer till det. Det är helt enkelt de personerna som utvecklar det man kallar för tvångssyndrom och kanske börjar undvika att vara med sitt barn, undviker knivar, sådana saker.
0: Mm.
1: Men även de personer som kanske inte undviker sina barn eller liksom skulle uppfylla alla diagnoskriterier för en psykiatrisk diagnos, det finns faktiskt fortfarande ganska många människor som kämpar ganska mycket med de här tankarna. Och det var väl liksom lite en motivation jag hade med den här boken, var att den skulle kunna normalisera det här allmänmänskliga i att ha såna här typer av förbjudna tankar.
0: Mm. Och sist då, när tycker du att man ska söka hjälp?
1: Ja, men jag tänker så här, att om man märker att de här tankarna verkligen ställer till det för en i ens vardag och att man missar viktiga saker i ens liv, då kan det finnas en poäng att prata med sin vårdcentral till exempel. Om det är tankar som liksom är av att man bara kan nonchalera dem, då kan man testa att bara fortsätta träna på att nonchalera dem. Men om man märker att de börjar bita tag igen, man börjar undvika saker, man känner sig som en dålig person, då kan det vara en bra idé att prata med sin vårdcentral om det här.
0: Mm. Säger alltså Erik Andersson, psykolog och aktuell med boken Förbjudna tankar. Tusen tack för att du var med.
1: Du, tack för att jag fick vara med.

Save My Love heter låten med Kygo, Khalid och Gryffin här i P4 Extra måndag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson och här kommer musik från Miriam Bryant.

0: med Miriam Bryant i P4 Extra. Jag avskyr att städa, men om man legat hemma sjuk så kanske man borde göra det ändå. Vi får lite tips och tricks här strax. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: Senaste nytt från P4 Stockholm med August Bergqvist. I Smedsmora utanför Rimbo, Norrtälje kommun, så brinner det. Det handlar om en fullt utvecklad villabrand. Branden har spridit sig till närliggande byggnader som hör till villan. Det här uppger Åsa Sköld på räddningscentralen. Ingen person har kommit till skada. Neurobics, alltså att träna hjärnan, kan minska risken för att drabbas av Alzheimers. Och det kan räcka med att testa något nytt. Mia Kivipelto är professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet.
2: Lära ett nytt språk, ett nytt spel, utmana hjärnan, läsa en ny typ av bok, laga mat, lära ett nytt hälsosamt recept, vara social. Då byggs nya kontakter mellan nervcellerna och man får en rikare nätverk i hjärnan. Så det finns mer och mer evidens att det kan optimera hjärnhälsan och minska risken för kognitiv försämring.
3: Hur ofta ska man ägna sig åt allt det här?
2: Börja med små steg. Till exempel det här att göra en ny sak varje dag. Eller ta 10 minuters promenad. Kanske med en kompis så att man får lite social aktivitet.
1: Och det var Alva Olsson som hade besökt Karolinska institutet. Civilminister Erik Slottner, Kristdemokraterna, förlorar sin plats i riksdagen. Det här rapporterar Alltinget. Södermalmsbon är den minister som fick minst antal kryss i valet och därmed så blir inget mandat till honom. Mellan 2018 och 2022 så var Slottner trygghets- och äldreborgarråd i Stockholm. Vädret återstår, sol varvat med moln i eftermiddag. Senare så kan det bli en del lätta skurar lokalt. Temperatur runt 15 grader, nordvästlig vind med friska vindbyar. Nu trafik, Karin Berggren.
4: Börja med att berätta att det har ju redit upp sig för gröna linjen. Man använder ju sedan ett gott tag tillbaka båda spåren mellan Odenplan och Kristineberg. Men det kan fortsatt vara en del förseningar som hänger kvar. På E4-20 Södertäljevägen vid påfarten Fittja när du kör mot Södertälje, då står det en buss i slutet av påfarten. Den behöver hjälp vidare därifrån och man har en skyddsbil på plats nu. Oklart om det är bärgare på väg dit eller om det är annan hjälp som behövs för bussen.
0: Nu fortsätter P4 Extra i en god halvtimme till. Kul att du vill vara med, Karin Bengtsson heter jag. Och vi får väl se om hon lyckas övertala mig, städexperten Marlene Eriksson, om att man borde städa när någon i familjen legat sjuk där hemma. Gäller det alla sjukdomar eller bara vissa? Ja, hon ska få ge oss lite tips och tricks när hon är med oss här alldeles strax i P4 Extra måndag.

0: Niall Horan med Dinner Party. När man har legat hemma sjuk så är kanske det sista man vill tänka på att städa sitt hem. Men är det då man verkligen borde göra det? Ja, städexperten Marlene Eriksson, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vad säger du, är det viktigt att städa sitt hem efter att man har varit sjuk?
1: Jo, men det är faktiskt det, så att man inte sprider bakterierna. Så det är faktiskt jätteviktigt. Och sen beror det på om man har haft magsjuka eller om man är förkyld eller vad det är för någonting. Så att det har ju lite med det att göra också, hur man ska städa. Men jag är själv lite förkyld nu faktiskt. Ja. Men det som är väldigt viktigt, det är ju det att man tvättar handdukarna. Att det är jätteviktigt.
0: Okej, bra konkret tips direkt här i början. Tvätta handdukarna.
1: Ja, därför att många gör ju så att är det många familjemedlemmar, så är ju handdukarna fuktig. De blir ju liksom, de torkar ju aldrig riktigt ordentligt om man är flera familjemedlemmar, om det är någon som är förkyld eller magsjuk eller så. Då är det väldigt viktigt att man tvättar handdukarna. Och det viktigaste är ju också att man har var och en har sin egen handduk. Men sannolikheten är ju väldigt stor att man kanske tar bara

0: hela badrummet.
1: För
0: då
1: jag liksom kan ju...
0: dör ju en hel...
1: Ja. Jag kan ju tänka att om man lever tillsammans och bor tillsammans så liksom, ja, då är det redan kört ändå. Vad spelar det för roll om vi städar och tvättar handdukar om vi ändå vistas i samma rum, eller?
0: Jo, men saken är ju den att du har ju bakterierna där. Du har ju liksom bakterierna, och framförallt om du har en fuktig handduk, den torkar ju inte. Och så länge du har en fuktig handduk, då växer ju bakterierna i handduken.
1: Mm.
0: Men och det vill du ju inte.
1: Nej. Handlar det mest om känslan av att det är sunkigt, skulle du säga, eller är det faktiskt större risk att man smittar vidare?
0: Ja, det är klart att du smittar vidare om det är så att, framförallt om vi pratar om magsjuka, att det är ju jätteviktigt att man har man möjligheter, då ska man ju har man två badrum, så ska ju den ena vara i ena badrummet och den andra i det andra badrummet.
1: Mm.
0: För det, bakterier sprids otroligt fort, alltså framförallt i magsjuka. Så har man de möjligheterna, då ska man ha en varsin toalett. Framförallt toalettstolen, framförallt den om man är magsjuka. Då är det viktigt. Men det är också viktigt med handdukarna där också. För när du torkar ansiktet och torkar händerna och så, då är det ju viktigt sen när du är frisk. Torka allting i badrummet och tvätta handdukarna och byta lakarna. För det har ju med sin egen också, att man känner sig fräsch.
1: Ja, precis. Du är mycket inne på magsjuka. Vi har ju pratat om det tidigare programmet också, om magsjukutbrottet på Rhodos. Och det är verkligen, det kryper ju nästan i kroppen när man pratar om det. Man känner ju verkligen att städning är en bra idé. Men till exempel om vi snackar förkylning, vad säger du då? Mm. Måste man fortfarande städa?
0: Jo, men självklart. Det måste du ju göra i alla fall. Även om du är förkyld. Och där ska du ju tänka på också att det är viktigt att du inte ska hålla på med matvaror och sådana saker om du är förkyld. Utan låt den andra familjemedlemmen hålla på med matvarorna. För det vill du heller inte ha när du håller på. Eller, jag menar, snorn rinner och det droppar ner. Och, nej, håll dig borta ifrån maten helt och hållet. Och faktiskt, då är det viktigt.
1: Och liksom,
0: så det är ingenting jag rekommenderar.
1: Nej. Mm. Om det är något ännu lite värre som influensa och halsfluss, vad ska man se till att städa då?
0: Ja, men det är ju samma sak. Det är ju liksom, det är ingen skillnad. Det är bakterier som bakterier. Så att allting är ju väldigt viktigt, just det här med renligheten framförallt när du är sjuk. Och jag menar, har du möjlighet om du har influensa, har du den möjligheten, då kanske du inte ska ligga i samma rum heller. Om du har influensan, då kanske har du möjligheten att ligga i ett annat rum. Istället för att den andra ligger och snorar och den nyser rakt ut. Då är det bra om du har möjligheten att ligga i ett annat rum. Absolut, det är ju jättebra om man kan göra det. Ja. Men det är ju inte alla som har den möjligheten heller.
1: Nej, men du, räcker det med vanliga städmedel eller måste man ha någon slags bakteriedödande medel?
0: Nej, det behöver du inte. Framförallt du ska se till att när du gör rent toaletten och den torka torrt efteråt. Det är viktigt.
1: Ja, just det. Du, nu ska jag vända bara på frågan här sist. Då. Finns det något som är lite överdrivet som vi kan skippa, strunta i och städa?
0: Det är lite svårt att fråga mig det.
1: Men du älskar att städa, eller hur?
0: Ja, precis. Jag tycker jag måste. Men sen är det att man behöver ju inte, jag menar, lite damm, det är ju inte hela världen. Så tycker man inte. Alla har ju inte den fallenheten med städning och att jag tycker om att städa. Jag vill ju att var sak har sin plats. Men alla har ju inte det. Så att se till att du har en dräglig tillvaro själv, det är det viktigaste. Att du själv tycker att ja, men jag har det bra, så här vill jag leva. Ja, då ska du leva så, tycker jag.
1: Ja.
0: Man ska inte överdriva, absolut inte.
1: Och dammandet kan man strunta i då? Tar jag ändå med mig.
0: Jo, men tycker du liksom inte att det är det allra viktigaste? Nej, men strunta i det. Ta det då när du har tid i så fall. Och jag menar, tycker inte om att städa, ta lite grann åt gången. Du behöver ju inte storstäda hela tiden, utan ta ett rum i taget. Det är varmt jag kan rekommendera. Man behöver inte göra storstäder i varje så fort man ska göra någonting, utan se till att du har en dräglig tillvaro som du tycker själv är bra. Det är varmt rekommendera.
1: Bra slutord där från Marlene Eriksson. Tusen tack för att du var med på PFR Extra.
0: Ja, tack ska du ha. Let's go girls.

0: Man, I Feel Like a Woman med Shania Twain. Och de blev nästan direkt det mest omtalade och omdebatterade paret i Gift vid första ögonkastet, XL, SVTs serie. Och du är ju då ena halvan av Olivia och Urban, Olivia Björklund. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Du, hur har det varit för dig att se dig själv precis överallt och läsa om dig själv?
1: Ja, men det har varit väldigt overkligt. Det var inte direkt någonting som jag hade förväntat mig alls.
0: Nej. Vi ska komma in mer på det där, tänkte jag. Men jag vill också fråga dig, igår så sändes ju avsnitt 6 av programmet. En liten spoilervarning, jag ska inte avslöja för mycket, men till tittare som inte sett det så. Ja, det är ju nämligen vad de kallar för en löftesceremoni där alla par får berätta ifall de vill fortsätta experimentet tillsammans eller inte. Och ni gjorde detta inför alla andra par. Alltså, hur var den där ceremonin för dig?
1: Alltså jag var ganska nervös inför den ceremonin, just för att, först och främst för att alla andra paren skulle sitta och lyssna på när vi sitter där och öppnar upp om eventuella problem eller någonting som vi behöver hjälp med eller någonting som kanske experterna vill påpeka. Så det kändes nervöst att prata inför alla andra. Det var inte så nervöst där och då egentligen om Urban skulle säga nej. Alltså jag kände ändå på mig att han kommer också säga ja, precis som jag gjorde.
0: Under den här ceremonin så får ni ju också frågor av psykologerna som var glada för er skull, men också liksom lyfte ett varningens finger angående då att flera av de manliga deltagarna har varit emot att deras partner ska få umgås med en kompis av det motsatta könet. Vad kände du kring det där under programmet?
1: Alltså jag har ju tyckt att det är ganska normalt att tycka så. Så att jag är mer förvånad att det är många som tycker att det är helt sjukt egentligen.
0: Har du blivit förvånad över liksom debatten?
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men sen samtidigt så förstår jag ju vissa. Verkligen. Men jag har egentligen bara sagt det som jag vill ha och det jag inte vill ha. Och det som funkar för mig. Ja. Och det som jag föredrar, helt enkelt.
0: Och du säger ju faktiskt i det senaste avsnittet att du tycker att det är lite sexigt om en man uttrycker en åsikt. Gör det här dig och Urban till en bra match, skulle du säga?
1: Alltså han hade ju väldigt, väldigt mycket av det som jag sökte. Han är ju väldigt stark och står för sin åsikt och är väldigt rak, väldigt filterlös.
0: Och det blev ju så himla, vi har varit inne på det, omdiskuterat det här att han säger då att han inte vill att hans kvinna ska gå ut på krogen utan honom eller ha killkompisar som hon träffar utan honom. Gäller detta åt båda hållen? Alltså, tycker du också så åt andra hållet, så att säga?
1: Alltså jag tycker snarare att jag kan ju inte begära någonting som jag själv inte kan hålla.
0: Ja.
1: Det är snarare det som jag tycker. Men om jag skulle säga om jag föredrar eller inte föredrar att han ska gå på krogen med sina grabbkompisar, ja, då vill jag ju hellre att han ska vara med mig. Jag har förståelse för det.
0: Ja, och så du tycker också att om du är tillsammans med en man så ser du helst att han inte har tjejkompisar som han är ute med på egen hand, så att säga?
1: Jag går hellre ut på krogen tillsammans med honom.
0: Och träffar kompisar?
1: Ja.
0: Ja. Du hade ju också en killkompis som du känt länge. Hur har det gått med det där? Är ni kompisar än idag?
1: Ja, vi är vänner idag.
0: Och träffas ni på egen hand?
1: Det är frågan.
0: Jag fattar. Du fick ju liksom jättestor uppmärksamhet online och i media långt efter att ni haft de här diskussionerna i programmet. Du sa att du blev förvånad av att det fick så mycket uppmärksamhet. Vad var det liksom som förvånade dig i det där?
1: Mina föräldrar till exempel, de har ju inte... Min mamma har ju inte direkt gått och träffat någon killkompis i min uppväxt och samma som med min pappa. Så att jag tycker bara att jag tror egentligen inte det är så många som föredrar att deras partner gärna umgås själv med en vän från det andra könet. Jag tror inte man föredrar det, men kanske inte att man kanske inte hindrar den från att göra det eller förbjuda.
0: Det måste ju varit väldigt speciellt för dig att det blev så stor debatt kring detta. Alltså var det folk som hörde av sig till dig till exempel?
1: Ja, jättemånga. Ja. Speciellt kvinnor.
0: Vad skrev de då eller sa de?
1: Men de hoppades på att jag har lämnat honom, att, att jag ska inse mitt värde och det hela, ja, det är några andra. Men då visste ju inte de heller vad min åsikt var. Utan det var många som antog vad jag tyckte och antog vad jag kände och tänkte och tyckte. Utan att egentligen veta vad jag kände och tyckte.
0: Och det, på ett vis är det ju förminskande kan man ju säga. Eller hur upplevde du det att få alla de åsikterna skickade till dig?
1: Ja, jag vet inte fasen om det är förminskande. Jag har inte tänkt så mycket på det. Jag har mer tänkt vad elaka kommentarer folk kan skriva egentligen till Urban. Det var jag väldigt förvånad över, för det har inte jag varit med om tidigare.
0: Nej. Har du svarat dem eller hur tacklade du det här?
1: Ja, vissa svarar jag. Men sen så har det ju bara gått 6 avsnitt. Vi har 10 avsnitt kvar. Så vi får se liksom vad som händer.
0: Ja. Vad svarar du då till dem när de kommer med de här påståendena till dig?
1: De som vill varna mig och så, de brukar jag inte svara på så mycket. Just för att jag kan ju inte... Det är svårt att svara utan att spoila, förstår du?
0: Ja. Det måste vara svårt att liksom prata om detta ständigt nu utan att få säga någonting. För så är det väl att du måste hålla allting hemligt?
1: Ja, vi har ju ett kontrakt på att vi måste hålla det hemligt. Så att det är ju därför. Men jag uppskattar omtanken från dem.
0: Du, väldigt spännande att få prata med dig och det ska bli spännande att fortsätta följa er resa också i Gift i första ögonkastet XL. Måste fråga dig också, senaste avsnittet så borstar du Urbans tänder. Vad var det som hände där egentligen?
1: Nej, jag tror han sa att han ville göra något test på hur bra jag eventuellt kan vara på att borsta våra framtida barns tänder. Så då var det ett litet prov.
0: Oj, var du bra på det? Mm.
1: Jag tyckte att jag var jättebra på det. Han har något annat att säga.
0: Okej, Olivia Björklund som
1: det var roligt med. I alla fall.
0: Ja, GIF i första ögonkastet XL på SVT. Du, tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Ja, men tack så jättemycket. Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Tack.

0: sjunger för oss Josefin heter låten. Åklagare utreder misstänkt valfusk i Dalarna. Det här rapporterar nu DI. Det ska handla om förkryssade valsedlar enligt tidningen. Anmälan kom in till Åklagarmyndighetens riksenhet mot korruption den 1 september och gäller det som kallas för otillbörligt verkande vid röstning. Den här utredningen lades först ner, men nu idag då så togs fallet upp på nytt. Vi har mer om detta i kommande nyhetssändningar här. Strax är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig Mattias Lindén. Då handlar det om frågan om hur man egentligen ska stava till Ukrainas huvudstad.
1: Ja, det ska det. Och dessutom om en ny bemärkelsedag i USA.
0: P4 Extra är slut för idag. Jag gästades av Merit Hemmingsson, organisten som tog folkmusiken till de svenska topplistorna. 86 år gammal och släpper nu då nytt album. Den intervjun finns snart som podd i appen Sveriges Radio. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Victor Chanel. Jag heter Karin Bengtsson och är tillbaka igen imorgon då med Gunde Svan som är vår gäst för dagen. 13.04 kör vi igång, men nu är det alltså dags för Kulturnytt.
1: Och frågan, hur stavar du till Ukrainas huvudstad? Ja, Institutet för språk och folkminnen kommer nu med nya stavningsrekommendationer. Ola Karlsson är språkvårdare.
2: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv. K-Y-J-I-V.
3: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från Sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli, kommer det att gå fort för oss att anamma det, tror du?
2: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Säger alltså Ola Karlsson på Institutet för språk och folkminnen, reporter. Det var Joakim Silverdahl. Kalifornien införs nu en särskild Dolly Parton-dag. Den inträffar redan nu på fredag den 25 september. Delstatens guvernör Gavin Newsom skrev under den här lagen igår. Datumet har valts som en hyllning till låten som vi hörde en bit av alldeles nyss, alltså den avlidna countrystjärnans klassiska låt 9 to 5. I USA så benämns ju datumet som 9-25. Eller då 9-25 om man så vill. För att fira den första Dolly Parton-dagen på fredag så hålls en gratis utomhusfestival i San Francisco, och besökare uppmanas att klä sig i cowboyhattar, glitter, fransar och stort hår. Det avslutar Kulturnytt.
4: Valaffischerna ska vara borta. Om inte, vilka affischer sitter kvar? DN idag, kommer AI utplåna mänskligheten? Vi ställer den frågan till en av Sveriges främsta forskare. Och så ska Sara Haddad få berätta om de där 3 minuterna av träning som sänkte henne totalt i helgen. Eftermiddag P4 Stockholm, det är vi, och vi hörs efter. Nyheterna.
5: Ekonyheter. Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, det rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver tidningen. Själva brottet rubriceras som otillbörligt verkande vid röstning. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Enligt Försvarsmakten skedde en explosion under ett träningsmoment. 5 av de 7 männen i 20-30 års åldern som skadades är allvarligt skadade och har vårdats på intensivvårdsavdelningen. Utrikes nu, Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det här sa hon vid ett framträdande igår och då lät det så här.
6: Allora sta per arrivare in consiglio dei ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
7: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
6: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
7: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
5: Det rapporterade Sara Heyman. Så sist vädret under kvällen och natten, mest klart väder och främst i norra Sverige, temperatur ner mot 0 grader eller någon enstaka minusgrad. Imorgon får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Det var ekonheterna klockan 3. Jag som stod i studion heter Karina Segura Morberg.
4: Under eftermiddagen i Stockholm allt mer moln och lokalt någon lättare skur. Temperatur runt 15 grader, friska vindbyar. Molnen drar efterhand bort under kvällen och natten blir mestadels klar och imorgon soligt väder. På eftermiddagen varvat med lite moln. Temperatur drygt 15 grader. Karin Bergen finns med oss från nu fram till 17.35 och har koll på trafiken. Karin, hur står det till där ute bland bilar och tåg och allt annat?
8: Det har gått vilt till på sina håll. Förut under tidiga eftermiddagen så var det ju en älg inne på E18 Norrtäljevägen söder om Söderhall. Den är inte längre kvar där, men nu har det dykt upp en älg på Arningevägen, länsväg 264. Det är sträckan mellan Norrortsleden och Jarla Bankes väg. Likaså på länsväg 259 Haningeleden i höjd med jordbro industriområde. Se upp för älg, och det verkar ju vara som att älgarna är ganska aktiva just nu, så att överlag håll lite utkik blir mitt stalltips. Söderledstunneln i riktning in mot city, skåpbil i höger körfält, och där blir det en del köer eftersom övrig trafik måste samsas i ett körfält. Det hänger kvar en del förseningar för tunnelbanan. Det är gröna linjen och också röda linjen mellan Mörby centrum och Fruängen som har förseningar, och det kan förekomma inställda avgångar.
4: Som gammalt bihålsbarn, Karin, hur står det till med din förkylning?
8: Min?
4: Aha.
8: Ja, det, jag vet inte vad som hände. Jag är lite snuvig idag, men jag hoppas att det ger sig.
4: Jag tycker att du har gjort ett bra jobb. Jag hör resonansen och det ger bara ännu mer eftertryck åt trafiken. Kul att ha dig med denna eftermiddag i P4 Stockholm, där även jag behöver harkla mig för att få rösten att hålla. Sara Haddad, hon är pigg, stark och låter bra. Ni får höra henne efter Pet Shop Boys.

0: Go West. Först av Village People 1979. Fyra år senare, den här dängan. Samma känsla, samma text, nytt band. Nämligen de som börjar på Pet och slutar på Shop. Boys Go West alltså. Ny vecka, nya utmaningar med eftermiddag i P4 Stockholm där Karin Berggren jobbar med trafik. Jag, Peter Gide, står i studion och Sara Haddad finns ute i Stockholms vimlet. Först en liten återblick på förra veckan och Saras intensiva undersökande journalistik som hon jobbar för att ni ska få veta allt om det som hon rapporterar om. Så här lät det när hon testade elektrisk muskelstimulans. Njut av det här.
1: Jag kommer skita ner mig. Nej. Oh, den var jävlig.
0: Sara, många trodde ju att efter det här så skulle du aldrig fästa elektroder på kroppen igen. Vad hände i helgen?
1: Nej men, jag var inte beredd på att den där skulle spela så taskigt. Nej men jag vet väl inte vad som hände. Jag vaknade upp i söndag och tänkte, nej men du vet, man har ju inget smärtminne va? Så jag hade bokat in mig på ett till pass och tänkte, det här blir ännu bättre. Ja, vad hände? Jag kliver in, jag byter om, jag är kaxig, jag ställer mig på mattan. Det går 2,5 minut till ungefär max 3. Och jag känner att nej, nu kommer jag att kräkas. Så jag springer in på toan och bara gallspyr. Och jag hör hur tränaren där ute bara 1, 2, 1, 2, 1, 2 fortsätter. Och de är så hurtiga och är liksom 50 år äldre än mig. Och där sitter jag på toan och skäms ihjäl. Och nu skäms jag ännu mer. Det är så fruktansvärt.
0: Ja, vad var det som hände då?
1: Ja men alltså, jag fick en chock. Det var för ansträngande tror jag. Jag vaknade upp, jag hade liksom tänkt att det här blir väl en mysig start på dagen. Och sen, jag misstänker att de här elektriska stötarna som man får var lite för starka från början. Man måste ju börja lugnt va. Så att min kropp fick en total chock. Så att jag fick avbryta och åka hem 5 minuter senare ungefär. Det var mitt pass.
0: Det låter som att du har återhämtat. Jag tänker att efter du hade gjort det där, ett bra sätt att komma tillbaka direkt efter träningen. Ja. Lyssna på det här och se om du hade klarat av det här.

När jag var liten så var det Kai Kindvall och hans Trackslistan som gällde i radio. Nu för tiden så är det Kai utan Kindvall och allra oftast med bara Bada Bastu. Måndagen den 21 september, dagen då valaffischerna ska vara borta, och vi ställer frågan genom Sara Haddad. Är de det? Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten.
1: På Roslagsvägen när du kör i riktning mot Täby och Norrtälje före avfarten Bergshamra, där är flera bilar som står och delvis då är kvar i höger körfält. Man är på väg dit med en skyddsbil för att hjälpa till. Fortsätter att varna för älgar, börjar på länsväg 264 Arningevägen mellan Norrortsleden och Jarla Bankes väg. Likaså på länsväg 259 Haningeleden och då är höjd med Jordbro industriområde. Det är ett växelfel som påverkar röda linjen. Växelfelet är vid Mörby centrum. Och det här innebär att det blir en del förseningar och det förekommer inställda avgångar.
0: Den här låten låg etta på Svensktoppen i 12 veckor 1991. Den kommer från albumet Sången de spelar när filmen är slut. Han som sjunger heter Peter Lemark och låten, ja, den heter Ett av de sett.

0: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
1: Även om valet känns långt ifrån över med tanke på att talmannen fikar vidare, så ska ju valaffischerna vara borta. Sara, du har ett vakande öga över centrala Stockholm. Vad kan du berätta från att du lämnade redaktionen fram tills nu?
2: Ja, men jag har ju kämpat. De som lyssnade tidigare för ungefär 10 minuter sedan vet ju att jag har ju tränat hårt under helgen. Och nu har jag liksom blivit utskickad och fått promenera i ungefär 1,5 timme för att hitta politikernas misstag, det vill säga valaffischer som sitter kvar. Och jag har ju vandrat mellan Karlaplan, Gärdet, mot Tekniska högskolan, Odenplan och Vasastan, och jag har inte hittat en enda affisch. Det tycker jag ändå är bra jobbat.
1: Jag tycker det är fantastiskt.
2: Eller hur? Man förväntade sig ändå att det skulle vara så här klassiskt att MP har glömt sina skyltar ute, så här typiskt att de missar. Men det har varit riktigt städat här. Men vi har ju en kollega, morgonreporten Anna-Karin. Hon var också ute i morse och letade. Och hon hittade bara, får man väl ändå säga, 2 stycken. Så att jag är jättestolt över alla politiker, kan man säga, partier.
1: Som Sveriges radiomedarbetare så vet jag att jag måste säga att det skulle lika gärna kunna vara ett annat parti som
2: självklart
1: har glömt kvar sina affischer.
2: Självklart.
1: Vad känner du kring det här att du inte ser det du har sett i så stor upplaga den senaste tiden?
2: Att vad jag känner att det är så tomt här ute, är
1: ja,
2: det jag menar?
1: Så kan man också formulera frågan.
2: Ja, men jag tycker att det är jättebra. Det är så det ska vara. Jag tänker också att många är väldigt trötta på att se de här skyltarna och affischerna överallt. Så att jag tänker att bra jobbat, men jag pratade också tidigare med någon som sa att skyltarna är borta, men de här buntbanden finns ju kvar lite här och var. Och det tycker jag är ganska dåligt ändå, att man inte plockar bort allt. Det är halvt bra och dåligt, får man väl ändå säga.
1: Jag älskar att du är så noggrann, Sara. Och du har ju inte bara tittat, känt och doftat efter valaffischer, utan du har ju också frågat människor om deras åsikter.
3: Det är skönt när de försvinner, tycker jag, så fort som möjligt.
2: Tycker att det är, man borde lägga lite mer tid och ansvar på att få ner dem här?
3: Ja, om de inte plockas bort som de ska, så tycker jag det.
2: Är det lätt att se det som nedskräpning, tycker du?
3: Nej, det skulle jag inte säga faktiskt. De ligger ju inte på marken ändå. Så.
2: Alla valaffischer ska ju vara bortplockade idag. Har du rört dig runt stan och råkat se någon valaffisch?
4: Alltså, på sistone har jag väl såklart sett. Men ja, inte nu när valen är över, tror jag inte jag sett några.
2: Om du skulle se några valaffischer idag ute, hade du blivit irriterad eller får du någon reaktion?
4: Nej, jag blir inte irriterad. Jag tänker inte så mycket.
2: Skulle du se det som nedskräpning?
4: Nej, alltså nedskräpning skulle jag inte säga. Det kanske inte är relevant nu när valen är över, skulle jag säga.
2: Har du rört dig ute på stan mycket eller ute generellt idag?
5: Nej.
2: Har du råkat se några valaffischer som bör vara bortplockade nu?
5: Nej, jag har inte sett något.
2: Det finns en del valaffischer kvar ute på stan. Mm. Som fortfarande hänger. Tycker du att det är ansvarslöst eller bryr du dig inte om att de hänger kvar?
5: Ja, ansvarslöst. Jag pratar inte så bra svenska.
2: Det är okej, men tycker du att det är dåligt eller bra att de hänger kvar?
5: Det är dåligt, säkert.
1: Ja, man gillar ju Saras ihärdighet och man gillar ju också att de flesta har gjort det jobb de ska göra. De tog i hårt inför valet och jag är glad över att de tar i precis lika hårt efteråt. Sienna Spyro tar vid i eftermiddag i P4 Stockholm med låten Great Expectations.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Du hittar inte bara den podden, utan du hittar de mest kvalitativa poddarna i Sverige, skulle jag vilja påstå, i SR-appen. Nu ska du få kvalitativa lokala nyheter, för klockan har blivit 16.30.
3: 15.30 tror jag bestämt. Det blir nyheter i alla fall. Den man som häktats på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Viksjö i Järfälla förnekar brott. Det uppger åklagare Oskar Hedström för P4 Stockholm.
4: Det var på morgonen den 10 september som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av Högbyskolan i Viksjö. På fredags eftermiddagen förra veckan häktades den misstänkte, och enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. P4 Stockholm har varit i kontakt med mannens advokat som inte vill ge några kommentarer.
3: Reporter Sven Bagge. Rekordmånga viltolyckor rapporterades i Stockholms län förra året, drygt 6200. Flest skedde i Norrtälje kommun. Siffrorna kommer från Nationella viltolycksrådet och bygger på rapporter från jägare. Nu går vi snart in i årets mest olycksdrabbade period. Nästan 1400 olyckor väntas i länet under oktober och november utifrån de senaste årens snitt. 8 av 10 viltolyckor gäller rådjur, och risken är allra störst i gryning eller skymning. Protester har uppstått i Tyresö mot planerna på att bygga en 42 meter hög mobilmast nära Alby naturreservat och bostadsområdet Krusbåda. Det här skriver Mitt i. Boende i området har samlat in namnunderskrifter och menar att masten riskerar att påverka både naturmiljön och närboende. Till Mitt i har företaget som ansökt om att få sätta upp masten sagt att den behövs för att bibehålla mobilnät och täckning i området. Kommunen, den har nu skjutit upp det här beslutet för att ge mer tid åt granskningen av ärendet. August Bergqvist heter jag.
2: Där klockan är 15.32 i Stockholm hos August. Här i Helsingfors är hon 16.32. Det här är eftermiddag i P4 Stockholm. Och det blir allt mer moln och lokalt någon lättare skur, August. Temperatur idag?
3: Är vi bröderna ur?
2: 15 grader! Ur led är vi.

Hang Up heter låten, Madonna heter sångerskan. Det här är Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.

0: Jag tar rygg på Olivia Dean och servera senaste vad gäller landslagsnytt.
1: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Playoff-mötena är det första steget av 2 för att Sverige ska kunna spela VM i Brasilien nästa sommar. Vinner Sverige mot Litauen väntar antingen Skottland eller Tjeckien i de avgörande matcherna.
2: Reporter Andreas Mats. Och herrlandslaget kallar in Hammarbys Paulus Abraham efter att ha ärligt tvingats lämna återbud på grund av den skada han ådrog sig under match med sitt grekiska PAOK igår kväll. Det senaste inför Sveriges Nations League mot Rumänien på fredag kväll är alltid i direktrapporten i appen Sveriges Radio.
3: Rekordsnabb comeback efter graviditeten eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
4: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
3: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
4: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Malin Rimfors och Isabel Gradin reportrar. VM i halvmaraton var ju ett lopp där en annan svensk utmärkte sig.
5: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
6: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
7: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
6: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
7: Andreas Almgren, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
6: Löparvärldens största namn. Inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Och under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible.
2: Reporter här Bengt Skött.
8: Det skakar kring en av Sveriges största handbollsföreningar inför ligastarterna.
9: Alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered.
8: Krisen handlar om mer än bara stora ekonomiska förluster. Klubben omgärdas av missnöje med hur allt sköts. En händelserik sommar där mångåriga storsponsorn fryste sina utbetalningar i protest och hela styrelsen byttes ut på årsmötet. Radiosportens expert Annika Wihl-Wannberg.
9: Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt. Och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag.
8: Radiosportens andra handbollsexpert Magnus Wislander.
10: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. Helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
2: Reporter här Susanne Andrén och träffa i Sportextras handbollsspecial ikväll också bröderna Håkansson, målvakter i varsitt konkurrerande ligalag.
0: Jag måste följa upp med lite mer radiosport. Andreas Almgren sprang i Köpenhamn igår halvmaran på 58.06. Ett nytt Europarekord. Själv så står jag på Lidingövallen redo att springa mitt första millopp på 15 år. Och frågan är, varför gjorde jag det? Jo, för att den yngsta dottern vid middagsbordet under veckan sa: pappa, du är den lataste som finns. Du orkar aldrig springa en mil. Jag sa, jag hatar löpning, men en mil fixar jag. Och jag fixade på en timma. Vi tog oss ner till vallen. Dottern tog med sig en klaffstol, satte upp den, tog tiden och så räknade hon varv. 25 stycken varv och jag tänkte 6 minuter per kilometer. Det måste jag ju fixa. Jag löste det. Jag sprang en mil, men jag sprang 2 minuter för långsamt. 1.02. och Andrea

0: Open Door, BVO.
1: Inför Uppsalavägen efter Haga Norra mot Stockholm, där pågår ett bärgningsarbete och det har köat på en del. Roslagsvägen mot Täby för trafikplats Bergshamra, där pågår också ett bärgningsarbete. På riksväg 73 Nynäsvägen mellan Gryt och Segersäng riktning mot Nynäshamn, där står det en buss i högerkanten men delvis höger körfält. Det är ett växelfel som ger störningar på röda linjen. Växelfelet är vid Mörby centrum och man glesar ut trafiken mellan Tekniska högskolan och Mörby centrum, så där är det inställda avgångar, men det kan också bli en del förseningar.
0: Thomas Andersson Vi, en svensk vismusiker med enormt härliga texter, bland annat den här låten som handlar om Carla och John.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Det är dagen efter idag. Dagen efter det att valaffischerna ska vara borta. Erik Berglund på trafikkontoret i Stockholms stad är inte bara Sveriges roligaste presskommunikatör. Han har koll på läget också. Vad gäller, Erik, för de valaffischer som sattes upp före valet?
3: Ja, så rolig vet jag inte om jag är, men kul att få här, Peter, ska jag säga. Ja, nej, men det som gäller är ju så alltså, att igår så gick tillståndet ut då, 20 september, och då ska affischerna tas bort när tillståndstiden då löper ut. Så de som fortfarande sitter kvar på offentlig plats, de omfattas alltså inte längre av det tillståndet, så att nu får partierna ta bort de här.
2: Vem har ansvaret att ta ner affischerna?
3: Ja, det är ju tillståndshavaren, alltså partiet som har ansvar att ta ner dem. Och det gäller inte bara affischen, det gäller alltså festen, skyltanordningar och så vidare. Så det här ska omedelbart tas ner då.
2: Nu är ju inte du 2000 år gammal utan snarare yngre än mig. Men hur brukar det här efterlevas efter våra val?
3: Jo, men generellt så fungerar faktiskt det här ganska bra. Hittills har vi fått in cirka 150 anmälningar på valaffischer, och det var 110 innan valet. Och det kan vara affischer som har slitits ner, som ligger på gatan, man anser att det är trafikfarligt. Och nu efter valet, nu är det väldigt kort efter valet, så har man då 40 stycken vi har fått in till vårt servicecenter då. Det kan man ju höra av sig om man vill det som Stockholm, och det gör man då via Tyktill-appen, det är stadens Tyktill-app. Och man kan också ringa servicecenter på 08 651 0000, och inte bara när det gäller valaffischer utan mycket annat också då. Men vi skulle säga att det hittills ser ut ungefär som det gör efter andra val, så att det är ingen som sticker ut än så länge.
2: Du är inte bara rolig, Erik, du är också väldigt noggrann, och det uppskattas i det här programmet. Du, vad händer,
3: ja,
2: vad händer om de inte tas ner?
3: Ja, om de inte tas ner så kan det ju då, vi uppmärksammar ju det här i de fallen vi får veta det, och då så tar vi kontakt med partierna, för det är de som ska ta det. Det kan också hända att vi från trafikkontoret tar ner en del. Om de då bedöms sitta, att de kanske skymmer sikten, de kanske sitter för nära korsningar, eller de kanske placeras någonstans så att de innebär en trafikfara. Och om man då inte tar ner dem så kan man ju då få stå för kostnaderna då som vi har. Men hittills så känner jag faktiskt inte till ett fall där det har debiterats, utan partierna sköter det här generellt sett väldigt bra. Och det kan handla om kanske, ja, uppskattningsvis 30, 40, 50, 60, någonstans där affischer som sitter kvar. Så det är liksom inget sånt där jätteproblem för oss. Men det är klart att de ska tas ner, så är det.
2: Låter bra med den informationen. Låter också bra att vår undersökning idag visar att de allra flesta är borta och de andra verkar vara på väg ner. Du, Erik, du är ju inte bara kommunikatör utav högre rang, utan du är också en gammal ståuppkomiker. Vad är taktiken för att lyckas med ståupp, om nu jag skulle vilja börja med det, eller kanske Rickard Olsson?
3: Ja, börja med ståupp tror jag att man ska ha ganska klart för sig liksom, när man går upp på den här scenen. Vad är det man utstrålar? Du, Peter Gide och Rickard Olsson, liksom medelålders män, kommer upp där. Håret har sett bättre ut än du vet vad jag pratar om. Då gäller det liksom att de skämten som kommer ut ligger liksom i anslutning till det som publiken ser ofta. Att det går ganska bra, för pratar man om helt andra saker än vad man ser ut att vara ens liv så att säga, eller liksom så brukar det inte funka så bra. Så det är nummer ett, lär känna dig själv. Vem är du, vad tänker du på, hur ser ditt liv ut kan man säga.
2: Ja, det låter tryggt och bra att ha som en sak i bakskallen när jag kliver upp på min första ståuppscen, om jag vågar. Tack så mycket för informationen och strategitipset, Erik Berglund.
3: Tack själv, Peter.
2: Ja, det är kul när man har kul, om nu ni hade kul, jag hade kul, Erik hade kul, och kanske räcker det för oss, vad vet jag. Några som har kul när de gör musik, det är, just det, Fleetwood Mac. Den här låten, den har ni hört överallt och hela tiden. Och den heter precis så, Everywhere.

0: Kommer AI att utplåna verkligheten? Den frågan ställer vi nästa timma.
1: Plats Stockholm.
2: Välkommen på scenen. Molly Hammar! Veckan blir det livekonsert i radion med Molly Hammar. Och med sig har hon sin nya musik. Upplev Molly Hammar live på Musikplatsen. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Bara ett par dagar kvar innan lokalen här i Radiohuset fylls igen. AI-snack nästa timme som anledningen av de många skrämmande artiklarna som vi läser den senaste tiden. Men först, 16.00 innebär nyheter.
3: Åklagare utreder misstänkt valfusk i riksdagsvalet. Det handlar om förkryssade valsedlar och det hela ska ha skett i Dalarna, något som Dagens Industri var först att rapportera. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet enligt Expressen. Oskar Edvardsson är åklagare vid Riksenheten mot korruption.
4: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkta.
5: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen.
3: Reporter Jonas Fredén. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Doyuan som dragit in över landet, rapporterar BBC. Hundratals flighter har ställts in och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Det var nyheterna klockan 4. Jag heter Karina Segura Morberg.
0: Det här är eftermiddag i P4 Stockholm efter 4 där vi konstaterar att det blir mer moln och någon lättare skur vädermässigt idag. Temperaturen 15 grader. Natten den blir mestadels klar och imorgon soligt väder på eftermiddagen varvat med lite moln. Temperatur imorgon samma som idag 15 grader. Sara Haddad, Peter Gide och Karin Berggren. Ge er en eftermiddag i P4 Stockholm med trafikinformation, Karin.
6: Ja, då tar jag avstamp på E4-20 Essingeleden. En bit efter påfarten från Solnabron när kör riktning mot Södertälje, alltså när man närmar sig Tomteboda-kurvan. Där är det bara 2 körfält öppna förbi 2 skåpbilar som står i höger körfält. Man är på väg fram dit med såväl skyddsbil som bärgare. Kör på i Södra länken och emot E4-20 är det risk att man behöver stänga infarter. Det är ett växelfel för röda linjen vid Mörby centrum. Det innebär att man har glesat ut trafiken mellan Tekniska högskolan och Mörby centrum. Det blir en del förseningar också. Kan bli lite förseningar för pendeltågen när de kör mellan Älvsjö och Farsta strand. Det är lite trassel med bommarna vid Fagersjövägen.

0: Så heter låten, sjungen av Ed Sheeran.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: September månad har varit full av artiklar om rädslan för AI. Senast idag så skriver DN: kommer AI utplåna mänskligheten? Med anledning av att de högsta cheferna i Silicon Valley är rädda för en superintelligens och därför vill bromsa utvecklingen. Då blir ju jag själv lite rädd. Och vad gör jag då? Jo, då ringer jag upp Fredrik Heintz som är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet och forskar om artificiell intelligens. Fredrik, hur långt har AI kommit?
3: Ja, alltså AI har gjort väldigt imponerande framsteg de senaste åren här. Men, och som vi ser hur otroligt bra den är på till exempel matematik, löser sådana här matematiska problem som forskarna har misslyckats med att lösa över årtionden, och även otroligt bra på programmering och liknande. Så vi ser ju hur bra AI-systemen är på vissa uppgifter, men utmaningen är inte lika bra på allting. Vilket då gör att det är svårt att säga liksom hur långt har AI kommit, för hur långt den har kommit varierar beroende på vad du vill använda den till.
0: Det finns ju en oro bland teknikutvecklare världen över för den accelererande utvecklingstakten som då kanske skrämmer den vanliga människan, det vill säga mig. Hur ser du på det?
3: Det är ju helt klart så att liksom, konsekvenserna och liksom vad den här typen av AI-system kan göra, det är ju någonting som vi hela tiden försöker öka vår förståelse för. Men när det gäller just den här typen av existentiella risker så är jag inte särskilt orolig. Jag är väldigt tveksam till att AI skulle ta över och utplana mänskligheten till exempel. Så den typen av risker är inte jag rädd för i alla fall. Däremot så finns det ju andra risker, till exempel det här med cybersäkerhet. Vi har ju sett att dagens AI-system är bra på att ta sig in i datasystem. Vi ser det här med att samhället påverkas, och här så krävs det ju liksom att vi ställer om och anpassar och ser till att vi kompletterar snarare än att försöka konkurrera med den här typen av system. Så att det finns ju många saker som vi skulle behöva göra här och nu för att minska riskerna.
0: Vad ska vara människans tillvägagångssätt för att behålla det vi kan kalla för makten över AI?
3: Jag tror framförallt att det handlar om att inte släppa ansvaret. Det vill säga, så länge vi tar ansvar för det vi använder AI till och står för resultaten och konsekvenserna av det, då har vi makten. Jag skulle säga att det som jag ser som en risk är att vi helt enkelt bara, det blir nog tillräckligt bra, och så bara skickar man iväg det utan att faktiskt kontrollera, säkerställa och ta ansvar för resultatet.
0: Vad är risken för det?
3: Nej, men det är just att vi är lite, ibland så har vi en tendens att vara lite för, ska vi säga, höll på att säga lata. Men liksom, vi är lite bekväma och då är det, det är nog tillräckligt bra, och så går vi med på det. Och jag tror att utmaningen här blir ju att vi behåller makten så länge vi väljer att behålla den. Sen så tror jag liksom att det finns en fråga om det här att kunna förstå och att vi liksom avlastar vår egen tankeförmåga. Men återigen, man kan göra en liknelse mot fysiskt arbete. Att tidigare så fick vi fysiskt arbete genom vårt dagliga liv, så att säga. Idag så måste vi köpa ett gymkort för att hålla oss i någorlunda form. Och att här så blir det ju samma sak, liksom, att så länge vi väljer att använda det på ett sätt som utvecklar vårt eget förståelse, utvecklar vårt eget kritiska tänkande, då blir det ju en positiv effekt. Men om vi inte tänker utan bara slappt ta till oss det som den föreslår, då blir det ju mindre bra, skulle jag säga.
0: Tack för de resonemangen, Fredrik Heintz, som är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet.

0: Bangles om den här dagen, Manic Monday. Ni hörde Fredrik Heinz, professorn, om AI, och han sa vi får inte vara lata. Vad kände du när du lyssnade på det där samtalet, Sara?
1: Ja, men jag är tudelad, får jag väl ändå säga. Jag har ganska mycket AI-ångest och det är ganska olikt för vad jag brukar vara ganska avslappnad kring förändringar och utvecklingar och allt vad det innebär. Men när det kommer till just AI så känner jag att det är ju väldigt insatta människor som varnar, och när de varnar då känner jag men då finns det några risker att ha i åtanke. Hur är du själv där?
0: Men jag tror jag har varit för lat till att lyssna och lära mig om detta, som jag måste lära mig om eftersom det är framtiden. Sen är jag ju glad över att Fredrik säger att vi måste behålla makten över AI, för det är just den grejen som jag tänker mest kring. Men jag tyckte, vad tyckte du rent vad gäller hopp och tro och sånt när du lyssnade till Fredrik?
1: Ja, men han var ju rätt avslappnad och positiv kring det, och det var väl ändå lite tröstande, men jag måste ändå vara ärlig med att säga att jag är skeptisk ändå, och det är för att många forskare är ganska delade i det här. Det är många som varnar och är livrädda, och andra är lite mer som Fredrik och känner att så länge vi har kontroll så är det lugnt. Men har vi verkligen kontroll? Det är det jag känner att vi inte har. Så att, ja, tröstande, men jag är ändå livrädd.
0: Skönt, då har jag dig i mitt grepp under rätt.
1: Ja, det var
0: eftermiddagen. Precis det jag ville.
1: Ja, bra där, Peter.
0: Teddy Swims till de ljuva tongångarna av Sara Haddads skratt. Mer av henne lite senare. Nu, Mr. Know It All. Sen ska vi prata om gammal teknik.

Efter en 21-singleden efter påfarten från Solnabron i riktning mot Södertälje. Två skåpar bilar i höger körfält. De har fått sällskap av en skyddsbil, men det trögar till sig för övrig trafik. Det är ett hinder på E4 Uppsalavägen efter Rotebro. Där står det också ett par fordon i högerkanten. Men det är alltså i riktning mot Stockholm och rullar hyggligt förbi. Röda linjens växelfel vid Mörby är åtgärdat, men det kan hänga kvar en del förseningar. För pendeltågen som kör mellan Första Strand och Älvsjö så måste de köra sakta förbi bommarna vid Fagersjövägen. Kan ge en del förseningar. Kan säkert också vara så att det kanske blir lite förlängda tider att bommarna ligger nere för biltrafiken.

0: Movits och tjuvjakt, soda vatten. Gammal teknik har fått nytt liv och vår reporter Minja Sandlin har tagit reda på varför det blivit hett igen. Varför började du kolla närmare på det här?
1: Ja, men det var faktiskt så att min lilla syster grävde fram sin gamla digitalkamera tidigare i år och började använda den för att ta filmer och bilder. Hon är lite coolare än jag då, ska sägas. Men först så tänkte jag att det bara var hon, men sen så började jag se det här lite överallt runt omkring mig och har då tagit reda på att framförallt gamla digitalkameror har blivit väldigt populära, framförallt bland Gen Z, och där väcktes mitt intresse.
0: Och vad är det du får med en gammal digitalkamera som du inte redan har i din mobil?
1: Ja, det undrade jag också. Och exakt den frågan ställde jag till en tjej som heter Amika Palenius. Och hon jobbar på norra Europas största uthyrningsfirma för foto och film i Bromma. Och hon säger då att det är inte längre lika attraktivt att ta den där perfekta Instagram-bilden, utan att det snarare handlar om att fånga ett ögonblick som är äkta, i kombination då med att de är smidiga att ta med sig och använda.
2: Det räcker nog bara med att se en bild från den här kameran och tycka att det är nice. Det ger en kul känsla, det är jättemycket vibe. Och sen är de extremt praktiska. Alltså om vi tittar på storleken av den här, den är nästan mindre än min telefon. Den får plats i min handväska, den kan åka upp när som helst. Den har varit med om mycket den här. Och bilderna blir fantastiska.
0: Ja. Det är aldrig fel med lite smuts. Det perfekta är det tråkiga. Förutom digitalkameran, vad mer har kommit tillbaka?
1: Ja, men det är en hel del som har gjort comeback av den gamla tekniken. Både vinyl och CD-skivor har fått ett uppsving. Och även kassettband har vi tidigare rapporterat om att det har blivit hett igen. Men samtidigt så syns också ett ökat intresse för analog film. Och där har faktiskt Hollywood varit med och drivit på trenden.
0: Hur då?
1: Ja, men bland annat genom Christopher Nolan, en av de största filmskaparna just nu och är känd för att filma analogt. Men också i serien Euphoria, som är väldigt stor, filmade hela sin säsong 2 helt på analog film. Och det här sätter ju trender som speglas i resten av filmvärlden.
0: Och då undrar man, varför väljer du den äldre tekniken när det finns nya kameror som är betydligt enklare?
1: Ja, det här är ju någonting som jag tror genomsyrar alla, eller de flesta av de gamla prylarna som har kommit tillbaka. Att det är just den här känslan som vi var inne på. Man vill bort från det här perfekta och det polerade och få fram det som är mänskligt. Men Amika, som vi hördes nyss, lyfter också fram att själva hantverket har blivit viktigare. Speciellt också med AIs intåg, där vi kan få liksom hjälp med ett knapptryck. Då blir det ett högre värde att göra saker för hand. Vi kan lyssna på hennes exempel.
2: Alltså om du jämför till exempel en tavla eller en bild som en AI har konstruerat som är absolut perfekt med en bild eller en tavla som en konstnär eller fotograf har tagit, och så vet du att den här personen har lagt 100 timmar på att få det där äpplet i exakt rätt röd. Det är liksom perfektion i sig är inte intressant, utan det är vägen dit som berör oss.
0: Mm. Varför uppskattar vi det analoga?
1: Ja, men det är väl lite det som Amika säger, att det är inte resultatet som är det viktiga, utan det är vägen till målet som berör oss.
0: Mm. Resan är
1: målet.
0: Målet.
1: Jajamän.
0: Tack så mycket, Minja.
1: Tack.

0: Citat Andreas Karlsson i en idoljury för länge, länge sedan. En låt ska ha något infantilt för att bli en hit.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och det har Bruno Mars i sin I Just Might. Klockan närmar sig rätt tid, och rätt tid i eftermiddag P4 Stockholm, det är alltid när det är lokala nyheter med August.
3: God eftermiddag. En stor räddningsinsats har under eftermiddagen pågått i Smedsmora utanför Rimbo i Norrtälje kommun. Brandmännen möttes av en fullt utvecklad villabrand. Senare så spred sig den här branden till intilliggande byggnader på samma tomt. En anmälan om allmänfarlig vårdslöshet har upprättats av polisen. Ingen kom till skada i den här branden som nu är släckt. I kväll spelar A$AP Rocky på Avicii Arena, även kallad Globen. Senast artisten hade en spelning i stan så blev det en världsnyhet.
4: Ja, det var 2019 som han under sin turné misshandlade en ung man i centrala Stockholm och fick en villkorlig dom. Men innan domen satt A$AP Rocky häktad i Sverige i över en månad, vilket fick stor uppmärksamhet världen över. President Donald Trump engagerade sig för att få honom fri och skickade gisslanförhandlaren Robert C. O'Brien till Stockholm. Nu berättar O'Brien om sitt uppdrag för TV4. O'Brien säger till TV4 att i princip alla metoder var accepterade från USAs håll, utom militärt våld. Han bekräftar också att handelshot övervägdes. Men vare sig Sveriges regering eller riksåklagare gick med på USAs krav om att släppa artisten i förtid. Först efter rättegången fick han lämna Sverige.
3: Och det berättade Rut Arnesten Möttus. Nu ska vi ut på sjön. Intresset för att kryssa till Sverige var i sommar rekordstarkt, det visar siffror från Sjöfartsverket. Stockholm hade i sommar 96 anlöp av kryssningsfartyg, mest i landet, och en ökning med 3% jämfört med förra året. Nynäshamn står för den största ökningen, 650%. Förra sommaren kom 2 kryssningsfartyg dit, i år 15.
0: Under eftermiddagen allt mer moln och lokalt någon lättare skur här i Stockholm. Temperatur runt 15 grader och så friska vindbyar på det. Molnen drar efterhand bort under kvällen och natten den blir mestadels klar. Härligt, tänker jag. Ansvaret för morgondagen vädermässigt har Amanda Bengtsson på SMHI. Hur ser det ut då?
5: Ja, men eftersom vi får en ganska så klar natt så blir det ju lite kallare i morgonbitti och kanske ja, men runt 5 grader tidigt på morgonen.
0: What?
5: Men, ja, men de här temperaturerna de stiger ju när solen kommer upp och vi får runt 15 grader imorgon också.
0: Härligt. Och vad väntas, alltså 5 grader på morgonen, när kommer minusgraderna?
5: Ja, men det får vi nog vänta lite på. Det här blir nog kallaste natten den här veckan i alla fall.
0: Skönt. Vad händer sen då?
5: Ja, men det är ju en hel del sol imorgon och på eftermiddagen så kommer det här också varvas med lite moln. Men, och lite svagare vind imorgon också.
0: Men då säger jag tack och bock, Amanda Bengtsson, SMHI, och slänger på Agnes med Love Songs.

En av Agnes softare låtar som man faktiskt kan dansa tryckare till, och det kan man göra med den här också. Det stora röda huset, Benjamin Ingrosso, Monica Mac.

0: här. Har du en bra historia med ett barn som sagt eller gjort något som slagit omgivningen med häpnad? Vad var det i så fall som hände? Ring in och berätta på 020 22 10 20. Härliga och förfärliga grejer som barn har sagt eller gjort. 020 22 10 20. Jag heter Christer och jag hoppas såklart att vi hörs. Alltså, förvånad av ett barn. Ring in på 020 22 10 20.
1: Lystring alla som är på väg mot eller är på Åstalänken.
2: Därför att det kommer att vara högersvarfalt avstängt in i Södra länken. Därför att på Årstalänken under Åby-rondellen står en trasig bil, och när man bärgar den då stänger man av högersvarfalt. Och det kommer ju att köa till extra då för trafiken på väg in mot Södra länken. På E4-20S Singeleden efter påfarten från Solnabron i riktning söderut. Fortsatt högerkörfält avstängt av skyddsbil. Det står ett par bilar i högerkörfält där. Det är stopp i fjärr- och regionaltågstrafiken mellan Enköping och Västerås sedan knappt 20 minuter tillbaka. Det är på grund av ett elfel, och i nuläget finns det ingen prognos för när tågen kan rulla igen. Man har felsökare på väg dit. Pendeltågen mellan Farstastrand och Älvsjö måste köra saktare förbi bommarna vid Fagersjövägen. Och det blir en del förseningar, men det ser ut som att det håller sig under 10 minuter.
1: Sa Karin Berggren. När ni lyssnar till eftermiddag i P4 Stockholm hela vägen till 17.35 nu, Simple Minds. Don't you forget about me.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vill ni höra mer av Sara Haddad? Vill ni höra mer av Eftermiddag i P4 Stockholm? Vill ni veta om valaffischerna är borta? Och vill ni höra om AIs framtid och den skräck vi känner? Då hörs vi efter klockan 17.
3: Kvart i fem ekot. Misstänkt valfusk utreds i Dalarna. Ny skjutning av den amerikanska migrationspolisen skapar debatt i USA. Och Italiens premiärminister vill förbjuda burka och niqab i skolorna. Det är rubrikerna i kvart i fem ekot idag. Ja, åklagare utreder misstänkt valfusk med förkryssade valsedlar till riksdagsvalet. Det hela ska ha inträffat i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
4: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
5: Ja, åklagaren Oskar Edvardsson bekräftar för Ekot att det finns ett ärende om valfusk men säger inte mer än så. Enligt Dagens Industri gäller det förkryssade valsedlar i riksdagsvalet. Enligt uppgifter till tidningen ska en person ha omhändertagits av polisen i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat, det skriver Dagens Industri. Anmälan kom in den 1 september, men åklagaren Oskar Edvardsson har sagt till Expressen att nya uppgifter har kommit in i utredningen under måndagen. Brottet valfusk kallas otillbörligt verkande vid röstning. Maxstraffet är 6 månaders fängelse. Oskar Edvardsson på Riksenheten mot korruption.
4: Ett par tre veckor kanske, jag vet lite mer.
5: Bertil Stoltz är ordförande i valnämnden i Borlänge som har till uppdrag att skydda valet mot otillbörlig påverkan. Han har inte fått några rapporter om fusk i eller utanför vallokalerna.
6: Nej, vi har inte fått några rapporter om det har förekommit några incidenter.
5: Väljare får dock ta med sig förkryssade valsedlar om de vill.
6: Den rätten har man ju naturligtvis, va?
3: Reporter Jonas Fredén. Vänsterpartisten Mohammed Abdokardir Ali från Borlänge kryssades in i riksdagen och tar ett av Dalarnas riksdagsmandat. Vänsterväljare har kryssat honom förbi flera toppnamn. Abdokardir Ali fick 648 personkryss, rapporterar P4 Dalarna. Ekot har sökt Vänsterpartiet centralt och lokalt för en kommentar utan att ha fått något svar. Den misstänkta gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av Västmanlands tingsrätt. Vi hör mannens advokat, Hannes Savic.
7: Jag kan väl konstatera att han medgav häktning så vitt avsåg misstanken om mord. Hans inställning är alltjämt så vitt avser påståenden om försök till mord. Att det bestrider han att det föreligger sannolika skäl för.
8: Hur hänger det här ihop med om man erkänner eller nekar?
7: Jag kommer inte yttra mig någon närmare kring liksom hans konkreta inställning. Så vi tar sig de här brottsmisstankarna som är riktade gentemot honom.
8: I förkriminalvårdens gröna kläder medverkade den misstänkta 18-åringen på länk från häktet i Sollentuna. Han har i stort sett sedan attacken skedde för en månad sedan varit häktad misstänkt för mord och ett fall av mordförsök. Inför dagens förhandling ville åklagaren även att han skulle häktas för ytterligare 2 fall av försök till mord. Och tingsrätten gick på åklagarens linje. I samband med häktningsförhandlingen förde Liam Nebels advokat fram att hans klient ville att restriktionerna skulle lättas så att han kan få ta del av nyhetsrapportering och tidskrifter inne på häktet. Men det sa tingsrätten nej till. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsök efter att han haft kontakt med Liam Nebel innan dådet omhäktades under dagen. I ett pressmeddelande skriver åklagaren Ann-Sofie Trossing att ett intensivt arbete pågår med förhör som ska hållas och tekniska undersökningar som genomförs och analyseras. Åklagaren har nu fram till den 19 oktober med att bli klar med utredningen eller begära ytterligare förlängning.
3: Reporter Andreas Eriksson. Åklagare har inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom försvaret skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning. Och av de 7 skadade har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning. Nu vänder vi blicken mot Tyskland där helgens delstatsval i Berlin och i Mecklenburg-Vorpommern inte gick särskilt bra för förbundskanslern Friedrich Merz parti, kristdemokratiska CDU. Merz kallade till presskonferens under dagen och den följdes förstås av vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Och Katarina, vad sa han om CDUs katastrofsiffror?
9: Ja, men det var en förbundskansler som på vissa sätt i alla fall försökte visa någon slags förståelse för människors behov. Någonting som han har fått kritik för tidigare att han inte gör i tillräckligt hög utsträckning. Och då sa han bland annat så här.
10: Vi har, om es offen zu sagen, auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr. Und das werden wir und das müssen wir ändern.
9: Han sa här att CDU har inte längre tillfredsställande svar på många frågor och det måste man då skaffa sig, det sa Merz. Och han nämnde också då att människor är oroliga över sina arbeten, sina pensioner, sina familjer och konstaterade att många i Tyskland upplever en orättvisa idag. Men det kom inga konkreta förslag vad exakt partiet skulle erbjuda väljarna utan det skulle man då prata inom partiet de närmsta dagarna och de närmsta veckorna istället. Så att det togs emot kanske med en lätt besvikelse ändå, det här som Merz sa. Men någon slags försök till självkritik ändå skulle jag tolka det som.
3: Skulle du också tolka det som att han liksom har ändrat vokabulär lite på senare tid? Med tanke på
9: alltså mycket var ju... det här med orättvisa har man ju inte hört honom prata om på det här sättet och överhuvudtaget kanske inte heller att liksom bara markera att han förstår och ser att det här är problem, utan han har pratat mer om de här reformerna behöver vi få igång ekonomin. Han har pratat på ett mer liksom övergripande plan, så att, och det sa han ju även på den här presskonferensen. Han var ju sitt vanliga jag också, att man behöver driva fram de här reformerna snabbt. Han sa också att han hade partiet stöd och fortsätta jobba som förbundskansler, men ändå en liten öppning kanske till någonting nytt i de här försöken att beskriva människors problem.
3: Säger vår Berlin-korrespondent Katarina von Arnt. Vidare till USA och Texas, där har en ny skjutning gjorts av migrationspolisen ICE och detta har lett till protester.
11: Det var mitt på dagen, lokal tid här i Austin igår, som en man sköts i samband med att migrationspolisen försökte stoppa hans bil. Exakt vad som hänt är fortfarande oklart, men mannen som arbetade med att leverera mat var på väg att göra just det när han stoppades, enligt advokaten till mannens familj. Mannen sköts och kördes skadad till sjukhus, men flyttades senare under kvällen till ett migrationsförvar, enligt departementet för inrikes säkerhet. Nu utreds skjutningen av dem tillsammans med federala polisen FBI, men från Austins demokratiska borgmästare Kirk Watson kommer krav om insyn och delaktighet.
12: From my perspective, the credibility of ICE doing some form of investigation just by itself and excluding others would not be appropriate.
11: På en presskonferens sa borgmästaren att han inte litar på att federala myndigheterna utreder skjutningen på egen hand utan kräver samarbete med lokal polis. Skjutningen har inte bara lett till protester bland lokala politiker utan även till protester på gatorna. Strax efter skjutningen, medan den blå bilen mannen körde fortfarande stod kvar på gatan med buckliga dörrar och skotthål i sidorutan, så började folk samlas vid avspärrningarna. Det blev stundtals stökiga protester med minst ett 100-tal personer på platsen och polisen rapporterar enligt lokala medier vid tillfällen har använt sig av pepparspray. Den skjutne mannen kommer enligt familjens advokat ursprungligen från Venezuela. Och bland venezuelaner i Austin sprids nu oro, säger Elisabeth Guns på sociala medier som driver en venezuelansk förening i stan.
13: This incident creates more fear.
11: Simon Isaksson, Austin.
3: Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolorna och dessutom införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
14: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
15: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
14: E non solo! Introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
15: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
3: Rapporterade Sara Heyman. Antalet viltolyckor ökar i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol. Totalt handlar det om över 42 000 viltolyckor. Sören Hallin som är viltsamordnare vid polisregion Öst befarar att 2026 kommer bli värre än rekordåret 2025 eftersom vi nu går in i en period där det brukar vara vanligare med just viltolyckor.
16: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
17: Anledningen är enligt Sören Hallin, viltsamordnare, både att vädret blir sämre med dis, dimma och regn, vilket också ger sämre sikt. Samt att gryning och skymning, den tiden djuren är som mest aktiva, sammanfaller med när många pendlar till och från jobbet.
16: Och det är ju då mycket av olyckorna också sker, viltolyckorna.
17: Fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett och det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Hittills i år har 75% av alla olyckor skett med rådjur, vilket enligt Sören Hallin beror på att rådjuren är vart vi kör mest bil.
16: Och i och med att det är mycket rådjur eller är rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen så blir det ju mycket rådjursolyckor.
17: I de drygt 70 000 olyckorna förra året så skadades runt 750 personer och 5 personer dog.
16: Det är ju då främst när det är älg involverat som det riskerar att bli personskada. Och som tur är så är det en liten procent utav alla viltolyckor med älg involverade. Och dessutom så är det ju inte alla älgolyckor där det blir personskada. Så svårare personskador, då är det någon enstaka procent bara när det är viltrelaterat.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. I samband med valrörelsen har det varit väldigt mycket prat om så kallade röda linjer. Lingvisten Magnus Engsahl forskar om politiskt språkbruk.
18: Röda linjer är väl ett uttryck som lite har hamnat i samma härad som käbbel, låsningar, pajkastning, dagisbeteende etc.
19: Centern, de har 2, Vänsterpartiet 1, Liberalerna och Moderaterna har haft varsin. Som aldrig förr pratas det om de röda linjerna i svensk politik. Magnus Engsahl har gjort en djupdykning i mediearkivet Retriever. Förr användes begreppet framförallt om internationell politik som Brexit-debatten eller Greklandskrisen 2007. Först under valet 2018 dyker de första svenska exemplen upp.
18: Som handlar om hur de borgerliga partierna i Sveriges riksdag förhåller sig till SD. Efter det så tar bruket av röda linjer fart i svensk politisk debatt.
20: De röda linjerna kanske blir lite rosa i alla fall.
9: Ganska töjbara röda linjer.
19: Begreppet används nästan alltid av den som kritiserar vad som uppfattas som politiskt käbbel och sandlådementalitet. Nästan aldrig av den som själv dragit upp de röda linjerna, säger Magnus Engsahl.
18: Det är ingenting man skriver på sitt valplakat, att vi har röda linjer, utan det är någonting som man gärna använder som ett tillhygge om sina motståndare.
3: Lingvisten Magnus Engsahl sa det sist i Kvart fem Ekot, som producerades av Masse Benners.
2: Det här är eftermiddag i PFS Stockholm. Vi kör fram till 17.35 och vi börjar köra med vädret. Ikväll så drar molnen bort efterhand och natten blir mestadels klar. Imorgon soligt väder och på eftermiddagen lite moln. Temperatur 15 grader.
21: Men ni hörde SMHs Amanda Bengtsson säga att det är 5 grader på morgonen. Så inga t-shirt och kalsonger när ni går ut och hämtar tidningen. Om man nu hämtar tidningen längre.
2: Karin, hämtar du tidningen?
22: Nej, tyvärr inte. Men jag tänkte faktiskt häromdagen på att jag saknar papperstidning.
21: Ja, men just det, gå ut på morgonen, frysa ihjäl, komma in i värmen, dricka kaffe och så bläddra lite. Men nej, allt var inte bättre förr.
22: Men jag men det saknar var. Det. Jag känner mig som en fossil, men jag gör faktiskt det. Jag är uppvuxen med papperstidning och kan känna ibland att det lite lugnare tempot skulle vara ganska gött ibland.
2: Radion är vad den var förut. Full av information, musik och trafik. Vad händer?
22: Det är hinder som har kommit bort. De är bortbärgade. E4E20 och Essingeleden pratar ju om dem. Det var tidigare före Tomteboda kurvan ett par bilar som behövde få hjälp därifrån. Nu har det dykt upp ett nytt hinder och det är lite längre söderut när man kommer och närmar sig avfarten Kristineberg. Det står en bil där, vet dock inte hur den står. Länsväg 830, det är gamla E18 Enköpingsvägen i höjd med Rissne när man kör mot Ulvsundavägen. En olycka och där är hjälp på plats. E18 Enköpingsvägen efter Brunna mot Enköping, där står en lastbil med punktering, står delvis i höger körfält. Tågtrafiken mellan Enköping och Västerås har kommit igång, dock på bara ett spår och då blir det en del förseningar. Förseningar blir också för pendeltågen mellan Farsta strand och Älvsjö och det hänger ihop med att det är trassel med bommarna vid Fagersjövägens korsning. Man har reparatörer på plats.
2: Måndag 17.02, hög tid att röra på höfterna, förflytta fötterna, pigna till inför middagsfix eller bilkörning tillsammans med Kylie.

0: I just can't get you out of my head. Kylie med efternamnet Minogue.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och det här är Oscar Lindros. Bara mellan oss.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och nu så Haddad, är det bara mellan dig och mig. En vecka efter valet så ska ju affischerna ner, och det var ju igår. Och då kan du ju berätta, hur ser det ut i Stockholms stad idag?
1: Ja, men Stockholms stad, till min förvåning i alla fall, är väldigt städat, måste jag säga. Jag förväntade mig ändå att jag skulle se några valaffischer ut på gatorna, men jag har inte sett en enda, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Men jag pratade faktiskt med några på stan som har råkat se en och annan valaffisch.
2: Alla valaffischer ska ju vara nere idag. Har du råkat se någon som fortfarande sitter uppe?
3: Knappast, men jag var väldigt glad när jag gick igenom Tessinparken igår. För då såg jag liberalernas nedställda vackert, vackert bredvid varandra mot en stolpe. Väldigt fint. Det var ingen låg på marken och ingen satt kvar.
2: Men så de hade plockat ner det men inte tagit bort det helt?
3: Ja, de hade liksom ställt dem mot varandra. De ska vi komma och hämta dem efteråt, skulle jag tro. De, väldigt snyggt ställda mot varandra. Ihoppackade, och så stod de mot träd.
2: Har du sett några skyltar som fortfarande är uppe då, så att säga?
3: Ja, det har jag, men jag tycker ändå att förhållandevis många är borta. Ja. Det jag däremot gör mig arg på, det heter ju buntbandet där man sätter fast dem i. Och de sitter kvar överallt, eller också de bara avklippta och ligger som är massa på marken nedanför.
2: Just det, så de har tagit ansvar för valaffischerna men inte resten?
3: Inte buntbanden, de vita buntbanden, de ligger kvar där.
2: Vad tänker du då?
3: Nu pratar jag bara liberalerna, för de jag såg. Har de gjort så fint så kunde de plockat upp de här buntbanden från marken i Tessinparken.
2: Vems ansvar tycker du att det bör vara?
3: Partierna förstås. De som har satt upp det ska ju ta ner dem.
2: Ser du det som nedskräpning då?
3: Ja, det ser jag. Om man låter buntbanden ligga kvar och låter man affischerna kvar, så är det också nedskräpning.
2: Har ni sett valaffischer idag någonstans?
4: Ja, idag har vi sett på Gärdet. Och då säger du att det var med Moderaterna. Mm. Ja, då var det Moderaternas valaffisch som var kvar.
2: Mm. Såg ni några fler?
5: Inte idag har vi inte sett fler. Igår såg vi Miljöpartiet och Centern, gamla stan och nere på Söder.
2: Har ni några tankar kring när ni går förbi valaffischer som egentligen borde vara nedplockade idag?
4: Lite grann, eftersom vi har jobbat med valet i Kristianstad och Åhus. Och hade förord om att vi skulle ha våra nedplockade tidigare. Så därför har vi ju reagerat kanske mer än ifall om vi inte hade varit inblandade i det.
2: Vad tänker ni då? Är det lite slarvigt, tycker ni?
5: Det gör vi faktiskt. Det är skräpet. Ja. Så vi hittat en del på marken också.
2: Vart var de då?
5: Här också på Gärdet.
2: Vilket parti var det?
5: Jag tittade inte så noga. Jag tror det var MP faktiskt, men jag vågar inte svara på det.
2: Vem bär ansvaret då att få ner de här?
4: Jag antar att det är de olika partierna. Så är det åtminstone i Kristianstad. Mm.
2: Men då får vi hoppas att ni inte går förbi några fler då.
4: Det hoppas vi på. Det är bra.
0: Låter ju ändå positivt i huvudstaden, tänker jag. Det här, det är några vänner från förr. Åtminstone musikaliskt.

0: Ledmotivens ledmotiv. I'll be there for you, the Rembrandts.
1: Man kör gamla Enköpingsvägen från Järva krog mot Rissne, och just i höjd med Rissne mot då Ulvsunda vägen och Rissne rondellen. Då är det en tidigare olycka och det är lite trängre än vanligt att ta sig förbi där. Det är också på E18 Enköpingsvägen efter Brunna mot Enköping. Där står det en lastbil med punktering till hälften i höger körfält. Det har redit upp sig lite grann för fjärde och regionaltågen mellan Enköping och Västerås, men man har fortsatt bara ett spår att köra på, och då blir det en del förseningar för tågen när de kör där. Det blir det lika så för pendeltågen mellan Farstastrand och Älvsjö. Det är trassel med bommarna och det är vid plankorsningen Fagersjövägen. Det var väldigt vad det snubblade till där. Nu sätter jag punkt.
0: Behöver du aldrig göra, Karin? Det är bara att snacka på. Vi behöver trafiken. Liksom vi behöver Jolene.

0: Kommer AI utplåna mänskligheten, skriver DN idag. Vi har frågat stockholmaren vad den tänker om artificiell intelligens.
1: Nej, men det är ju både läskigt och hjälpsamt kommer nog bli, tror jag.
2: Varför är det läskigt då?
1: Nej, men att man kan bli typ lurad, att man tror att det är en människa. Och så är inte det, utan det är liksom, ja, men något genererat liksom, som inte är en person.
2: AI har ju utvecklats väldigt snabbt. Många är väldigt rädda och för sina jobb. Hur känner du kring det?
1: Nej, men jag är ju kock, så jag tror inte att mitt yrke är hotat överlag. Men administration vore ju skönt om det kunde tas över av något annat.
3: Både och. Kanske det var bra och dåligt, tror jag verkligen. Att det kan ju ta över allt, folks jobb, allt tänkandet, allt. Och sen också att man inte vet vad som är viktigt eller riktigt. Men det är också hjälpsamt också med enkla småsaker, tror jag också. Så
2: hur förenklar de småsakerna då?
3: Alltså jag tänker mer på kodning och sånt. För jag känner folk som håller på med kodning. Kodning kan ta flera timmar, dagar. Men kan ge sådana små saker till AI, medan man kan själv fortsätta med andra stora delar. Det är allt jag riktigt kan referera till i det.
2: AI utvecklas ju väldigt snabbt på kort tid. Hur tror du att utvecklingen kommer bli för mänskligheten?
3: Jag vet inte, men som sagt, det går väldigt, väldigt fort ju. Okej, hoppningsvis blir det en regel eller någon lag eller någonting för att få det att hålla det i schack, tror jag. Men för andra kan det bli spåra ut så rejält.
4: Jag använder inte AI alls, och jag tror inte jag kommer göra det heller. Jag är så pass gammal, så jag tror jag kommer att kunna klara mig utan det. Men däremot har jag en dotter som är grafisk designer och har en egen firma. Och hon säger att jag måste lära mig AI, för annars är jag ute. Vare sig hon tycker om det eller inte, det är nödvändigt.
2: Men har du någon känsla kring AI? Ser du det som ett hot eller som ett hjälpmedel?
4: Det är säkert ett hjälpmedel, men det kan ju också vara ett hot, eftersom det är så pass nytt. Och så finns det ju kanske många gropar man kan falla i, kan jag tänka mig.
2: Din dotter, sa du, jobbar som grafisk designer. Kan AI byta ut hennes jobb, tror?
4: Delar av det antagligen. Om hon inte lär sig själv så att hon kan hänga med, som jag har förstått det rätt. En tant.
2: Men vad för skada tänker du att AI kan göra?
4: Ja, man använder det på fel sätt. Och fel personer använder det på fel sätt. Så kan det nog göra skada.
0: Att vara en unik sångerska borde vara säkert. Typ som Sophie Selmani.

0: Yes, I am. Sofie Selmani, precis före de korta ekonyheterna.
1: Riksenheten mot korruption har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Borlänge i Dalarna, rapporterar Expressen. Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar. Oskar Edvardsson är åklagare på Riksenheten mot korruption.
2: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning.
1: Den misstänkte gärningsmannen vid skolattacken i Fagersta, 18-åriga Liam Nebel, omhäktades idag av tingsrätten. Dessutom häktades han för ytterligare två fall av försök till mord. Även den 16-årige pojke som är misstänkt för medhjälp omhäktades. I USA har Kaliforniens guvernör Gavin Newsom skrivit under en lag som gör den 25 september till Dolly Parton-dagen i delstaten, rapporterar ABC7. Dolly Parton dog den 25 augusti igår. Hon blev 80 år gammal.
0: Strax trafik och lokala nyheter. Först Molly och Victor. Tänk om.

0: Molly Sandén, Victor Lexell. Sista frågan som formuleras i eftermiddag i P4 måndagen den 21 september är: hur skulle du sammanfatta trafiken under den här eftermiddagen, Karin Berggren?
1: Jag sammanfattar den med att vi börjar vara på väg ut ur eftermiddagsrusningen, men det är fortsatt köer på E4-E20 och Essingeleden söderut och vidare ner mot Södra länken. Ligger också en kövarning i den andra riktningen mot E4-E20. Det är en del tågköer fortsatt för tågtrafiken mellan Enköping och Västerås. Tågen måste samsas som ett spår på en del av sträckan där på grund av ett elfel. Likaså mellan Första Strand och Älvsjö får pendeltågen en del förseningar. Det hänger ihop med att man har tekniska problem med bommarna vid Fagersjövägen. Men man har reparatör på plats som jobbar med att felsöka och åtgärda.
0: Tack så mycket, Karin Berggren. August Bergqvist ska ge er lokala nyheter klockan 17.30. Sen får ni en låt till. Sen så får ni med P4 hela kvällen.
2: Och kväll. En man i 30-årsåldern har gripits misstänkt för försök till grov mordbrand i Nykvarn. Polisen larmade strax efter klockan 3 om en brand in till en förrådsbyggnad, en brand som sen släcktes av förbipasserande. Med hjälp av vittnesuppgifter kunde polisen gripa den här misstänkta gärningspersonen. Det här är en av flera bränder som misstänks vara anlagda i Nykvarn den senaste veckan. Polisen har sagt till Länstidningen att man tittar på ett eventuellt samband mellan de här bränderna. Det går allt för direktflyg för de som ska ut i världen från Stockholm. Ofta behövs en mellanlandning i till exempel Köpenhamn. 2,5 miljoner förlorade restimmar för Arlanda-resenärer. Ja, det visar en utredning från Stockholms handelskammare där Carl Bergqvist är näringspolitisk chef.
3: När det blir svårare att resa ut från Sverige till andra länder så påverkar det i förlängningen också viljan att investera i svenska företags möjlighet att växa på hemmaplan. En anställning som kanske skulle hamna till Stockholm kan för all del hamna i Hamburg istället, där det är lättare att ta sig ut i omvärlden. Det är klart det handlar dels om näringslivet, men det handlar också om alla som bor i Stockholm. Det handlar också om svensk besöksnäring, att om man ska resa till Europa och vill besöka Skandinavien och det är svårare att ta sig till Stockholm än vad det är till de andra länderna, då är det klart att man kanske eller ett sånt land framför Sverige. Och då får det negativa effekter även för turismen här. Det är klart det kan bli värre, men vi ska ju inte acceptera att vi befinner oss i det här nya normalläget, utan det här behöver vi göra någonting åt.
2: Nu är det klart vilka som flyttar in i det nya höghuset vid Odenplan, ett större pensionsbolag. Huset blir 15 våningar högt och ersätter landmärket Läkarhuset som håller på att rivas eftersom det är i mycket dåligt skick.
0: Colby Calais, I Do, kommer här.

0: Jag säger tack till musikredaktör Olle Nilsson för musiken och er för att ni har lyssnat på Eftermiddag i P4 Stockholm fram till 17.35. Hörs imorgon igen.
1: Här gör vi oss redo för veckans första berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ni som brukar lyssna på P4 vet att så här års drar det ihop sig för Radiohjälpens insamling till förmån för världens barn. Hela nästa vecka sänds ett specialprogram på temat vid just den här tiden och det tycker jag känns väldigt bra. För när allt kommer omkring så är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och även om det kanske inte leder till något mer än att vi får en kul radiotimme tillsammans så tror jag inte att det skadar att vi försöker påminna oss om några av alla de fantastiska, roliga, smarta och galna grejer som barn gör. Alla har vi varit där någon gång och jag kan ofta sakna det fria sätt som barn tänker, leker och uttrycker sig på i vuxenlivet. Men ibland korsas världarna och det brukar oftast leda till intressanta, roliga och ganska så överraskande grejer. Jag vet att jag har berättat om det här förut, men själv kommer jag aldrig att glömma det ytterst överraskande samtalet om döden som jag hade med mina döttrar Molly och Bibi och deras kusiner för precis sådär 7 år sedan. Det var på en middag hemma hos min svärmor och av någon anledning gled samtalet in på forntida sätt att ta hand om sina döda. Mumier hade ju barnen hört talas om, så de verkar tycka att det var ganska spännande. Plötsligt säger Otto, barnens äldsta kusin, jag vill inte bli balsamerad när jag dör. Jag vill mycket hellre bli friterad. En väldigt makaber men ändå nytänkande idé som fick hela sällskapet att brista ut i skratt. Då kontrar min yngsta dotter Bibi, som i tillfället var 8, friterad. I så fall vill jag bli laminerad. Jag blev väldigt häpen, för jag visste inte ens att hon kände till det ordet, men uppenbarligen gjorde hon det. För när jag frågade laminerad, varför då, sa hon, jo, för då kan ni ju ha med en perm och bläddra i om ni skulle sakna mig. Alltså en så fruktansvärt hemsk och sorglig tanke. Och om det är någon som ska bli laminerad hoppas jag verkligen att det är jag som får bli det först. Men jag blev ändå väldigt förvånad. Det här är ju bara en liten pyttedetalj från mitt eget liv. Men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen förvånat. Grejer som så att säga har slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon sagt eller gjort när ni var små. Och det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös, som något överraskande som sagt eller för den delen oskyldiga bus eller experiment som ballar ur. Som den stackars pappan jag pratade med för några år sedan, vars barn försökte återuppliva en död råtta i mikron. Eller 5-åringen som gick lös på lillasyrran med familjens hårtrimmer. Har du också något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Det är bara att lyfta luren och ringa in till mig på 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. 020 22 10 20.

0: The Rolling Stones, Start Me Up.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om de roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Har du också något kul att dela med dig av på det här temat, då är du varmt välkommen att höra av dig. Antingen med en bild eller kommentar på Facebook, eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret är som vanligt 72250. Använder du den metoden skriver du P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med sms-et till 72250. Min goda vän Hanna som är kvällens producent gav mig nyss ett glatt besked i hörlurarna. Det verkar som att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Välkommen till Kvällspasset, Anne.
3: Tack, tack.
0: Vad tänker du på när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Ja, det första jag kom att tänka på det är för 10-15 år sedan. Jag och min dåvarande numera, han är avliden, men vi var inte gifta då skulle vi bli sambo och gifta oss. Och så hade vi pratat om att han skulle köpa in sig på mitt hus, halva huset. Och det hade tydligen mitt barnbarn då, 9 år gammal, hört. Så när han kom hem och hälsade på så drog han med åt sidan så sa han: farmor, är det sant att Ronny ska köpa halva ditt hus? Ja, så är det. Du, jag tycker jag att han ska ta källaren.
0: Ja, det var ju säkert ett råd i all välmening, men hur hanterar du det här? Jag tycker att han ska ta källaren.
3: Ja, och det blev faktiskt 2-3 år senare så tog vi bort sovrummet på andra våningen och flyttade ner i källaren faktiskt. Men då bodde vi där båda två.
0: Var barnbarnet nöjd med den lösningen?
3: Det sa han aldrig. Han tyckte att det gick lite fort, att vi hade gift oss fort. Det sa han när vi kom hem efter vår bröllopsresa. Det var ingen som visste att vi skulle gifta oss. Så sa han: det här gick vi ganska fort, farmor. Ja, så, men det är så när man är 60, då har man lite bråttom.
0: Ja, det ligger mycket i det. Ja, men det är ändå roligt att få lite livsråd av en 9-åring.
3: Absolut, det är en klok kille.
0: Hur gammal är han idag?
3: You know,

0: han 25.
1: Är han fortfarande lika frispråkig och rätt fram?
0: Kanske inte fullt så mycket, nej. Han har blivit försiktigare.
1: Tack för du ringde, Anne, och hälsa så gott till barnbarnet. Då tycker jag han ska ta källaren.
0: Ja.
1: Ha en god kväll, Anne. Tack så mycket.
0: Detsamma. Tack för trevligt program.
1: Och vad roligt att höra. Tack själv.
0: Okay.
1: Ja, programmet har ju nyss börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser och rapporter. Kommer du också att tänka på något oväntat som ett barn har sagt eller gjort eller hittat på? Ja, det är bara att lyfta luren och ringa in 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset det handlar om barn som har förvånat omgivningen genom att säga eller göra något som ingen riktigt hade väntat sig. God kväll, Jimmy.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Det är mitt mellersta barn när han var liten. Simon heter han. Och vad kan han ha varit? 4-5 år kanske, någonting sånt. Och vi var uppe på hans morföräldrars sommarställe uppe på Frösön i Jämtland. Och en jättevacker sjötomt. Och vi vuxna hade stått och kastat sten i vattnet och Simon ville vara med. Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Och så tar han upp en sten, väger den i handen och så tittar han på mig och säger: pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg. Och det, alltså den, att ha den inställningen att ja, jag ska göra bättre än vad jag kan. Det kan bara bli bra då.
0: Nu ska jag kasta längre än jag kan. Ja. Alltså, det låter ju som något man skulle kunna tänka sig, mental träning inom friidrott.
1: Oh ja. Och det är lite grann, han är så som person också, nu som vuxen, han är 22 och vad än han ger sig kast med så han är orädd och vågar testa liksom. Och blir det inte som han vill, men då kan det bara bli bättre. Så det är en otroligt skön inställning.
0: Nu var ju det här ett slag sen, men minns du hur det gick med det där kastet när Simon skulle kasta längre än vad han egentligen kunde?
1: Han kom ju mycket längre än man kunde, naturligtvis.
0: Ja, men det är häftigt med såna här grejer som fastnar. Och jag tyckte du återgav scenen väldigt bra där också på sommarstället. Och ni stod där och skulle kasta. Och, ja, det är klart att det är frustrerande när man ser en vuxen person kasta en sten. Det blir så himla långt, för det är långa armar och en lång kropp. Men när man är liten...
1: Ja, vi vill ju vara lika duktiga som vi var. Och när man brutade gick med honom i skogen också, då ville han alltid gå först. För han var chefen. Men sen så fick han ju syn på blåbär eller någon liten blomma eller någonting. Så böjde han sig ner och tittade på den och så går man förbi. Och då blev han arg och sprang i kapp. Det är jag som är chefen. Så, där min instinkt.
0: Jag tar med mig detta som Simon sa. Nu ska jag kasta längre än jag kan.
1: Ja, men när man tycker att det är besvärligt och svårt. Så det har den föresatsen. Då taggar man ner lite.
0: Underbart, Jimmy. Tack så mycket för rapporten och hälsa så gott till Simon.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Jimmy. Och tack för att du hjälper till att göra det.
1: Ja då, ingen orsak.
0: Ha det gott, Jimmy. Hej.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på ventiluren här. Välkommen in i programmet, Anneli.
2: Ja, men hejsan, hejsan. Och tack så mycket.
0: Vad är det du har varit med om i barnväg?
2: Jo, det är så här att jag har två barnbarn. Och min äldsta barnbarn, när han var 2 år gammal, så älskade han Bob Marley. Mm. Det var liksom hans stora idol. Han kunde texter och allting utan till. Och Tessan då, mamman, hon brukar sätta på YouTube för att han ville det på tvn. Och titta på Bob Marley helt enkelt. Så han stod där fram och dansade och sjöng och mådde hur bra som helst. Så vi bestämde att vi skulle köpa ett sånt här leksaksmikrofonset till honom. Så han kunde vara ännu mer så här i en inlevelse i det. Mm. Och det gjorde vi ju, och han älskade sitt mikrofonställ. Han sov med det och allting. Det var liksom, det var hans. Tills en dag då det gick sönder. Och då satt Tessan i soffan och tittade på honom och spelade in honom och njöt och bara se honom utan sitt mikrofonställ. Och så plötsligt bara så försvann han. Och så försvann han in i köket och så kom han tillbaka med det här sopstativet som man brukar ha det med, skyffel och sopborsten. Och låtsades att det var hans mikrofon sett så att säga. Ja. Och det tyckte vi var lite häftigt. Hur kan en 2-åring bara sådär komma på en sån sak att, åh, wow, det kan
0: vänta,
2: jag ha.
0: Var han bara 2 år?
2: Ja, 2 år gammal.
0: Ja, det förstår jag, att det är en häftig syn när en 2-åring rusar ut, kommer tillbaka med sopskyffel och bara sjunger det istället för mikrofonstativet. Men det är klart att...
2: Och det hade han fram tills han fick ett nytt då ju.
0: Ja, ja. Uppfinningsrikt.
2: Ja, men det tyckte vi liksom bara, wow, vilken tvååring kan komma på något sånt.
0: Ja, det är svårt ja. Att säga. Hur gammal är tvååringen idag?
2: Idag är han 8.
0: 8, är han fortfarande intresserad av att sjunga?
2: Alltså jag vet faktiskt inte riktigt. Jag vet att han, vet, jag bor 60 mil från varandra. Så vi har inte jätte, jag ser han träffar inte dem så ofta tyvärr. Men jag vet att han, idag är han ju med fotboll och simning som, han, som är hans stora hobby. Sen är det väl dataspel kan jag tänka mig.
0: Ja, jag hoppas i alla fall att den här fantasin och uppfinningsrikedomen håller i sig. Oavsett om man har lämnat musiken bakom sig och gått över till annat.
2: Men musik, det älskar de ju fortfarande. För ibland skickar hon till mig när de står och dansar till olika, så rytmen i kroppen har de.
0: Nu vill jag ju inte hänga ut honom i radio, men kan man få ett förnamn? Vad heter han som gillar Bob Marley så mycket när han var 2?
2: Han heter Damien.
0: Damien, okej. Okay. Då ska vi spela lite Bob Marley här, så hoppas vi att Damien lyssnar. Det är ju inte säkert, men då får du spela upp det här i efterhand.
2: Ja, men du, det ska jag absolut göra.
0: Tack för att du berättade, Anneli.
2: Ja, tack för att jag fick vara med och berätta.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved? Klockan närmar sig 6 och i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten ikväll med Per Karl. Kommer här, varsågoda.
1: Idag samlades fotbollslandslaget för att förbereda 4 matcher i Nations League. För landslaget är det här första samlingen efter VM och för Besfort Zeneli så gav VM-äventyret mer smak.
2: Så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju ja, men det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas, jag tror att alla har samma känsla.
3: När Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
2: Sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
1: William Waldetroft, reporter. Nu väntar 4 matcher på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas på hemmaplan mot Rumänien på fredag, och sen väntar Polen, Bosnien och Rumänien en gång till.
4: Ekonyheter. Lagren av flygbränsle är nu nere på låga nivåer och risken ökar därmed för höjda biljettpriser, inställda flyg och dyrare transporter. Det säger Samuel Sishuk, energimarknadsanalytiker på ILS Analysis.
5: Men det vi kan vara glada över, det är att de europeiska beredskapslagren har fortfarande avtappats i relativt liten grad, vilket ju förmodligen innebär att vi klarar den här hösten i alla fall och in i vintern.
4: Civilministern och kristdemokraten Erik Slottner förlorar sin plats i riksdagen, rapporterar Alltinget. Tidigare har det även stått klart att KD-ministrarna Peter Kullgren och Andreas Karlsson hamnar utanför riksdagen. I Japan är tiotusentals människor strömlösa till följd av tyfonen Duyuan, det rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e i regionen i år och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om barn som har lyckats förbluffa sin omgivning genom att säga eller göra något som man absolut inte hade räknat med. Rubriken lyder Förvånad av ett barn. Kommer du tänka på något som du själv har varit med om i den här vägen, då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller en fråga som fick en hel kö att tystna, ett hyss eller barndomsexperiment som urartade, eller något smart som sagt i en viss situation som var så klarsynt att det nästan kändes övernaturligt att det kunde komma ur en 5-årings mun. Numret är 020 22 10 20. Om du också har en historia på temat förvånad av ett barn. Spelar ingen roll om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller ett vilt främmande barn på stan. Att vi har varit barn är ju en av de få saker som faktiskt förenar alla människor på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde vara ganska stor. 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Eurythmics Sweet Dreams. Anledningen till att vi pratar om barn just ikväll är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka sänds ett specialprogram med Lasse Persson varje vardag vid just den här tiden i P4. Och det tycker jag känns väldigt bra, för när allt kommer omkring är det ju på barnen som jordens framtid hänger. Och om man lyssnar på det här programmet verkar det dessutom som att de står för ganska mycket som är överraskande och kul. Välkommen till kvällspasset, Maria.
1: Nej, men hej Christer, hej!
0: Hej! Vad är det för barn vi ska få höra om nu?
1: Det här är min son Pontus. Han är 31 år idag. Mm-hmm. Och det här var när han var kanske 4. Så skulle han börja få ut och leka med kompisar på gården lite själv och sådär. Och så tänkte jag måste ha det här samtalet med honom att man inte får följa med folk man inte känner och fula gubbar och sådär. Mm-hmm. Så jag sa till honom att om det kommer någon och säger att du ska följa med eller att du ska hjälpa till att leta efter en hund eller någonting sånt där och du får godis så får du inte följa med. Och då svarade han direkt att men gud, jag tycker ju om godis, sa han. Och jag tänkte direkt att gud, han kommer ju bli kidnappad på en gång, den här ungen, om det kommer en naturgubbe med en godispåse. Och sen så var det någon dag i alla fall så skulle han gå in till en grannpojke och leka. Så han var där och lekte och sådär. Och sen efter ett tag så kom min son tillbaka hem och han hade kompisar med sig och kompisens mamma var med och hon skrattade och sa gud, jag måste berätta, det har hänt något så himla lustigt sådär. Och då berättade hon att hon var hemma och så hörde hon att någon person var väldigt arg på baksidan, det var någon man som stod och skällde och sådär, så hon tänkte oj, vad har hänt nu, jag måste gå ut och kolla, för min son och hans kompis var ju på deras tomt på baksidan och lekte. Så gick hon ut och då stod den här mannen med en pinne och hötte liksom mot grabban och jätte arg och hon gick ut och kollade vad är det som har hänt liksom. Och då sa han, de här ungarna har kastat kottar i min damm. Han hade någon damm på tomten då och det var ju inte bra liksom. Så han var lite upprörd och stod där och skällde. Och då hade min son helt plötsligt sagt bara, vänta! Nu vet jag vad du är för en. Och så satte han upp handen som ett stopptecken. Men nej tack! Jag vill inte ha något godis! Så då liksom han började tänka att den där farbror var någon så här ful gubbe eller någonting.
0: Ja, det är så.
1: Antingen var det det eller så var det att han ville liksom prata bort sig lite så att det inte skulle bli fokus på att han hade gjort fel. Det kan ju ha varit så också. Ja,
0: men den här stackars mannen då som hade fått kottar kastade i sin fina damm. Han måste ju bli otroligt förvånad när din son säger nej, stopp, jag vill inte ha något godis. Han hade väl inte tänkt bjuda på godis alls, han vill skälla ut
1: dem. Nej, men precis. Jag tror att han kom av sig lite och hon, den här mamman, sa det också att han kände sig nog lite dum, för det var väl lite så här övergillat att stå och skrika på 2-4-åringar med en binne också. Och då kom han av sig lite och kände sig nog lite dum när han liksom framstod som en ful gubbe som skulle ge barna godis och locka bort dem ungefär. Han förstod nog innebörden av det min son sa, liksom att det blev ju lite fel där. Så att han gick ju bara in, tror jag. Och den här mamman fick sig ett gott skratt liksom och ville komma hem till mig och berätta liksom. Och min son idag, han har ju berättat efteråt att han hade ju kastat kottar. Just då stod han ju och förneka, men han har ju berättat sen att vi gjorde ju faktiskt det. Så, ja.
0: Det var ju ett effektivt sätt att avväpna den här aggressiva situationen.
1: Ja, verkligen.
0: Stopp, jag vill inte ha något godis. Nu vet jag vem du är.
1: Nej. Ja, precis. Ja.
0: Men Pontus, han har klarat sig fram till 31 år i alla fall utan att bli kidnappad eller få bortdragen av någon lurig gubbe.
1: Gubbe, ja, det har han.
0: Det är en annan aspekt av detta som jag tänkte på själv när jag berättade om mina döttrar och deras kusiner. Och tror du Pontus tänker om att mamma ringer och berättar det här i radio? Är det lugnt eller tror du han kan tycka det är pinsamt?
1: Jag vet inte, för hans lilla syster som är 18, hon har ju skrivit till sina syskon, mamma ska vara med i radion, så vi får väl se hur han tycker det här känns liksom. Jag tror att han tycker att det är kul, han är pappa själv idag till en kille som snart är 2 år, så att han kan nog tycka att det är roligt att se det på ett annat sätt när man själv har barn och vet vad barn kan säga för tokiga saker och så. Också kanske.
0: Ja, men det är ju så lätt att glömma när man är vuxen och har alla sina grejer man måste ordna och ordning och reda och pengar på fredag och så, men vi har ju alla varit barn.
1: Ja, precis, det har vi ju.
0: Vi har det. Ja. Du får hälsa Pontus så gott, Maria, och tack så mycket för en kul berättelse.
1: Ja, tackar. Du får ha det så bra du med. Tack. Tackar, tackar.
0: Ja. Hej då, Maria.
1: Hej.

0: Shakira tillsammans med Burna Boy, Die Die, i kvällspasset där det handlar om olika typer av överraskningar som barn har bjudit omgivningen på. God kväll, Kenneth.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det för barn som har förvånat i ditt fall?
1: Ja, det var väl 30 år sedan ungefär, min dotter då. Mm. Och jag, vi sitter i baksätet och min pappa och min mamma sitter där fram och kör bilen då. Vi åker på E4 här. Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Mm. Pappa, vad är det för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Jaha, vad är det för något då, säger hon då. Jo, men det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Kan man liksom slänga det där? Jaha, säger hon då. Och sen tar det ungefär en, ja, 3-4 minuter och säger något där. Morfar eller farfar? Ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om inte behöver dig.
0: Vad svarade farfar på det?
1: Ja, jag bara tittade på min dotter och han pappa. Han var ju tvungen att stänga och ställa av bilen och ställa så gapskratta. Han bara, vad fick du därifrån? Ja, men den gamla saker som inte behöver kasta mig där i, sa hon då. Och du blir ju gammal sen någon gång.
0: Men han tog det på rätt sätt.
1: Ja då, ja då. Hon tog mig på orden med liksom.
0: Allt som är gammalt ska dit. Slänger man
1: ja,
0: där.
1: Visst, ja visst, ja visst. Ja. Och jag bara tittade på och fick det. Ja men pappa, då, man kastar ju gamla saker och morfar blir ju gammal, eller farfar blir ju gammal snart. Ja, hon var ärlig i alla fall och tittade precis som att det var väl inget fel på det där att säga så.
0: Nej, men det är ju just detta som är så häftigt när man är i den här åldern, när man inte riktigt vet hur allt hänger ihop, men man gör sina egna antaganden. Det kan ju bli väldigt träffsäkert på något sätt.
1: Ja, och sen hade vi en liten grej med en gång, för vi bor ju, ja, vi var ju Vättern och det gick det vågor in på stranden. Då sa hon där, var kommer de vågorna ifrån? De kommer ju från Vättern här och in då. Men pappa, hur är det på andra sidan då? Kommer det någon vågor där då? För alla vågor åker hit på ett.
0: Ja. Ja, det är svårt att reda ut det där, ja. Det med vågorna på andra sidan.
1: Ja, visst. Ja, ja. Ja, men... Nej, men det var lite roligt då. Farfar, min pappa skrapgrattade efteråt. Det glömde han aldrig sen efteråt. Hon växte upp.
0: Nej, är han i livet fortfarande?
1: Nej, tyvärr. Han försvann nog för 15 år sedan.
0: Men han hamnade inte på återvinningsanläggningen.
1: Nej, det gjorde han inte.
0: Nej, det tycker jag var bra. Jättefin historia i all sin enkelhet. Tack så jättemycket för att du bjöd oss på den. Och hälsa din dotter så gott också.
1: Det ska jag göra, absolut. Tack för det.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om exakt en vecka startar P4s årliga insamlingsvecka till förmån för världens barn. En vecka då vi här på P4 tillsammans med SVT uppmärksammar alla de fantastiska engagemang och insamlingar som görs runt om i landet för att försöka bidra till att världens barn ska få det lite bättre. Programledare för insamlingsveckan i P4 är ingen mindre än min goda kollega Lasse Persson. Hej Lasse!
3: Hej Christer, hur är det?
0: Jo, med mig är det bra, men frågan är, hur är det med dig? Var är du någonstans?
3: Ja, men just nu i Stockholm och laddar då inför nästa vecka då ni så generöst lånar ut sändningstid till oss så att vi ska få höras och spegla engagemanget runt om i Sverige.
0: Vad kommer att hända i P4 nästa vecka? Vad är det vi kommer att få höra?
3: Ja, vi kommer faktiskt åka norrut den här gången. Vi har varit ganska mycket söderut, vi har varit också på Gotland och sådär. Men nu ska vi börja i Arvidsjaur av alla ställen. Där finns det stort engagemang för världens barn och vi kommer spegla det och se vad de gör och hur de samlar in pengar. Sen ska vi till Skellefteå, vi har blivit inbjudna av svenska mästarna i ishockey på här sidan, Skellefteå AIK. De gör en stor insats för världens barn så vi ska vara med där en kväll. Vi kommer vara i Örnsköldsvik, vi kommer vara Östersjö. Och sen kommer vi avsluta i Stockholm där Shirley Clamp ska få ihop en kör under sändningstiden. Och så ska vi samlas någonstans, alla som vill då känner att jag vill vara med och sjunga för världens barn. Då ska vi samlas någonstans i centrala Stockholm och så ska Shirley då styra upp det här så att det ska bli en kör. Och så ska de framföra tre låtar och så ska vi få in pengar till världens barn. Det ska bli väldigt spännande att se, dels om det kommer någon folk och om Shirley får ihop då så att det kan låta något om de där människorna.
0: Du har ju jobbat med världens barninsamlingen i många år. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år eller att du vill göra det?
3: Ja, det som får mig att fortsätta det är att jag vet att det gör skillnad för barn. Jag vet att det är små summor som gör att det blir en bestående skillnad för ett barn någonstans ute i världen. Jag har själv varit ute, jag har varit i Kongo Kinshasa, jag har varit i Namibia, jag har varit i Elfenbenskusten. Jag har sett de här världens barnprojekten, hur de gör skillnad. Och det häftiga är att de gör ju en livslång skillnad. Det är inte så att de får, de får lite pengar och så får de det bättre en vecka eller så. Utan de kan komma in i ett världens barnprojekt, de kan få utbildning, de kan få lära sig hur man hanterar djur, hur man hanterar växter så att man får mat. Och det här blir alltså en livslång förändring. Och kommer de här barnen in i ett världens barnprojekt, då ger det ringa på vattnet, då lär de sig sina föräldrar, föräldrarna kanske lär grannarna. Så det här kan bli stora, stora skillnader för en hel by faktiskt om man kommer in i ett världens barnprojekt. Och det tycker jag är så häftigt. Sen tycker jag också väldigt häftigt att det du och jag, Christer, kan göra här. Om vi hoppar över och köper det där kaffet kanske vi gör varje morgon på väg till jobbet. Hoppar vi över det och sätter in pengarna till världens barn, då är det så himla läckert att det vi gör här kan få en sån stor förändring för ett barn långt, långt där borta. Ett barn vi kanske aldrig träffar, aldrig kommer att ha kontakt med. Men bara känslan av att wow, jag gjorde det här och så att en annan människa fick det bättre, det värmer mig nog oerhört.
0: Tusen tack Lasse Persson. Som vi alltså kan höra här i P4 varje vardag nästa vecka 17:30 till 20:07, 17:35 till 18:40, den klassiska kvällspassetiden. Men då med fokus på insamlingen till förmån för världens barn. Varmt lycka till Lasse. Jag håller tummarna för att det blir riktigt mycket pengar och att många barn kan bli hjälpta.
3: Tack.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle, Skinny Jeans i Kvällspasset. Det handlar om roliga, konstiga, smarta och fantastiska grejer som barn har sagt och gjort. Välkommen in i programmet, Lisa.
2: Ja, hejsan Christer.
1: Vad har du att berätta?
2: Det jag ska berätta, det är 1989, så det är länge sedan. Men det var när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler.
1: Mm-hmm.
2: Såna. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Han satt och tittade på det var en grön liten grodaskurt. Det var ett väldigt snällt program, så han kunde sitta själv. Jag satt inte med honom. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra. Inte bara rent utan ultra rent.
1: Var han 1,5 år?
2: Han var lite mer än 1,5 och han kunde prata, för han pratade tidigt. Men så mycket brukar han inte prata, men det var ju något. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram att titta på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där. Som han då ordagrant kunde ange. Och jag skämde så och tyckte det var så pinsamt att jag hade utsatt min son för att sitta och titta på sån reklam. Man tänkte inte riktigt på den tiden på hur det kunde påverka barn.
1: Nej, det måste ju varit en fullständig chock. Han gick alltså fram till tvättmedlet. Har du lust att upprepa en gång till vad han sa?
2: Ja, han gick fram till tvättmedlet och så pekar han och så säger han Ariel Ultra, inte bara rent utan ultra rent.
1: Ja, det finns ju många andra, både bra och dåliga tvättmedel, men det där var något helt fantastiskt. Tanken reklammakarna var glada de skulle bli om de visste att det här sätter sig rätt in i ryggmärgen på någon som är 1,5 år bara, som kan upprepa det direkt i affären för sin mamma. Wow!
2: Ja, och då tänker man, hur många gånger har de visat det?
1: Alldeles för många gånger, kan jag säga. Alldeles för många gånger.
2: Ja, jag skämde så fruktansvärt och i fortsättningen fick han inte titta på TV utan att jag satt med honom.
1: Min son, det här är reklam. De försöker sälja på oss grejer här. Det här ska du inte lyssna på.
2: Ja, då sänkte det ljudet så att han inte skulle höra.
1: För du vet hur adaptiv han var.
2: Ja.
1: Ja. Fantastisk scen ändå, Lisa.
2: Ja, det var roligt.
1: Ja, det var väldigt
2: roligt. Nu är han 39 och han har 2 egna barn, en som är 4 och en som är 2. Så han har nog viss förståelse för hur man ska påverka barn eller inte.
1: Ja, det tror jag. Lisa, jättekul att få höra om. Tack så mycket.
2: Ja, tack. Ha det bra. Hej då.
1: Hej då. Då säger jag god kväll, Åsa.
3: Ja, men hej, god kväll.
1: Hej, vad tänker du när du hör rubriken förvånad av ett barn?
3: Jo, då tänker jag på mitt barnbarn som då var ungefär 4 år.
1: Mm.
3: Och han hade sovit över här hos mig. Och skulle jag klä på mig på morgon och kränga på mig då liksom jeansen då. Och sen överdel, då har jag bara en BH på mig, överdel. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja.
1: Mm.
3: Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och sen säger han, men farmor, ja, har du tuttar där bak? Och då såg ju han bara hur jag hade kring på mig. Och han tyckte väl att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma som var 30 år. Och när man är 60 plus så ser man ju inte likadan ut i kroppen kanske.
1: Nej, men farmor, har du tuttar där bak? Vad svarade du på det?
3: Jag kunde ju bara skratta, det var ju bara härligt och så gulligt. Hade det varit min sambo som hade sagt det, då hade inte vi bott ihop idag.
1: Nej, det är en viss skillnad på när man kan godta en sån kommentar. Vilket åldersspann, men 4 år är väl godkänt. Han var bara nyfiken.
3: Han var bara nyfiken, för han tyckte väl liksom att jag såg lite annorlunda ut än hans mamma då, som är runt 30 år.
1: Ja, jo, nej, jag,
3: och han
1: precis.
3: Såg mig bakifrån.
1: Och det var BH-bandet då som tryckte in i köttet så att det buktade
3: ja,
1: ut lite.
3: Och
1: just
3: jeans. Ja, och jeansen som tryckte in lite här och där.
1: Ja.
3: Så, men jag tror att han tycker om sin farmor fortfarande. Han är 8 år idag, fast hon har tuttat det bak.
1: Det är jag helt säker på att han gör. Vem skulle inte tycka om en sån här farmor?
3: Ja, precis. Men tack snälla för ett roligt program. Härligt program.
1: Ja, tack för att du ringde Åsa och bjöd oss på detta.
3: Ja, tack snälla. Ha det fint. Hej.
1: Ja, du också. Hej.
3: Hej.

Tasmin Archer, Sleeping Satellite i kvällspasset, där det handlar om överraskande grejer som barn har sagt och gjort. Det är jättemånga som skriver till oss och skickar bilder. Här ser jag en från Karina till exempel, som har skickat en bild på, ja, det är ett par ben som sticker ut under en madrass. Och apropå förvånade av ett barn då, hon skriver: när jag skulle väcka min son och hitta dem så här, sovandes under madrassen. Det kan väl bli så man får runt lite grann. En helt egen kategori nästan är barn och husdjur. Här har vi en rapport från Lillemor. Vår dotter 5 år skulle berätta på förskolan att familjen köpte en hundvalp, en chabrador, alltså en blandning av schäfer och labrador. Istället blev det ett glatt utrop: vi har köpt en parabol! Hälsar alltså Lillemor. Sen har vi Lotta här också. Mitt ena flickebarn sa att mormor, jag vill ha en katt. Då så sa jag, ja men pappa är ju allergisk mot katter. Då funderade hon en slund och säger sen: då vill jag ha en ny pappa.

0: längre program och kunna lyssna precis när du vill. Du hittar oss enklast genom att söka efter Kvällspasset i appen Sveriges Radio. Nu blir det Barnradion här i P4. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Otto,
2: mig Lo
3: och med mig Jonathan.
1: Och i senaste podden snackar vi om Svärtan.
3: Svärtan är då en serie på SVT Play som går att kolla på, som handlar om ett kompisgäng som åker ut i skärgården i Stockholm på sommarlovet. Och då åker de ut till en ö som heter Svärtan. Och där hittar de ett sjömonster.
2: Som ett lik. Man tror att den är död.
3: Exakt. Det är som en sjöjungfru blandat med, kan kort kalla det en syrian.
2: Ja, men typ så. Ja, men vad gillar ni med den då?
3: Skådisarna är ju otroligt bra.
2: De är faktiskt
1: väldigt bra.
3: Jag såg, det var så, alltså, mycket så här, sociala medier runt där. Och jag tänkte så här, jag vet inte om det är så bra. Men sen när man börjar kolla, alltså jag rycktes in i den här världen direkt. Alltså själva tanken att bara göra av just den här boken kändes så här originellt. Att det kändes
2: magiskt. Varför har ni inte tänkt på det här tidigare liksom? Ni kanske borde göra en säsong 2 med den uppföljarboken.
3: Ja, faktiskt.
1: Det skulle vara så, alltså, det skulle vara en så bra idé.
2: Men vad var det första ni tänkte på när ni såg sjöjungfrun eller monstret?
1: Ja, alltså jag tyckte den liknade en människa ganska mycket så här, ja, i själva formen.
3: Jag tyckte att den såg ut som en blöt sop, alltså så här blöt svart sopsäck.
1: Men typ liksom den sång är så här jätte.
2: Ja, den sjunger ju också.
3: Okej hörni, men nu ska vi ringa Isabella Englund som har varit med och designat och gjort dräkten till monstret i Svärtan.
2: Jag undrar vad hon tycker det är läskigast med syrien. Jag menar, hon har designat den.
3: Ja.
4: Isabella Englund.
3: Hej Isabella. Det är Barnjuryn här med mig Jonathan.
1: Mig Otto.
2: Och mig Lo. Visste ni direkt hur sjöjungfrun skulle se ut? Eller testade ni många olika idéer?
4: Alltså det har testats många olika idéer. Det har varit superduktiga personer från Tyskland som har kommit upp och liksom hållit på och experimenterat med färgsättningen av sjöjungfrun. Så det är ju, det är en lång process, verkligen.
3: Mm. Men tack Isabella för att vi fick snacka med dig. Det var jättekul.
2: Ja, det var det.
4: Tack för att ni ville snacka med mig. Jag tycker också att det var jättekul.
3: Mm-hmm.
5: Hej då!
4: Hej då!
2: Ja, men vad är det som gör att man blir rädd för något?
1: Det kan vara läskigt om man inte liksom vet vad det är. Man vet att det så här är ett monster som så här försöker smyga upp på mig. Men man vet inte vad det är. Det kan vara ett monster, det kan vara en gullig kattunge och det kan vara mördare. Man liksom vet inte vad det är, men man vet att det är någonting.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i Barnjuryn har satt för betyg på Svärtan. Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Maila barnjuryn@sverigesradio.se.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Nu ska du få lyssna på Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan, skriven av Kristina Olsson. Moa Wallin har gjort bilderna och det är Lia Boysen som läser. Har du hört talas om Spökbyrån i Dimdalen? Där, i ett gult slott, finns Elsa och Kalle och deras farfar, spökmästaren Nicodemus. Till spökbyrån kommer människor som råkat ut för spöken och som vill få dem att sluta spöka. Och nu börjar det.
8: Hallå, är det någon hemma? Ni måste hjälpa mig. Snälla!
9: Det är en man som ropar. Han låter hes och rädd. Det bultar hårt på porten. Elsa och Kalle tittar upp. De har varit på spökbyråns högkvarter hela dagen och städat. Högkvarteret ligger högst upp i Gula slottets enda torn. Ute är det kallt och regnigt. Det är höst och hela slottsparken är full av gula och röda löv. Helst vill man bara sitta inne och dricka varm choklad.

0: Ja, och äta bullar. Så det har Elsa och Kalle gjort medan de städat. Det bultar igen på slottets port. Elsa kikar ut genom fönstret. Nere vid porten står en man i mörk rock och grön kostym. På huvudet har han en svart hatt. Mannen ser väldigt ledsen ut. Och nu ropar han igen.
1: Är ingen hemma? Kan ingen hjälpa mig?
0: Elsa och Kalle skyndar sig ner för trappan i tornet. Plötsligt hörs hög musik. Det är farfar Nicodemus som spelar sina gamla skivor med Elvis och Abba. Farfar! Vrålar Elsa. Sänk ljudet! Men farfar hör förstås inte. Elsa springer iväg för att sänka ljudet själv. Hon hittar farfar i biblioteket. Han dansar och läser samtidigt. Hemskt ledsen, säger Elsa och stänger av musiken. Så fort det blivit tyst skjuter hon och Kalle upp slottsporten. Den är tung och det gnisslar när den rör sig. Mannen med den mörka rocken tar av sig hatten. Han är alldeles blöt av allt regn. God dag, säger han. Jag heter Frans Fransson. Jag skulle vilja prata med någon på spökbyrån. Då har du kommit rätt, säger Kalle. Kom in. Frans kliver på. Han fryser så att han darrar. Farfar har tänt en brasa i biblioteket, säger Elsa. Du kan värma dig där. Frans får sätta sig på en mjuk pall framför brasan. Han sträcker händerna mot värmen. Tusen tack, säger han. Berätta vad som hänt, säger Kalle. Vad kan vi hjälpa dig med? Han är otroligt nyfiken. Och det är Elsa också. Jag vet inte vad jag ska göra, viskar Frans. Det är ett sånt oväsen jämt. Han ser ledsen ut och rädd. Var då någonstans, frågar Elsa. I min lägenhet, säger Frans. Jag får aldrig sova ordentligt. Det är nya ljud hela tiden. Just då skramlar det från köket. Det är farfar Nicodemus som fixar kaffe. Elsa stönar tyst. Att farfar alltid måste vara så stökig. Det är tur att han är så bra på så mycket annat. Farfar Nicodemus är Dimdalens spökmästare. Han har lärt Elsa och Kalle allt han kan om spöken. Det är därför de har sin spökbyrå. Jag är ny här i Dimdalen, berättar Frans. Och jag har hittat en fin lägenhet att bo i. Först kändes allt så roligt. Men sen... Då kommer farfar Nicodemus med kaffe och kakor och saft. Han har redan glömt att Elsa och Kalle både ätit bullar och druckit choklad. Varsågod, säger farfar Nicodemus. Sen går han sin väg igen. Frans får en kaffekopp. Han håller om den med båda händerna. Han darrar fortfarande. Jag vet inte vad jag ska ta mig till, säger han. Jag får inte sova om nätterna. Det händer så mycket konstigt då. Berätta, säger Elsa och biter i en kaka. Det är ett vaniljhjärta med små jordgubbsbitar i. Det är en massa ljud hela tiden, säger Frans. Ibland åker saker i golvet och går sönder. Till exempel porslin och böcker. Det är förfärligt och väldigt jobbigt. Frans suckar. Jag vet inte om. Tänk om. Han skakar sakta på huvudet. Jag tror det spökar i min lägenhet, viskar han. Kan ni hjälpa mig? Har ni tid? Elsa och Kalle nickar ivrigt. De tror också att det spökar hos Frans. Klart att vi har tid, säger Elsa. Fast en sak måste du veta. Frans sitter alldeles stilla och väntar. Det är inte du som behöver hjälp, säger Kalle. Det är spöket. Frans stirrar på Elsa och Kalle. Hur menar ni, säger han. Vad ska ni hjälpa spöket med? Det stör ju precis hela tiden. Så tror alla att det är, säger Kalle. Fast det är fel. Spöken spökar inte för att vara elaka. De spökar för att de vill någonting. Det ryker från Frans kaffekopp. Nu får ni faktiskt förklara, säger han surt. Det är väl uppenbart att spöket är elakt. Annars skulle det låta mig sova. Fast hur ofta är du hemma egentligen? Frågar Elsa. Spöket måste ju spöka när du är där. Annars skulle du inte märka det. Och då får spöket ingen hjälp. Frans ser förtvivlad ut. Jag har knappt sovit på 3 veckor, säger han. Helst av allt vill jag flytta. Kalle ställer ifrån sig saftglaset och reser sig upp. Snälla, ge oss en chans, säger han, så att vi kan hjälpa spöket. Nu är Frans superförvirrad. Men hur ska vi kunna veta vad spöket behöver hjälp med, säger han. Det är exakt det vi ska ta reda på, säger Elsa. På en gång. Visa oss var du bor.

Det tisslas och tasslas om spöken i huset. Det tisslas och tasslas om spöken. Det knarrar från dörrar. Det knakar i väggar. Och det talas om spöken i natten.

0: Det tjuter från vinden. Det rasslar om löven. Det tisslas och tasslas om spöken i huset. En klocka slår 12. Midnattstimmen är inne. Det talas om spöken i natten.
1: Du har hört del 1 av Spökbyrån. Fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson. Och jag som producerat heter Frida Fernqvist. Om du vill höra hela boken, gå in på UR Play.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar i Fagersta om skolattacken som hände för en månad sedan. Den 18-åriga man som misstänks för attacken ska fortsätta vara inlåst i häkte. Nu misstänks han även för fler brott, Sveriges Radios reporter Andreas Eriksson.
5: Nu idag så ville ju åklagaren även att han då skulle häktas för ytterligare 2 fall utav mordförsök.
6: Det var den 21 augusti som mannen gick in på en skola i Fagersta. Inne på skolan började han attackera personer med ett svärd. En flicka dog och 3 pojkar skadades i attacken. Först var mannen misstänkt för 1 mord och 1 försök till mord. Nu misstänks mannen för att ha försökt döda 2 personer till inne på skolan.
5: Ja, exakt. Alla de här brottsmisstankarna, det är ju då 1 fall utav mord och 3 fall utav mordförsök.
4: Det var Ekot som intervjuat här. I helgen har det varit val till det ryska parlamentet som kallas Duman. Och det verkar som att president Putins parti har fått flest röster. En valundersökning visar att hans parti, Enade Ryssland, har fått nästan 58% av rösterna. Alla partier som var med i valet är för kriget i Ukraina. Partier som är kritiska till kriget eller president Putin har förbjudits och fick inte vara med i valet. Personer med hemtjänst får ofta själva ta ansvar för att hemtjänsten ska fungera. Det visar ny forskning.
7: Jag har faktiskt intervjupersoner som säger, ja det är ju lite konstigt egentligen. Jag betalar ju för de här insatserna och jag är ju beviljad det för att jag har nedsatt hälsa. Men så gör jag så himla mycket jobb själv. Det där är ju lite märkligt, va?
6: Det säger forskaren Glenn Möllergren vid Lunds universitet. Han har följt personer som har hemtjänst under flera år. Och då har han sett hur personerna har behövt planera och anpassa sig för att vardagen ska fungera. Det kan till exempel handla om att man behöver berätta för hemtjänstpersonalen hur de ska laga en speciell maträtt. Men det kan också betyda att personen tackar nej till hjälp ibland för att personalen har så mycket att göra och är stressad.
7: Det är ganska vanligt. Det kanske handlar om att man har blivit beviljad dusch en gång i veckan. Det är rätt vanligt. Men om man vet att det är lite, kanske sjukskrivningar och mycket stress och så här i personalstyrkan, då kanske man avstår den veckans dusch för att man märker att personalen är stressad.
6: Glenn Möllergren hoppas att hans forskning ska leda till att man pratar mer om hur hemtjänsten ska fungera. Han tycker också att de som bestämmer ska lyssna mer på de som har hemtjänst.
7: För det där är otroligt lustigt att när det beslutas saker om hemtjänst, att det kanske ska tas bort det här med lagad mat och införas mikromat istället. Då är aldrig personerna som har hemtjänst involverade i de besluten. De tillfrågas liksom aldrig.
4: Intervjun gjordes av P4 Malmöhus och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu ska vi till en stor idrottstävling i Borlänge. Hundratals barn och unga har tävlat i friidrott. Och i Dalakampen är det allra viktigaste att ha roligt.
8: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
9: Du hejar på de andra också?
8: Ja.
9: Du då Edvin, hejar du på kompisarna?
10: Ja, det gör jag.
11: Fia och Edvin från Ljungbergs gymnasiet i Borlänge är med och höjer stämningen på Kvarnsvedens IP i Borlänge. Klasse! För 30:e året i rad så anordnas Dalakampen i friidrott här för hundratals barn och ungdomar från anpassad skola. 18-årige Emil Arnell från Falun är med i flera grenar och när han ska hoppa höjdhopp, ja, då brukar han tänka att han är Armand Duplantis. Han brukar också fira med en särskild spindelmannens snurr när han ser att ribban ligger kvar.
12: Det blir jag jätteglad och jag gör Spiderman-movet.
4: Reporter här var Matilda Bjärlöv på P4 Dalarna. Och allra sist i klartext har vi en rättelse. För i fredags sa vi att bandet Christina Katarina and the Waves vann Eurovision med låten Walking on Sunshine 1997. Men det stämmer inte. De vann med låten Love Shine a Light. Jag heter Malin Hag och får önska er alla en riktigt, riktigt trevlig kväll.

0: Hej mitt i drömmarna och förhoppningarna. Här kommer Sportextran, din favoritkompis och allra skönaste måndagskänsla. Ikväll har vi till exempel med oss fotboll, handboll och ishockey på ämnesbrickan.
1: Fotbollen den kommer ifrån landslagets samling. Fotbollslandslaget samlades ju idag för att förbereda fyra matcher i Nations League. Och så tittar vi till handbollsligan, herrarna som startar på onsdag. Ni får allt ni inte visste att ni behövde och det ni visste att ni behövde också.
0: Kvällens hockey kommer från en plats som sett oändligt många slagskott i krysset.
2: 3786 slagskott i krysset har Hovets blanka iset i Stockholm. Ja, om ni inte faktakollar det såklart. Och den nämnda ishockeyn ikväll, ja då handlar det om hockeyallsvenskan. Herrarnas näst högsta serie, AIK, tar emot Kalmar i den andra omgången. Ett AIK som satsar där uppe i toppen och Kalmar som var ett succélag i fjol. Och en härlig ingrediens i matchen, ja, jag tränar för Kalmar från i fjol, Viktor Torala. Ja, han tränar numera AIK. Spännande ingrediens i ett möte på Hovet som drar igång precis nu.
0: Sportextra är också Caroline Wikström, maratonlöparen som nyss fött barn och inte alls delar tidigare beskrivningar av hur underbart lätt och fint det är att börja träna och tävla igen efter barnafödande. Dessutom hör du hockeystjärnan Viktor Hedman om sin psykiska ohälsa, apropå stundande NHL-premiär.
1: Men vi börjar med en nyhetssammanfattning och då handlar det mycket om fotbollslandslaget och inledningsvis så den senaste nyheten apropå spelare som fick hoppa av landslagstruppen och nya som tillkom idag att Taha Ali har tackat nej på grund av skada. Han har ersätts av Hammarbys Paulus Abraham och sedan tidigare så vet vi att Mattias Svanberg och Gustav Nilsson har lämnat återbud och heller inte finns på plats på samlingen. Och idag samlades alltså landslaget för att förbereda de här fyra matcherna i Nations League som ska spelas och när förbundskapten Graham Potter mötte pressen då blev det stort fokus på mediebevakningen av landslaget.
3: But it sounds like, you know, everything's negative. And it's nothing's been that positive, but you know, when I speak to a lot of the supporters, they're very positive. People are very positive. It's only when I come in here it's not so positive. But generally people are. It's amazing.
4: På Aftonbladets Simon Banks fråga om vilken sorts balans i laget Potter vill se kommande matcher så kom första huggen mot media där Graham Potter sa att många supportrar han träffar är väldigt positiva till landslaget men att när han träffar media så är det mesta negativt. Detta gjorde att flera journalister frågade Potter om vad han tycker om media och förbundskaptenen utvecklade sitt resonemang.
3: Ja, because you know, I understand it's your job to ask critical questions. At the same time my reflection on journalism sometimes can be there's also a responsibility to listen to the answer. Just as in a conversation if you ask me a question I have to listen to the question and see if I can answer it. Otherwise we're just spouting opinions based on what? What level of analysis, what level of thought, what level of preparation? I don't know. I'm not criticizing, I'm just saying.
1: Det är ett jobb att ställa kritiska frågor, men min reflektion kring journalistiken är att det också är ert ansvar att lyssna på svaren, annars så byter vi bara åsikter med varandra. Så sa Graham Potter apropå journalistiken. Spanien har förlängt för kontraktet med förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år gammal. Han har skrivit ett nytt avtal som gäller över EM i Italien och även över EM i Turkiet 2032. Det lär ju komma ett VM däremellan också. Skulle vi kunna tänka oss. Från herrfotboll till damfotboll.
5: Här kommer en dålig nyhet för det svenska damlandslaget i fotboll. Mittfältsstjärnan Filippa Angeldal är skadad. Angeldals spanska klubb Real Madrid säger till SVT att det rör sig om en muskelskada och att hon beräknas vara borta i 2 veckor. Därmed riskerar Angeldal att missa VM-playoff-matcherna mot Litauen den 9 och den 13 oktober.
1: Rapporterade Andreas Mats.
0: Sa Per Karlsson tillsammans med Christian Olsson i några av dina sportextra röster ikväll. Senaste nytt från Ekot kommer Johan Hellström med.
6: Sjukvårdspersonalen i Halland kan just nu inte logga in i journalsystemet Cosmic och även i flera andra regioner har man problem med systemet. Jenny Styran är kommunikationschef på Cambio, företaget bakom Cosmic.
7: Utifrån vad vi vet i nuläget så är det flera regioner som har påverkats av en driftstörning, men i olika utsträckning. Och vi har en nära dialog med de här berörda kunderna och vi arbetar med högsta prioritet för att lösa problemet så snart som bara möjligt. Det är Halland och Gävleborg som vi vet, men det är som sagt i olika utsträckning flera regioner också.
4: I region Halland har man gått in i stabsläge och övergått till reservrutiner.
6: Och det finns för närvarande ingen prognos för när problemen kan vara avhjälpta. Reporter där var P4 Hallands Theo Sundblad. Danmarks statsminister Mette Frederiksen säger nu att hon är nöjd med det avtal som Danmark och Grönland har kommit överens med USA om. Enligt USAs president Donald Trump så ger avtalet amerikanerna permanent kontroll över säkerheten på ön. Men Frederiksen betonar att det handlar om försvars- och säkerhetspolitik och att Grönland inte överger sin suveränitet. Avsikten är att avtalet ska skrivas under imorgon i förbindelse med FNs generalförsamling i New York. Åklagare har nu inlett en förundersökning efter olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg i torsdags då 7 anställda inom Försvarsmakten skadades. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada, rapporterar P4 Skaraborg. Olyckan orsakades av en explosion i samband med en övning och av de 7 skadade så har 5 allvarliga skador och har vårdats på intensivvårdsavdelning.

0: Save My Love i Sportextra i Sveriges Radio P4 ur Kygo, Khalid och Griffin. Klockan är 7:10. Det är måndag kväll och vi ska nu ägna oss åt kvällens ishockey som kommer från Hockeyallsvenskan, herrarnas näst högsta serie i hockey i landet. Det är den avslutande matchen i den andra omgången. Den går mellan AIK och Kalmar. Och det är en speciell match det för Viktor Torella som är ny tränare för säsongen i AIK. Han kommer nämligen från 5 år som tränare för just Kalmar, en förening där han har flera goda vänner kvar.
1: Det finns alltid en grundvilja att vinna matcher. Och sen när man verkligen ogillar folk så finns det en ännu större vilja. Men när man gillar någon, då är det som störst. Att det är ju dem man vill slå när det är ens vänner. Och idag kanske det inte handlar om klubben, men lite så är det när det finns såna relationer. Att det kan vara den största motivationen. För man vet att man kommer höras om några dagar och så vidare.
2: Viktor Torella, AIK-tränare. Tidigare Kalmar i den hockeyallsvenska serien. Match på Hovet ikväll mellan dessa bägge lag. Snart 7 minuter spelat. AIK Kalmar står 0-0. Torella, härlig figur som ju hamnade kanske oväntat mycket i media redan förra säsongen när Kalmar smått sensationellt slutade 2 i grundserien i hockeyallsvenskan. Det är ju inte laget med den största plånkan i den här serien och med små medel lyckades man väldigt fint. Däremot tog det stopp ganska fort i slutspelet efter att Södertälje skickat ut Kalmar, det som ändå blev en lång serie över 7 matcher, 4-3 till Södertälje där. Den här säsongen då för Viktor Torella i AIK, ja då är det ett helt annat, en annan förväntning på Torella. I ett Kalmar, ja då var det nog inte någon tyckare i världen som förväntade sig eller tyckte eller trodde att de skulle sluta 2:a i den hockeyallsvenska grundserien. Detta AIK satsar ju ganska stort där uppe i toppen av den hockeyallsvenska tabellen. Ja, man hoppas i alla fall kunna vara där och ja, trots det så blev det förlust i premiären mot ett annat väntat topplag, Modo, i premiären. Då var det ett slutsålt Avicii Arena, bara ett stenkast härifrån, upp mot 13 000 åskådare. Desto färre är det på plats på Hovet ikväll när AIK tar emot Kalmar. Ja, och gästerna, de försöker ju såklart upprepa succén från i fjol. Och även om de nu stod för den prestationen som de gjorde förra säsongen så är det ju inte jättemånga som kanske tror heller den här säsongen att man ska kunna vara lika bra som man sensationellt var då. Även om de imponerade redan i premiären, borta slog Karlskoga med 4-3, en jämn och tajt match. Och då vet vi att Karlskoga spelade hockeyallsvensk final mot Björklöven så sent som i våras. Så fin premiärseger för Kalmar. Kommer de in till den här matchen med AIK som hade uppdukat för fest inför jättepremiären i Globen? Ja, det blev förlust och nya tag den här veckan. Där det väntar väldigt många matcher också för de båda lagen. 4 till antalet. Ja, Kalmar spelar sin 4:e på måndag. Om en vecka, AIK har spelat 4 matcher när vi gör bokslut för den här veckan på söndag. Så det är en rivstart deluxe för hockeyallsvenskan. Och i den här matchen då, ja då är det Kalmar som har rivstartat. Mycket tack vare de 2 numerära överlägen man haft tidigt i matchen. Även om AIK väldigt nära på att göra mål här. Men Kalmar klubbar i vägen vid bortre stolpen. AIK-spelare fanns och försökte nästan slasha in pucken vid den bortre stolpen. När pucken låg lite löst där. Även om Kalmars klubban var där precis i tid för deras del. Och alltjämt 0-0 efter snart halva första perioden i den här matchen. Ja, Kalmar har ju såklart blivit strippade på en hel del spelare. Och inte minst tränaren som jag har varit inne på, Viktor Torella, efter succésäsongen förra året, men har ju värvat en hel del nytt och ja, det har ju sannoliken sett bra ut efter en match hur stora slutsatser man nu ville dra utifrån det. Man kan också titta på försäsongen och se att Kalmar faktiskt besegrade Malmö. Då pratar vi SHL-laget Malmö, högsta serien, i en av matcherna där. Så det finns ju kvalitet även den här säsongen, verkar det som, hos gästerna Kalmar. Och momentumet är helt klart på deras sida efter snart 9 minuters spel på Hovet i Stockholm. 2 numerära överlägen. Det var en framgångsfaktor i första mötet där man gjorde mål på 2 av 3. 5 mot 4 spel. Inga mål den här gången efter totalt 4 minuter i powerplay. Det ger oss resultatet 0-0 på Hovet. AIK hemmalag. Kalmar är här på besök.
0: Och Emanuel Nashed är reporter.
3: Fotboll blir det mycket i den här sändningen, dels ifrån landslagets samling inför de kommande Nations League-matcherna de närmaste 2 veckorna, men också med anledning av att Radiosporten i SR-appen i morse publicerade en ny dokumentär som handlar om FIFA-ordföranden Gianni Infantino.
4: gör om presidentskapet i FIFA och låter rotera mellan medlemsnationerna. Det säger UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson. Om varje konfederation får vara ordförande i 4 år minskar risken att makten stiger den högsta ledaren åt huvudet.
5: Ungefär som det roterar i EU-sammanhang till exempel. Det skulle minska risken för att man skulle få diktatorer på plats som skulle kunna spela ut i olika konfederationer och medlemsländer mot varandra. Det skulle ändra hela liksom strukturen i systemet. Det är min förhoppning att en sån reform skulle kunna medföra.
4: FIFA-presidenten Gianni Infantino är kraftigt ifrågasatt efter sitt förslag om att sälja delar av fotbolls-VM till privata aktörer. Hör hela historien om Gianni Infantinos resa från frälsare till skurk i det senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär i Sveriges Radios app.
3: Mm, och vi fortsätter på temat Infantino och FIFA. Och nu ska det handla om FIFAs välfyllda skattkista som är en del av president Infantinos jakt på makt. Detta säger fotbollskanalens Olof Lund.
6: Det är väldigt tydligt att han har en klar agenda att se till att FIFA blir ännu rikare så att han kan bli ännu starkare. För han inser ju att det enda som räknas i den här världen det är att skeppa ut pengar, för då får man stöd.
4: Ekonomiskt har FIFA vuxit enormt under Gianni Infantinos 10 år som president. Fotbolls-VM i Brasilien 2014 hade en omsättning på omkring 45 miljarder kronor. VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko omsatte nästan 100 miljarder ytterligare, totalt 144 miljarder kronor. UEFAs tidigare vd Lars-Christer Olsson ser en fara med utvecklingen.
5: En del av priset för de ökade intäkterna får ju faktiskt fansen betala. De får betala det både i egenskap av tv-tittare eller mediekonsumenter. Och den där biljettpolitiken som infördes under Infantino som gjorde det nästan omöjligt för normala människor att både åka till en ny kontinent och betala de biljettpriserna.
3: Senaste avsnittet av Radiosporten Dokumentär, FIFA-presidenten Gianni Infantino från frälsare till skurk i SR-appen.
0: En match ikväll i Hockeyallsvenskan, den sista i den andra omgången. Det är 0-0 AIK mot Kalmar. Det är en hel del ishockey. Det blir ännu mer fotboll inför Nations League som ju startade idag kan man säga. För svensk del eftersom landslaget samlades i Stockholm. Och så blir det väldigt mycket handboll, Per.
3: Det gör det. Handbollsligan startar på onsdag och vi har
0: en bra handbollspatrull på gång.
3: Där vi har pratat med Radiosportens båda experter Annika Wilvanberg och Magnus Wislander om vad vi har att vänta oss av den kommande handbollssäsongen. Ja. Herrarna startar nu på onsdag, damerna startar nästa onsdag.
0: Om ungefär 10 minuter hör du experterna om handbollen.

0: Radio Gaga, Queen, Sportextra, Sveriges Radio P4, 19:21. En måndagkväll mot slutet av september månad i nådens och dådens år 2026. Idag samlades fotbollslandslaget, herrarnas landslag, för att ladda inför fyra matcher i Nations League. Och för landslaget är det den första samlingen efter VM i somras, och för Besfort Seneli gav det där VM-äventyret mer smak.
1: För egen del så ger det någonstans mer smak. Man vill till fler mästerskap uppleva mer grejer. Nu VM är ju det största man får uppleva, men ja, jag vill uppleva fler grejer och hoppas. Jag tror att alla har samma känsla.
2: Det finns ju mycket positivt att bygga vidare på. Hur tänker du att ni ska göra det på bästa sätt?
1: Nej, men jag tycker det börjar bra nu. Nu har vi fyra matcher, lite längre läger med varandra. Nu hade vi väldigt bra läge sist där vi var tillsammans i flera veckor. Och nu bygger jag vidare på det vi har börjat med Graham, och försöker göra det så bra som möjligt.
2: Det är ju som, alltså, när Graham kom in så var det lite kortsiktigt och det var lite match för match. Nu finns det ju mer utrymme att göra någonting annat. Pratar ni om att sådär, nu är det också dags att sätta den nya identiteten för landslaget?
1: Jo, men lite som du ser, sen Graham kom har det varit mycket med resultatbaserat. Vi ska se till att vinna matcher och ta oss till VM, och sen gjorde vi det, och sen i VM är det du ska vinna varje match. Så lite så kanske det blir.
2: Hur skulle du då beskriva det här laget som nu samlas, som är kanske det som blir nya landslaget?
1: Jo, men med ungt, hungrigt lag. Sen självklart har vi spelare med erfarenhet som ska hjälpa och kommer hjälpa oss, lite yngre kanske. Men vi alla känner oss hungriga och vill bygga vidare på det med Graham har.
2: Nations League då? Vad tänker ni om den här turneringen?
1: Nej, men viktiga matcher. Nu börjar vi ganska bra med fyra starka matcher. Där vi får möta bra motstånd och förhoppningsvis göra bra prestationer som leder till bra resultat. Så nej, vi är otroligt hungriga på den här turneringen.
2: Samtidigt som det ju gör att det inte finns de här träningsmatcherna som ju fanns för några år sedan, som man kunde beklagas över, men nu är det ju tävlingsmatcher istället. Gör det också att det är ett mindre utrymme att liksom bygga ihop ett lag?
1: Jag vet inte om det är mindre utrymme. Jag tror nu, förr var det kanske mer träningsmatcher, men nu tycker jag ändå det blir... Ja, med det vi alla spelar fotboll för, tävling, och det är någonstans där vi drivs, och att få spela tävlingsmatcher nu med sex matcher i höst, det är viktigt för både tränare och få spelare.
0: Och nu väntar alltså fyra matcher på drygt två veckor för Besfort Seneli och de andra i det svenska herrlandslaget i fotboll. Första matchen hemma mot Rumänien på fredag, och därefter Polen också på hemmaplan, och så bortamatcher mot Bosnien och Rumänien igen då. Reporter här, William Valdetoft.
3: Och från fotboll på landslagsnivå till ishockey på allsvensk nivå här på hemmaplan, även om det finns en del landslagsmeriter där ute på isen när AIK tar emot Kalmar 0-0 efter snart 14 minuters spel på Hovet i Stockholm. Inte minst AIK-målvakten Jonas Enroth, en del av satsningen den här säsongen med ett VM-guld. Men här kommer AIK i friläge, kan spräcka mål i det här friläget, flippar den förbi målvakten som tar den i plocken. Så den var ju inte alls förbi målvakten, utan han tar den, målvakten i Kalmarkassen, kanadensaren Brett Brochu tar det där friläget när AIK kommer igenom och i stort sett har hela den offensiva planhalvan till sin favör. Oliver Johansson är det som fick det där läget för AIK, och deras klart bästa läge i matchen med 6:22 kvar av den första perioden. Allt jämt 0-0 i det här mötet som varit intensivt och fartfyllt. Trots att det inte blivit några mål. Kalmar hade ju sina två inledande numerära överlägen. 5-4 spelet som var väldigt framgångsrikt i premiären mot Karlskoga. Skapade en del halvvassa möjligheter, men då var han ju där. VM-guldmålvakten Jonas Enroth, numera AIK efter flera säsonger i Örebro SHL. Nu en del av AIK-satsning att vara där uppe i toppen och som enda mål ta sig upp till SHL från Hockeyallsvenskan. Man tittar på de här två lagen inför säsongen. Ibland kan det ju vara så när man tittar ut över en hel tabell att man ser vissa lag och kanske inte några tydliga rubriker och konturer och ramar. Här känns det väldigt tydligt kring båda lagen inför säsongen. AIK satsar, har gjort några tunga värvningar, inte minst Tyler Wessel som zoomas in på jumbotronen precis när jag säger det faktiskt. Hämtad från Brynäs i SHL, en av de tunga namnen. Ett annat namn som var på gång, ja, det var ju Robin Kovac. Det blev ju aldrig någonting. Istället så blev det ju Björklöven för Robin Kovac, som gjorde närmare 50 poäng i Svenska Hockeyligan. Han spelade i Linköping förra säsongen. Det var många AIK-are som var sugna på att få se honom i svartgult, men så blev det ju inte. Han har ju ett väldigt stort AIK-hjärta, Robin Kovac. Ingenting han håller som en hemlighet direkt. Nu är det AIK som ska spela numerärt överläge med 6 minuter kvar av den första perioden. Det är deras första i matchen i 5-4 spel, och då börjar man nästan omgående med att tappa bort pucken ur den offensiva zonen. Lyckas ändå hålla kvar den. Oskar Nord, lagkaptenen, har fått den bakom Kalmar målvakten Brochu. Får lite trubbel med att spela till lagkamrat. Till slut hamnar den ändå hos en kompis klädd i svartgult. Ut på högerkanten finns Scott Pooley, hela och svenskans bästa poänggörare förra säsongen. AIK-spelaren här med sin högerfattning testar skott. Brochu med nuräddning i Kalmar målet, och där tappar Kalmar, eller får Kalmar ur pucken. AIK får börja om med bakom egen målvakt. Ja, ska AIK kunna bryta dödläget i det här numerära överläget? Kalmar kunde det inte under sina två inledande möjligheter i den här första perioden. Det är 5 minuter kvar av akt 1 i den här hockeyallsvenska matchen mellan AIK och Kalmar, och inga mål är gjorda.
0: Och Emanuel Nashed är vår reporter i detta Sportextra, som är mycket hockey, fotboll och alldeles strax väldigt mycket handboll dessutom.

0: Gravity, Klara Hammarström.
1: På onsdag börjar herrarnas handbollsliga och ikväll är Sportextra, det du har i dina sinnen just nu, bland mycket annat ljuvliga portioner handboll.
2: Kantspelaren Niklas Ekberg valde Ystads IF efter 11 säsonger i tyska Kiel och skrev då 2023 på ett 3-årskontrakt som nu går ut till sommaren. Men att årets säsong är hans sista som spelare är 37-åringen inte beredd att skriva under på.
3: Usch, det är svårt att säga om. Alltså, jag tycker fortfarande handboll är precis lika kul som för 3 år sedan. Mm-hmm. Så, att, så länge kropp och knopp vill, så har jag sagt, så ska jag försöka hålla på. Mm. För att vara i min ålder med så många år bakom mig, så känns jag ändå okej.
4: Kim Andersson, ny huvudtränare för det här laget. Hur skulle du beskriva honom som tränare?
3: Extremt öga för detaljer. Vinnarskalle. Och sen så tycker jag nu, när han har gått över till tränarrollen helt, så tycker jag hittar nya sidor hos honom. Hos spelaren var han ju väldigt väldigt hetlevrad och liksom bestämd på det sättet. Och nu som tränare tycker jag han är, har ett väldigt öppet sinne och är väldigt lyhörd. Sen är han extremt bra för en grupp. Alltså, han är jättebra på att få gruppen till att liksom svetsa samman och sträva åt samma håll.
1: Så hon är tidigare storspelaren, numera tränaren Kim Andersson enligt kantkrumeluren Niklas Ekberg. Om en stund ska vi träffa denne handbollskim. Nu ska vi träffa ishockey Emanuel.
5: Ja, som befinner sig på Hovet i Stockholm där AIK tar emot Kalmar. Då handlar det om hockeyallsvenskan, näst högsta serien i landet på här sidan. Det är 0-0, men det bara är 2 minuter kvar av den första perioden. Vi höll på att få se ett riktigt läckert mål när AIK backar. Men vi kollar på det här Kalmarläget. Först skottet rakt i magen på Jonas Endro. Tappar dock ut pucken. Anfallet inte över för Kalmar. Nytt skott, tungt back. Skott den där gången hade han koll på skottet hela vägen. Jonas Endro och kunde med benskyddet sätta bort den där pucken. Ja, det svänger ganska mycket i den här matchen, måste vi ändå tillstå, även fast det inte blivit några mål. Snart 1,5 minut kvar på klockan. Ja, det där AIK-läget, det var backen från Kanada, Tim Teokaridis, som tog pucken från Jonas Enroth, det vill säga målvakten i AIK, bakom eget mål, och så satte han fart. Ja, han åkte hela vägen den centrala banan och kom hela vägen till avslutsläge. Då var Kalmar målvakten, en annan kanadensare, Brett Brochu, med på noten. Annars hade det varit en riktig delikatess till ledningsmål för AIK. Så blev det inte den gången. Nu med minuten kvar är det Kalmar som fortfarande anfaller i AIK-zon. Inte fått iväg något avslut de senaste sekunderna. Kanske kan det komma här snart. Har pucken vänster tekniska cirkeln, då kommer just ett avslut, men täcks av AIK och backen Olli Vainio från Finland. Fortsatt Kalmar puckinnehav i offensiv zon. Nya möjligheter när man skickar iväg pucken mot Enroth. Den där pucken ser han klart hela vägen, kan stöta undan med klubban, och AIK försvararna hjälper honom därefter med att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmar som trycker på här i slutdelen av den första perioden. Det är 40 sekunder kvar och det är 0-0 i det här hockeyallsvenska mötet. En underhållande första period som ser ut att sluta mållös.
1: Kvar på Sportextra studsar tillbaka till ämnet handboll. För det finns en del nyheter inför herrarnas handbollsliga som startar sin fräscha säsong med en komplett omgång i övermorgon.
2: Kim Andersson ska efter en fantastisk spelarkarriär testa vingarna som huvudtränare för första gången. Han efterträder hyllade Oskar Kalén i Ystads IF och gör en sak klar direkt.
6: Så nej, jag är ingen Oskar Kalén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
4: Du, vad är skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
6: Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
4: Hur är det med nerverna då, att vara spelare kontra tränare? Mer eller mindre nervös?
6: Mer nervös som tränare. Jag vill ju väldigt gärna hjälpa mina spelare och göra rätt grejer och förstå det jag försöker förmedla och ge dem rätt verktyg helt enkelt. Och det tror jag är det som är jobbigast och som jag är mest nervös för, att man inte är tillräcklig i just det och att man inte är tydlig nog i hur man tänker. För i mitt huvud så snurrar det väldigt många tankar och idéer. Och sen handlar det om att träffa, få ut rätt grejer och någonstans inte bara kasta ur sig allt man tänker. För då hade det blivit rappakalja. Mm.
4: Du avslutade ju en fantastisk handbollskarriär med att vinna SM-guld med Ystads IF 2024-2025. Skulle det toppas av att vinna SM-guld som tränare?
6: Det är klart att det hade varit något fantastiskt om man skulle lyckas med en sån grej som att ta ett SM-guld som tränare. Det är ju min dröm och förhoppningsvis så ska vi väl kunna infria det vid något tillfälle. Men när det blir det vågar jag inte säga. Men det är klart att det hade varit minst lika tungt som de meriter och medaljer som jag har lyckats vinna på som idrottare.
4: Till sist här nu då. Vilka vinner SM-guld i handboll kommande säsong?
6: Det hoppas jag att vi gör. Det är det vi jobbar mot och det är det vi drömmer om. Och det är ju det någonstans som är målet med den här säsongen. Att vi ska göra allt i vår makt för att stå som svenska mästare när den här säsongen är slut och det har kurat sig vinna. Så att jag säger just det,
1: säger Kim Andersson alltså inför sin premiärsäsong som huvudtränare i handboll. Och han börjar alltså med att tippa sig själv som vinnare. Är det rimligt, Per?
0: Nej, jag tror faktiskt inte det.
1: Han har
0: det,
1: fel. Alltså.
0: Det finns nog ett par lag som är vassare än Ystads IF i handbollsligan den här säsongen. Men det är klart, Kim, om man har med sig bilden av Kim och vad han åstadkom som spelare, så är han ju kanske en man som skulle kunna skapa det där miraklet just. Men nej, jag tror att de får nöja sig med en placering runt bakom de allra bästa.
1: Det låter inte på dig riktigt som att du tror att Kim Andersson är en magiker som tränare.
0: Jo, men det kan jag nog tänka mig att han kommer att vara. Det är alltså alla som går från att ha varit magiska spelare till att bli tränare lyckas inte med den uppgiften. Men Kim har ju, precis som Niklas Ekberg sa förut, sinne för detaljer. Mm. Ett bra handbollsöga. Han är dessutom en väldigt ödmjuk person, så jag har inga som helst dubier om att han kommer att bli en bra tränare. Men att han skulle kunna göra Ystad IF till svenska mästare redan första säsongen, det tror jag däremot inte.
1: Om då inte Ystad vinner, vilka vinner? Kristianstad som vann sist, eller?
0: Kristianstad eller Hammarby med Sävehof och Alingsås som outsiders.
1: Jaha, det lät väldigt säkert och klart. Mm.
7: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
8: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
9: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
8: De kan prata om att, oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
9: Ja.
8: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
10: Det är bara kronor, emojis, ja. Och så ett V-tecken i slutet. Ja.
7: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Chapel Roan i Sportextra, The Subway, för oss till, ja vadå?
1: Det för oss till Köpenhamn, åtminstone delvis eller i tanken. Det blev svensk guldglädje i Köpenhamn igår. Andreas Almgren vann ju VM-guld i halvmaraton. För Carolina Wikström som var svensk representant i damklassen så låg fokus inte enbart på helgens resultat och prestation.
2: Rekordsnabb comeback efter graviditeten. Eller jagar medalj bara månader efter förlossningen. Rubriker som kan inspirera men också stressa.
3: Jag tror att det är väldigt lätt för både mig och andra att hamna i att man jämför sig.
2: Svenska långdistanslöparen Carolina Wikström fick barn i fjol. Och i samband med helgens VM i halvmaraton i Köpenhamn där hon blev 47a så berättar hon för Radiosporten om vägen tillbaka mot toppformen och risken att börja jämföra sig med andra.
3: Förväntningen efter en graviditet kan ju vara mycket beroende på vad man har sett i media, liksom att ja, men hon sprang på personbästa en månad efter graviditeten och ja, så var det absolut inte för mig. Jag kunde inte ens springa då, så att det, ja, men det har varit en utmaning och därför har jag väl kanske varit extra nöjd bara att stå på startlinjen här idag. Jag lyckades kvala. Jag står här igen liksom i min bästa form någonsin sannolikt, så att man lär sig också vara tacksam.
4: Alltså den berättelsen måste ju också få höras, eller vad tänker du liksom för andra kvinnor där ute som idrottar?
3: Ja, men det är väl en av många referenser i alla fall, och för mig har det som sagt, det är ju gått bra, men det är kanske inte den här rekordstoryn som ibland dyker upp, utan jag har fått gneta på ganska mycket och träffat väldigt många olika specialister för att få ordning på kroppen, så att skam den som ger sig.
2: Wikström vann tidigare år SM-guld i Stockholm Marathon och i december så siktar hon mot att göra nästa maratonlopp.
3: Huvudfokus låg första delen av året att springa snabbt på 10 kilometer och det har jag förbättrat mitt personbästa 3 gånger om, så att det är jag jättenöjd med. Och nu var ju förhoppningen då att liksom bära med mig den farten mot de längre distanserna. Och som sagt, ja, fokusera nu mot maraton och springa snabbare än jag någonsin gjort där. Så att det är väl det jag hoppas ska bli liksom den grand finale i slutet av året.
0: Sa Caroline Wikström, reportrar i sammanhanget Isabelle Gradin och Malin Rimfors.
1: Sportextra fortsätter med ishockey och en bra nyhet om en stor spelare.
5: Avbruten säsong i våras i förtid, med skador och även med prestationsångest. Det var då. Nu är Sveriges stjärnback i ishockey Viktor Hedman tillbaka och i natt på isen igen i träningsmatch. Så mycket som 6 månader efter sitt senaste framträdande. Nu är han 100% redo för ny NHL-säsong.
6: Spent 8 weeks in Sweden, got back here. It's been a great summer. Nothing nagging me body-wise or anything like that.
5: Sa Viktor Hedman häromdagen när hans klubb Tampa Bay hade stor medieträff. I maj öppnade han upp till sajten nhl.com kring vad han kände i våras. Jag fick prestationsångest och hade ett tryck över bröstet så fort jag vaknade på matchdagarna, slutcitat. Efter det har han känt ett starkt och välbehövligt stöd till och med från utanför ishockeyn.
6: A lot of guys reached out, but like different sports, different line of business too. No, the support was great. You know, you can open up about stuff that's in the past and we look forward and we're focusing on hockey and getting ready for that.

0: söndagskvällen var han på isen mycket när hans Tampa Bay slog Nashville 2-1 i träningsmatch. NHL sätter igång igen nästa tisdag.
1: Hockeyreporter Bengt Skött.

0: Loreen, Euphoria.
1: I Sportextra, i Sveriges Radio P4. Sportextra som nu ger dig härligt mycket handboll.
2: Seriestarten närmar sig i de båda handbollsligorna. Det är massor av intressanta stora namn som har nya klubbar, nya roller och nya förväntningar på sig.
3: Vi tar hjälp av våra eminenta handbollsexperter för att ladda upp inför säsongerna. EM-silver, över 100 landskamper, SM-guld och utlandsproffs. Annika Wihl-Wannberg, välkommen.
4: Ja, men tack så mycket.
3: Jag missade inget där, va?
4: Det var en väldigt fin presentation.
2: Och Magnus Wislander, ännu kortare presentation. Förra årtusendets bästa spelare i hela världen.
5: Mm.
4: Det var ändå en lite häftigare presentation, måste jag säga.
3: Och så finns ju vi här såklart, Per Karl.
2: Och Susanna Andrén. Och vi börjar med att be experterna att peka ut vilka de stora profilerna är i de respektive ligorna.
3: Nina Koppang där till exempel, landslagsspelare. En av de stora talangerna för några år sedan som vi såg framför oss skulle bli viktig i landslaget. Efter lite paus där hon hanterade sin mentala hälsa och reste iväg, så är hon tillbaka i handbollen och tillbaka på svensk mark i Sävehof.
4: Koppang är ju definitivt en av de tre profilerna som jag har valt ut som de absolut mest intressanta. Att hon kommer tillbaka till svensk handboll tror jag är fantastiskt bra för henne själv, men också för svensk handboll. Hon kan göra en jättestor skillnad för Sävehof.
5: Hemvändarna är jag lite trött på, för det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan det man har förväntat sig av dem. Utan på något sätt, ja men nu ska jag spela i Sverige, nu behöver inte jag göra så mycket, för det är lite sämre kvalitet, så nu går jag bara omkring och degar.
4: Men det där tycker jag är spännande, för jag håller med dig där med hemvändare, och jag var lite besviken på till exempel Melissa Petrén förra säsongen när hon kom tillbaka och skulle spela i Halby. Jag tycker inte alls att hon hade den inverkan på laget som jag hade förväntat mig att hon skulle ha.
3: Vilka fler profiler ser du fram emot då? Vill du peka ut som de största här inför säsongen?
4: Ja, men jag ser mycket fram emot att se Isabelle van Kerkvoorde när hon har flyttat till Skara. Alltså, det ska bli väldigt kul att se henne. Hon ligger ju där vid landslagsnivå fram och tillbaka. Sen så tycker jag också att Torkildsdottir i Sävehof är en profil som man måste kolla. Hon har inte varit i ligan så länge, ett par säsonger här nu, och hon gör så mycket fint på planen så att hon måste vara en av profilerna.
3: Du måste berätta vad det är som är så fint då med det hon gör.
4: Ja, men jag tycker att hon ser det där som inte så många mittnior ser, alltså de som spelar i mitten på planen. De ser inte alltid de lägena. Hon gör det. Hon är en otrolig assistspelare, men hon är också en spelare som verkligen kan gå på mål själv.
2: Ska vi ta oss vidare till herrligan? Magnus Wislander, tre stycken profiler.
5: Ja, och så har precis suttit här och gnällt på hemvändare. Så innehåller listan i princip bara hemvändare. Men alltså, för mig är the one and only Peter Johannesson. En fantastisk målvakt, och sköter han sig som jag förväntar mig att han ska göra, så kommer han att vara ligans absolut bästa målvakt.
2: Tillbaka till Sävehof efter ett antal år utomlands.
5: Och sen har jag ju Adam Lund. Om nu alla skador och allting, kan han övervinna de problemen och komma tillbaka till den formen han var i när han spelade här i Sverige sist, så tror jag att han kan bli otroligt viktig för Lugi. Ja, överhuvudtaget den kampen som hela den föreningen kommer att gå i ligan. Och sen på tredje plats så har jag faktiskt en kille som kanske inte är en sådär stor profil namnmässigt eller någonting, men han gör otroligt mycket mål, och det är ju Mattias Pedersen i AMO. Kan till och med ta AMO till slutspel i år, tror jag.
4: Det är ju roligt att du säger hemvändare då, när du just har sågat det, absolut. Men det är ju upp till bevis. För alltså, det är inte så jäkla lätt att komma tillbaka till ligan.
5: Nej, det är få på här sidan som har lyckats prestera på en bra nivå när de har kommit hem och dratt i lasset som många förväntar sig av dem. Sen så tycker jag att vi tar upp de sådana stora profilerna, så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla där.
2: Men vi saknar unga profiler och så vidare. Jag hade ett namn på mitt papper här som jag tänkte jag skulle föra upp i det här sammanhanget. Albin Selin, IFK Kristianstad, högersex, dominerade SM-finalerna förra året.
5: Håller med dig. Men någonstans så tyvärr Annika, handbollen,
4: jag visste att det skulle komma.
5: Handbollen avgörs inte utav de här som springer snabbt och hoppar på kanterna. Det har vi hur gott om som helst som är jätteduktiga i varenda lag. Jag tror du kan skicka in vem som helst i landslaget och spela kant, mer eller mindre.
4: Nu får du ta det lite lugnt där borta.
5: Sen är det ju extremt svårt med vänsterhänta då, så att de behöver ju lite extra ut. Nej, men alltså, vi behöver få fram försvarsspelare, vi behöver få fram linjespelare och 9-meterspelare. Och det får vi inte, tycker jag.
4: Jag håller ju verkligen med, trots det du säger om kantspelare överlag. Det visar sig väldigt, väldigt tydligt i till exempel damlandslaget, både på ungdomssidan och på liksom seniorsidan, att det saknas försvarsspelare. Och det är ju ett reellt problem, att Sverige som har varit liksom, det har varit någon stöttepelare i svensk handboll internationellt också, att man har ett starkt försvarsspel och att man då kan vinna matcher på att få ett snabbt kontringsspel med kanter till exempel. Men det har vi inte längre. Och då, det är klart att det faller tillbaka på ligan. Har vi ett uselt försvarsspel i ligan, så har vi det i landslaget.
1: Annika Wilvanberg, Magnus Wislander, Susanna Andrén och Per Karl med djupgående insikter och åsikter inför premiären i handbollsligorna, närmast herrarnas, som går igång på onsdag, bland annat direkt här i Sportextra. Man kan ju höra er i utbyggt format i app. Per, i appen Sveriges Radio, ifall man vill det nu, det är ju många som vill det. Det kommer väl den här aptitretan.
0: Kommer väl lite mer, lite fler aptitretar innan den här sportextrasändningen är slut också. Men i Sveriges Radio-appen, sök på handboll, den ligger ganska väl placerad, ganska högt upp i appen just nu. Rubriken Guldkamp, hemvändare och kaosklubbar, allt inför handbollssäsongen. Sök på handboll, Radiosporten fördjupning i appen eller på hemsidan Radiosportens. Så hittar du det.
1: Det går ju inte att missa det här.
0: Tror inte det.
1: Nej, visst är det skönt att kunna kommunicera på det där kompletta sättet. Du, Bon Jovi då? Blir ju bra.
0: Tycker jag.

0: Life. Bon Jovi i Sportextra, It's My Life. Klockan rör sig mot 20.00 prick. Vi noterar att andra perioden har tassat igång mellan AIK och Kalmar i Hockeyallsvenskan. Det som är den avslutande matchen är den andra omgången ju av de 52 som ska spelas innan slutspelet tar vid i Hockeyallsvenskan. Det är alltjämt 0-0 på Hovet. Strax ska vi dit. Nu närmast ska vi till senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
1: 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss i årets val. Det är fler än vid förra valet. Men enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte alldeles positiv. Eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
2: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det där.
3: 24% av väljarna personröstade vid årets val. En knapp ökning jämfört med förra valet då andelen var 22,5%. Antalet ledamöter som kryssats in har också ökat från 2 stycken förra valet till 8 i årets val. Och en av dem har lyckats med något som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
2: Ja, det är väl att Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare väldigt ovanligt att politiker lyckas.
1: Reporter Helena Björk. Driftstörningarna i journalsystemet Cosmic är nu lösta, rapporterar P4 Halland. I Region Halland så kan dock vårdpersonalen fortfarande inte logga in i systemet utan arbetar enligt reservrutiner. Problemen ska inte påverka patientsäkerheten. De amerikanska mediebolagen CNN, Politico och MS Now stämmer landets president Donald Trump efter att han i förra veckan bannlyst dem från att komma in i Vita huset. Det här rapporterar amerikanska medier. Mediebolagen begär att en federal domare häver beslutet som presidenten fattade i fredags. I stämningsansökan så skriver de gemensamt att beslutet är ett direkt angrepp på konstitutionen.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Det vänligaste jag kan säga är att han är en clown.
6: Du vill inte åka ur den världen, och då håller du käften.
7: Om han hade tänkt tag och så tror jag han redan hade gjort det.
5: Släng ut honom.
8: And the time to act is now.
9: Radiosporten, dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
10: Han är ju så hög på sig själv.

inträffat en olycka med flera fordon på riksväg 76 mellan Hallstavik och Norrtälje. Det ska vara mellan Edebo och Skibobruk enligt de första rapporterna. Det kan vara lite trångt att passera alltså på 76an strax söder om Hallstavik mellan Edebo och Skibobruk på grund av en olycka med flera fordon.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Per Karl sätter sig ner vid sin mikrofon. Var det dans det vi såg alldeles nyss här?
1: Nej, verkligen inte.
0: Nej, du böjde den ner bara för att plocka upp något du tappat.
1: Ja, jag försökte titta in på nyhetsbyråerna här för att se om det händer någonting som vi kan tillföra till
0: men det gjorde det inte.
1: Sändningen just nu. Men just nu händer ingenting, utan det får, vi får vänta på det helt enkelt.
0: Då vänder vi oss istället till Emanuel på Hovet i Stockholm med förhoppningen att det ska hända något.
2: Ja, inte om ni har förhoppningar på mål, för det har inte hänt någonting av den varan. 0-0 mellan AIK och Kalmar, det handlar om ishockey och allsvenskan. Det spelar i den andra perioden, snart 7 minuter gånget. Det som däremot har hänt och kan rapporteras om, det är att AIK haft ett numerärt överläge, 5-4 spel. Det skedde i början på den här perioden. Man brukar ju ge ett 5-4 spel ganska dåligt betyg om man inte skapar särskilt många lägen. Så var fallet för AIK. Man brukar ge ett 5-4 spel ännu sämre betyg om det är motståndarlaget som alltså har en man färre på isen som skapar, ja, de 1,5 bästa möjligheterna. Den första var ju faktiskt en klockren 2-1 där Jonas Enroth lyckades stå pall, målvakten i AIK. Och det andra läget, ja, det var det som höll på att bli ett jättefri läge, därav att det bara fick en halvstämpel som läge. Ni är med på den matematiken. Om vi ska dela ut ett gott betyg till AIK då, då är det just målvakten Jonas Enroth som har motat 20 skott i den här matchen som snart är halvvägs. Och det är Kalmar som trycker på allra främst för ett ledningsmål. 20 skott mot AIKs 7. Inte helt nöjd publikkuliss här på Hovet efter AIKs snart halva genomförda match i den här, i det här mötet som kompletterar den andra omgången i hockeyallsvenskan. Tabellplacering är ju lite tidigt att prata om, men efter den första omgången så är AIK på 13:e plats och Kalmar 7:a, och det säger egentligen inte mer än att Kalmar vann sin premiär, tuff borta match mot Karlskoga 4-3, och AIK förlorade kalaspremiären som det skulle bli på Hovet med 3-1 när Modo var på besök. Det är väldigt nära där för AIK faktiskt i ett läge när det är lite rörigt framför Kalmars mål. Men här istället Kalmar som ändå på spelet. Skottet kommer, texa upp och från AIK back när Kalmar spelare avlossar i den högra teckningscirkeln. Det här Kalmaranfallet fortsätter, 11,5 minut kvar på mittperioden. 0-0 AIK Kalmar i det hockeyallsvenska mötet. Enroth med nya räddningar för AIK returen. Ja, det kan hans lagkamrater ta undan i alla fall, men bara för Kalmar back att plocka upp. Ja, Kalmar skapar de allra flesta möjligheterna. Succélaget från förra säsongen har börjat den här hockeyallsvenska säsongen på väldigt fint vis, och nu är det Gurgel Deluxe i mittzonen. Två spelare som verkligen är i luven på varandra, och det blir handgemäng och hjälmen åker av den ena, den åker av den andra. Två domare är där och försöker reda ut situationen. Då får inte loss sig de där två spelarna för den där, och det lugnar ner sig. Och det var irriterat minst sagt mellan de två herrarna, och de får ju vägvisningar raka vägen till botbänken. Det är fortsatt 0-0, men det är ingen brist på känslor när AIK tar emot Kalmar i hockeyallsvenskan. Vi är i mitten av den andra perioden.
0: Och vi sitter och njuter av din rapportering förstås, Emanuel Nashed. Vi ser också matchen på en skärm här och ser att AIK har sina traditionella svarta och gulfärgade dräkter. Men vad är det för nyans på Kalmars dräkter? Är de vaniljsåsgulvita eller är de smörkrämsfärgade? Eller, ja, vad är det för färg?
2: Amen. Mycket bra fråga, Christian, för att jag satt faktiskt och tänkte på just det. Och då vill jag börja med att dra bak bandet till uppvärmningen när Kalmar kom in i ett riktigt läckert uppvärmningsställ. Någon form av rödbrun, maroon heter det väl på engelska, men jag vet inte riktigt om det finns någon direkt översättning till svenska. Riktigt snyggt, och så tog man av sig det, det blev lite besviken. Men då kom det här gräddvita, eller som du kanske beskrev det ännu bättre, det här som ibland kallas lite off-white också. Riktigt tjusigt är det med de röda siffrorna och detaljerna på Kalmars matchställ. AIK, ja, det är ju stilrent och det vet vi ju sedan många år tillbaka. Även de är ganska snygga uppvärmningströjor faktiskt. Så att så långt jag kan mode så är det mina betyg för det de här lagen klär på sig ikväll. Vad gäller hockeyn, ja, då är det ganska klar fördel Kalmar. Ja, det är väl i princip samma som med ställen. Jag tycker också att Kalmars ställe har lite fördel där.
0: Mm. Roligt att de är så tydligt olika också. Klassiska, så som de har sett ut länge. Och så kanske alldeles nya till och med då.
2: Och väldigt skönt när man jobbar med det vi gör och försöker se skillnad på lag och lag och spelare och spelare. Så att både snyggt och praktiskt.
0: Mm. Var det många som åkte ut eller i samband med gurglet?
2: Det var det där herre. Det var just de två som gurglade med varandra. Det var verkligen en man mot man uppgörelse. Nu sitter de och vilar efter de där krokarna och uppercutsen och allt vad det var. Och ja, framförallt tröjhållningar. Så att ja, de två herrarna sitter där.
0: AIK och Kalmar i herrarnas hockeyallsvenska, mitt i den andra perioden, alltjämt 0-0. I detta sportextra, där det också är handbollstema ikväll inför seriepremiären i herrarnas högsta serie i övermorgon. Och en del i det hela där är två brorsor med samma jobb.
3: Den ena brorsan blev handbollsligans bästa målvakt förra säsongen. Den andra står i mål i U20-landslaget. Det är liksom ingen tvekan om att bröderna Håkansson från Klagshamn utanför Malmö är Sveriges handbollsframtid mellan stolparna.
4: Det är ju en förebild som man gärna vill spela tillsammans med någon dag. Liksom, då är det ju landslaget liksom, som är vår dröm för oss båda.
3: Säger Viggo Håkansson, 211 centimeter lång 20-årig målvakt till nykomlingen Lugi, som nu tillsammans med den något kortare och något äldre brorsan Ebbe i HK Malmö ser fram emot en ny säsong i handbollsligan.
4: Ja, vi kommer sexa, de kommer tio.
3: Förra säsongen gick bra för båda bröderna Håkansson. Viggos Lugi lyckades ta sig tillbaka till högsta divisionen och Ebbes Malmö gick hela vägen till SM-final där dock Kristianstad blev för svåra. Den 21 oktober blir ett historiskt datum. Då möts de på en handbollsplan för första gången någonsin.
4: Jag tycker det ska bli jätteroligt. Det är liksom de två matcher jag ser fram emot absolut mest. Liksom.
5: Ja, det kan bli helt fantastiskt. Ja. Och den viktigaste matchen, det är målvaktsmatchen. Utan tvekan.
4: Ja, ja.
5: Målvaktsmatchen Lug i Malmö, den kommer bli rolig.
3: Hur mycket kommer ni liksom trissa varandra innan?
4: Ja, det kommer att vara mycket hets liksom. Och när Ebbe kom in i biblioteket, som vi kallar vår hemmaplan, så hoppas jag att vår klack kommer att suka han extremt mycket, så kommer han att skaka när han kliver in.
5: Ja, så kanske det blir. Men just att den andra matchen är ju precis efter mellandagarna, eller i mellandagarna.
4: Ja, den 26
5: december. Så gör att hela julafton kommer ju bli bara massa hets.
4: Ja. Ja, mamma där hemma är orolig om hur julafton kommer att bli, men det kommer bara att snackas handboll och kanske att man försöker matförgifta brorsan bara för att vi ska vinna. Det vet man aldrig.
3: Ja. Vem kommer mamma hålla på då?
5: Nej, men hon håller på att spå där.
4: Ja,
5: det är kanske tråkigt svar, men det kommer hon göra.
3: Win-win.
5: Ja, det är win-win. Ja.
4: Hon säger gärna att det blir 10-10.
0: Bröder som räddar bollar och har en speciell säsong och julhelg framför sig, alltså. Reporter här Andreas Mats. Du, de här målvaktsbrorsorna, hur bra är de?
1: Landslagsmeriterad och ungdomslandslagsnivå för Lugi, Viggo, och Ebbe blev ju utsedd till ligans bästa målvakt förra året i HK Malmö när han tog sitt lag till final. Så att det är ganska hög kvalitet.
0: Men det var inte alla säkra på att han skulle bli inför förra säsongen?
1: Nej, det var ju väldigt många som dissade Malmö fullständigt inför förra säsongen och placerade dem ganska långt ner i tabellhänseendet. Och jag vet att vi bevakade ju första matchen i ligan när Malmö sopade dit Alingsås ganska ordentligt i första omgången. Då hade man ju den med sig att Ebbe Håkansson, Malmös målvakt, kanske var en av lagets svagare länkar. Mm. Han behövde inte många matcher och inte många minuter i den första omgången mot Alingsås för att bevisa motsatsen. Och så blev han ju så småningom utsett till ligans bästa målvakt förra säsongen. Mm. Det är kul när man har fel.
0: Och kanske är brorsan Viggo i Lugi då precis lika bra.
1: Det återstår att se.
0: Mm. Det återstår att se i herrarnas handbollsliga som har sin premiär i övermorgon. Då är vi här från Sportextra på plats och bevakar några av matcherna. Så roligt det ska bli att det drar igång.

Återkommer till riksväg 76 mellan Hallstavik och Norrtälje. Där är vägen nu avstängd i båda riktningarna och olyckan har skett mellan Edebo och Skebobruk. Vägen avstängd i båda riktningarna på grund av en olycka. Flera fordon, räddningstjänsten är på plats. Riksväg 76 Hallstavik, Norrtälje mellan Edebo och Skebobruk. Olycka, flera fordon. Vägen avstängd i båda riktningarna. Who beat you down?

0: Tom Petty and the Heartbreakers, ambitiösa på väg upp genom termiken Learning to Fly, nämligen. Mm.
1: Och på onsdag flyger handbollsligan igång, och du var ju inne på det här med bevakningen, att vi var på plats på matcher och så vidare utan att
0: ja, för sådana är ju vi här.
1: Utan att vi tog det där riktigt vidare. Men det är vi. Vi är på plats dels i Kristianstad, där IFK Kristianstad möter Hammarby i vad som skulle kunna vara en försmak av vad som så småningom kommer att bli SM-final. Mm. Redan i den första omgången, men det är ju som sagt mycket som ska spelas innan det är givet. Vi är också på plats i Jönköping där Hallby tar emot nykomlingen Lugi. Lugi tillbaka i högsta serien igen efter att ha varit borta 2 säsonger.
0: Mm. Nu tog vi det vidare.
1: Nu tog vi det vidare.
0: Nu vet vi vad det är som händer i övermorgon i Sportextra. Just nu händer det här i Sportextra.
2: Allsvensk ishockey från Hovet i Stockholm. AIK tar emot Kalmar i en match som kompletterar den andra omgången. Det är 7 minuter kvar av period nummer 2. 0-0 i ställningen i den här matchen. Allra närmast, som ni vill veta det, ja, det har Kalmar varit i den här andra perioden. Har de dock fått ägnat en del tid i försvarsställning när AIK haft numerära överlägen. Dock inte levererat märkvärt bra alls i de minuterna man spelat 5-4 AIK. Det är Jonas Enroth som har det bästa betyget i AIK. Han är målvakt och har stått för 21 skotträddningar efter snart 14 minuter spel i andra. Nya skott kommer här. Där behöver han inte rädda Enroth, för det är en decimeter utanför hans högra stolpe. Men det här Kalmaranfallet pågår också med 6-5, för det är en avvaktande utvisning på AIK-spelare. Nya möjligheter kommer här. Skott. Spelar ut den i högerkanten istället. Teckningscirkeln kommer av slutet och via returen tar AIK-spelare hand om pucken, och då kommer avblåsningen. Och då väntar nytt numerärt överläge för Kalmar. Ja, de har haft några var. Det har varit en hel del utvisningar i den här matchen, som håller en ganska hög hockeyallsvensk nivå är ändå känslan. Även om AIK har det lite trubbigt till i offensiven. Enroth är ju som sagt utropstecknet i AIK hittills i den här matchen. Och ja, vi har ju den där intressanta och härliga kryddan när Viktor Torala står där och basar över AIK efter alla de år han stått och basat i det där andra båset, där han ju spenderade 5 år tillsammans med Kalmar, inte minst succéssäsongen i fjol. Kalmar vinner teckningen efter att spelet nu återtagits. 5-4 spel väntar alltså Kalmar. Avslut direkt, tar utsida burgaven. Kalmar spelare plockar returen. Anfallet kan fortsätta. Backläge vid vänsterkanten, spelar ner i höjd med teckningscirkeln. De spelar pucken emellan sig, de två Kalmar-spelarna, innan man letar nya alternativ. Då är det en slarvig passning, höll på att skicka ur den offensiva zonen, men lyckas återhämta och reparera sitt egna misstag. Kalmar-spelaren ute på vänsterkanten. Den här gången väljer man istället högeralternativet för att leta möjlighet till avslut via teckningscirkeln. Letas alternativ, vänder upp blicken mot målet, istället blicken upp mot backläge. Passningen kommer ditåt, centralt i backposition. Kalmar med pucken, det är Jonathan Andersson, lagkaptenen, som spelar ut återigen till den där högerkanten, ner mot den förlängda mållinjen. AIK kan bara kolla på när Kalmar trillar puck, och skottet kommer till slut där. Då Enroth med sidleds förflyttning och räddar nya möjligheter för Kalmar. Det är minuten kvar på utvisningen, lite drygt. Kalmar med etablerat passningsspel i det här numerära överläget mot AIK, som där får tag i pucken. Lyckas man få ur den? Nej, det tar en sekund innan Kalmar tar tillbaka den. Enroth håller på att drälla med pucken, släpper retur, får så när Kalmar puck, eller Kalmar klubbar på den där pucken och ledningsmål i matchen. Anfallet är dock inte över, för Kalmar har inte lämnat den offensiva zonen i det här numerära överläget. Trycker på för ledningsmål med 5 minuter kvar av andra perioden. AIK lite i brygga när Kalmar trycker på. Pucken är centralt i backläge. 1 meter innanför blåningen, passar ut i höger, skott kommer igen. Roter där, räddar den, och den här gången får AIK backa undan pucken och får applåder av publiken. Kalmar trycket tilltar i den här matchen. Succéssäsong i fjol. Många har satt frågetecken kring vad det ska bli, även om det har varit positiva vibbar kring det Kalmar gjort när man behövt ersätta väldigt många spelare och tränaren Viktor Torala istället Mattias Karlin, många år i Modo. Han var ju tränare när de tog steget upp till SHL för ett par säsonger sedan. Här kommer mera Kalmar, fin passning tvärs över centrallinjen innan AIK-klubbar kan få iväg den precis framför Kalmars spelare. Ny passning över centrallinjen, då kan inte Kalmar spelare ta emot den, och AIK är nu fulltaligt på isen. 5-5, även om Kalmars anfall fortsätter här via vänsterkanten i höjd med teckningscirkeln kommer AIK-spelare i ryggen. Lyckas han behålla pucken, Kalmar-spelaren, det gör han inte. AIK kan spela sig ur situationen, dock fortsatt i den egna defensiva zonen, och då sätter Kalmar lite press och då skickar AIK-spelaren bara iväg den för Kalmar backar att ta vid. 4 minuter kvar av mittperioden och det är verkligen Kalmar som trycker på nu. Karlin, tränaren, har fått bli på det här Kalmar-laget som skickar nya skott mot Enroth. Han bara räddar och räddar och räddar. VM-guldmålvakten Jonas Enroth. Det är ett gäng år sedan när AIK nu får en spelvändning. Scott Pooley, han som var bäst i ligan på att göra poäng förra säsongen, spelar för lagkamrat som inte förvaltade det avslutet på bästa sätt utan skickade rätt på Kalmar målvakten. Han har inte behövt göra lika mycket, kanadensaren Brett Brochu. Och ja, ni har ju, trots att det inte är några mål, är tempot i den här matchen väldigt trevligt att titta på. Det kommer och händer saker i princip hela tiden. Framförallt är det Kalmar. AIK får ägna sig mest åt försvar. Däremot är det inget av lagen som har gjort mål. Det gör att det står 0-0 med 3 minuter kvar, lite drygt, av andra perioden i det här hockeyallsvenska mötet mellan AIK och Kalmar.
0: Det är en hel del hockey i Sportextra ikväll. Reporter Emanuel Nashed där på Hovet i Stockholm vid matchen AIK-Kalmar 0-0. Vi har också mycket handboll inför seriepremiären härnäst, närmast på onsdag i övermorgon i herrarnas liga och nästa onsdag i damernas handbollsliga. Och så är det en hel del fotboll i Sportextra ikväll.
1: Ja, det är ju det, därför att fotbollslandslaget samlades idag. Man ska förbereda sig för att spela 4 matcher i Nations League. Det är ju ett osedvanligt långt landslagsuppehåll, men det beror ju på att FIFA har ändrat sina regler, och istället för att ha 3 landslagsuppehåll under hösten, september, oktober och november, så har man förlängt det ena landslagsuppehållet, och istället så spelas det 4 landskamper i samma fönster då, medan ligorna är pausade. Den första matchen för svensk vidkommande mot Rumänien på hemmaplan på fredag, sen spelar man hemma mot Polen ett par dagar senare. Därefter möter man Bosnien på bortaplan och Rumänien igen på bortaplan. Och det handlar om Nations League.
0: Sa du Rumän igen?
1: Ja.
0: Ja. Ryckte lite grann i mungipan på det där, såg jag. Jo, det handlar ju om Nations League. Här är nu Andreas Mats redo att sätta just det i sitt sammanhang.
3: Vad är Nations League för herrlandslaget i fotboll? Svårbegripligt, omständigt, men också alldeles underbart.
4: Ja, där är det slut! Sverige i fotbolls-VM!
3: Ja, för det var ju Nations League-vägen som tog Sverige till VM i USA senast. Och när turneringen nu drar igång igen så finns det på nytt en möjlighet att via just Nations League ta sig till EM 2028. Den vägen är snårig och krånglig, men kan i korthet sammanfattas med att det är bra om det går bra mot Polen, Rumänien och Bosnien. Vad som är enklare att ta till sig är att ett bra gruppspel i Nations League ger en fördel när EM-kvalet ska lottas i december. Sverige är just nu på 21:a plats på UEFAs nationsrankning, men kan, om resultatet går bra, klättra upp några pinnhål och därmed få enklare motstånd i EM-kvalet.
5: Elliot Stroud har gjort flytten från Listerlandet till engelska Hull och bytt lag från Mjällby till att spela Premier League med Hull City. En övergång som landslagssvensken snudd på gjort sömlös.
6: Det är klart att de sportsliga resultaten har hjälpt till att förbättra på livet där liksom. Men nej, det har varit fantastiskt och en härlig omställning. Och ja, men, man blev väl omhändertagen ända sedan dag ett, och man känner verkligen att det här är... Det är någonting som kommer bli bra liksom. Trevliga människor och ja, men bra, allting är bra. Inget ont att säga om det hittills i alla fall. Så att nej, superhärligt och jätteroligt att se vad framtiden väntar här.
7: Det är väldigt få som får den här chansen att få spela i Premier League. Utifrån så känns det som att det är jättestor skillnad. Hur stor skillnad skulle du säga att det är?
6: Nej, men det är väl klart att det är stor skillnad liksom. Så är det ju. Det ska det ju också, annars hade det varit konstigt. Men sen också kändes det som att jag var väl förberedd på det med VM och få spela lite där och ja, men, gå upp mot Mbappé och Dembélé och de stora grabbarna där liksom. Så att kändes ändå som att man var väl förberedd, och sen så är det klart att när man blir så väl omhändertagen och får så mycket ja, men, förtroende av tränaren, och han är väldigt tydlig med vad han vill av mig liksom, så underlättar det väldigt mycket för mig som spelare. Så att ja, det har varit en härlig start här.
7: Det har också gått fort i termer av att du var sensationsspelaren för bara några månader sedan. Det var liksom snack av, ska Elliot Stroud vara med i landslaget? Du kom i landslaget, du fick spela VM. Nu då? Var står du nu?
6: Ja, det är intressant att se här, men nej, alltså som sagt, jag är glad att vara här och glad att få chansen och fortsatt förtroende att få vara med här, och sen så får vi se om man får chansen att att spela också. I och med att det kommer vara fyra matcher så kommer det vara fyra matcher på två veckor, så kommer det vara väldigt intensivt. Förhoppningen är väl att kunna försöka spela så mycket som möjligt. Men sen i slutändan så är det upp till Potter och sätta ut de spelarna som man tror har störst chans att göra bra ifrån sig. Så det återstår att se.
7: Det var ju lite kortsiktigt. Potter kom in. Det var bara fokus på att ta sig till VM. Ni tog er till VM. Då var det bara fokus på att göra så bra som möjligt i VM. Nu är det lite annan verklighet i och med att nästa mästerskap är två år bort. Och de här tävlingsmatcherna nu är, låt mig säga, bara Nations League. Hur känner ni i laget? Ni som spelare, känner ni av just det där också?
6: Nej, det tror jag inte. Just nu så tror jag vi alla bara är super, superglada och taggade på att vara här. Och jag tror att vi hade någonting fantastiskt på gång under VM. Och sen så är det klart att resan tog slut lite väl tidigt än vad vi alla hade kanske hoppats på. Så att det är klart att det är superroligt att vara här. Och jag tror att jag inte är den enda som tycker det. Utan det ska bli härligt att dra igång igen och bygga någonting bra med det här laget på långsiktigt.
7: Nästan lite av ett minimästerskap också. Det är ju två veckor drygt som ni har den här samlingen. Vad känner du inför det?
6: Ja, nej, men det är väl lite längre och så än vad man är van vid. Sen så kanske inte jag har sett mycket erfarenhet av tidigare landslagssamlingar så liksom. Men nej, det är klart att det blir speciellt, men jag tror att det blir bra också, för att då får vi ändå lite mer tid på oss att få ihop gruppen och sen även bygga på vårt spel och våra principer och filosofin här.
1: Elliot Stroud där från Hanöbukten till Humberside. William Waldetoft, reporter.
0: Vad heter det från Hanöbukten till?
1: Humberside.
0: Där
1: Hall
0: ligger.
1: Det är där Hall ligger.
0: Ja, det är ju ett jättekliv.
1: Ja.
0: Han är från Uddevalla dessutom.
1: Mm, där gick nog båtar från Uddevalla till Hall. På den tiden det var sån här inomskepps, eller mycket fartygstrafik mellan Sverige och England.
0: Allt hänger ihop.
1: Ja.
0: Och Elliot Stroud är hamnnära. I Hockeyallsvenskan, en match ikväll, är den avslutande i den andra omgången. Det är nu paus efter två spelade perioder mellan AIK och Kalmar. Ännu inget gjort mål på Hovet i Stockholm, lagen emellan.

0: Det är Meghan Trainor som glider bort in i septembernatten. Get in, girl.
1: I Sportextra i Sveriges Radio P4 där vi nu rör oss mot seriepremiärerna i damernas och herrarnas handbollsligor. Vi återupptar den tråden och nu är det dags för Radiosportens handbollspatrull genom flera olika ämnen och vinklar att gå vidare i ärendet. Här är du, Per, tillsammans med Wislander, Annika och Susanna.
0: Vilka lag kommer att slåss om SM-guldet så småningom framåt maj? Ska vi börja med här sidan, Magnus?
2: Ja, jag tror att finalen kommer att stå mellan Kristianstad och Hammarby.
3: Du är så himla säker.
2: Nej, jag sa ju faktiskt att jag tror.
3: Ja, men du säger det med liksom ändå en sån övertygelse, måste jag.
2: Ja, men jag hade varit mycket, hade jag fått säga vilka fyra lag som gått semi, så hade jag känt mig ännu mer tryggare.
0: Du får säga vilka fyra lag som gått semi.
2: Jag tror Kristianstad, Hammarby, Sävehof, Alingsås går till semi. Och där är för mig frågetecknet Hammarby. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel och så här?
0: De har ju dessutom två gånger på de tre senaste säsongerna slarvat bort slutspelet och åkt ut alldeles för tidigt.
2: Ja, men de har skyllt på lite skador och lite sådana otur och fel lottning och Sävehof förra året i en tuff semifinal eller kvartsfinal som gjorde att de flög där, men ja, det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Sen behöver ju de hitta ett sätt att spela 6-6 också och inte bara 7-6.
3: Men om vi tittar på damsidan då, Annika. Vilka är de tydligaste guldkandidaterna som du ser det?
4: Men för mig så är det såklart. Det står mellan Skara och Sävehof. Och jag tror ju någonstans i år ändå att Skara kommer dra det längsta strået. Dels känner jag mig osäker på hur Bella Gulli kommer klara av att ta hand om laget i Sävehof. Dels så har ju de visserligen fått hem Nina Koppang, men annars så väljer man ju att lyfta alltså spelare från de egna leden, och då säger jag kanske egna inom citationstecken, för de värvar ju tidigt Sävehof, det är ju det de gör. Så det är ju egna från handbollsgymnasiet kan man väl säga då. Medan Skara ju tycker jag har fått profilet i sitt lag i Fan Kerkvordre som vi nämnde, men också Matilda Lundström som är landslagsspelare på högkanten. Extremt tydlig inriktning att man ger sig inte och man vill inte vara två en gång till, utan man vill ta tillbaka guldet från Sävehof. Och genom att förstärka med de här profilerna så tror jag ändå att man kan göra det.
0: Jag tänker på när det gäller Skara, och du pratar om de här stjärnorna de har plockat till sig. De plockar ju till sig ett helt klubbkollektiv där på tre spelare från Skuru, en klubb där det inte var så jättekul förra säsongen.
4: Är det nu vi lyfter den här rosa elefanten från bordet och bara slänger upp den och slår till den? För att det finns ju, Skuru är ju liksom, vad händer?
3: Jag kan ju påminna om det konfliktfyllda året som Nackaklubben Skuru hade förra säsongen, där Rebecka Järnkulle, som hon heter numera, målvakten då Nilsson, hon var ju en, även om hon inte ville prata om det utåt kanske, men hon riktade kritik mot tränare Magnus Oskarsson Söder.
4: Alltså det är ju helt under all kritik. Visst, det började ju med Rebecka Nilsson, men det har ju varit en spelaropinion som har varit extremt mycket emot Oskarsson Söders sätt att vara ledare på. Och ändå så väljer föreningen Skuru IK att behålla tränaren, och vilket då innebär att Skara får många spelare från Skuru till exempel, och de går till andra ställen också. För mig är det obegripligt att man inte kan lyssna på spelarna i det läget, för tanke på de sakerna som har kommit ut, som visserligen, det är ju spelarnas egen liksom version, det finns ju alltid två sidor av det här myntet, men jag tycker att det är ett orimligt beteende av en förening att göra på det sättet mot spelarna.
3: Och det som har kommit ut är att han ska ha en liksom hård stil med lite mobbarinslag gentemot spelartruppen, enligt de som varit kritiska mot honom då, helt enkelt.
2: Spänd på att se om de överhuvudtaget överlever och till vilken kostnad då, som Annika är inne på.
1: Ett utsnitt ur Radiosporten Fördjupning. Ämnet är förstås handboll inför premiären i damernas och herrarnas handbollsliga. Herrarna är först ute i övermorgon. Damerna börjar sin säsong på onsdag i nästa vecka. Du hittar hela det här fördjupningsavsnittet på temat handbollspremiär ifall du i appen Sveriges Radio söker på, sök på radiosporten fördjupning handboll. Så blir du rikare i dina upplevelser. I Hockeyallsvenskan, paus efter två perioder, AIK Kalmar 0-0.

0: Robbie Williams, skönt tillbakalutad i en välsliten skinnfåtölj, benen i kors, låten Millennium.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
3: And everyone in the world will applaud us.
4: Det är helt vansinne.
5: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
6: This is what we want from a leader.
1: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
4: Inkompetent skurk.
0: Per Karl i Sveriges Radio P4 Sportextra, vad tänker du på?
7: Jag tänker på fotboll givetvis eftersom att vi hörde det här med Infantino och historien kring Infantino som ni kan leta upp i appen, SR-appen och lyssna på hela det dokumentäravsnittet som finns där. Men vi kan väl hänga kvar vid fotbollstemat. Granit Xhaka, schweizisk fotbollslandslagsspelare.
0: Ja, lagkapten viktigaste spelaren i landslaget.
7: Petad inför deras kommande Nations League-samling och det är han av den enkla anledningen att han under corona-epidemin fejkade ett vaccinationsintyg. Han säger själv att han var osäker på coronavaccinet, hade allvarliga tvivel och därför ville han väl då inte vaccinera sig utan då fejkade han ett vaccinationsintyg. Och nu många år efter, vad kan det ha varit, 2020 någon gång var ju den inledningen på coronaepidemin och vaccinet kom runt årsskiftet 2020-2021 så det måste väl utspela sig 2021 ungefär det här. Och nu väljer då alltså Schweiz inför den kommande samlingen att inte plocka med Granit Xhaka i landslaget.
0: Och dramatiskt. Dramatiskt.
7: Och fortsätter vi på Nations League-temat så har ju det svenska fotbollslandslaget samlats idag för att ladda inför de matcherna som ska spelas där. Taha Ali har inte kommit till den samlingen. Han skadade sig i matchen i helgen för sin klubb PAOK. Han har ersatts i den svenska truppen utav Paulos Abraham. Ni har ju hört en hel del och kommer att höra ytterligare lite. Vi kommer att träffa Emil Holm så småningom från den svenska samlingen. Och det spanska fotbollslandslaget väljer att förlänga kontraktet med sin förbundskapten Luis de la Fuente. Han är 65 år idag. Han har förlängt sitt avtal fram till 2032 och det är EM-slutspel som då ska spelas i Italien och Turkiet. Spanien ju regerande världsmästare.
0: Och det gäller det spanska herrlandslaget i fotboll detta.
7: Ja just det, för damlandslaget är också regerande världsmästare.
0: Ja och nästan alla ungdomslandslag också på pojk- och flicksidan. Det går väldigt bra för Spanien.
7: Man kan säga att det går bra för Spanien.
0: Eller hur? Något annat från dig?
7: Ja, kanske en liten trist nyhet också. Den norska traillöparen Ida Amelie Robsam omkom i helgen i en fallolycka i de norska fjällen. Och idag så har Tove Alexandersson, den svenska traillöparen och framförallt orienteringsstjärnan, uttalat sig. Hon skriver på sitt Instagram att jag har inga ord. Vi kommer alltid att minnas dig och sakna dig, Ida.
0: En match, och det känns futtigt att säga det nu, men det är ju ändå så att en match spelas ikväll i Hockeyallsvenskan. Det är den avslutande matchen i den andra omgången i detta som ju är den näst högsta serien för hockeyherrarna i landet. Det är strax dags för den tredje perioden mellan AIK och Kalmar. Strax är den igång. Det är 0-0 inför den tredje perioden.

0: Veronica Maggio gjorde sitt absolut bästa i 3 minuter och 40 sekunder. Sen var hon klar med tillfälligheter och i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 8:50. Och du, vad är det du har i ansiktet här? Det ser ut som du har... Ja, vad är det du har till vänster om näsan? Det ser ut som att du har mustasch nästan.
1: Ja, det har jag ju inte. Det är bara för att jag inte har mustasch som jag har plåster istället. För jag skar mig.
0: När du rakar dig?
1: Ja.
0: Ah, just det. Kan inte vara... Kan vi utlova en bild på sociala medier?
1: Mm, nej.
0: Nej, det kan vi inte. Men vem vet? Har vi något annat från dig?
1: Ja, vi pratade ju om här fotboll förut. Och vi pratade om spelare som kom och inte kom till det svenska landslaget. Och att det svenska landslaget har samlats inför de här Nations League-matcherna som ska spelas under de närmaste 2 veckorna. Damlandslaget har sin nästa landskamp. VM-kval mot Litauen den 9 och den 13 oktober. Det är ju inte så långt borta det heller. Och dåliga nyheter i det här sammanhanget att Filippa Angeldal har en muskelskada och kommer att vara borta en tid. Frågan är hur länge hon kommer att vara borta och om det möjligtvis kommer att störa den här landslagsuppdraget och de här VM-kvalmatcherna. Playoff mot Litauen. Det är oklart, men hur som helst är hon skadad. Om Sverige slår ut Litauen i de här båda matcherna i oktober så går man vidare till final och möter Skottland eller Tjeckien om en plats i VM-slutspelet som spelas i Brasilien nästa sommar.
0: Sportextra är igång och med dig i ytterligare 50 minuter här i Sveriges Radio P4 i huvudrollerna den närmsta tiden. AIK Kalmar i Hockeyallsvenskan spel nu i tredje periodens inledning. Ännu 0-0 lagen emellan i den andra omgången tidigt på säsongen ju i Hockeyallsvenskan. Apropå säsongen och tid ditt på onsdag börjar herrarnas handbollsliga avsnitt 3 av vår fördjupning på väg dit där vi hör experterna Vid Vanberg och Wislander tillsammans med Per och Susanna snacka om det kommer att snackas om kring serien. Får ni om en liten stund. Dessutom möter ni Jim Gottfridsson, det obegränsade självförtroendet i den näst högsta handbollsserien nu när han har flyttat hem. Och så träffar ni Emil Holm ur herrarnas fotbollslandslag på väg mot Nations League. Detta är något av det som väntar oss nu närmast hockey från Hovet.
2: Spelar den tredje perioden och 0-0 mellan AIK och Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet, precis som ni hörde Christian säga. Och vi väntar ju på det där första målet, kanske kan det komma för AIK här. Kommer in i offensiv del men passningen tvärs över. Ja, ni har ju publikens reaktion på hur, tyvärr för AIKs del då, dåligt slagen den var. Här kommer dock flera möjligheter för AIK åker in. Vi har högra tekniken ner mot den förlängda mållinjen. Tar den nu sväng, pucken upp i backläge, spelar ut på vänstra tekniken. Skott kommer, men Kalmar försvaret är ju där och täcker undan. AIK upplever en bra period i den här matchen efter att det är Kalmar som stora delar varit det bättre laget. Mattias Karlin, nya tränaren där efter en och ja, 2/3 match kvitterar ut ett ganska gott betyg på Kalmars inledning. Sensationellt bra i fjol ju när man slutade 2 i grundserien. Karlin fick lite av ett pussel bara utkastat över ett bord och så skulle han bygga ihop någonting av de 14 nyförvärv som Kalmar ja, mer eller mindre tvingades göra efter att man blev av med en hel del spelare efter det som var en succéssäsong förra året och i våras. AIK in i den offensiva zonen återigen. Det är 5 minuter passerat av tredje perioden. 0-0. Vi har inte fått se några mål och det är alltid tråkigt, men om man är lite mer av ett glaset halvfullt lagd, ja då ser man ju i alla fall på saken att det är väldigt spännande fortsatt i den här matchen med 15 minuter kvar i och med att det är helt lika. Kalmar får undan pucken den här gången, men då flippar man ur den ur zonen och frågan är om det var via touch, för den åkte rätt in i Kalmars egna bås. Och då kan det ju finnas... Nej, det gör det ju inte såklart. Och det är domaren tydlig med att påpeka när det ska bli tekning i den offensiva delen för AIK. Och ja, som sagt, de senaste minuterna för hemmalaget har varit positiva. Viktor Torala har väl sagt en och annat i den andra periodpausen. AIK som inte riktigt kommit upp i nivå av många förhandstippade i toppen den här säsongen av Hockeyallsvenskan har ju värvat så också. Jag har varit inne på det, Tyler Wessel från Brynäs och även målvakten Jonas Enroth, båda hämtade från SHL Brynäs respektive Örebro. AIK får hämta puck i egen zon efter den där tekningen, blir av med den i densamma när Kalmar tar över initiativet, spelar upp den via högerkanten men blir brytna av AIK som får en klubba emellan och skickar ut den ur den egna zonen. spelet. Allt högt tänkt på i stort sett hela matchen. Och det har svängt en hel del med lägen åt båda håll, även om Kalmar har haft de allra flesta skotten. Ganska överlägsen statistik i den kolumnen vad gäller skott. 26 för Kalmar, 12 för AIK. Och nu tar man fart återigen in mot AIK-zon. Vallar in den via klubba på lagkamrat. AIK kan ta hand om den pucken ganska så enkelt. Och via mittzonen tar sig in i Kalmar-zon istället. Testar ett långt skott. Ja, kanske mer var att skicka pucken mot målvakt till läge när man ville få fast den i den offensiva delen. Försöker jobba tillbaka den bakom Kalmars mål. AIK är det som anfaller här. Bakom Kalmar-målet är det kamp om pucken. Två AIK-are mot två stycken från Kalmar. AIK vinner den duellen. Slarvig passning när man letar skottläge i backlinjen. Får den till avslutet. Det är skickligt gjort av AIK-backen, men skottet är utanför. AIK-anfallet fortsätter. Samma spel återigen. Skott från backläge. Och så räddar målvakten Brett Brochu, kanadensaren, i Kalmar-målet. Men ändå mera AIK-tryck här i sjunde minuten av den tredje perioden för AIK. Skott kommer i mål! Via styrning tar AIK ledning. 1-0 mot Kalmar i det där hockeyallsvenska mötet. Ja, Veronica Maggio sjöng det. Tillfälligheter, kanske är det det som ska avgöra den här matchen. När AIK något turligt gör 1-0. Det är unge slovenske Borna Kopac som bryter dödläget. Och det är inte alls lika många som det var i premiären för AIK när man spelade på Avicii Arena, slutsålt då. Men på Hovet, och de som har tagit sig hit firar det där ledningsmålet för AIK efter drygt 6 minuter i den tredje perioden. Ett skott från högra tekningscirkeln av den unge. Och ja, den ser ju ut att ta på just Kopac som åker där framför målvakten i Kalmar, Brett Brochu. Ja, då har vi fått mål i den här hockeyallsvenska matchen. 1-0 för AIK mot Kalmar på hemmais på Hovet. Det är 13 minuter drygt kvar av tredje perioden.
0: Det hör du i Sportextra i Sveriges Radio P4, där det också är skönt mycket handboll den här måndagskvällen.
3: Säsongens hetaste handbollsvärvning, ja, hittar vi den kanske i handbollens andra liga. Meriterade Jim Gottfridsson valde ju att komma hem till IFK Ystad och spela i Allsvenskan. Och han ångrar sig inte en sekund hittills.
4: Det var lite cowboy, komma hem när ingen har väntat på det och ge tillbaka när man verkligen är på den högsta nivån också.
3: Och Gott-effekten har verkligen inte väntat på sig. Det har sålts fler årskort, kommit fler sponsorer, till och med fler som vill vara ideellt engagerade i klubben. Ja, vad säger du liksom om Gott-effekten?
4: Ja, om man får kalla det Gott-effekten. Nej, men framförallt, först av allt, är jag oerhört tacksam. Kul att folk uppskattar det man gjort. Alltså, man har ändå varit borta 13 år, så att då är det rätt lätt att glömma bort sig själv i en sån här liten stad. Men det verkar som att folket hemma har sett en, stöttat en, och det är man ju tacksam för, och det känner jag glädje för också.
3: Kan det bli någon sån där för hela ditt jävla liv timeout till och med i Allsvenskan?
4: Ja, det är väl svårt att säga nu. Många frågar det, och det är en timeout jag är oerhört stolt över. Men det är någonting som kommer i hjärtat, och det kommer att brinna lika mycket i mitt huvud som det gjorde i Budapest 2022. Så jag går in på matchen och bara vill vinna.
3: Du, den här drömmen om att bli förbundskapten, när tog den form?
4: Ja, den har ju alltid legat lite chillandes i min baktanke, nästan inte hela min karriär, men någonstans. Jag fick rätt så tidigt i min karriär, kanske 25-26 års ålder, tyckte jag det var rätt häftigt att se hur tränare försöker forma sina lag, hur tränare försöker forma individer. Och sen har jag haft en liten anteckningsbok vad jag antecknar, men det här tyckte jag, den här tränaren gör mycket bra, och det här lite som man kanske inte, som jag hade passat in hos mig. Jag vet inte om det kommer bli så, men där föddes ju en liten tanke om att någon gång i framtiden bli tränare, och det finaste man kan bli i Sverige och bli förbundskapten.
3: Så efter EM-guld och 190 A-kamper, Champions League-meriterna, så är nu målet att vinna Allsvenskan, eller?
4: Vinna Allsvenskan, fortsätta i handbollslandslaget och utveckla några individer på nio, och som sagt återigen ta några, vad heter det, tränarkurser för att ta något steg in i tränarkärn. Så det är många bollar i luften hos Jim Gottfridsson, men sån människa är jag, och sån vad det älskar.
0: Sa Jim Gottfridsson där till reporter Malin Rimfors. Ja, vilken jättevärvning där till näst högsta serien.
1: Absolut. IFK Ystad alltså. Jag vågar inte på rak arm säga när det var. De var i högsta ligan senast, men jag skulle gissa på att det var runt 2002-2003, kanske något år senare, som de försvann. Och sen har de ju i de senaste åren haft väldiga problem att ens hålla sig kvar i handbollsallsvenskan. Frågan är om de är ett bud till att ta sig upp till högsta serien med Jim Gottfridsson, med tanke på att de var ett lag för under halvan i tabellen förra året, så
0: Ja, vad tror du?
1: Kanske de behöver lite mer tid på sig innan de ska komma dit. Men de leder serien. Men alla lag har inte spelat en match ännu ens i den första omgången. Men storfavoriten Varberg tappade poäng på hemmaplanen mot Aranäs i första omgången. Mm. Samtidigt som IFK Ystad vann med 32-23 borta emot H43 i Lund. Så att de har en poängs försprång på storfavoriten efter en spelad match. Bara det kan vara tecken. Det var 1735 personer i Lund i fredags och såg matchen mellan H43 och IFK Ystad. Och där lyfter handbollsallsvenskan den näst högsta serien. För att i den här serien finns riktiga traditionsklubbar från orter där handbollen är stor. Mm. Där finns Guif i Eskilstuna. Här finns Drott i Halmstad. Här finns Kroppskultur i Uddevalla. Här finns RIK i Göteborg. Man kan tänka sig, kanske inte så mycket i Göteborg, men åtminstone i Eskilstuna, i Halmstad och i Uddevalla så kommer publiken komma i stora skaror för att se Jim Gottfridsson när IFK Ystad kommer på besök. Så att det lyfter landets andra liga i handboll.
0: Och vad tror du med all din samlade handbollskunskap, Per? Betyder Gottfridssons inträde i IFK Ystad att de tar sig upp i högsta serien?
1: Ska jag komma med såna här tips och utfästelser? Nej, jag tror inte det.
0: För att de, omgivningen är för klen?
1: I grunden hade de nog inte tillräckligt bra lag. Och en Jim Gottfridsson avgör inte en hel serie. Han kommer att avgöra många matcher. De kommer att ta många fler poäng än vad de tog förra säsongen. Men inte tillräckligt många frågor upp.
0: Avslutningsvis, apropå Gottfridsson, Jim och landslaget. Han tänker ju själv att han ska vara med i kommande landslagstrupper. Är det rimligt att tänka att han ska vara det med tanke på att han ju kommer att spela i den näst högsta svenska ligan?
1: EM-kvalet börjar i november månad med landskampen mot Grekland och Luxemburg. Kommer att bli hemskt spännande att se om förbundskapten Mikael Apelgren väljer att ta ut Jim Gottfridsson eller inte. Det är inte bara Gottfridsson som spelar i andra ligan utav handbollslandslagsspelare på hög nivå. Hampus Wanne spelar i Høy som åkte ur högsta ligan i Danmark. Så det är inte bara Gottfridsson av de där som är fasta pjäser mer eller mindre i ett svenskt handbollslandslag som för närvarande inte spelar i sitt lands högsta serie. Så att det kommer att vara spännande att se hur det tacklas av förbundskaptenen när truppen ska tas ut så småningom.
0: Vi återkommer i handbollsärendet med andra ord, till exempel här i Sportextra om ungefär 10-12 minuter inför den stundande seriepremiären. Här och nu är det dags för senaste nytt från Ekot och Johan Hellström.
5: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
6: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Åklagaren bekräftar att det finns en anmälan men kan inte säga om det finns eller funnits någon misstänkt. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen ikväll. Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men till SVT så säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
5: Reporter Helena Björk. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period förra året med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på Polisregion Öst.
7: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
8: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
7: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelse och även in i bebyggelse så blir det mycket rådjursolyckor.
5: Reporter Karin Kuljuk-Rimpi.
0: Sportextra håller på med hockey. Det är alltjämt bland annat. Det är alltjämt 1-0 till AIK mot Kalmar. Det är lite knappt 9 minuter kvar av den tredje perioden i det dramatiska mötet i Hockeyallsvenskan. Om en liten stund ska vi tillbaka till de upplevelserna därifrån. Nu närmast ska vi få reda på det senaste från Karlavagnen som tar sin början om mindre än 37 minuter här i P4. Hej Hanna!
9: Hej!
0: Hanna Silman som ska köra Karlavagnen ikväll. Ska det bli roligt?
9: Ja, det hoppas jag att det blir både roligt och spännande. Men alla möjliga känslor.
0: Ja.
9: Och därför vill jag fråga faktiskt dig, Christian. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Alltså någonting. Ett meddelande, ett sms, ett brev, en lapp.
0: Älskling.
9: Åh. Det var kort.
0: Ja, men det var så överraskande också. Nej, men det finaste det var nog att Ellen hade skrivit någonting här om året om att hon hade fixat både disken och köpt nya disktabletter, för det fanns ju inga. Och dessutom gått ut med soporna. Och mitt i allt detta så älskar jag dig jättemycket, pappa.
9: Älskling. Nej, men gud, jag blir så glad. För jag älskar om någon skriver någonting i den stilen. Att du dyk bara upp, jag har fixat, allt är klart. Alltså det är så vackert. Jag blir så berörd på det. Det är så fint. Du då, Per, har du någonsin fått några fina rader?
1: Ja, men det har jag nog absolut fått. Men det är väl på den nivån kan hända att min fru har skrivit något rart till mig någon gång.
0: Ja, vad skrev hon då?
1: Ja, det kan vara många olika saker.
0: Älskling?
1: Ja, det kan det vara. Det kan det absolut vara.
0: Kära Per.
1: Kära Per, det låter lite töftigt.
0: Ja, så jobbar inte ni.
9: Jag väntar på ditt svar.
0: Vad är du?
9: Men vet ni, alltså,
0: men Hanna,
9: jag måste berätta.
0: Vad är det finaste någon har skrivit till dig?
9: Jo, men det är faktiskt, det berättar jag också på vårt Instagram i Karlavagnen. Det är faktiskt en av de finaste meddelanden jag fått. Det var ett meddelande från min mamma. Att hon hade skrivit så här: du är verkligen en underbar mamma. Och jag hittade den alltså första morsdagen efter att mamma hade gått bort. Och då var det ju så fint att läsa. Alltså, jag scrollade och läste de gamla meddelandena. Och då blev jag så här: nämen gud vad fint. Så den har jag faktiskt sparat.
0: Ja, vad fint. Är detta, är det gissningsvis temat i Karlavagnen ikväll?
9: Nej, jag bara undrade vad Per skriver med sin fru. Jag var nyfiken på det, det har inget temat. Nej, jo, men såklart är det temat. Ja, exakt. Nej, men det, precis, jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig, du som lyssnar? Alltså, så här fina meddelande, det kan ju vara verkligen något från någon som har gått bort. Eller så är det en lapp som någon har lämnat, en vanlig vardag, det kan vara flaskpost, ja men vad som helst. Att disken är klar och att man har handlat. Och då ska man ringa alltså 020-22-10-30 så får man berätta, alltså prata om det finaste skriftliga meddelandet.
0: Så roligt. Och man kan ju också skriva till Karlavagnen om man vill, till mejlen.
9: Precis, karlavagnen@sverigesradio.se. Skickar man ett brev så hinner det nog inte fram till kvällens sändning.
0: Nej.
9: Men annars hade det varit fint.
0: Hur som helst, lycka till Hanna.
9: Nej, tack, detsamma. Ni har ju lite kvar här. Ja. 34 minuter.
0: 020 22 10 30. Allt gott. Ha det så bra.
9: Detsamma. Kör hårt.
0: Och hur är det då hos dig, MN, med hockeyn?
2: Ett fint meddelande till alla AIK-are kan jag komma med i alla fall. Det är 1-0-ledning i Hockeyallsvenska mötet med Kalmar. Och det är 7 minuter kvar av den tredje perioden. Det var ju den unga slovenen Borna Kopac som gjorde mål här tidigare i den tredje perioden, en styrning på ett skott. AIK nu också i anfall. Skottläge i backposition, spelar istället vidare. Vi har vänsterkanten som försöker spela in den centralt och så är det ben från målvakt i Kalmar emellan. Nya AIK-möjligheter som verkligen spelat upp sig efter 1-0-målet, även om det är Kalmar som jagar kvittering och det blir rörigt framför Brochu, målvakten i Kalmar, innan han till slut får avlossning med sig när han har stoppat pucken där någonstans under alla skydd och klubban och plock och allt vad det är han har med sig i sitt yrke den här dagen när han är målvakt för Kalmar. Han är dålig fler dagar. Brett Brochu, kanadensaren inför den här säsongen. Ja, AIK verkligen reagerat bra på sitt egna ledningsmål, spelat upp sig och kanske en liten tyngd från axlarna som släppte efter det där ledningsmålet. Var ju såklart en press, även om det var en fest i fredags när det var stor premiär i Avicii Arena och över 10 000 på plats och allt var uppdukat för fest. Men så kom Modo och förstörde det och vann premiären i Stockholm med 3-1. Det var ju kanske fest för deras del då istället. En hel del Modo-supportrar också på plats då i huvudstaden. AIK har satt igång spelet återigen. Vinner tekning i den offensiva zonen. Skott kan komma från backposition. Gör det, tar i sargen bakom. Som ni hör, tydlig distinkt träff där bakom målvakten Brochu. Kalmar kan vända på spelet och går undan. Det har gjort det i den här matchen. Spelar ner pucken bakom offensivkastet. Där står Jonas Eneroth, målvakten i AIK. AIK försvarar det där och tampas om pucken. Men det är Kalmar spelare som kommer loss med den. Kan spela upp i skottläge. Då täcker AIK spelare. Håller kvar den i offensiv del. Det gör Kalmar. Gästerna från Småland i den här matchen. 5 minuter kvar. Nya möjligheter. Eneroth räddar även det där avslutet. AIK har lite problem att få ur pucken ur den egna zonen. Kalmars återerövring av pucken. Ja, den biter ganska bra på AIK även om man här skickligt spelar sig ur den egna zonen. Hemmalaget. 5 minuter och 30 sekunder kvar av den tredje perioden. AIK leder 1-0 mot Kalmar. Det är inte mycket mål i den här matchen. AIK leder med 1-0 mot gästerna Kalmar. Det är 5,5 minuter kvar i den här hockeyallsvenska matchen. Ja, i alla fall tredje perioden.
0: Sportextra är med dig ytterligare en halvtimme ungefär här i P4. Framför oss har vi att se fram emot, förutom upplösningen av AIK Kalmar, 1-0-ledning alltså för AIK, också ytterligare information inför premiären i damernas och herrarnas handbollsligor.

0: Phil Collins i Sportextra, Another Day in Paradise.
1: Just nu paradiskänslor för AIK i Hockeyallsvenskan, 1-0 mot Kalmar, 3,5 minuter kvar av tredje perioden. Borna Kopac slår in en enda målskytten för AIK, styrning som ju ledde till det målet tidigare i den här tredje perioden. Men nu är det Kalmar som trycker på, skickar ner pucken bakom AIK-målvakten. Jonas Enroth försöker jobba tillbaka den, AIK backar först, lyckas inte med det i första läget. Men i andra läget, ja då är det Kalmar som får tag i den. Lite trassel när de försöker dribbla sig förbi domaren som står lite halvtaskigt till. Kalmar lyckas ändå hålla den i den offensiva delen. Jagar kvittering här, skickar puck mot Enroth. Nya skott kommer och då täcker AIK-spelarna föredömligt. Tyler Wessel, spelskicklig, hämtad från SHL, och Brynäs visar också att han har det där i sin repertoar. Täcka skott i lägen när det behövs, till exempel när det är 3 minuter kvar av matchen och det är 1-0 för hans AIK mot Kalmar. Men Kalmar spelar rätt bra, även om AIKs försvar har sett rätt så stabilt ut, så har Kalmars offensiv sett till hela den här matchen och varit frejdigare än vad AIKs har varit, dock inte lika effektiv i och med att de inte gjort ett enda mål. Och då har man skickat iväg 30 skott mot Jonas Enroth. Då har ni också bilden av vad AIK-målvakten har presterat i den här matchen hittills. Ska bli tekning alldeles strax i den neutrala zonen i mittdelen när spelet ska återtas här med knappt 3 minuter kvar. Det är Kalmar som vinner den. Då kan man sätta kurs återigen mot AIKs del av planen. Vi har fart ifrån den egna zonen. Spelar ut en lång passning till vänster. Bara vinklar in den ner i den offensiva delen. AIK backar först på den. Lyckas han få ur den. Han håller i den. Skicklig skridskåkning. Och sen vallar han den via sargen ut ur den egna defensiva delen. Vi börjar blicka mot målvakten i Kalmar, Brett Brochu. När han lämnar sin kasse. Det är 2:35 på klockan nu. AIK med premiärförlust i bagaget. Det var de Kalmar besegrade i premiären och har ju så ledes en premiärseger i ryggsäcken när det nu blir timeout. Det är Kalmar och huvudtränare Mattias Karlin som väldigt intensivt ritar på en sån liten whiteboard och ger instruktioner kring hur man ska kvittera sig in i den här matchen. Tora Laja, han är inte heller så ointensiv när han ritar på sin egna whiteboard och visar för AIK-spelarna hur de ska försvara sig de återstående dryga 2 minuterna. Antagligen också i Kalmarbåset lite snack om när målvakten Brett Brochu ska lämna. Och där har tiden för timeouten tickat ur och spelarna gör sig redo för spel återigen och börjar glida så sakteliga ut på isen återigen. Det har ju varit en match med väldigt många utvisningar trots det. Många numerära överlägen och numerära underlägen för de båda respektive lagen. Få mål i den här matchen, bara ett enda. AIK leder ju med matchens enda mål med 2,5 minut kvar mot Kalmar. Det här är andra omgången i Hockeyallsvenskan och matchen som kompletterar den andra omgången. Det väntar ju många matcher den här veckan, 4 till antalet för AIK på 7 dagar och för Kalmar på 8 dagar. Så det är verkligen en rivstart på säsongen vad gäller Hockeyallsvenskan. Tekning i offensiv zon för Kalmar till vänster. Kommer här när spelet ska återupptas och så blåser den av och vi ser direkt att målvakten i Kalmar inte finns med på isen när det är 6 stycken utespelare för Kalmar i den här offensiva tekningen och läget i matchen som är just nu. Jagar kvittering i slutminuterna här på Hovet i Stockholm. Hockeyallsvenskan andra omgången. Tekningen får gå om. Den spelas där. AIK vinner den. Pucken hamnar bakom egna målvakten Jonas Enroth. Får problem när man ska spela loss den. Då Kalmar tar tillbaka den. Sen är det kamp om pucken i den nera sargrunden. Det är 2 i vardera lag. Nästan 3 från Kalmar där och försöker hugga tillbaka. Sen lyckas med det, men sen är det felpassning via skridskon rakt på AIK-spelare. Det är fortfarande trångt där nere i den där runden och inget lag som riktigt kommer loss. De byter puckägare och med varandra och ingen som riktigt har kontroll över den. Spelar även på andra kanten. Där finns bara Kalmar-spelare som kan få igång ett kontrollerat passningsspel i den offensiva delen. Passning tvärs över. Bryts av AIK-spelare. Skickar mot det öppna målet och täcks av Kalmar-spelare på mittplan. Men så är det AIK som plockar upp den och så missar han målet. AIK den han bara ska döda den här matchen. Men i den där andra möjligheten då avgör Scott Poole i det här mötet. 2-0 AIK i öppen bur när Kalmar gick för kvittering istället. 2-0 AIK. Och ja, de fick många möjligheter där när det var tomt i Kalmar-målet. Först ett avslut, en bit in i den offensiva delen utanför. Men så kom Scott Pooley, poängkungen i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Och spikade in den där sista spiken i kistan. Vad det känns. Det är ju 2 minuter kvar och det är 2-0 AIK mot Kalmar. Ja, ni hör ju åt vart åt det barkar i alla fall när hemmalaget leder med dubbla mål mot Kalmars 0. 2 minuter dock kvar på Hovet i det här svenska mötet.
0: Sportextra sticker emellan med friidrott och reaktioner efter Andreas Almgrens VM-guld i halvmaraton igår. Han satte ju då också Europarekord och det fanns ju också inbyggt där ett faktum att han besegrade alla afrikanska konkurrenter som dök upp.
2: Andreas Almgren changes gear and eases away and he has about a 2 meter lead. 50 meters to go. It's going to be gold for Almgren. Wow!
3: Och det Almgren gjorde i Köpenhamn har gett internationellt genomslag. Här är USA.
4: Welcome to the Marathon Podcast and this special episode of the Copenhagen Half Marathon World Championships. And what a day we've just had.
3: En stor amerikansk löparpodd gjord av Christian Everdell Warwick.
4: Andreas Almgren is, there's no doubt in my mind that he's the biggest name now that we're heading into this fall of running.
3: Löparvärldens största namn. Inför en höst där Almgrens hyperfokuserade satsning på New York Marathon den 2 november blir extremt intressant.
4: Really impressed by Andreas Almgren who is now training for his first marathon in New York. So it will be so interesting to see how he does there. If you are into running, if you like looking at technical stuff, you have to look at Andreas Almgren.
3: The Marathon Podcast i USA, gjord av Christian Everdell Warwick, som med sitt erfarna öga för löpning är väldigt imponerad av Almgren rent tekniskt. Och som man säger, de stabila höfterna som gör att en oerhört hög andel av hans kraft riktas framåt och inte vertikalt, vilket skulle innebära ett energisvinn. Även BBC hyllar Sveriges världslöpare. Under deras meddelande igår på Instagram om Almgrens VM-guld använder BBCs följare ord som amazing, insane, incredible, svindlande, helt sjukt, otroligt.
0: Friidrottsreporter Bengt Skött i Sportextra i Sveriges Radio P4 där vi konstaterar att det precis blivit 3-0 till AIK mot Kalmar i Hockeyallsvenskan. Lagkaptenen Oskar Nord med ännu ett mål i tom Kalmarbur.

0: Taylor Swift speglade sig i The Fate of Ophelia i Sportextra i P4 som nu när klockan är 21:23 ger dig slutresultatet i kvällens enda match i herrarnas hockeyallsvenskan, näst högsta serien. Ju den avslutande matchen i den andra omgången. AIK Kalmar 3-0. De två sista AIK-målen i tom Kalmarbur sedan de tagit ut sin målvakt i en ambition att jaga in en kvitteringspuck till det 1-0 som AIK hade. Det lyckades inte, utan AIK gjorde istället 2-0 och 3-0 i tom bur och tar säsongens första seger. Kalmar vann i premiären där AIK förlorade och åker nu då på säsongens första förlust. Sportextra går nu vidare med temat handbollen. Det ska handla om de stora snackisarna inför damernas och herrarnas handbollsligor som håller kurs mot sina respektive premiärer.
1: Ja, alltså den stora snackisen i handbollen just nu är ju Önnered. Det går ju extremt mycket rykten, men också faktiskt sanningar i omlopp, i alla fall i handbolls Göteborg, men jag tror det är faktiskt i hela handbolls-Sverige. Önnered är ju riktigt illa ute på många sätt, och det tror jag kommer spilla över på både herrlag och damlag, kanske också ungdomsverksamheten. Och därför har jag inte heller tippat Önnereds damlag som ett liksom topplag i ligan, för jag tror inte på att det kommer hålla hela säsongen.
2: Det är mycket ekonomiska problem. Det är därmed också utbyten i ledarskapet inom föreningen till exempel. Och det är mycket missnöje på olika håll och många som är inblandade kring affärsverksamheter som står lite vid sidan om Önnered, men som ändå kanske har haft någon del av hur man har byggt upp sin ekonomi till exempel. Du flinar lite när jag säger detta, Magnus.
3: Ja.
2: Håller du med om min summering och förklaring, även om den var lite vag?
3: Den var snäll.
2: Men du är ändå inne på att det är stökigt och att det kan påverka liksom ända upp i toppen av deras verksamhet.
3: Så länge det handlar bara om spelare och kanske ekonomi, så brukar inte det i slutändan påverka kanske resultatet jättemycket. För där är ju handbollsspelare otroligt duktiga på ändå slita häcken av sig, även om inte lönekuvertet kommer den 25. Så att det kanske inte påverkar så mycket, men just helheten tror jag kommer att vara jobbig att reda ut.
4: Så det är Önnered vi kommer att prata om?
3: På här sidan tror jag inte att det är slutet när det kommer att vara snackisen inom handbollen, utan och som kommer att följa med. Så är det ju domarnivå, filmningar, överdrivna situationer, röda kort, steg. Vad kommer vi att ta hjälp av var? Som det inte kallas, utan det kallas ju inom handbollen för video reverse. Men så var det nog. VR var det. Och hur kommer det att påverka domarna? Vi har ett internationellt domarpar på herrsidan. På damsidan finns det inte ens i upptagningslistan. Vi får inte fram några nya domare internationellt eller på något sätt. Det här har blivit lite sämre och man har gnällt mer och mer på dem på alla håll och kanter. Och så ska vi ta fram ett system som de då ska kunna ta hjälp av när de blir osäkra. Hur många gånger kommer de att gå dit och titta då för att de är osäkra? Och just det här, det som kan vara positivt däremot, det är ju just den här att spelarna överdriver situationer, slänger sig och skriker så fort någon petar dem på hakan eller någonting och rycker med huvudet. Att vi kan få bort det från svensk handboll, det skulle vara underbart i sådana fall, för då kommer vi vinna på det istället.
1: Ja, men jag håller helt med dig, men jag tycker också att det är så otroligt tråkigt att domarna ska vara en snackis. Man borde inte behöva bry sig så mycket om domare eller tycka att det är ett problem eller ens ställas inför problemet domare. Att domare ska bara fungera.
3: Det håller jag med dig till 100% om. Spelarna ska acceptera domarna, och då måste man börja jobba mycket, mycket mer tillsammans och vilja driva den här sporten framåt.
0: Magnus Wislander, Annika Wihl-Wannberg, Radiosportens handbollsexperter i kvartett med Susanna Andrén och Per Karl har i olika klipp under den här sportextrakvällen belyst de stundande premiärerna i herrarnas och damernas handbollsligor. Herrarna är först ut, börjar i övermorgon med full omgång. Damerna börjar en vecka senare med en match. Vi kommer att vara närvarande vid Radiosporten Sportextra i handbollen den här säsongen också. Var så säkra!

0: Eloise, Arvingarna, i Sportextra, klockan är 21.31.
1: Och vi kommer att prata ytterligare lite fotboll den här kvällen. Landslaget har ju samlats för att spela 4 landskamper inom loppet av lite drygt 2 veckor i det som kallas för Nations League. Här ännu en landslagsspelare.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM i Mexiko, Kanada och USA med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
2: Du känns ju som en glad och tacksam kille, men du nämner ju också att du var nere på botten. Och jag tycker mig komma ihåg ett Instagram-inlägg som var ganska mycket botten ändå. Det är inte så himla länge sedan ändå.
3: Nej, det är ju VM. Alltså så här, när man missar VM, det är ju som det största man har drömt om sen man var liten. Och vara så nära, liksom stå på målsnöret och snuppla liksom. Så att det var väldigt tufft. Och så här, och det är därför man får perspektiv på livet. Så, här, så att det, man lär sig mycket.
2: Och det här perspektivet då, hur nyttjar du det för att ta dig framåt?
3: Nej, men så små grejer liksom. Så jag var glad att man vaknar på morgonen och inte har ont. Och var glad att man kan träna liksom, alltså flera dagar i rad utan att liksom behöva alltså äta tabletter. Alltså så här små grejer liksom, så här, som kanske inte den vanliga människan alltså tänker på. Men att vara fotbollsspelare är ju bara mer än vad ni ser på kameran liksom. Det är ju ett liv alltså så här, utanför det också. Och så här bara små grejer i det typ.
2: Men hur har du då gjort för att du ska komma ut alltså, så här väl på andra sidan som du upplevs ha gjort?
3: Nej, men det tror jag beror mycket på att jag har en familj och vänner och en flickvän som har stöttat mig väldigt, väldigt bra. Jag och min flickvän åkte till Mauritius precis efteråt och jag kopplade bort typ allt som var att koppla bort. Och vi bara tog det lugnt och var med varandra och... Och sådär, och sen min familj så har alltid varit väldigt nära dem och vi har alltid pratat väldigt mycket. Och jag tror bara det är det som har så här fått en att ta sig ur också, att man har pratat mycket om det. Även fast det var jobbigt och hela den biten så tror jag det gäller att prata om det. Och det är samma med mina polare, så här liksom, man har pratat med dem och fått perspektiv på det och de har varit väldigt, väldigt stöttande. Så att det är dem jag tackar. Alltså så här, och så tror jag det är för allihopa också som har varit med om någonting tufft. Alltså det är ju familj och vänner som hjälper med sånt. Det spelar ingen roll om du är fotbollsspelare. Det är liksom om någon går bort eller liksom så här, då samlas man ju familjen och vänner. Det är så man tar sig ur det.
2: Du har inte tagit någon professionell hjälp liksom?
3: Nej, däremot har jag börjat läsa en bok om lite så här mental träning typ. Så att vi får se vad den leder till.
2: Annars funkar Mauritius bra?
3: Mauritius är ett väldigt bra ställe. Där kan vi faktiskt ge stället ett väldigt bra omdöme.
0: Emil Holm bland böcker och Mauritius tillsammans med William Valdetoft. Fotbollslandslaget där Holm ju ingår nu. Nu är han skadefri nämligen. Det var han ju inte under VM och därför var han inte med där. Och det var ju något att bearbeta. Är samlade i Stockholm. Det väntar 4 matcher i Nations League. Första matchen på fredag. Och sen håller det på. Sportextra i P4 är mot slutet av sin existens. Vi tar med oss det enda slutresultatet ikväll i Hockeyallsvenskan. AIK 3, Kalmar 0.

0: Mary J. Blige och U2. One. I Sportextra, sista musikaliska äventyret hos oss just denna dag. Vi uppdaterar.
1: Nyhet, Formel 1-loppen till nästa säsong kan bli 15 km kortare. Totalt maximalt 290 km får de lov att vara. Skälet är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift har ändrats så att man får använda mer bensin. Men det finns inte plats för större tankar under bilarna. Således måste man korta loppen.
0: De håller på dem.
1: Filippa Angeldal är skadad, kan eventuellt missa fotbollslandslagets VM-kval lite senare i månaden, höll jag på att säga, men i nästa månad är det.
0: En match idag i herrarnas hockeyallsvenskan. AIK besegrade Kalmar med 3-0. Länge och väl var det 1-0, de två avslutande målen i tom Kalmar-kasse i Kalmars jakt på ett kvitteringsmål. Det var Kalmars första förlust och AIKs första seger i den andra omgången i serien.
1: Mycket handboll har det varit i Sportextra den här kvällen. Gå in i appen, där finns det en fördjupning inför handbollsstarten att klicka på och lyssna på.
0: Därmed tackar detta måndagsexemplar av Sportextra för närvaron, glädjen, engagemanget och lyckan. Tim Gashi, Andreas Lundin, Rolf Hilton, Oskar Lindholm, Per Karl och Christian Olsson säger tack och hej!
2: Och det här är Karlavagnen där jag, Hanna Silman, säger hej! Och ikväll vill jag höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske tänker du på ett sms i natten, en lapp en klasskompis skickade till dig i bänken på mellanstadiet eller på en dikt en vän skrev till dig på din födelsedag. Det kan vara långt eller kort, men jag vill veta vilket meddelande, vilka rader och ord glömmer du aldrig? Jag kanske skrev en kollega ett fint mejl till dig på din sista dag på jobbet, eller så har du kvar pappret från sjukhuset där läkaren skrivit att du är frisk. Vad är det finaste någon har skrivit till dig? Det vill jag höra ikväll. Ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Vilket meddelande glömmer du aldrig?

levitating. Dua Lipa, Levitating. Ja, det är måndag idag, 21 september. Mörkret kommer allt tidigare på kvällarna. Jag är nog inte den enda som har lagt märke till det. Men då känns det ju väldigt härligt att få samlas kring något riktigt fint. Och ikväll ska vi prata om just det. För jag vill höra, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Ja, det händer ju titt som tätt att jag suckar över det här informationsöverflödet som är en del av vardagen. Ja, alla notiser som plingar i mobilen och meddelanden från skolplattformen och aktiva lagchattar och planeringar inför alla möjliga kalas och aktiviteter och så. Men när jag tänker efter så är det ju faktiskt så att samtidigt som man kan bli lite frustrerad om man får väldigt många meddelanden, så räcker det med, ja, ungefär ett enda fint meddelande. Och då glömmer man allt det där trista och jobbiga. För det är ju något väldigt speciellt med skrivna ord, oavsett om de kommer i ett kort sms, ett långt mejl eller i ett handskrivet brev. Det värmer faktiskt när någon tar sig tid att skriva något fint till en. Och ikväll vill jag alltså höra om det. Vilka är de finaste sakerna någon har skrivit till dig? Och om historien bakom de där orden. För det är ju ofta det handlar om, att det finns en historia bakom ett meddelande. Det kan vara ett djupt och tröstande meddelande när du mådde dåligt, ett roligt sms som fick dig att skratta högt, eller så är det några rader du har i telefonen som du bara vägrar att radera. Ja, ring in och berätta. 020 22 10 30 är numret. Som sagt, det kan vara ett brev, en kommentar på nätet eller varför inte flaskpost. Det skickade jag faktiskt i somras, eller vi gjorde det med barnen. Det var nog inte alls min förtjänst, men vi skickade i alla fall iväg flaskpost från Gotland och vi fick svar. Hela vägen från Lettland. Så det var väldigt häftigt. Ett annat barn hade hittat det här brevet tillsammans med sina föräldrar, alltså efter att det har flyttat.

0: spridit över hela Östersjön. Och i vårt brev stod det, författad av barnen: "Hej, vad är din favoritfärg? Och förresten, vad heter du? Vi skickar det här från Gotland. Var bor du någonstans?" Och så hade barnen ritat lite. Det var något hjärta och sånt här. Men det var så himla fint att få svar på det där, den där flaskposten. Även om svaret sen kom på sms. Men berätta, vad har du fått för meddelanden som etsat sig fast? Vilka rader bär du med dig? Du kan mejla karlavagnen@sverigesradio.se, kommentera på våra sociala medier, till exempel på Facebook har det kommit in så många fina meddelanden eller kommentarer redan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom vi efterlyser just de finaste sakerna någon skrivit till er. Men allra helst vill jag såklart prata med dig, så ring in på 020-22-10-30 och berätta, vad är det finaste någon skrivit i dig?
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Walter Nilsson sjunger om Lukas, Dennis och farsan. Och vi startar Karlavagnen i Mellerud ikväll. För där finns Gunnar Landegren. Hej Gunnar!
1: Hejsan, hejsan!
0: Hur känns det för dig med de här mörkare kvällarna som jag nämnde här i början av programmet?
1: Ja, varje årstid har sin skönhet tycker jag. Och hösten har ju, som nu är på gång, tycker jag är fin också.
0: Ja, det, jag håller med dig att hösten är mysig. Men jag blir, jag har också förmågan att glömma bort hur mörkt det blir varje år. Men vi pratar ju om de här finaste breven eller meddelanden man fått. Vad tänker du på när vi pratar?
1: Jag tänker mycket på min morbror som skrev ett brev till mig när jag var 15-16 år. Och han var förlamad och låg i sängen, men han kunde ju skriva. Och skrev han Gunnar på min moped. Och det har ju liksom fastnat i mitt huvud och tänkt på det då och då.
0: Berätta mer om din morbror. Vad betydde han för dig eller vad hade ni för relation? Ja,
1: vi hade en väldigt fin relation och han betydde väldigt mycket för mig. Han var en naturmänniska och det var jag också. Mm. Och så i flera år så bodde jag ungefär 3-4 kilometer ifrån. Och vi inte tog av skidorna dit på sommaren så kan jag gick eller tog av cykel dit. Och vi var ute och gick i naturen. Kunde sitta en söndag förmiddag på någon berghäll och bara lyssna på naturen och fåglarna och det. Och jag sa inte så mycket men det kändes varmt på något sätt att umgås med honom.
0: Vad mysigt det låter.
1: Ja.
0: Vad var typiskt din morbror? Vad förknippade du honom med förutom att sitta och lyssna på naturen?
1: Ja, det förknippar ju det att han var en väldigt varmhjärtad människa och vi kom väldigt mycket. Mina föräldrar är dött och jag bodde hos min moster och morbror och han betydde väldigt mycket. Han hade inte egna barn men han tyckte väl det var väldigt trevligt när jag kom och vi bara kunde liksom. Jag vill inte säga så mycket utan. Så man biodlare och det har ju jag tagit efter nu så att jag är också biodlare.
0: Åh, vad fint! Så du fick också ett intresse från honom?
1: Ja, det öppnade intresset i 10-11-årsåldern faktiskt.
0: Oh. Var det inte läskigt att börja jobba med bina i den åldern?
1: Nej, jag jobbar inte. Jag var alltid med och tittade på baksidan hur de jobbar de här varelserna. Så otroligt. Och sen så fick jag några stick då. Ett år vet jag att jag fick 7 stick på en enda gång. För jag var lite för nyfiken. Men det liksom inte avskräckte mig någonting. Utan har jag några stycken samhällen.
0: Häftigt, för min pappa är biodlare men jag har inte vågat att fortsätta i hans fotspår, det måste jag erkänna.
1: Nej men man får inte stressa när man sysslar med biodling för de känner av, bina känner ju av direkt om man är stressad eller. Så det är ett avkopplande.
0: Det här meddelandet som du fick av din morbror sen, alltså hur gamla var ni då eller vad hade hänt precis innan?
1: Han skulle bli opererad och sista han sa när han åkte att nu Gunnar, när jag kommer tillbaka då är jag frisk och då kan vi ta våra vandringar i skogen och riktigt dra om varandra, tyckte han. Men det blev inte så, när han kom tillbaka så var han ju förlamad både i hela kroppen och stum också, han kunde inte prata. Men han kunde skriva. Då skrev han det här meddelandet till mig och det. Han hade ju gård och lite djur. Så jag hjälpte honom med djuren när jag var 15-16 år och både hösten och vintern. Sen dog han ju fram på våren, tyvärr.
0: Och vad sorgligt. Men den här mopeden, hur kom det sig att det var just moppen han ville ge just dig?
1: Ja, det var att jag hade ju ingen egen moped. Mm. Och jag var ju, så att säga, åldern inne för moped. Så att han kände nog att jag ville ha en moped. Mm. Och jag kanske hade nämnt det någon gång också. Jag vet inte, det kommer inte ihåg. Men i alla fall när han bar en papper och en penna och skrev det. Eller bara han liksom pekade på. Mm.
0: Var har du det där pappret idag?
1: Ja, det är också en historia för sig. Ja, när min mamma dog så fick jag en lastbil av mina äldre syskons klasskamrater. Mm. En lastbil, och i den lastbilen är det en liten låda som man drar ut. Där ligger lappen. Så att det finns två saker i den som...
0: Men himla fint meddelande. Gunnar får min moped.
1: Oh. Ja.
0: Väldigt så fint. Men så mycket kärlek, det är det.
1: Man ja, verkligen... det var det verkligen.
0: Jättefint. Förlåt Gunnar, jag tänkte att vi ska...
1: Nej, det var... Mina släktingar runt och tyckte det var konstigt att jag liksom drog mig undan när begravningen hade varit och inte liksom sörjde när vi var så nära jag och han. Men jag vet inte vad det var. Jag kunde liksom inte ta det. Men det kommer mer och mer nu med åren när man börjar tänka på det.
0: Ja, jag förstår det. Men jättefint att få prata med dig Gunnar om din morbror. Jag tänkte att vi skulle hinna lyssna lite på musik innan Ekot också.
1: Alltså,
0: tack så mycket för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Tack. Hej.
1: Hej.

0: Jag kanske blir skyldig Martti Servonapander ett fint brev och be om ursäkt för att vi inte hann lyssna på Peremeren Kuiske så mycket. Men det är nu dags för Ekot här i P4 när klockan slår 22. Ola Janocke Duggers är redo i studion och ger oss de senaste nytt. Och här i Karlavagnen ikväll pratar vi alltså om vad är det finaste någon skrivit till det. Ring in och var med.
1: Ekot klockan 10 börjar med att åklagare vid riksenheten mot korruption inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen och svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. 8 personer valdes in i riksdagen tack vare personkryss vid årets val. Det är fler än vid förra valet. Enligt valforskaren Patrik Öberg vid Göteborgs universitet är politikernas bild av personvalet inte helt positiv eftersom det är lättare att bli inkryssad för ett litet parti i en liten valkrets än ett stort parti i en stor valkrets.
5: Så därför är det i sig inte någon särskilt så att säga, hög status att komma in. Riksdagsledamöterna är lite tveksamma till det här.
2: 8 personer kryssades in i riksdagen vid årets val. Det är fler än förra valets bottenrekord på 2 inkryssade ledamöter. Och mitt emellan tidigare val då 5 respektive 12 ledamöter kryssats in. Bland årets invalda är det en som sticker ut, enligt Patrik Öberg.
5: Birgitta Olsson lyckades ta sig in i Stockholms kommun med hjälp av personkryss. Det är inte särskilt vanligt, utan det är snarare väldigt ovanligt. Jan Emanuel och Paolo Roberto har försökt med personkryss att sig in från Stockholm, men det var alldeles för svårt.
2: Centerpartiets Birgitta Olsson blir därmed den första att kryssas in från Stockholms kommun, som är en av de största valkretsarna.
6: Jag är glad att väljarna kom ihåg mig efter 8 års frånvaro från politiken. Det har hjälpt mycket också att en del har känt igen mig. Många väljare har följt mig från mitt gamla parti, Liberalerna.
2: En annan sak som fått stor uppmärksamhet i personvalet är att ledamöter från etniska minoritetsgrupper lyckats kryssa sig till en riksdagsplats. Valforskare Patrik Öberg igen.
5: Nej, men det är just att de är relativt okända och de kan lyckas kryssa sig förbi. Och då misstänker då vissa att det har att göra med deras etniska härkomst, att det är människor av samma etnisk härkomst som sådär mobiliserar för att få in sin kandidat.
1: Reporter här, det var Helena Björk. 18-årige Liam Nebel, som är häktad misstänkt för mord och mordförsök under skoldådet i Fagersta, har häktats för ytterligare 2 mordförsök. Han bestrider de nya misstankarna. Häktningstiden för brotten han var misstänkt för sedan tidigare har förlängts och antalet målsägande i utredningen om skolattacken har ökat från 12 till 21 personer. I USA stämmer 3 mediebolag president Donald Trump efter att han beslutat att hindra dem från att komma in i Vita huset. Och med oss nu är vår korrespondent Gina Lindberg direkt från New York. Gina, vad handlar den här stämningen om?
7: Ja, det handlar alltså om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
1: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu. Hur då?
7: Ja, det har en konsekvens är att flera tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. I vanliga fall så är det fem stora tv-bolag som brukar turas om och ingå i det som kallas för presspoolen. Det är en grupp reportrar som är redo att rycka ut så fort presidenten har en pressträff eller gör ett framträdande eller någonting händer. Och där har CNN ingått. Men nu får de alltså inte vara med där, och som svar har de övriga stora tv-bolagen sagt att vi kommer inte vara med och filma heller längre. Så att det här får en direkt konsekvens, i alla fall just nu. Vi får se hur länge det varar, men just nu en direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
1: Då undrar man ju hur Trump har reagerat på den här stämningen.
7: Ja, han står fast vid det här beslutet att stänga ute de här bolagen. Han har dessutom hotat att porta fler medier. Han har pratat om New York Times och Washington Post. Och han säger i ett skriftligt uttalande att han är emot fake news och hävdar att de här medierna är ett hot mot USA:s nationella säkerhet. Det här är ju ett mönster från Trump, att han gång på gång angriper både medier och enskilda journalister för deras rapportering.
1: Säger vår korrespondent i USA, Gina Lindberg. Imorgon då samlas FNs generalförsamling i New York. En av de stora frågorna, närmare 130 världsledare ska diskutera, är AI-utvecklingen. En annan fråga, det är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid årsskiftet. Institutet för språk och folkminnen kommer idag med nya stavningsrekommendationer på välkända ukrainska ortsnamn. De nya stavningarna är mer korrekta om man ser till språkreglerna när det kommer till översättningar av kyrilliska bokstäver. Språkvårdaren Ola Karlsson reder ut begreppen.
8: Vi har ju under flera århundraden skrivit Kiev. Men nu går vi ut med en ny rekommendation där man då ska skriva Kyiv, K-Y-J-I-V.
9: Och det är inte bara Kyiv. Om språkinstitutet får bestämma ska Odessa stavas med ett S och Tjernobyl heta Tjernobyl. Det finns flera anledningar. När de kyrilliska bokstäverna av ukrainska ortsnamn ska översättas till våra latinska är de nya stavningarna mer korrekta. Men det finns också politiska skäl. Kritik från Ukraina menar att stavningen Kiev går att koppla samman med gamla stavningsregler från sovjettiden, och därför har svenska utrikesdepartementet gått ut med samma stavningsrekommendationer. Men en fråga här måste väl ändå bli: kommer det att gå fort för oss att anamma rätt, tror du?
8: Nej, de här gamla namnen lever ofta kvar väldigt länge. Det blir en dragkamp liksom, mellan språkvården, politiken, medierna och språkbruket. Vi hade ju Vitryssland som sen blev Belarus, och det var en debatt som pågick i 10 år innan det slog igenom fullt ut.
1: Reporter, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. I Japan är tiotusentals hushåll strömlösa till följd av tyfonen Dojuan som dragit in över landet. Det här rapporterar BBC. Tyfonen är den 25:e som drabbat Japan i år och har orsakat översvämningar och jordskred. Och närmare 2 miljoner människor har uppmanats att tillfälligt lämna sina hem. 11 EU-länder skriver i ett brev till EU-kommissionen att de vill att kommissionen inte lägger fram några nya förslag under ett helt år. Istället för att komma med nya idéer vill man fokusera på att få redan beslutade saker på plats. Och för att illustrera budskapet citerar Österrikes EU-minister Claudia Bauer Elvis Presley. Hey! A little less conversation, a little more action, please. Vi behöver alltså lite mindre snack och lite mer verkstad, säger Claudia Bauer. Och mer väder kanske. Imorgon då blir det först sol i större delen av landet. Men fram på vår dagen då blir det allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperaturen då, ja, den kommer att hamna på runt 15-18 grader i söder. I norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Producent för den här sändningen, det var Masse Benners, och själv heter jag Ola Janåker Dunkes.
10: Sporten börjar med fotboll, för idag så samlades fotbollslandslaget till den första landslagssamlingen sedan sommarens VM.
11: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
12: Jag är på en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad. Känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och det tror jag alla kan relatera till. Att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
10: William Valdetoft, reporter. Nu väntar 4 matcher i Nations League på drygt 2 veckor. Den första matchen spelas hemma mot Rumänien på fredag. På onsdag börjar herrarnas handbollsliga, och en av de senaste 20 årens främsta svenska profiler, Kim Andersson, har för första gången huvudansvaret som tränare för Ystad IF.
13: Nej, jag är ingen Oscar Karlén 2.0. Jag är Kim Andersson in the making som tränare.
14: Du, var ju skillnaden på dig som tränare jämfört med som spelare?
13: Jag skulle vilja säga att som tränare är det viktigt att man ser helheten, inte bara detaljerna. Spelaren Kim Andersson har väl varit, ja, har gjort allt för att vinna. Även om jag gör det som tränare också, så försöker jag väl ändå se det mänskliga värdet i det. Och att man faktiskt utbildar många unga spelare, och på så sätt också behöver tänka både en och två gånger hur man säger och vad man säger, till exempel till sina egna spelare.
10: Malin Rimfors, reporter. I SR-appen så hittar ni en fördjupning inför handbollstarten med Radiosportens handbollsexperter Annika Wihl-Wannberg och Magnus Wislander. Det spelades en match i Hockeyallsvenskan ikväll. AIK slog Kalmar med 3-0 de 2 sista målen i tombur.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och ikväll pratar vi om lappar, meddelanden, mejl, brev, ja, alla möjliga skrivna ord, när jag undrar, vad är det finaste någon har skrivit till dig? Kanske handlar det om en gul post-it-lapp som ett barn ritat på, en handskriven rad på ett vykort från en sommarflört, eller ett snällt meddelande från en främling på nätet som förändrade din dag. Det kan vara långt eller kort, men berätta, vilket meddelande glömmer du aldrig? Ring in och berätta om det finaste någon skrivit till dig. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och du kan ju, förutom att ringa in på 02022 1030, också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se ikväll när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till just dig. Och Lisbeth har gjort just det, alltså mejlat. Hon skriver, flyttade 1967 till Sverige från Finland och i början av juni 1969 fick jag ett brev från min pappa till min födelsedag där han uttryckte sin tacksamhet över att han hade fick se mig myndig, 21 år på den tiden. Efter 3 veckor fanns han inte längre, det brevet förvarar jag ömt. Hälsningar Lisbeth i Söderköping. Åh, det är så fint att läsa de här meddelanden som kommer in. Fortsätt att höra av er. Och jag blir så varm i hjärtat när jag läser kommentarerna på Facebook ikväll. För det är så himla fina historier. Oven som skriver, en gång i tiden jobbade jag som lärare. Hade en elev i matematik och eleven hade jättesvårt med matte. Började med kurs A och kurs efter kurs utvecklades eleven oerhört mycket. Sedan hade eleven läst alla kurser vi hade att erbjuda och de svåraste med högt betyg. Några år efter detta fick jag mail från eleven. Hej, har nu läst till mattelärare, utan dig hade det aldrig gått, tack. Denna mail minns jag livet ut. Så himla fint av den här eleven att höra av sig och berätta hur det hade gått. Och jag förstår verkligen att du inte glömmer det där mejlet. Tack för att du skrev på Facebook. Och Åsa har till och med skickat en bild på det fina meddelandet som hon aldrig glömmer. Hon skriver, jag jobbade som lokalvårdare på kommunhuset i Orsa i många år. När mina småbarns pappa gick bort i en trafikolycka 93 så bröt jag ihop och blev sjukskriven. Fick ett kuvert en dag från personalchefen med ett kort på Orsa kommunal och tingshus och texten, vi välkomnar dig tillbaka Åsa, och alla hade skrivit sitt namn under. Kortet har jag ramat in och det sitter på sovrumsväggen. Finaste människorna som såg min sorg och ställde upp. Tänk vad mycket det kan betyda att få ett meddelande, ett brev, ett vykort, ett mejl. När man, kanske är det en stund när man mest behöver det, eller så är det bara ett mejl som kommer efter flera år senare och så blir man så himla glad och berörd. Det är flera som minns just gamla lärare som har skrivit. Emma skriver, jag fick en respons på en skrivövning eller uppsats där mentorn bland annat skrev att du har en känsla för rytm som får dina rader att sjunga. Ah, snälla ord, de fastnar. Ibland är det så himla mycket snack om att folk kommer skriver taskigt till varandra på nätet, men jag kan säga att i Karla Wagnes sociala medier ikväll, det är otroligt fin ton. Och Frida skriver, när jag och min man gifte oss för 2 år sedan skrev han till mig en textrad som han kom på inför bröllopet som är, vi gör varandra hela när vi är med varandra. Åh, man blir lite småkär också ikväll. Och sen också framförallt man tänker på det romantiska meddelandet som Karin fick, som hon har skrivit just på Facebook. Karin, du är som en ros. För din skull blir jag mos. Kärleksbrev i 6:an av en i 4:an. Otroligt fint, Karin. Jag förstår att du inte glömmer det där. Men fortsätt mejla och kommentera och ring in 02022 1030 är numret när vi pratar om vad är det finaste någon har skrivit till dig.

0: Helena Paparizou, my number one. Och nu har vi med oss Sara Schwartz från Marianne Lund Eksjö. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hur är läget med dig den här måndagen?
1: Jo, tack, bra.
0: Ja. Vi pratar ju om fina saker som någon har skrivit till en. Vad tänker du på då?
1: Ja, jag tänker ju direkt på Astrid Lindgren som jag hade en brevväxling med när jag var ung.
0: Hur gammal var du när du brevväxlade med självaste Astrid Lindgren?
1: Jag var 12 när jag skrev mitt första brev. Men sen höll vi på då under min tonårstid, och så blev det väl några brev till sen.
0: Men minns du hur det kände när du fick ett svar på ditt första brev till Astrid Lindgren?
1: Ja, definitivt. Jag stod på toa och läste, sprättade högtidligt med en brevkniv, hade låst dörren så ingen i familjen skulle komma in. Läste 3,5 tätt skrivet på maskin, 3,5 sidor. Och när jag hade läst det så rev jag det i smulor, spolade ner på toa och tyckte att det var ett genidrag.
0: Varför det?
1: Ja, hon var inte enig med mig om någonting. Hon var skarp och hon argumenterade mot vad jag hade skrivit, och jag spolade ner det. Och jag kände, du frågade efter känslan, jag kände det som en ren fysisk smärta någonstans vid hjärttrakten som uppstår när man med all kraft försöker att tränga tillbaka skammens tårar.
0: Oj.
1: Ja.
0: Men vad hade du skrivit att som väckte en sån reaktion, alltså att hennes svar väckte en sån reaktion hos dig?
1: Jag hade bett om hennes hjälp. Jag ville att hon skulle hjälpa mig att få en film, eller åtminstone få provspela till en filmroll. Nu var det inte Astrids film, utan det var Gunnel Lindes Den vita stenen. Det var den rollen jag ville ha, och det tänkte jag att det kan Astrid hjälpa mig med. Och så passade jag ju på då, ostrategiskt nog, jag passade på att framför en del synpunkter som jag hade på hennes böcker och filmer och barnskådespelare och sånt som jag inte var riktigt nöjd med. Ja.
0: Då kan jag förstå. Förlåt, jag blir nästan lite full av skratt. Ja. Men ni fortsatte alltså brevväxla efter det. Hur kom det sig att det blev många brev mellan er två?
1: Kan man ju fråga sig efter en sån start. Nej, men jag skrev ett brev och bad om ursäkt. Jag skrev förlåt. Jag var nog bara avundsjuk. Du har rätt. Och då tog jag tillbaka vad jag hade påstått. Och där någonstans gjorde Astrid ett undantag från sin regel en unge och ett brev. Och så vi blev brevvänner. Och detta var ju fantastiskt.
0: Och vilken tid pratar vi? Vilket år eller årtionde var det här?
1: Året var 1971 när det började.
0: Vad betydde det för dig att brevväxla med Astrid Lindgren?
1: Ja, det betydde ju oerhört mycket att någon, en sån som Astrid, ställde frivilligt upp på att resonera med mig och prata om saker som jag kämpade med och som jag inte kunde prata med någon annan om. Jag skrev ju om mig själv hela tiden. Sara, sida upp och sida ner naturligtvis. Stora problem, små problem. Och Astrid var alltid beredd att ge respons och synpunkter och stöd och uppmuntran och så vidare. Mm.
0: Finns det någon särskild mening eller formulering från henne som liksom fastnat åt dig, som kanske fortfarande följer dig?
1: Ja, det är flera. Alltså, jag hade ju min lilla bok här. Våra brev blev ju en bok. Adressen. Och den är nu översatt till 10 språk. Och den har jag här framför mig. Och det är alla breven oavkortade. Vad ska jag ta? Hon ställde upp på mig när jag hade problem. Jag skrev till exempel en gång om att jag hade råkat tjuvlyssna på ett samtal och det var några vuxna som hade talat om mig. Och det gjorde mig väldigt upprörd och ledsen och arg, och jag skriver om detta till Astrid. Och Astrid svarar, och först gör hon en, liksom en sån här pricksäker analys av det hela. Och sen så, jag citerar, dylika saker kan hända igen. Och kom då ihåg att vi alla ofta säger saker, även om vänner, som vi helst inte vill att de ska höra. Det är hemskt, men det är sant. Sådana där raka grejer.
0: Oh. Det var ju en fin mening att ta med sig fortfarande idag, tänker jag.
1: Ja, det kan man leva på ett tag och lära sig av.
0: Ja. Men vad var det du sa? Hur många år brevväxlade ni?
1: Ja, alltså det var ju, en del säger att vi brevväxlade i 30 år, men det var ju intensivt när jag var tonåring. Mm. Och sen kom det en del brev där jag skämdes. Jag blev ju lite äldre, lite mer klok. Och då skämdes jag inför Astrid över så mycket som jag hade skrivit. Och därför höll jag tillbaka, därför skrev jag inte så lika mycket senare. Och sen så efter många år så skrev jag till henne och berättade att jag hade skämts. Och då får jag det sista brevet från Astrid. Och då är hon ju gammal. Hon har haft mycket av att alla människor har varit ute efter henne med, om det ena och det andra. Hon har förlorat sin syn. Hon har förlorat sin son. Och ja, hon får hjälp att läsa och diktera brev. Och då skriver hon, eller dikterar hon, jag läser, Stockholm den 28 februari 1992. Kära Sara, finflickan som jag brukade kalla dig. Jag kan bara konstatera att jag har fått väldigt dåligt minne. Jag undrar vad jag skrev som gjorde att du skämdes. Vad skämdes du för, barn lille? Det har jag fullständigt glömt. Det är ju länge sedan. Och jag har fått så många tusen brev dess. Och det var ju liksom, det var ju lite gott att Astrid inte legat där vaken och funderat på den dumma Sara och allt vad jag skulle. Samtidigt snopet att man hade gått där och skämts i onödan.
0: Oh.
1: Det var så fint skrivet. Liksom, jag skulle kunna läsa i... Ja, det var så mycket.
0: Ja, men vi har ju begränsat med tid, även om alla ska komma till tals här i Karlavagnen. Det är väl just därför vi har begränsat med tid.
1: Ja.
0: Men vad skulle säga, vad var det i Astrids ord som gjorde att du som barn kände dig sedd och att det betydde så mycket, de där breven?
1: Ja, hon var ju sån. Hon hade ju en fantastisk förmåga att känna in och bry sig. Och främst var hon intresserad av barn, ungdom, eller av barn då. Men hon hade ett människointresse, det sa hon ju själv. Så att hon, hon skrev en gång, jag känner mig besläktad med dig för den känslighet som du har, skrev hon. Och hon visade i breven så mycket av sig själv, av den där känsligheten som folk har reagerat på. Så att där någonstans tror jag vi möttes, fastän vi var så olika för övrigt då. Ja.
0: Ja. Måste ändå avsluta med att fråga, om du fick skriva ett sista brev till Astrid idag, vad hade du sagt till henne eller skrivit till henne nu?
1: Ja, du, alltså ärligt talat skulle jag nog låta henne vila sig från min brev. Jag skulle nog det, jag är så nöjd med det. Hon fick ju så mycket brev, det var ju nästan terror till slut. Men kanske om jag kunde hitta det vackraste vykortet i hela världen och skriva med de vackraste orden, om det nu finns sådana, ett innerligt och varmt tack.
0: Tack Sara för att du var med och berättade i Karlavagnen.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Tack, hej.

0: Ja, visst är det Toto du hör och Afrika. Men vi ska inte till Afrika. Ja, förlåt, jag kunde inte låta bli. Vi ska till Bålsta i Håbo. Hej Karin Gerhardsson.
1: Ja, men hej på dig och välkommen till Bålsta får jag väl säga.
0: Tack! Tack, tack. Hur är läget i Bålsta ikväll?
1: Ja, jo, men det är under kontroll. Jag börjar få kontroll här i mitt kök också. Jag håller på med matlagning ända till nu. Ja.
0: Fram till så här sent? Har du gjort mat för hela veckan? Eller?
1: Nej, det har jag inte. Men jag har ju gjort sådana här köttfärsfyllda paprikor. Ja, jag ska frysa in några och sen... Ja. Ja, jag har mycket mat i kylskåpet.
0: Men härligt!
1: Ja, men det är väl härligt. Jag tycker om både äta och handla och ha kylskåpet full. Ja, så är det. Och det var en trevlig Stefan jag pratade med som ringde upp först.
0: Ja, det var det. Eller var det, vad hette? Ja, precis, i Slussen.
1: Ja, precis. Ja.
0: Exakt. Ja, men de är så trevliga där. Ja. Och det är ju, ibland gör de det största jobbet, känner jag. Ja. Under kvällen, de pratar ju med flest människor. För det är ju Stefan och Renata som är i Slussen ikväll. Men, men jag har ju inte fått prata med dig ännu, så du får berätta på nytt. Vad är det för ett fint meddelande eller rader som du glömmer?
1: Det fina meddelandet, det här var nämligen året 1992 och jag hade fyllt 50 år. Och när jag kom tillbaka från semestern så stod det en ros på skrivbordet och ett vidhängande kort då, där det står så här. Till, jag har det kvar här så jag tittar lite ofta på det, för jag har det i ett sånt här silverskatull, så när jag tar fram silverskedet så ser jag allt det här. Det påminner sig om det. Och då står det så här, det var två karinar på den här avdelningen på Postbanken. Mm. Och jag blev benämnd som lillkarin eftersom jag var 15 år yngre än storkarin. Jo, det står så här, till alla svår L-Karin med C. Jag stavade med C, hon stavade med K. Mm. Så är det så här. Vi tycker du är värd en extra ros idag. Glad och trevlig och ett gott hjärta. Med andra ord, du bjuder på dig själv. Lycka till från Gunvor och Karin. Det var hennes syster. Och sen på baksidan jag vände på så står det så här. Det är några år kvar till finalen. Hon menade på att hon hade blivit 65 och jag hade ju 15 år kvar.
0: Oh.
1: Och när vi gick upp för den här Drottninggatsbacken, vi arbetade inne i Stockholm på Drottninggatan på Postbanken. Och när vi gick där en morgon då, en brant backe upp mot Tegnérlunden. Och så sa hon till mig att hon skulle gå i pension. Så sa, ja, men du Karin, du har bara 15 år kvar. Och då kände jag så här, men nu säckar jag ihop. Det gjorde jag inte. Nej, men det är många fina minnen därifrån. Och många fina arbetskamrater. Och de kan inte, ja, alltså man fick jobba hårt. Men ju jobbigare det var, stressigt så här, ju mer skrattade vi på den här avdelningen. Ja.
0: Visst är det speciellt att ofta svetsas man samman?
1: Ja, det var många år tillsammans där och nu är vi skingrade allihopa och en del finns inte kvar och hon skulle alltså bli 100 år nästa år om hon hade levat. Nej, men vi fann varandra nästan från början när vi började 1960, du förstår, det är ju... Det är ju 60, vad är det, hur många år blir det? Det blir ju 60.
0: Jag har sagt så många gånger att jag aldrig ska räkna i direktsändning. För varje gång jag gör det så lyckas jag strula till det totalt. Men det är väl 66 år sedan, och jag vet inte.
1: Ja, men så är det. Nej, men det är många. Och det är ett trevligt program där. Jag har ju

0: ska prata med dig.
1: Ja, dig också. Tack snälla du.
0: Ha det bra.
1: Ja, detsamma. Hej då. Hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Det är så fint att se att många av er har faktiskt sparat såna här vykort och lappar och brev som ni har fått, som betyder mycket för er, som Emma som kommenterat på Facebook och som postat en bild på meddelandet. Hon skriver: fick detta min favorittränare och hennes man. Vi hade 90-årsfest för mig och mannen under ett läger ihop med Malta och Italien. Och så har de skrivit här att vi tycker om er, kram. Ja, och så är det Pontus också som har skickat bild på ett vykort där det står: min bästa vän för allt. God jul. Ja, det är något speciellt med skrivna ord och det ska vi prata nu härnäst med Kim Andersson från Gagnef. Hej Kim!
1: Hej!
0: Vad har du fått för ett fint brev eller meddelande?
1: Ja, jag fick på sms av min tjej. Vi har varit ihop i våras och så skrev hon till mig: alltså, älskar mig, kommer aldrig att se ut med mig heller, kommer inte om jag heller, sa hon heller.
0: Att hon skrev att hon älskar dig och kommer aldrig göra slut med dig.
1: Ja, det är så här.
0: Brukar hon säga det här? Ofta?
1: Ja,

0: Hon brukar säga det.
1: Jaha.
0: Och sen längre fram i sommar ska vi gifta oss också.
1: Oj! Det gick ju snabba ryck.
0: Ja.
1: Jaha. Men var det någon av er som friade till varandra, eller hur gick det till att det blev ett
0: bröllop? Det var jag som friade mig till henne.
1: Jaha. Hur frågade du då?
0: Ja, jag frågade hans på henne, sen så sa jag på en gång, och sen så ja. Vart vi hört ihop, vart vi då?
1: Okej. Okay. Vad är det bästa med att vara ihop med någon?
0: Ja, det är väl att man kan prata med varandra.
1: Ja.
0: Orka vad man gör på dagarna och sådär.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och hur är det här med att skriva sms till varandra? Hur är du när du ska skriva? Skriver du långa meddelande, många kärleksfulla ord eller?
0: Ja, det är jag. Det är jag.
1: Ja. Vad heter det? Har du skrivit någon gång en kärleksdikt?
0: Nej.
1: Ja. Jag fiskade där efter. Jag tänkte att jag skulle få höra det Kim läsa högt en kärleksdikt.
0: Nej, inte så. Nej.
1: Ja. Men vad tycker du? Hur skulle du beskriva? Hur är det att vara nyförälskad? Och veta att känslan är besvarad också?
0: Ja, det är väl att man... att man säger bra ord och sådär till varandra. Och man blir kär bara. Det är det.
1: Ja. Hur visste du att du verkligen var kär och att hon var den rätta?
0: Ja, det är lite svårt att förklara, men jag kan väl försöka förklara. Men det är att jag kände, jag hade en tjej innan, hon var inte så bra för att tjejen jag hade.
1: Okay.
0: Hon är inte bra, men här som jag är uppe nu, hon är mycket bättre och sådär. Hon är mera, hon tänker bättre på mig.
1: Okej.
0: Okay. Och sen blir jag inte så där att man blir, ja, man blir inte sur, blir man inte.
1: Nej. Du blir glad när du är med henne.
0: Ja.
1: Det var väl jättefint beskrivet, ja. Kim.
0: Ja.
1: Ja. Det var roligt att få prata med dig. Jag önskar er all lycka till.
0: Ja, tack. Ha en bra kväll och fortsätt det du gör och sådär. Allt du kan göra.
1: Tack, detsamma. Fortsätt du också.
0: Ja, tack. Hej.
1: Hej. Hej.

The Magnolia Muscle In. Ja, som sagt, många fina meddelanden på sociala medier ikväll. Och många fina meddelanden från barn. Hanne har postat till och med en bild på ett brev eller en ritning, vad ska man nu kalla det? Det är lite kombination av de båda. Hon skriver, värmer ett mormors hjärta, så står det till mormor från Alice och El. Älskar dig, skrivet med E som Erik. Det gör ju de här breven extra gulliga. Ja, och så är det också Sofie som skriver, när min son var på läger och telefon inte var tillåtet och man inte hört något på 5 dagar, är det här brevet guld värt? Och så har hon också skickat en bild på det, och då ser man just det här handstilen, alltså när ett barn skriver, hej mamma, jag har typ inget tid att skriva, men det är nice här. Så underbart. Det är nice här. Ja, det var allt som behövde berättas från det lägret. Och så Violet minns ett brev från sitt barn. Han skriver, ett jättegulligt brev som min son skrev till mig när han var 18 år och precis hade flyttat hemifrån. Jag var iväg ett par dagar och han hade lagt brevet hemma hos mig. Jag gjorde i ordning i minneslåda för ett tag sedan och det låg där. Det var så vackra ord så jag blev rörd. Det är snart 30 år sedan. Och tänk vad fint då, Violet, att ha kvar det, just det fysiska brevet som ett minne. Så att man kan ta upp den och läsa den om och om igen om man så vill. Ja, fortsätt att skriva här på Facebook och på mail karlavagnen@sverigesradio.se. Det är bara att fortsätta höra av sig. Och ring in, 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och så Marie har skickat bild på ett meddelande just från sin son. Till min älskade mamma som är världens finaste. Du är en riktig kämpe och så grym på allt du gör, har sonen skickat. Ja, det verkar vara en bra grej det här med att komma ihåg att skriva fina saker till varandra.

0: Ja, hon är en riktig poprockveteran i Finland, Maija Vilkkumaa. Här var en ny låt från henne, Esikoinen. Snart ska vi få nyheter från Ekot och vi fortsätter här i Karlavagnen att hålla varandra sällskap i en timme till. Så ring in nu 02022 1030 och berätta om något fint som någon har skrivit till dig. Ett sms, ett brev, vad som. Ring in nu.
1: Åklagare vid Riksenheten mot korruption har inlett en utredning om misstänkt valfusk. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, skriver Dagens Industri.
2: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
2: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång. Men i SVT nekar han till misstankarna.
4: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
2: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat. Vänsterpartiets presstjänst säger till Ekot att partiet inte kommer att kommentera händelsen under måndagskvällen.
1: Reporter Helena Björk. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT för en massskjutning på en skola i vintras. OpenAI har tidigare bett om ursäkt. Gärningspersonen hade ett konto på ChatGPT, men OpenAI har inte offentliggjort de konversationer som gärningspersonen hade med AI-tjänsten. Italiens premiärminister Giorgia Meloni vill förbjuda burka och niqab i skolor och införa en maxgräns för hur många utländska elever som får gå i en klass. Det sa hon vid ett framträdande igår.
5: Allora sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe.
6: Inför jublande publik på ett event för ungdomsförbundet för hennes parti, högernationalistiska Italiens bröder, presenterade premiärminister Giorgia Meloni flera åtgärder som hon vill införa. Ett tak för antalet utländska elever per klass, obligatorisk italiensk undervisning för föräldrar till elever som har svårt att integrera sig i skolsystemet och ett förbud mot burka och niqab i skolor.
5: E non solo, introduce anche l'obbligo per i genitori di studenti stranieri con problemi gravi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: Italien går till parlamentsval nästa år och migration och integration väntas bli centrala frågor. En annan åtgärd från premiärministern inför valet har varit att införa undantagsregler från en illa omtyckt skatt på småbilar och elskotrar. För att bli verklighet måste lagförslagen, efter att de presenterats av regeringen, också godkännas av parlamentet.
1: Reporter här, det var Sara Heyman. I Finland där har ett initiativ samlat tiotusentals namnunderskrifter mot planerna på nya datahallar. 3 dagar efter att insamlingen startat nåddes de 50 000 underskrifterna som behövs för att frågan måste debatteras av den finländska riksdagen. Och protesten kommer nu lämnas vidare dit, rapporterar Yle. Det var för några veckor sedan som Google meddelade sin investering i Finland på bland annat datahallar till ett totalt värde av motsvarande nästan 150 miljarder kronor. Antalet viltolyckor fortsätter att öka i Sverige. Under årets första 8 månader har närmare 43 000 olyckor rapporterats. Drygt 5% fler än samma period förra året. Polisens viltsamordnare Sören Hallin varnar för att 2026 kan bli ännu värre än förra året, som var ett rekordår när det gäller antalet viltolyckor. Sämre sikt, fler bilar och större viltstammar pekas ut som orsaker. 3 av 4 olyckor gäller rådjur. Med kortare och mer osäkra vintrar har efterfrågan på konstsnö ökat. Det har gjort att ett företag i Jämtland fördubblat sin omsättning på bara några år. Vi hör ägaren Henrik Skoglund.
7: Det allmänna intresset för tillverkad snö har ju ökat ganska mycket de senaste 10 åren.
8: De bygger och installerar anläggningar för tillverkning av konstsnö. Och företagets framgångar beror mycket på att även mindre skidanläggningar nu skaffar snökanoner.
7: Ja, absolut. Det är egentligen det som står för den stora delen av expansionen för våran del. Att det framförallt på längdsidan, men även då som jag skickar sitsatser på alpint, att man inser att utan tillverkat snö så kommer vi ha en osäker framtid.
8: Och intresset för just konstsnöanläggningar för längdskidåkning har kommit stort senaste åren, märker Henrik Skoglund. Intresset för längdskidåkning som träningsform har ökat, och med dagens snökanonsystem som kan göra snö bara vid ett par minusgrader så kan det tillverkas längdspår på platser som normalt inte har snörika vintrar.
7: Ja, vi har väldigt många längdspår, framförallt i Mälardalen, Stockholm, upp till Uppsala, södra Dalarna, i stadsnära anläggningar där man vill ha ett åkbart spår på mer eller mindre promenadavstånd från centrum.
8: Så Henrik Skoglund tror på ökad efterfrågan på konstsnö även framåt.
7: Det går att uppnå ett bra underlag för den breda allmänheten att kunna åka mycket skidor, trots att det kanske inte blir riktiga vintrar som vi minns det från att vi var barn.
1: Reporter, det var Lars Gustafsson på P4 Jämtland. Imorgon blir det först sol i större delen av landet, men fram på dagen allt mer moln från norra Götaland upp över västra Svealand och västra Norrland. Temperatur 15-18 grader i söder, i norr 10-15 och i fjällen 4-9 grader. Det var Ekot i studion, Ola Jonak och Dunkus.
0: Och här i Karlavagnen är det jag, Hanna Silman, som finns i studion. Ja, vi fortsätter att hålla varandra sällskap och vi pratar om fina ord som någon har skrivit till oss. Och det är så härligt att ta del av alla era berättelser. Har du fått ett fint brev från ett barn, eller har du kvar ett kärt vykort från förr? Eller tänker du kanske på ett omdöme från en lärare, chef eller tränare som gav dig självförtroende och kanske till och med ändrade riktningen i livet? När gjorde skrivna ord skillnad för dig? Kanske var det ett sms som hjälpte i ett jobbigt ögonblick. Det kan ju handla om ord som kom efter en separation, uppsägning eller en konflikt. Alltså ett meddelande som gjorde att ni kunde gå vidare, kanske till och med förlåta varandra. Ring in och berätta. Jag vill höra din historia. 020 22 10 30. Om något fint som någon har skrivit till dig. Oavsett om själva situationen var jobbig, sorglig, glad eller ett roligt minne. Men berätta. När gjorde några ord skillnad för dig? 020 22 10 30.

0: Sanna Nilsen, What Love Is. Ja, det kommer meddelande på olika sätt, mail och via sociala medier. Anita Abrahamsson skriver: jag jobbade som hårfrisörska och som kund hade jag min lärares fru. Så när jag gifte mig fick vi ett telegram från Olle med fru. Idag vill jag hissa min fina frissa och ett hemliv utan twister, önskar en gammal magister. De orden har etsat sig hos mig. Ha en fin kväll. Ja, det är ju något speciellt när man rimmar och lyckas få till det. Det är väldigt fint. Och ibland är det just kanske det där att man får ett oväntat meddelande. Det kanske var så, Anita, att du inte riktigt hade räknat med att det skulle komma ett telegram från Olle med fru. Och det var just därför det blev så himla fint när det kom ett sånt meddelande från dem. Och nu har vi med oss Asta Nilsson från Göteborg. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej. Brukar du skriva mycket meddelanden eller brev? Eller
1: så? Oh, jag skriver hemskt mycket brev.
0: Du skriver mycket brev? Åh, oh, ja. Vad härligt! Har du alltid brevväxlat? Oj, nu fastnade, försvann du lite, Asta. Hör du mig? Hör vi nu varandra?
1: Jag hör dig.
0: Ja. Ja, men det hörs väldigt svagt. Jag tittar på ljudteknikern Nisse om det låter bättre eller sämre. Men vad sa du, att du har brevväxlat väldigt länge?
1: Ja, och mycket på grund av att jag har flyttat in i en stad och då har jag kontaktat det gamla. Vi har träffat på semestrar och sånt. Jag tycker om att skriva. Jag har skrivit många brev.
0: Men du, Asta, det glappar. Det är någonting. Har du en headset på eller pratar du rakt i telefonen eller vad är det?
1: Jag pratar rakt i telefonen.
0: Ah, det är ju så himla tråkigt för dig som lyssnar och lyssnar på när vi försöker reda ut det här i direktsändning. Men det blir så ibland. Man vet i alla fall att det är inte AI som pratar här utan det är riktiga människor.
1: Ja, jag hoppas du hör mig bättre nu.
0: Ja! Nu, vi hoppas. Men du sa det att du har flyttat och du har rest och då har du fått många brevvänner.
1: Ja, och alla säger det att vi ska höras och vi ska ses och så. Men det blir ju aldrig av. Men jag har gjort så att jag har tagit rätt på alla mina jag har träffat på semester.
0: Ja, men och du Asta, förlåt att jag avbröt dig. Vi gör så att vi tar en låt och ringer upp dig på nytt. För att det är tyvärr lite för svajig telefonlinje.
1: Åh, så synd.
0: Nej, men vi försöker. Så häng kvar, lyssnar vi lite på Ace of Base och sen pratar vi med dig.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: Ace of Base Design. Ja, kanske ska vi prata snart med Asta. Vi hoppas att telefonlinjerna är med oss. Men det kommer så himla fina mejl också om meddelanden. Gunvor skriver: hej, min man dog 2007. När jag skulle flytta hittade min dotter en massa brev och små lappar som min man Ferry skickat till mig under de 43 år som vi fick tillsammans. Jag har kopierat ett som ligger mig extra varmt om hjärtat. Han finns alltid i mina tankar. Detta kort fick jag med en bukett rosor på vår 30-åriga bröllopsdag. Och så har Gunvor skickat en bild på det. Och det är så himla fint brev som Ferry har skrivit. Det står så här, alltså handskrivet, man säger väldigt fin handstil. Han har skrivit noga, inte slarvat och inte haft för bråttom. Och det står: tack min älskling för 30 underbara år. Nu är vi vidare mot de 50 år. Vi kysste för första gången i Ulricehamn och ett år senare bar du mitt namn. Lyckliga jag att du blev min fru, det tyckte jag då och ännu mer nu. Så himla fint. Tack för att du delar med dig, Gunvor. Och nu tror jag att vi har ett annat samtal med oss. Jag tror det blev så att jag pratade med Thomas. Hej!
1: Hej, hej, hej, hej.
0: Hej, i Sävedalen i Göteborg.
1: Ja, ja, ja, men.
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, i natt skulle jag vilja påstå.
0: Ja, det är ju sant, det är ju redan natt. Ja, men hur mår du då?
1: Ja, väldigt bra faktiskt. Mm. Men jag hade gått och lagt mig så jag tänkte, ni ringer aldrig upp mig om det där brevet. Men okej.
0: Okay. Ja, det är så. Ibland får man vänta en liten stund. Det är många samtal så får vi ju ringa upp istället. Men du...
1: Ja, ja, det är lugnt. Det är lugnt, det är lugnt.
0: När vi pratar om brev och sådana här meddelanden som man inte glömmer, vad tänker du på?
1: Nej, men som jag sa i en växel, att jag fick ett brev daterat den 22.9.91. Mm. Från Sunnemo, och där bor Lars Lerin faktiskt. Ja. Konstnären.
0: Ja. Men var brevet från honom?
1: Nej, nej, det var från... Nej, det är ju logiskt. Jag vet inte hur jag förklarar det här kort. Alltså, men jag var anställd på ett företag som vi levererade exportemballage till industrin. Va? Mm. Och där ligger ju Uddeholms strippstil. Och det här är ju 91 och då var ju svensk ekonomi i botten. Det var ju kris, givetvis, va? Ja. Och vi blev kontaktade av Uddeholm att de ville se på vårt emballage till sina produkter. Okay. Och då hade de ett eget snickeri med en 15 man anställda. Okay. Och risken var ju att det blev nedlagt om vi blev leverantörer.
0: Aha.
1: På den tiden, va? Alltså... Det var ju kris med jobben och allting. Mm. Och, så vi var ju, så facket på Uddeholm saboterade ju allting för oss när vi kom med och visade upp våra produkter och visade folk där hur det fungerade. Och, så det var tuffa ord alltså.
0: Okej.
1: Och jag känner mig som ansvarig då för Nefab, att det här är ju nästan så de är hotfulla mot mig, va?
0: Okej. Men hur blev det sen?
1: Jo, det blev så att jag fick gå till ledningen på Uddeholm och säga att ni får lägga ner det här för ni kommer få en stor strejk. De kommer att lägga ner jobben på hela industrin om vi tar över den här leveranserna av emballage till det, va? Och han som var fackföreningsordförande och Lars Nilsson som har skickat det här brevet till mig, va? Vi var ju hund och katt, vet du. Men jag kontaktade honom med ett brev och skrev att som representant för mitt företag så lär vi väl återkomma igen. Men som jag privatperson så är jag väldigt glad att ni vann matchen. och behåller jobben. För det tyckte jag, va? Ja. Och då fick jag ett långt brev från honom. Jag är glad över att du förstod min rädsla för att nedläggande av det fina snickeriet. Jag läser innantill här nu, va? Och så, ja, det är underbart. Men så skickade jag en plånbok till honom. Så, för vi hade det som sån här, ja, lite giveaway då, va? Ja. Men inte med någon exklusiv logga på någonting. Men jag skrev, här har du någonting att lägga din fortsatta lön i. Och det tyckte jag var ganska kul. Va?
0: Men vad roligt.
1: Det här är en solskenshistoria. Ja. Som, och jag menar, jag tror att vi levererade väl en ballage till Uddeholm 3-4 år senare. Okay. Och vare sig vi eller... Vi hade ju inte behov av den där orden. Vi var ju ett storbolag med 800 miljoner i omsättning och i lågkonjunktur. Så det där var ju jävligt. Jag blev så glad när företagsledningen sa att vi lägger ner det här. Så jag blev
0: och vad roligt, Thomas, att ni kunde brevväxla i god ton och skämta med varandra och skriva fina ord till varandra fast ni var lite hund och katt i förhandlingarna. Så det var ju fint.
1: Ja, men det var vi ju på arbetstid. Men han var ju en suverän människa. Han var ju analfabet och så lärde han sig att läsa. Okay. Så lyssna, om man lever nu och lyssnar på det här så säger jag, hej Lars, han skrev 2 böcker och de signerade hemma hos mig.
0: Oj, oj, oj. Men du, Thomas, tack för att du var med och berättade. Ja. Och hoppas han har fortfarande användning av den där plånboken du skickade.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ha det bra, ta hand om dig.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Det är många som jobbar inom skola, förskola, vården som fått fina meddelanden som de minns väldigt länge. Som Anders som skrivit på Facebook om att vad är det finaste någon har skrivit till honom. Utan dig hade skolan inte varit något. Tack för att du alltid trott på mig. Skrivet av elev på högstadiet som gick ur årskurs 9. Jag jobbade som resurs. Vilket jättefint meddelande att få. Och så är det Marita som skriver: hej, för många år sedan arbetade jag på fritidsavdelningen på en skola i min kommun. Och barnen vi hade var i åldrarna 6 till cirka 10 år. Alltså från förskoleklass till 3-4 klass. Och en dag satt en liten flicka, jag tror hon var 6 eller 7, vid ett bord och skrev mycket koncentrerat något på ett papper. Vid ett par tillfällen frågade hon mig hur den eller den bokstaven såg ut. Och jag visade, men jag fick inte se vad hon skrev. Efter en stund kom hon och tryckte en skrynklig lapp i min hand och gick iväg. Jag öppnade lappen och läste: du är den bästa fröken jag haft i hela mitt liv. Den lappen fanns med mig i många år, och när jag ibland tyckte att det var lite tufft räckte det att läsa de orden och så kändes det genast bättre. Många hälsningar, Marita. Och jag blir helt varm hjärtat när jag får höra om det där. Tack för att du skrev, Marita. Och nu har vi med oss Birgitta Erlandsson från Malmö. Hej!
1: Hej!
0: Visst mår man bra av att höra om alla fina saker som folk har fått höra om sig själva?
1: Ja, jättefina saker. Och det har jag också fått med brev och sånt där. Som man har sparat en del. Man kan ju inte spara på allt. Men många sådana där saker som du har läst upp nu, det har man ju fått ju.
0: Men vad härligt. Har du något så här särskilt minne som du vill lyfta fram?
1: Nu har jag ett minne från ett arbete som jag hade på trädgården i Göteborg. Mm. På lunchen där så hade vi 120 gäster ifrån Folksam, och de skulle sluta och äta hos oss. Efter ett år hade de varit där ju.
0: Mm. Och när var det här?
1: Det var 71 någonting.
0: Mm. Okay. Mm.
1: Jag är ju gammal, så jag har ju varit med om väldigt mycket. Eftersom man har varit på många arbetsplatser. Men just det här glömmer jag ju aldrig. Och jag har lappen kvar. Eller det här som satt. Det var en jättebukett som stod där när jag kom in på morgonen då. De skulle inte komma mer ju. Men de hade skickat ut en jättebukett. Och säger jag jättebukett, så var det det också. Och nästan så man inte kunde hålla i den. Och då stod det på lappen så här: tack för den här tiden som jag har haft med dig, med ditt härliga leende och fin service. Och sen stod det väl något mer. Och så då undertecknat Folksams gäster.
0: Mm. Nej, men vad fint. Och du hade alltså jobbat där som och serverade, eller vad hade du gjort på det?
1: Jag serverade både lunch och kväll ju. Ja, det var ett härligt ställe att jobba på, måste jag säga. Jag måste skryta om det.
0: Ja, men vad betydde det att få ett sånt här?
1: Ja, det har jag ju aldrig fått. Jag har ju fått betyg. Eftersom jag är så gammal så fick man ju betyg på den tiden när man arbetar på olika ställen. Och den lappen har jag gömt bland mina betyg här, för jag har visat mina barn hur fina betyg jag har. för de har ju inte det.
0: Nej. Ja, och då brukar du plocka fram även den här lappen och titta. Även det här,
1: man gör ju det ibland. Man går igenom foto och allt möjligt. Du vet, när man sitter ensam och en gammal, ska jag inte säga, känner jag mig inte som, men ändå.
0: Men 70-talet där på restaurangen, hur var det luncherna och kvällarna?
1: Och det var mysigt, härliga människor vet du, som kom, och det var ju mycket kändisar som kom, och man fick mycket dricks kan jag säga på den tiden, det är inte så längre. Och det var så härligt, för det låg så vackert vet du, trädgården i Göteborg. Ligger ju i en allé ju.
0: Och jag tror faktiskt inte att jag har varit där. Så det får jag ju.
1: Och det skulle du göra.
0: Men hur var festerna på kvällarna då?
1: Och det var lugnt och fint. Och det var dans och musik. Och julborden var ju härliga. Vi var ju berömda för det där. Vi och Henriksberg kan jag också säga då. För det är också en Göteborgs restaurang. Där kanske du har varit.
0: Ja, nej, nu kommer jag ju framstå som otroligt dålig restaurangbesökare. Så att, ja, men det får jag väl säga att jag är. Men vad roligt att du har många härliga minnen därifrån och till och med fått stor bukett.
1: Ja, jättebukett förstår du. Och vi var ju många, men varför just jag? Jag hade väl en god öga till allihopa. Trevlig var jag ju sådär. För att kommer man och äter så ska man ju ha en trevlig upplevelse. För det tycker jag själv om jag går ut. Mm. Att en servitör eller servitris ska vara lite skojfriska, höll jag på att säga, men lite sådär att vara med en och tycka att det här är bra så och så. Mm.
0: Ja, men jag kan hålla med dig. Trevlig stämning
1: vill man
0: ha.
1: Sen har jag ju en grej som jag är också väldigt, det är från Röda Korset, 15 år där, som jag har ett diplom ifrån där det står tacksamhet över förtjänstfull arbete som man gjorde där. Det tycker jag också är sån där, det brukar jag säga till mina barn också, det här är jag stolt över att jag fick.
0: Och vad fint, tack Birgitta för att du delar med dig.
1: Ja.
0: Men jag måste också ändå fråga nu, hur är du med orden? Är du en person som är bra på att skriva fina ord till andra?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har ju brevväxlat förr, vet du. Många finns ju inte kvar om jag säger så. Det var ju någon som sa att man fick vänner när man var ute och reste mycket. Och det har ju jag gjort ju. Mm. Och då får man ju, och då hör man av sig till jul allra helst till någon som man kanske var ute och åt med eller någonting där nere på. Jag var mycket i Grekland förr. Mm. Och sen hade jag ju barn som bor utomlands. Jag har en son i Thailand som heter Tommy. Han kanske lyssnar nu. Men då fick man ju brevvänner också ett tag. Ja. Eller åtminstone inte brevvänner så, men några vykort. Du vet, påsk och jul, ja, och sånt där. Man kunde skicka iväg och de tyckte väl att det var trevligt att få. Mm. Ja. Så det har jag gjort väldigt mycket för. Inte nu längre.
0: Nej. Men härligt. Men nu har ju sonen även fått en hälsning via radiovågorna.
1: Ja.
0: Något nytt. Tack för att du var med, Birgitta.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Ha det bra.
0: Detsamma, hej.
1: Ja, tack, hej.

0: Benjamin Hela Hoito heter låten. Lite annorlunda meddelande, eller alltså fina ord, skriver Sofia om på vår Facebook. Hon skriver: när jag skulle opereras så hade jag besök innan hos kirurgen. Och när jag kom in i rummet så sa hon: innan du sätter dig måste jag säga att det här är... Innan du sätter dig så måste jag säga att det här är den finaste remiss jag läst. Din läkare måste vara så mån om dig. Ja, vad säger man? Men vad väldigt oväntad komplimang, eller hur man nu ska definiera det. Men vad fint av vårdpersonalen, alltså där på kirurgen, och påpekade att gud, din läkare har skrivit en otroligt fin remiss. Tänk vad vackra ord kan vara. Det kan vara allt från ett kärleksbrev till en läkarremiss. Och vi har med oss Rita Kjell från Uppvidinge. Hej!
1: Hejsan, hejsan!
0: Vad har du fått för fina ord? Är det läkarremiss eller kärleksord eller något?
1: Fina ord, det var väl en överraskning egentligen. Nej. Det är ju många år sedan. Jag har två barn då, va, och det var 79 någonting, och då var de 7 och 5 år. Och då var jag bortbjuden, och sen min man, han jobbade ju nätterna och så här, så han var ju inte hemma, och jag hade ju ingen barn, va? Så tänkte jag, de är ju så gamla, de klarar sig nog själva. Så jag pratade ju med dem och sa att klarar jag orda, men det skulle de ju göra så här då. Så jag åkte ju iväg då, och sen så kom jag ju hem, för jag körde hem lite tidigare med, för jag tänkte att det vet ingen hur vad det var till, och jag hade ju gett dem förmaningstal så det. Men när jag kom hem så låg det ett brev på köksbordet. Ja. Och när jag öppnade det så står det så här: vi är tagna utav två fula gubbar.
0: Oj!
1: Ja, och det sa jag med. Oj, då sa jag. Så tänkte jag, måste gå och titta in i sängkammaren då. Och när jag kommer in där så ligger de där och sussar som två små grisar. Men det brevet, det har jag sparat, och jag brukar titta på det ibland. För de kunde ju inte stava någon av dem. Så jag kan tänka mig att de hade nog gärning hela tiden jag var borta, och bara för att kunna skriva brevet.
0: Jo, ja. Fick du någon mer information om att varför skrev de just det?
1: Jo, men jag hade väl sagt att nu får ni inte gå ut, och ni får inte göra det, och ni får inte göra det. Jag hade väl gett dem, vad då vet du. Men då skulle de skrämma mig då, precis som att nu ska hon få, bara för att hon... Vi är tagna utav två fula gubbar. Och jag skattade, så det var inte vetigt. Och jag brukar ta fram det. Jag brukar berätta det för folk, för jag tycker det är en sån liten rolig historia.
0: Det är väldigt roligt att de ville driva med det, och att de valde just två fula gubbar. Vad säger de själva om brevet idag?
1: Nej, nu är det ett tag sedan jag visade det, för nu är de ju över 50 år båda två. Men jag ska väl träffa dem snart, så får jag väl ta fram, för de har gjort mycket sådana där roliga grejer som jag kan berätta för dem.
0: Kan inte du, nu är det dumt att säga det i radion, jag tycker du ska skriva ett brev till dem och skriv: jag är tagen av två fula gubbar.
1: Ja, det kan jag ju göra, för jag bor ju ensam i ett hus ute i skogen, så då kanske de kommer.
0: Ja, det är ju jätteroligt, eller jag vet inte, men det skulle kunna vara lite skojigt.
1: Ja, men jag får göra det, hör du.
0: Tack för att du var med och berättade, Rita.
1: Ja, men så är det med, alltså du.
0: Ha det bra, ta hand om dig. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robert Palmer och UB40, I'll be your baby tonight. Ja, klockan är ju snart, ja det är ju redan 11:45. Jag sa ju här tidigare att det är kväll, men det börjar gå mot natten. Tiden går fort när man har roligt. Men vi hinner ännu prata i alla fall med Marianne. Marianne Simonsson i Södertälje, ja. Hej!
1: Ja, vilken tur jag har då. Jag är lite hes.
0: Nej, men hoppas du mår bra, trots att du är lite hes.
1: Ja, ja. Mm.
0: Du, hur mår du den här måndagen i september, Anna?
1: Ja, jo, det är helt okej.
0: Ja.
1: Ja, det... ja, jag ville berätta om min uppvaktning från min bästa väninna när hon skrev våra små händelser under skoltiden när jag, och det fick jag när jag fyllde 50 år.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är 88 nu.
0: Mm, så, ja, men det var ju några år sedan du fick det här då. Berätta, ja. Alltså, var det ett brev eller ett tal eller vad var det du fick?
1: Ja, det är ett brev som, men hon har ju talat till mig ifrån brevet då när jag fyllde, så att det innehåller många små händelser under vår skoltid. Ska jag berätta några?
0: Ja, och framförallt, när lärde ni känna varandra?
1: Ja, 48 ungefär. Vi kom till klass 4 i Södertälje samtidigt. Oh. Hon kom från Boden och jag från Sundbyberg då, till Södertälje.
0: Mm. Mm. Blev ni kompisar direkt?
1: Sen var vi vänner hela livet. Hon var 62 år när sjukdom tog henne.
0: Oh, vad sorgligt.
1: Ja, tyvärr så är det så. Så hon har skrivit våra små blickar ifrån vår ungdom här. Som har varit väldigt trevligt för mig.
0: Men om du lyfter fram någonting. Vilka fina minnen nämnde hon?
1: Ja, hon, vi var våra kamrater och sen vänner och tänk

0: tänker vi efter har vi mycket nu gemensamt. Vi kom till Oxbacken då i fyran. Gudrun Rudin var lärare. Minns du Barbro Dullegrisen? Hon som svimmade och fick ligga lärarrummet. Sen du svimmade och fick du ligga på teckningsbordet längst bak i salen. Ja. Och så köpte vi ju en bak då på Kringland där man skulle ha några kronor med sig. Och på hemvägen vi köpte vi då lite ett öres cola varannan dag för 2 öre och skulle ha med oss. Och från skolan var inte alltid på den tiden. Men skolan var inte alltid på den tiden. Vi hade kul också med fritiden. Det kommer du väl ihåg när din pappa kom och det var visst Lilian som skulle skvallrat en gång. Allt du inte var på maskinskrivningskursen utan var istället på brännboll i Ringkoppan.
1: Jaha, du skolkade från maskinskrivningen och gick på brännboll istället.
0: Ja, och så var det. Och så, när min mamma skulle... Så fort din mamma någon skulle gå, minns du mackorna som när mamma var borta då så gjorde vi mackor hemma. Och så fick vi ju skrattanfall och du fick ont i magen och vi skrattade och kött. Killarna välte blommorna när de hoppade ut genom fönstret. När din mamma kom hem så skyllde du på katten. Till Måsland cyklar vi och badar en dag och den, eller alla dagar och den mamman var inte glad för det. Du var smart liten tjej på badet som fick torka hemma hos mig. Minns du när vi sen gemensamt till Måsland kom och inte vände om. Vi satt och väntade i solet på ett dass och försökte torka till ett ja på dasset. Det är en rullen från cykeln som du tappade i trädgården och den hängde sen då så vi kunde klättra över i och ta tillbaks den. Många revor i byxan kunde du få, du sa jädrar anamma och klev in till min mamma. Minns du när du sen med ändan naken sa kan tant sy ihop mig i baken? Minns du när du på pakethållaren satt och inte höll i styret ett skratt? Nedför i källaren du daska i backen. Jag trodde du skulle bryta nacken.
1: Och Marianne, det är ju helt underbara ord. Hur känns det att själv att läsa de här?
0: Ja, alltså det här läser jag med jämna lärmar. Ja, det är lite mycket kanske att ta in.
1: Ja, vi hinner nog inte läsa riktigt alla samtidigt som jag blir väldigt nyfiken på allt bus och allt som ni hittade på där med killar som fick hoppa ut genom fönstren och välte blommor. Och...
0: Ja, och sen var vi med Unga Hörnar och åkte på läger på Slanden. Mm-hmm. Där i matgården och där stod hennes mamma och fixade käket. Ja, det dök upp när något skulle hända och ryggsäck på ryggen med fotbollskänga. Till Norge åkte på läger och var ju utnämnda till ledare då. Snodden om halsen, den var vit men det gjorde inte ett skit. Och så många killar från alla länder och så inte hade vi tid. Det gällde ju att se sig om.
1: Aj, vad roligt. Men du hade lite andra anledningar. Andra saker som motiverade din närvaro där. Ännu lätt.
0: Minns du juntan vi bildade omkring 57? Det är över 40 år sedan nu. Jag har samlat pengar och åkt på våra resor och skrattat. Vi har fått rynkor på näsan och en... Ja, som vi försökte uppskatta. Huvudsak att man kan skratta. Och jag ser ju lite då, vårt hår börjar vika som tomteblås. Men våra minnen kan ingen ta från oss.
1: Åh, vad...
0: fylla 50 år så ska alla, ja, 50 år ska fylla. Så vill jag på detta sätt till dig hylla. Du har varit en fin kamrat genom åren. Ännu har vi mötas länge över kaffetåren.
1: Åh, oh, vad fin, Maria. Vad roligt att få ta del av alla era barn- och ungdomsminnen,
0: ja,
1: genom det här brevet.
0: Jag vet inte om det hördes när jag är så skrovlig, men hon var inte mer än 62, så det tog slut med sjukdom då. Oh.
1: Men minnen och orden finns kvar.
0: Jag fick vara med, jag trodde inte det.
1: Ja, ibland har man tur. Och vi hade tur, ja, som fick höra om alla era upptåg.
0: Ja, du,
1: ta hand om dig och ta hand om rösten nu och halsen.
0: Ja, det får nog ordna sig med det.
1: Och sen, alltså, nu får ju killarna vara lite försiktigare om de hoppar ut genom ditt fönster. Så att de inte välter blommorna.
0: Ja, men jag har ingen katt att skylla på längre.
1: Nej, precis. Tack för att du var med. Hej då. Ja,
0: tack för ett bra program. Hej.

Lady Gaga med Bruno Mars, Die With A Smile. Måste bara ta ett sista meddelande fast tiden springer ifrån oss. Anneli som precis skrivit på Facebook. Har börjat jobba skift och träffar inte min kära sambo varannan vecka när jag går kväll. Under en sån vecka när jag kommer ner i köket och ska ta lite mjölk till mitt morgonkaffe så sitter en post-it-lapp på mjölkpaketet som säger: God morgon min älskling, älskar dig. Det gjorde min dag så glad. Ja, tack Anneli och alla andra som har skrivit och alla ni som ringt och som berättat. Och såklart tack alla ni som lyssnat när vi pratat om det finaste någon skrivit till oss. Nu är det ju dags att runda av. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Stefan Gård som svarade. Och ljudtekniker ikväll har varit Nisse Lundin. Finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Vi ska snart få nyheter med Mats Karlsson Lennart. Innan det ska vi lyssna på Bo Kaspers orkester. Så det är en hel del vi ska hinna med. Och sen blir det vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Men jag, Hanna Silman, får säga tack och godnatt. Imorgon är Karlavagnen tillbaka med Olof Rentling.

0: Ekonyheter. Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer att hjälpa saudierna att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USAs president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Och mer om president Trump nu, för nu stäms han av tre stora amerikanska mediebolag. Orsaken är att Trump stoppat dem från att komma in i Vita huset. Vår korrespondent Gina Lindberg rapporterar från USA.
1: Det handlar om tre stora amerikanska mediebolag som har portats från Vita huset efter ett beslut från president Trump. Och det gäller CNN, Politico och MS Now. Och Trump bestämde sig för att stänga av dem, dra tillbaka deras akkrediteringar på grund av att han inte gillar deras rapportering, som han hävdar är felaktig och politiskt vinklad. Så att de här tre bolagen svarar nu med att gå till domstol. De stämmer Donald Trump för brott mot konstitutionen. De anklagar honom för att gå emot och bryta mot pressfriheten.
2: Och det här har fått konsekvenser för bevakningen redan nu?
1: Ja, det har det. En konsekvens är att övriga stora tv-bolag gemensamt nu bojkottar Trumps pressträffar. En direkt konsekvens för den traditionella bevakningen som brukar vara av presidenten.
0: Korrespondent Gina Lindberg i samtal med Ola Janåker Dunkers. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Norstedts att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson Lennart.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack för det, Mats. Emil Håkansson heter jag som hälsar er välkomna in i Vakenstudion. Mitt emot mig har jag Frida Tranvik. Hej på dig.
7: Här sitter jag.
6: Mår du bra?
7: Ja, men det tycker jag att jag gör.
6: Ja, du lät lite tveksam.
7: Jo, det är det. Ja. Men jag har nog alltid någon sån skeptisk ton i rösten.
6: Ja, men det ska man ha. Man ska vara skeptisk mot livet.
7: Ja, det är väl det då.

0: hiphopper Thomas Rusiak och Teddy Bears.
1: En låt från min barndom.
0: Ja, du säger det. Jag kände ju inte igen den.
1: Nej, men vi konstaterade det. Jag sa det, men jag tror den här kom nog när jag gick i fyran. Så det är helt rätt. Den kom år 2000. Mm. Säger du, då var jag inte ens född.
0: Mm, exakt. Så att jag har ju faktiskt fog för att inte... kände igen den gjorde jag väl lite grann, men jag kan inte säga att det är en
1: Nej.
0: Låt jag kan.
1: Ja, men det är rimligt.
0: Men bra var den i alla fall.
1: Ja, och vi representerar två olika generationer här.
0: Så ser det ut.
1: Tycker jag ändå bra. Du, Emil, kan du lösa en Rubiks kub? Det är väl ändå något tidlöst som alla tider har försökt göra?
0: Ja, absolut inte.
1: Nej, har du försökt?
0: Ja, det har jag väl gjort. Men jag har inte så bra tålamod, så att jag brukar ge upp ganska så snabbt.
1: Ja, samma här. Jag har suttit och... vridit lite på en sån. Men så har jag gett upp efter kanske 27 sekunder.
0: Ja.
1: Så mycket mer tid än så har jag inte gett det. Men jag tycker det är väldigt fascinerande. När man ser någon lösa en Rubiks kub sådär otroligt snabbt.
0: Man vill ju kunna göra det.
1: Ja, det känns verkligen som ett bra partytrick.
0: Mm.
1: Och jag såg nu att världsrekordet för damer i att lösa en Rubiks kub snabbt. Är slaget.
0: Okay.
1: Eller damer och damer, det är en sexåring som har slagit.
0: Det var en ung dam.
1: En väldigt ung dam. Det är Lian Yunxi från Kina. Hon slog faktiskt världsrekordet 2 gånger på bara 3 dagar. Så först slog hon rekordet, sen slog hon sitt eget rekord. Hon gjorde en Duplantis liksom.
0: Men så den som har världsrekordet på damsidan för att lösa en Rubiks kub är alltså 6 år gammal?
1: Jajamän.
0: Ja.
1: Så är det, där ligger man illa. Och det första gången då hon slog rekordet så löste hon den på 4,52 sekunder.
0: 4,52 ja. Sekunder. Men, ja.
1: Och sen putsade hon det då, 4,27 sekunder.
0: Då är det alltså någon som har blandat den innan, får man ju förutsätta, eller?
1: Ja, det antar jag. Det finns en film på det här också. Jag la upp den på vår Instagram, Vaken med Peter och P4.
0: Ja.
1: Och där ser man hur hon bara, jag menar det är väl invanda rörelser man gör. Man vet att det är 7-80-talet, 5-80-talet.
0: Men beror inte det på hur man har blandat den, eller jag kanske inte...
1: Jo, det måste det ju för sig göra. Usch, jag vet inte. Men man kan ju gå in och titta på den filmen, det är ganska fascinerande.
0: Får jag göra det?
1: Ja, gör det.
0: Plocka upp min telefon direkt.
1: Och se vad du tycker. Men hon har tydligen övat det senaste året 3 timmar per dag på olika lösningsmönster.
0: Då har man inte mycket att göra. I och för sig, när man är 6 år ska man inte ha så mycket att göra heller.
1: Nej, men det är väl också, är man riktigt hängiven? Jag menar, som barn, då kan man ju också bli så där manisk och bara göra något.
0: Ja.
1: Väldigt länge per dag.
0: Nu måste jag kolla.
1: Ja, den ligger på Vaken med P3 och P4, där under händelser.
0: Åh, herregud.
1: Du ser hur snabbt det går.
0: Men, ja, mår hon bra, lilla flickan?
1: Alltså jag hoppas det. Hon ser väldigt glad ut när hon inser hur snabbt hon löser kuben.
0: Jag gillar också att jag har liksom flockats ett gäng, framförallt små pojkar ser det ut,
1: ja.
0: Som står runt omkring henne och ja. Är otroligt fascinerande.
1: Har man ljud på så hör man också, de är så woo!
0: Det här är nog typ min nya idol, måste jag säga.
1: Men jag känner det, Lian Yunxi. Det är ett namn vi ska lägga på minnet.
0: Lian Yunxi.
1: Jajamän.

0: Gone, gone, gone, Robert Plant och Alison Krauss här i Vaken. Du är Frida, vet du vad det här är för någonting?
1: Cunha goes to ground, Calvin with a shot.
2: Oh, it's a goal! Yes, it is!
1: Fulham rear front, it's 1-0.
0: Kan du gissa vad det är vi lyssnar på?
3: Det är väl en fotbollsmatch, va?
0: Det är en fotbollsmatch, helt rätt. Det är närmare bestämt plockat ifrån den gångna helgen och matchen mellan Manchester United och Fulham i Premier League. Mm. Vi pratade ju en hel del sport igår. Jag lovar att det inte blir lika sportnördigt idag.
3: Ja, lite i alla fall.
0: Lite sportnördigt blir det kanske, men vi... Vi kör på, tycker jag. Man får prata sport.
3: Det får man.
0: Själva ljudklippet är ifrån när Fulham får in ett mål. Det är ett självmål som görs av Manchester Uniteds argentinske mittback, Lisandro Martinez. Och det här var hans tredje självmål totalt i Manchester United-tröjan. Vilket är ett nytt rekord. Han är den Manchester United-spelare som har gjort flest självmål. Inte ett rekord man vill ha.
3: Nej, verkligen inte. Usch, jag känner det. Under hela min fotbollskarriär så gjorde jag ett självmål. Sen gjorde jag också bara ett mål framåt. Men jag menar bara det självmålet, alltså det var ju fruktansvärt.
0: Man känner ju sig dum när man gör ett självmål.
3: Det är jättedum. Det är så pinsamt och så känner man att man förstör för laget. Ja. Jag menar, spelar man då i en anrik klubb som Manchester United så är det väl ännu värre.
0: Ja, det blev ju också 1-1 i den här matchen, så att om han inte hade gjort självmål så hade de ju vunnit.
3: Ja.
0: Jag ska också säga så att han är ju faktiskt världsmästare med Argentina. Så han har ju lyckats göra lite bra grejer också. Men för att få honom att må bättre och för att få Manchester United supporter att må bättre kanske, så började jag kika på andra lite snöpliga rekord ifrån fotbollsvärlden. Jag hittade 5 stycken. Jag tänker att vi går igenom dem och ser vilket vi tycker är det mest snöpliga. Han gjorde ju då har gjort tre stycken självmål för Manchester United. Men det finns en spelare som har lyckats göra 3 stycken självmål i en och samma match. Det får man ju ändå säga. Uff. Lite tråkigare. Mikaela Moore, hoppas att jag uttalar namnet rätt. En nyzeeländsk landslagsback som lyckades göra ett hattrick i självmål, alltså under en och samma halvlek dessutom mot USA 2022.
3: Det var hemskt.
0: Och det som gör det ännu lite mer snöpligt kanske är att det var ju ett så kallat perfekt hattrick. Hon lyckades göra ett med högerfoten, ett med vänsterfoten och ett med huvudet. Inte kul för henne.
3: Nej, men när det blir så, då blir det ju nästan bara... Jag menar, det där är en riktigt bra historia.
0: Mm.
3: Hon kan nog inte njuta av det än, om det var 2022.
0: Nej, precis.
3: Men att berätta för barnbarnen sen, typ.
0: Och... Ja.
3: Men jag gjorde 3 självmål.
0: Ja.
3: Det är ju också ett bra sätt att få någon annan att må bättre. Att
0: visst är det det. Ska vi kika vidare då?
3: Mm.
0: Det finns en match som spelades 2011 i Argentina. En argentinsk ligamatch. Där hela 36 spelare blev utvisade.
3: Oj.
0: Kanske man tänker att det är ju bara 11 spelare på plan, men samtliga spelare på plan och alla avbytare blev alltså utvisade efter ett stort slagsmål, ska sägas. Det här är alltså ett världsrekord. Guinness rekordbok kallar det här för den match där det har delats ut flest röda kort, 36 stycken alltså.
3: Men vad hände då? Det kanske du inte vet, Emil, men spelade de klart matchen?
0: Jag tror att detta var typ efter matchen.
3: Ja, ah, okej. Okay. För annars känns det ju... Om ett lag bara saknas.
0: Mm.
3: Det känns problematiskt.
0: Ja. Ska vi bara ta för givet att det var efter matchen?
3: Vi gör det.
0: Vi gör det. På tal om utvisningar då, så ska vi säga att den spelare som har fått flest utvisningar i historien, Gerardo Bedoya heter han, kommer från Colombia, visades ut 46 gånger i karriären. Alltså vissa fotbollsspelare som ändå spelar på hög nivå, de spelar ju typ inte ens 46 matcher i sin karriär. Okej, det gör man kanske, men att bli utvisad 46 gånger, det är ju helt otroligt.
3: Ja, det är ju inte jättelätt att få en utvisning i fotboll. Jag menar hockey eller innebandy, då är det ju utvisningar hela tiden.
0: Ja, precis.
3: Men fotboll, det är ju rätt ovanligt att någon blir utvisad.
0: Mm. För att sätta detta i perspektiv kan vi jämföra det med Zlatan, som ju är en spelare som många känner igen. Han var ju lite av en bråkstake emellanåt.
3: Mm.
0: Känslan är ju att han visades ut en hel del. Han fick totalt 5 utvisningar i sin karriär.
3: Och det var en lång karriär.
0: Det var en väldigt lång karriär. Ställ det mot 46 så får man lite perspektiv på det.
3: Absolut.
0: Ingen av de här 2 är dock den som har visats ut snabbast i historien. Utan det är ett rekord som tillhör Lee Todd, en engelsk fotbollsspelare som 2000 ska jag läsa. Han skulle spela en match, ställer sig bredvid domaren, domaren ska blåsa igång matchen. Han står så pass nära domaren att han får ont i örat när domaren ska blåsa igång matchen. Så han svär och säger, fan vad högt det var.
3: Ja.
0: Då blåser domaren igen och visar ut honom för att det var för grovt språk. 2 sekunder alltså.
3: Det tycker jag var lite känsligt av domaren.
0: Det tycker jag med. Här står jag faktiskt på Lee Todds sida.
3: Ja, jag känner det också. Nu har vi inte hört domarens sida.
0: Nej.
3: Men jag menar, det låter ju ganska hårt.
0: Ja, det låter lite för hårt skulle jag vilja säga faktiskt. Ja. Vi kikar väl på det sista rekordet också. Det här är en match som resulterade i ett ganska så osannolikt resultat. Utspelar sig på Madagaskar 2002 mellan lagen AS Adema och, nu ska jag uttala detta på ett madagaskiskt, vad pratar man för språk på Madagaskar? Franska kanske? Jag vet inte.
3: Kanske.
0: Så Lemurn heter det andra laget alltså. Hoppas jag uttalar rätt. Så Lemurn, de hade innan matchen redan blivit lite bortsålda utav en domare så att de ville protestera under den här matchen. AS Adema, de vann till slut med 149-0.
3: Oj! Jag trodde jag hade rekordet när jag förlorade med 18-0 en gång. Men då finns det någon.
0: Det är ingenting om man jämför med AS Adema. Nej. De fick alltså inte ens röra bollen en enda gång under matchen för att motståndarlaget bara gjorde självmål på självmål på självmål.
3: Oh, herregud.
0: Lätt dag på jobbet får man säga för AS Adema.
3: Väldigt lätt.
0: Vilket rekord tycker du är det mest snöpliga? Inte är det Lisandro Martinez i alla fall.
3: Men
0: i Manchester
3: United. Jag tycker nog hattrick i självmål.
0: Hattrick i självmål.
3: Att den är värst.
0: Ja, värst eller bäst.
3: Ja, det beror på hur man ser det. Om 20 år då kommer det vara bäst. Då är det bara en jättebra historia.

0: Jesse Ware, don't you know who I am?
1: Älgarna är ju lite överallt nu.
0: Okej.
1: Vi pratade om det med Caroline på trafikredaktionen igår.
0: Det gjorde vi faktiskt.
1: Det är många älgar som dyker upp längs vägarna. De är brunstiga, så de är ju ute och raggar.
0: Vi kommer också fram till att man kanske ska ge sig ut på vägarna om man vill träffa någon då, enligt älglogiken.
1: Att trafikrapporterna blir som någon slags kontaktannons.
0: Ja, underbart.
1: En älg har till och med hittat till en pizzeria på Hisingen i Göteborg.
0: Okay.
1: Och där jobbar Munkit Margosa, vi kan lyssna.
2: Så jag tror säkert att han var ju lite pizzasugen. Jag trodde han ville ha en kebabpizza med sallad på sås. Jag ville ta fram telefonen och filma direkt, men du vet ju, man är chockad. Jag vet inte om den kommer att attackera mig, så man var lite rädd.
1: Jag tycker det är kul också att han har en tanke vilken pizza älgen skulle vilja ha.
0: Och inte bara en kebabpizza, det ska vara sallad på också.
1: Ja, exakt. Och sås. Jag undrar om det, för jag jobbade ett tag med att köra glassbil.
0: Mm.
1: Och då kunde jag se, när jag stod vid bilen och det kom en kund gående mot mig.
0: Mm.
1: Innan den ens var framme så kunde jag veta vad personen skulle beställa.
0: På riktigt?
1: Ja.
0: Men hur länge, det efter ett tag, när du hade börjat komma?
1: Ja, där, alltså jag jobbade bara där en säsong. Men jag tycker det gick ganska fort. Man visste, är det någon som är över 60, ja då är det punschbägare.
0: Ja, okay,
1: men... Är det en barnfamilj, då är det trollerimix. Du vet,
0: en
1: allt vad
0: de
1: inte. Ja, men jag undrar om det är så. Vad en älg skulle ha för glass, det vet jag inte, för det har jag inte upplevt.
0: Nej.
1: Man behöver ändå ha, du vet, ett urval av kunder innan för att se. Men jag undrar om det är så när man är pizzabagare, att man också kan se på en person. Här kommer någon som ska ha quattro formaggio.
0: Ja. Alltså säkert nu, ja, när du säger det.
1: Jag undrar det. Om du är pizzabagare och lyssnar, så kan du väl mejla in.
0: Ja.
1: vakenhetsverigesradio.se. Kan du se vad en kund ska beställa? Det vill jag veta.
0: Ja, gud, intressant.
1: Ja, men Munkit, han sa i alla fall det här till P4 Göteborg, att han träffade på den här älgen och att han hade velat filma men inte riktigt vågade. Men nu så är han redo om älgen kommer tillbaka.
2: Jag har förberett mig lite grann nu att kameran är på ett bra läge, så jag filmar honom direkt. Om han kommer framför mig.
0: Alltså vilken underbar människa. Vad sa du att han hette?
1: Munkit Margosa.
0: Munkit. Vilken kille.
1: Ja, verkligen.

Då ska vi prata om två stycken vägarbeten som påverkar trafiken väldigt mycket. Dels är det på E4 E20 Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg mot Södertälje. Där vägen nu stängd och det är omledning där man ska ta sig åt det hållet. Detta på grund av ett nattarbete som gör alltså att E4 E20 Södertäljevägen mellan Hallunda och Moraberg i riktning mot Södertälje stängt för nattarbete, full skyltad omledning där. En hel del köer på platsen. Och avstängd under natten är också nord- och sydaxeln, och det är från syd till nord, från Gullmarsplan till Norra länken. Vägen stängd för nattarbete klockan 22 till 05. Från Johannesåsbron hela vägen upp då till Norra länken. Vägen avstängd där, nord-sydaxeln, men den här gången är alltså syd-nordaxeln som vi ska säga.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Och på tal om viktigt så säger vi välkommen in i studion till Leif Näslund från Ekoredaktionen.
3: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om en ganska nyupptäckt orm.
0: Okej.
3: Som har levt en undanskymd tillvaro i Nya Guineas djungel.
0: Mm-hmm.
3: Ja, den har fått sitt namn nu.
0: Okej.
3: Och det är reptilforskare eller herpetologer som det också heter.
0: Herpetologer.
3: Vid Chicago Field Museum som döpt den efter, håll er nu, Guns N' Roses legendariska gitarrist Slash.
0: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Hur kommer detta sig?
3: Anledningen är att Slash är känd för att vara generellt en djurvän, men framförallt en passionerad reptilentusiast.
4: Det passar väldigt bra för en rockstjärna, känner jag.
3: Ja,
4: att man älskar ormar och
3: ödlor. Och en lite kul grej i det här sammanhanget är att forskaren som namngav ormen heter Sarah Ruane. Och hon var, sen var liten, ett stort fan av Guns N' Roses. Och tack vare Slash reptilintresse så bestämde hon sig för att bli reptilforskare.
0: Mm-hmm. Okej!
3: Okay. Ja, det är coolt. Man upptäckte den här ormen för första gången för 20 år sedan redan. Men först nu så har den fått sitt latinska namn utifrån släkt och art. Och nu ska jag försöka mig på någonting här som jag reserverar mig från, nämligen uttalet. Lielaphis slashy.
0: Lielaphis slashy.
3: Slashy. Och slashy är då artnamnet efter Guns N' Roses, gitarristen. Man kan översätta det till slash markorm.
0: Alltså, markorm. En orm som rör sig på marken då,
3: ja.
0: Alltså.
3: Den är ungefär
0: som
3: en huggorm, men helt ofarlig, ogiftig.
0: Är du helt säker på att den är ogiftig?
3: Ja, det är kanske lite gift, men jag tror inte det biter på människor.
0: Nej.
4: Men vad glad hon forskaren måste blivit när det äntligen var att hon fick namnge en ny art. Hon måste ju väntat på det, det är som att cirkeln är sluten.
3: Ja, men exakt, jag tänkte också det här. Cirkeln är sluten.
4: Ja.
0: Hur ser den här ormen ut då? Har den liksom långt hår och hatt och solbrillor?
3: Ja, precis, en mindre hatt. Ja. Ja, den är känd för det.
0: Kan den spela gitarr?
3: Oklart. Men så här, Disney brukar ju ha så här ormar som kan liksom göra knutar av sig själva och ser ut som att de har armar och så. Så han kanske kan ha sånt knep.
4: Kanske. Krävs mer forskning.
0: Krävs mer forskning.
3: Mer forskning.
0: Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
3: Tack.

0: Welcome to the jungle, Guns N' Roses här i Vaken med Emil Håkansson, Frida Tranvik och Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen.
1: Jajamensan, det är dags nu för ett litet inhopp här igen.
0: Ja, underbart. Du ska ta oss till en Europaväg, ryktas då.
1: Det stämmer bra. En som är avstängd kommer vara så hela natten till klockan 7 i morgon. Och detta beroende på att det var en lastbil som åkte av vägen igår kväll. Det blir igår kväll nu. Och det är på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn. Där vid Gustav Vikskorset och Mariebergsmotet i riktning mot Karlskoga, alltså österut. Så vägen avstängd på grund av den här bärgningen och den här lastbilen i diket då. Ganska stort jobb, de fick ta dit en kranbil som ska lyfta allting, så att därför är vägen avstängd. Men det finns en bra omledning som inte verkar vara någon större störning med. Så att det får rulla på ändå. Mm. Men det är den stora störningen som är just nu. Det är en del vägarbeten. Jag fick just några samtal här i Stockholm att det är lite problem mot Södertälje. Det är beroende på ett vägarbete. Så att sånt händer på de olika platser. Men ändå ganska bra störningsfritt, så att säga.
0: Inga älgar och sånt på vägen?
1: Tänkte precis ta upp det. Du såg det på mig att det var älgar på gång här. Jo då, en hel del älgar. Det är verkligen mycket älgar som är ute och rör på sig. Och det har ju varit både i fredags när jag jobbade och idag har det varit en älg. Det var en älgkalv i fredags. Tyvärr var de tvungna att avgiva kalven vid Åbromotet i vad heter det? Mölndal på E6an som de hängde där. Och nu är det älgkon de ska försöka få därifrån. Jag vet inte om de har lyckats. Jag hoppas att den fick röra sig därifrån, men det är möjligt att den har blivit avlivad. Men det kan finnas störningar där de inte har lyckats få bort den där älgen också då.
2: Ja, de är igång nu, älgarna.
1: De är ju det.
0: Var det inte i Göteborgstrakten som den här pizzeria-älgen här
2: jo,
0: är också på Hisingen?
2: Jo, det kom en älg till en pizzeria.
1: Beställde vilken variant?
2: Kebabpizza med sallad och sås.
1: Oh, bra val.
0: Det låter gott. Ja. Det kanske är den som har rört sig. Det är inte så långt mellan Mölndal och Hisingen.
2: Kanske.
1: Man vet.
0: Du var inne på samtal innan. Hur gör man för att nå dig?
1: 020 999 444.

0: Maja Ivarsson här i Vaken. Världen kommer snurra ändå.
1: Vi har fått ett sms här från Mårten som jag känner att jag måste läsa upp för att också försvara Robert.
0: Ja.
1: Mårten skriver, i appen står det att det är Frida och Robert Frank som sänder idag. Var det meningen att Robert skulle sända idag men att han inte har nyktrat till efter att Luleå råkade vinna en hockeymatch?
0: Så kan det mycket väl se ut.
1: Ja, men så är det inte. Det var planerat att han skulle vara borta två nätter. Mm. Så jag får säga det till Roberts försvar och så får du bara försöka prata lite lulemål typ.
0: Ja, det kommer inte gå bra.
1: Nej, det känns svårt. Det, ja. Har vi någonsin varit två personer med skorrande R samtidigt i den här studion? Det är jag och Marcus Landén kanske.
0: Ja, just det. Var är han ifrån?
1: Men han är ju från Småland någonstans.
0: Småland. Mm.
1: Jag vill säga, nu gissar jag för jag minns inte. Men jag vill säga Växjötrakten.
0: Mm. Det är fint i Växjö. Mm. Kanske, vi har aldrig varit i Växjö, men det låter fint.
1: Nej, jag har varit där mycket. Det är fint.

0: i det här programmet.
1: Ja, men visst får du. Mm. Och det är också, det är en geografisk spridning.
0: Ja, verkligen. Hur kom vi in på detta, eller på att säga? Jo, det är jag som sitter här istället för Robert. Han är på hockey.
1: Ja.
0: Och det är en fullt legitim anledning för att inte vara här. Hockey
1: det är
0: kul.
1: Det är det absolut.

0: när jag har varit där. Men jag är konfirmerad.
1: Ja, det är
0: det. Jag menar, jag har ju varit min beskärda del i kyrkan. Mm. Jag tycker det är väldigt mysigt.
1: Ja, det är väldigt mysigt. Min magkänsla säger ju att det är färre och färre som går i kyrkan.
0: Mm.
1: Jag letade upp lite statistik, visade sig stämma. Om man jämför, nu är det vanliga söndagsgudstjänster som jag har kikat på här. Året 1990, då var det ungefär 9 miljoner besök på vanliga söndagsgudstjänster. Den siffran ser idag ut, eller förra året 2025, då var den nere på 2,75 miljoner. Det är ju en minskning på 70% ungefär.
0: Ja, det är en väldigt stor minskning. Då är vi också väldigt många fler människor
1: än
0: vi var 1990.
1: Bevisligen så är det inte så många som väljer att gå i kyrkan i Borlänge heller. För att där valde man att ha en slags temadag för att locka till sig framförallt yngre besökare. Man förvandlade prostgården Stora Tuna till Hogwarts och anordnade en Harry Potter-dag.
0: Okej, okay. Jag älskar det här med Svenska kyrkan. Att det är så epaträff och allt möjligt.
1: Påhittiga är de. Ja. Det ska de ha. Och det här lyckades verkligen. Man lyckades locka till sig drygt 1700 besökare under den här dagen. Ska också sägas att de har haft en sån här tema då tidigare. Då lockade man ungefär 700 besökare. Så att det här, ja men 1000 personer fler.
0: Ja.
1: Bra jobbat får man säga.
0: Verkligen.
1: Jag var dock lite skeptisk när jag först såg detta. SVT Dalarna var det som gjorde en grej på det här. För att jag funderar på så här, vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Men lite motbevisad blev jag för precis det här. Vad har Harry Potter egentligen med kyrkan att göra? Det undrade också SVT Dalarnas reporter som var på besök.
2: Svenska kyrkan och Harry Potter. Vad har det med varandra att göra?
3: Väldigt mycket. Harry är ju en pojke som växer upp i ett otroligt utanförskap och får komma till Hogwarts där han får söka efter sin identitet, skaffa vänner. Det finns otroligt mycket kopplingar som man kan känna igen i kristen tro.
1: Det är väl en fin tanke?
0: Ja, verkligen fint.
1: Så då har det i alla fall lite med varandra att göra.
0: Mm.
1: Men jag funderade fortsatt på så här, hur gör man för att mercha de här två ämnena rent teoretiskt då i praktiken under en temadag?
2: Hur mycket tar ni in i kristna tron i den här dagen då?
3: Ja men bakom mig här till exempel så har vi en station som heter Gissat citatet. Några är från Bibeln och några är från Harry Potter. Så får man försöka klira ut vilken som är vilken. Vilket inte är det lättaste.
1: Nej, jag var tvungen att leta upp lite citat för att se om de faktiskt är så lika. Och ska säga så att det är de faktiskt.
0: Okay.
1: Här är några citat från Harry Potter då. Till exempel, det är våra val som visar vilka vi egentligen är långt mer än våra förmågor. Det skulle kunna vara plockat från Bibeln.
0: Mm, absolut.
1: Lycka kan hittas även under de mörkaste av tider om man bara kommer ihåg att tända ljuset.
0: Ja, vart är det från då?
1: Det är från Harry Potter.
0: Också Harry Potter.
1: Alla de här är från Harry Potter. Skulle jag ju kanske plocka fram några från Bibeln också, men jag hade inte riktigt tid att läsa den.
0: Nej.
1: Det som jag framför allt plockar med mig ifrån det här lilla inslaget ifrån SVT Dalarna, det är att reporten, Greta Hansson Wikström heter hon ger sig inte. Nu tänker man, finns det fler kritiska frågor att ställa? Och det gör det faktiskt.
2: Första boken, Harry Potter och den vise sten, kom ut för snart 30 år sedan. Är det inte lite liksom förlegat då, att göra en sån här grej, eller vad tänker du?
3: Om det är så att det görs nya produktioner för det och att folk som har växt upp med det här fortfarande tycker att det är aktuellt, så talar det för sig själv.
1: Alltså jag lägger mig helt platt. Vilken genialisk idé. Det finns ju svar på precis allting.
0: Ja, herregud, en ny Harry Potter-serie kommer ju snart. Jag menar, Hogwarts är väl alltid aktuellt för någon.
1: Ja, absolut. Så att det här uppmuntrar jag. Fler Harry Potter-temadagar.
0: Ja, kul.

0: Green Day, 21 Guns heter låten. Du, Frida, brukar du gå mycket i kyrkan?
1: Nej, det brukar inte. De senaste åren är det bröllop och begravningar. Mm.

0: Morgonpasset i P3.
1: Måns Zelmerlöw i Skavlan och Sverige.
2: Liberalernas Lars Leijonborgs oväntade comeback.
1: En orimligt smart matematiker förklarar universums form och hotet från AI.
2: Normaliseringen av smurfblöja.
1: Folk som äter hamburgare upp och ner.
2: Hela Sveriges yrväder. Arantxa Alvarez vill inte avslöja något om sig själv, men avslöjar ändå allt.
1: Och vi släpper ner axlarna, stänger ögonlocken och tar oss an en ny vecka.
2: Lyssna tillbaka i appen Sveriges Radio.

0: Agnes, låten heter Love Songs. Dessförinnan hörde vi Summan av noll med Eva Dahlgren här i Vaken. Vi är tillbaka på andra sidan utav Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: AI-revolutionen gör att majoriteten av alla forskningsartiklar som publiceras i världen riskerar att degraderas från olästa till värdelösa, då de inte ens fyller någon funktion när de skrivs, eftersom artiklarna kommer produceras med hjälp av AI. Det skriver professor Ulf Danielsson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Danielsson skriver också att allt fler ansökningar om forskningspengar nu skrivs med hjälp av AI, vilket inte befrämjar de mest lovande forskarna, utan istället de som lyckats författa den bästa prompten. Danielsson, som är professor i teoretisk fysik i Uppsala, menar att den här utvecklingen kan vändas bland annat genom ökat inflytande lokalt över vilka som ska få forskningspengar. Antalet viltolyckor fortsätter öka i Sverige. Under årets första 8 månader har olyckorna blivit drygt 5% fler än under samma period i fjol, med över 42 000 olyckor. Sören Hallin är viltsamordnare på polisregion Öst.
4: Tyvärr kommer antalet viltolyckor också öka ganska markant under de här månaderna.
5: På hösten brukar fler olyckor inträffa, men fram till och med augusti i år har 42 805 olyckor skett. Det är en ökning på 5,5% från i fjol. Och 2025 blev ett rekordår med över 70 000 hanterade viltolyckor. Att det ökar beror enligt Sören Hallin på att vi kör mer bil och att viltstammen ökar. 75% av alla olyckor i år har skett med rådjur.
4: Det är mycket rådjur även i direkt anslutning till bebyggelsen och även inne i bebyggelsen, så blir det mycket rådjursolyckor.
3: Sa Sören Hallin på polisen, reporter Karin Koljok Rimpi. Det här var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.

0: Muscle In med The Magnolia här i Vaken. Är du vaken, Frida?
1: Ja, men jag är vaken.
0: Skönt.
1: Känner mig ändå ganska pigg.
0: Mm. Härligt att någon gör det.
1: Ja, jag vet att du har ju haft en tuff natt, eller natt och natt med vår natt, en tuff dag när det gäller sömnen.
0: Ja, det blev lite körigt. Det lyckades tajma sig så bra så att när jag hoppade in här för att jobba lite så bestämde sig mitt lägenhetshus för att byta fönster.
1: Ja.
0: Vilket de har hållit på att göra nu i en dryg månad typ. Men det var först igår måndag då som de påbörjade i min lägenhet.
1: Det är ju så typiskt. Du skapar in två nätter och då är det dags för din
0: lägenhet. Det slår aldrig fel.
1: Nej.
0: Så att de skulle komma klockan 07.15 igår. Och jag går ju av här vid 4 ungefär. Så att då stack jag hem och då fick jag sätta igång och flytta lite möbler. Mm. Och ställa mig på en stol och riva ner gardiner och täcka mina möbler.
1: Uppskattat för grannarna under.
0: Jag tror inte de uppskattar det jättemycket. Men vad ska man göra då?
1: Ja.
0: Så sen la jag mig på soffan och sov i 2 timmar ungefär. Innan de då skulle komma. Så att då tänkte jag, hur ska jag göra nu? För jag kan ju inte ligga och sova när de är där.
1: Nej.
0: Nu ska vi också komma ihåg att i mitt sovrum, där de bland annat då byter fönster, så var jag tvungen att flytta väck sängen. Så jag kan ju inte ligga i den. Och soffan ligger också nära fönstret i vardag, som du vet är mycket problem nu.
1: Ja, du sa ju innan, eller vad blir det, i förrgår, då sa du, men en idé jag har är om jag ska ta en madrass och lägga mig i badrummet. Men det blir liksom för weird att ligga där och sova.
0: Ja,
1: de håller på att jobba med fönstren.
0: Det blev inte så, utan jag satte mig på cykeln och så cyklade jag tillbaka hit då, för jag bor ganska nära radiohuset, där vi har några vilorum. Så att jag la mig i ett vilorum helt enkelt. Men det gick inte så bra det heller, för det är ju svårt att sova där.
1: Ja, det är ju inte ett rum man kan låsa eller någonting.
0: Precis.
1: För tanken är väl att där ska man lägga sig på rygg i en halvtimme efter lunchen.
0: Ja, och jag hade ju annat i tankarna, höll
1: jag
0: på att
1: säga. Ja, du skulle få hela din nattsömn.
0: Precis, och det fick jag ju inte. Jag berättade det här för dig innan, att jag drabbades ju bland annat av en sömnparalys där jag trodde att någon kom in i rummet utan att det var ingen som gjorde det. Och jag sov ju antagligen, men jag trodde att jag var vaken och körigt blev det. Så att lite småtrött är jag, men
1: ja, det är okej, jag förstår det. Men du låter väldigt pigg, Emil.
0: Ja.
1: Jag tror att du låter piggare än mig, men jag är nog piggare.
0: Mm. Jag kompenserar lite helt enkelt. Vi får se hur jag mår om några timmar. Men det känns bra, herregud, det är ju roligt att sitta här ju.
1: Ja, då får man energi.
0: Precis, och det här med sömn, det är ju någonting som vi kommer fortsätta att snacka om i natt.
1: Exakt, vi vill ju veta vad du gör när du inte kan sova. Men det finns ju lite olika sådana tips. Gå upp och drick ett glas varm mjölk, eller ge upp är också tips. Att man ska inte ligga där och blunda och bara sov. Utan då får man gå upp och hitta på något annat.
0: Mm.
1: Men folk har ju sina olika knep.
0: Precis, och det här är knep som jag verkligen vill veta. För att den här natten nu, då var det ju att jag helt enkelt inte hade någonstans att sova. Men det sker ju skrämmande ofta att man ligger där och inte kan sova. Ja. Då vill man ju ha lite knep ju.
1: Ja, fruktansvärt är det ju att ligga där. Så att dela med er, så kan vi ju ta tips då och råd från varandra.
0: Ja, det kan man antingen göra genom vår Facebook-sida Vaken med Petro och P4.
1: Mm. Man kan mejla vaken@sverigesradio.se.
0: Och man kan skicka ett sms till 72250 om ni inleder meddelandet med Vaken.
1: Så kan man ringa 020 99 55 00.
0: Mycket viktigt. Där har vi alla.

Like a Virgin, Madonna. Ja, vad ska man egentligen bära sig åt när man ligger där i sängen och vill sova, men man kan bara inte göra det? Vi har ju bett er att skicka in era bästa knep. Jag tänker att vi tar och läser igenom lite meddelanden som har kommit in. Sara, hon skriver att man ska inte räkna hur många timmar sömn man får, för då är det kört direkt. Helen, hon skriver att man kan åka till gymmet efter ett pass och lite mat, så somnar man gott. Sanna väljer att ge upp helt och hållet, verkar det som. Kan jag inte sova, så sover jag inte alls. Det låter ju inte helt bra. Joakim, han skriver så här: jag brukar tänka på saker som jag gillar att göra, med vänliga hälsningar ifrån en sportnörd. Där sa du faktiskt någonting, Joakim. Tack för tipset.

0: Hälsningar var detta som kommer ifrån Lars Winnerbäck.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
5: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
6: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Susanne skriver, jag går aldrig och lägger mig om jag inte är trött. När jag känner mig trött så avslutar jag allt jag håller på med och går och lägger mig. Jag somnar alltid direkt efter att jag har puffat till kudden och fixat till täcket bekvämt. Vaknar alltid utvilad då, oavsett om det blev en hel natts sömn eller bara några timmar. Ja, inte ett helt dumt tips, Susanne. Man kanske ska vänta tills man är sådär riktigt, riktigt trött innan man faktiskt ger sig på försöket att somna. Det antecknar jag här. Fortsätt gärna att skicka in era knep. Det här är Don't You Want Me med Michelle.

Jag måste säga att Magnus är nog den lyssnare som hittills skickat in den mest oväntade knepet vad gäller hur man ska bära sig åt för att somna. Han skriver så här: startar YouTube och kollar in diverse operationer. Det är knäbyten och tumörer med mera som opereras. Superintressant. Efter en stund så blir man pumsig igen och sover gott. Och nej, jag är ingen psykopat eller så. Tycker bara det är intressant och fantastiskt hur de kan reparera en trasig kropp. Ja, det kan jag i och för sig hålla med om, Magnus. Väldigt häftigt att kolla på säkert. Jag är inte riktigt övertygad vad gäller det här knepet och får se om jag vågar mig på att titta på en sån här video. Skulle nog tippa på att jag hellre ägnar mig åt det som Lotta gör när hon inte kan sova. Hon äter en glass.

Sound of the Underground Girls Aloud. Magnus är en lyssnare med, nu ska vi säga att det inte är samma Magnus som tittar på operationsvideor, utan vi har en annan lyssnare som heter Magnus med en ganska så spännande trestegsraket, kan man väl kalla det för, när han inte kan sova. Den består utav sömntabletter, sprit och Wahlgrens värld. Ja, i den ordningen också kanske. Marcus, han är inne på lite samma spår vad gäller dryck. Han tar 3 snabba öl och sen så somnar han. Sabina väljer också att svalka strupen, eller ja, svalka gör hon kanske inte, utan hon kokar kamomillte. Medan vi har en annan lyssnare som väljer att gå upp och stryka tvätt och lyssna på en ljudbok.

0: Talk it over, Leon Bridges. När vi säger välkommen in i studion till Ekots Leif Näslund.
1: Tackar, tackar. Jag tänkte prata om ett fenomen som har funnits ganska länge på en massa platser runt om i världen.
0: Okej, berätta.
1: Nämligen kombinationen av löpning och alkoholförtäring på samma gång.
0: Alkohol. Okej, det är ju ingen kombination som man tänker direkt att det här hör ju.
1: Nej, det utesluter lite grann varann kan man ju tycka då. Ja. Men i lördags så gick den första versionen av Vingelrundan i Stockholm av stapeln här på Södermalm.
0: Vingelrundan?
1: Vingelrundan, och det går ut på att man springer en mil och samtidigt kör vinprovning.
0: Okej.
1: Man springer förbi 8 vätskekontroller där man får en liten skvätt vin av olika finare sorter antar jag.
0: Ja, det är spännande.
1: Ja, så det blir, om man väljer att dricka vid varje kontroll så blir det ungefär 40 centiliter vin som man får i sig då.
0: Ja, frågan är om man verkligen presterar bättre längs löparspåret då.
1: Alltså man gör nog inte det. Jag pratade precis med en kollega här som springer väldigt mycket och han skulle ju aldrig klara det, sa han.
0: Nej, han brukar inte dricka vin när han springer.
1: Nej, han brukar inte det. Han springer maraton och sånt där. Alltså frågetecken om det är, så är det nyttigt att kombinera, det kan man ju fråga sig. Men deltagarna tycker i alla fall att det känns lekfullt. SVT Nyheter var där och uppmärksammade evenemanget och vi ska lyssna på några röster.
2: Jag tror att många känner att det är lite busigt och kontinentalt, lite småförbjudet att göra detta i Sverige 2026. Det funkar bra för de allra flesta. Det finns säkert andra som säger annat.
3: Det kommer ju påverka våra, liksom, vår koordination och vår motorik. Det kommer ju också vara lite mer ansträngande på hjärtat om man dricker alkohol och springer.
4: Jo, man börjar känna för varje glas blir liksom lite, man blir lite anfådare, lite snabbare.
5: Jag tycker bra. Trevligt att sånt här kan göras. Det gör fan.
4: Men det här är jättekul. Det känns ju väldigt exotiskt.
1: Ja, där hörde vi alltså först Kenneth Gustafsson som är en av arrangörerna och Johanna Lanner som är professor i fysiologi som just varnar för att hjärtfrekvensen kan kanske bli lite för hög och dricker man allt för mycket så får man ju problem med motoriken och det kanske inte heller är så nyttigt. Och på slutet hörde vi Isabelle och Josefin som tyckte det här var en jättekul grej.
0: Ja, det lät ju som att de hade roligt.
1: Ja, de hade väldigt roligt.
0: Ska man testa detta kanske?
1: Ja, det lär ju bli en ny chans nästa år och ja, det kostar väl närmare en 1000 i startavgift, men då får man ju då 8 små muggar vin.
0: Ja, men då är det helt plötsligt värt det.
1: Kanske helt värt det. Det här är ju inte ett helt ovanligt fenomen som jag sa. I Frankrike har man ju sprungit långlopp och druckit vin i många år och käkat ostron också till det. Sen har vi de här entusiasterna som springer mellan pubbar.
0: Just det.
1: Och då finns ju även representerade här i Sverige. Och de brukar ju kalla sig för rörelsen för Drinking Club with a Running Problem. Så att det är liksom man förenar liksom drickandet med löpning på ett, jag ska säga, ett litet lekfullt sätt.
0: Ja. Men man stannar till på ställen man dricker, det är inte så att man dricker i farten liksom.
1: Nej, då stannar man på pubbar, som jag har förstått det, eller på vissa platser. De har en, som de kallas för hare, som hittar på en bana i förväg. Och det är väl olika vätskekontroller även där då, fast i det här fallet, det som gick av i lördags nu, Vingelrundan, det var ju inte möjligt tidigare, för att då fanns ju ett matkrav.
0: Ja, just det.
1: Ja, så att det var ju inte pubbar man stannade på, utan det var ju liksom vätskekontroller som var uppdukade av arrangören då.
0: Det här matkravet är borta nu, eller
1: det
0: hur ser det ut?
1: Det togs bort i juni.
0: Ja. Så. Där ser man. Vi frågar våra lyssnare denna natt vad man ska göra ifall man inte kan sova. Här är ju några som har tipsat om att man ska, både sprit och öl har tipsats om. Jag tänker att man blir ju trött av att dricka, det blir man ju. Man blir ju också trött av att springa. Så att är det man ska göra kanske, ge sig ut på en vingelrunda om man ska försöka sova?
1: Ja, jag tror man kan liksom hålla tillbaka på drickandet och kanske ägna sig mer åt löpningen.
0: Det låter som en väldigt rimlig tanke. Leif Näslund, stort tack för att du kom hit.
1: Tack.

Heaven, Miles Smith är det som framför den. Hoppsan, nu råkar jag nästan ramla av stolen här. Det var ju inte bra att hålla mig på den så att man inte ramlar ner här. Ni är många som fortsätter att skicka in fina tips på hur man ska bära sig åt när man inte kan sova. Det handlar inte bara om att man ska dricka, det vill jag vara tydlig med, utan det uppmuntrar vi inte någon att göra. Men däremot så är ni en del som skriver att man ska dricka mjölk för att kunna sova. Och då är tricket tydligen att man ska värma den här mjölken, så blir man lite tröttare när man dricker den. Det ska jag testa, höll på att säga. Jag är ju en sån person som inte gillar mjölk faktiskt. Men om man somnar så är det kanske värt det. Vi tar och antecknar det. Nadja skriver att hon tittar på en film som hon har sett 10 000 gånger men fortfarande gillar, till exempel Sällskapsresan. Ja, det var också ett tips. Britt-Marie, hon räknar byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det brukar vi långt över 100 stycken. Oftast så följer jag vägarna, mera sällan alfabetet. Det funkar ganska bra oavsett. Sen tillägger hon också att om man skulle haka upp sig, det är inte bra att haka upp sig. Det är bara att fortsätta gå vidare, utan man ska inte börja leta i minnet, för då kanske man vaknar till igen.

0: Video Games, Lana Del Rey, dessförinnan Patti Smith, Because the Night. Nu är det dags att höja tempot lite grann. Det har blivit tävlingsdags. Ja visst, nattjakten är tillbaka. En tävling som går ut på att vi kommer spela tre stycken låtar för dig. Dessa tre låtar bildar till slut ett ord. Och din uppgift är helt enkelt att lista ut vilket ord det är vi eftersöker denna natt. De tre ledtrådarna kommer vara utspridda under den närmsta knappa timmen ungefär. Så häng gärna med för att lista ut det rätta ordet. Ni behöver inte vara oroliga, det kommer vara väldigt tydligt när dessa ledtrådar dyker upp. Är ni beredda? Ja, ni har faktiskt inget val, för nu drar vi igång.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, där har vi den. Nattens första ledtråd, Leif Kvadrat heter låten, med Stolt Näringsliv och Magnus Oliv. Vad kan detta tänkas betyda då? En utav totalt 3 stycken ledtrådar alltså under nattens nattjakt. De 2 kvarvarande kommer lite senare. Om du redan nu tror dig veta vad det rätta svaret är, så tar du och skickar in det ordet till mig. Antingen genom att mejla vaken@sverigesradio.se eller genom att skicka ett sms till 72250. Inled meddelandet där med vaken, så ramlar det ner i inkorgen framför mig här. Glöm inte heller att skicka med ditt telefonnummer, så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Så heter låten Supernature, Seron här i Vaken. Jag blickar upp mot klockan framför mig. Den tickar alldeles strax 02.00, vilket betyder ekonyheter här i Eten. Fram tills dess så ska vi lyssna på lite mer musik. Här är Alex Warren. Låten, den heter Rescuer. Cover my tracks.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med det misstänkta valfusket i Dalarna, där det finns uppgifter om att väljare försätts med förkryssade valsedlar. Riksenheten mot korruption har inlett en utredning, säger åklagare Oskar Edvardsson.
3: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
0: Mohammed Ali nekar till misstankarna.
4: Det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
0: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
2: Rapporterade Helena Björk. Inför mellanårsvalen i USA senare i höst kommer nu även från republikanskt håll krav på att USAs krig mot Iran snabbt ska avslutas. Efter att tidigare ha stöttat kriget anmäler nu senatorskandidaterna Mike Rogers i Michigan och Ashley Hinson i Iowa en avvikande linje jämfört med sin partikamrat president Donald Trump. Samtidigt noteras rekordlåga popularitetssiffror för presidenten. Bara 32% av amerikanerna tycker att han gör ett bra jobb enligt Reuters Ipsos. Kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning mer än 10 år efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och av förlaget att skriva fler Wallander-böcker. Det skriver Dagens Nyheter. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.